stane. Divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

0: Keď pacient prichádza na operačnú sálu, zvyčajne myslí predovšetkým na chirurga. Nemenej dôležitú úlohu však zohráva anesteziológ, teda lekár, ktorý počas celej operácie bdie nad jeho bezpečím. Dohliada na životné funkcie pacienta a zabezpečuje bezbolestný zákrok. My sme si k mikrofónu pozvali lekárku, anesteziologičku Katarínu Sedláčkovú. Pracovala vo viacerých európskych krajinách, kde získala bohaté odborné vedomosti. V súčasnosti pracuje v Prešovskej nemocnici na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení, kde sa starajú o pacientov vo vážnom stave.
1: Je náročné, ale aj veľmi pekné.
0: V čom je tá krása?
1: Že moja práca je z veľkej časti anesteziologická. A to je presne to, čo mňa baví a naplňa pomôcť tým ľuďom prežiť ich operácie bezbolestne. A najkrajší pocit je, keď sa zobudia a sú spokojní, že ich nič neboli, sú šťastní, že to prežili, lebo každý sa obáva, každý sa bojí, zobudím sa, nezobudím sa. A keď sa tak zobudia a ten pohľad wow, tak bolo to výborné, tak to je pre mňa odmena.
0: Čiže lekári, anesteziológovia sú tí naši strážni anieli počas tých operácií.
1: To sú presne tí, na ktorých si potom nikto nespomína.
0: Áno, lebo každý vie, že ten mi rezal žlučník alebo čo, ale kto tam naozaj bdel pri tých prístrojoch, aby ten človek naozaj sa prebudil a šťastný bol, tak to sú práve anesteziológovia.
1: Presne tak, a oni keď si nás nepamätajú, to znamená, že bolo všetko v poriadku, že sa nič nestalo.
0: A stále ste sa venovali práve anesteziológii alebo ste prešli aj inými odvetviami?
1: Po škole som začínala ako gynekologička, ako onkogynekologička, ale potom som presedlala na ARO.
0: A kde ste sa pohybovali, v ktorých nemocniciach?
1: Začínala som v Brne, v Čechách, lebo vlastne v tom roku, keď my sme končili, tak vtedy ešte bolo málo voľných miest na Slovensku. No a potom som ešte prešla na chvíľku do Nemecka, tam som bola ďalších 10 rokov, no a potom som prišla naspäť na Slovensko.
0: Takže vy dokážete vlastne aj porovnávať tú úroveň zdravotnej starostlivosti v tých jednotlivých štátoch, teda na Slovensku, v Čechách, v Nemecku. Ako by ste to zhodnotili?
1: Úroveň na Slovensku, medicíny na Slovensku si myslím, že je veľmi dobrá. Ja som nepociťovala nejaké veľké rozdiely v rámci toho, čo ja môžem ponúknuť mojim pacientom. Jediné, čo bolo na začiatku nedostatkom, bolo slabšie technické vybavenie oddelení, ale aj to sa už dobieha, už to sú míľové kroky.
0: A v Čechách to bolo rovnaké?
1: V Čechách to bol extrém, lebo to bol Masarykov onkologický ústav, ktorý už vtedy bol, akože to bola špička. Takže tam to je oproti aj dnešku, oni sú ako keby na mesiaci a my sme na zemi. Ale v takomto normálnom meritku tých normálnych nemocníc, ktoré napríklad som aj robila v Nemecku, to boli normálna menšia nemocnica a potom veľká univerzitná nemocnica, tak sa to porovnávať dá. Ale Žltý kopec bol extrém, oni tam boli vysoko vpredu vo všetkom.
0: A doteraz sú asi?
1: Neviem, nemôžem porovnať, už som tam dávno nebola, kontakt mám už iba taký kamarátsky, nie medicínsky, takže porovnávať nemôžem, ale čo sa medicíny týka, čo som mohla porovnať, ozaj obávala som sa trošku toho kontrastu, že čo sa stane, keď sa vrátim, ale nestalo sa nič. Prijali ma veľmi pekne a som za to veľmi vďačná.
0: Neprišli ste s nejakým šokom, že teraz v akých podmienkach pracujem na Slovensku, že v podstate je to na dobrej úrovni aj tá anesteziológia aj ďalšie odvetvia?
1: Určite, určite. A mala som šťastie, že vlastne pracujem v Prešovskej nemocnici, je to tretia najväčšia nemocnica na Slovensku, takže ten záber je veľmi široký. Práca je pestrá, je náročná, ale je pestrá. Máme obrovský spád, čo sa pacientov týka, veľmi veľa rôznych ochorení, takže ono je to zaujímavé a mám šťastie pracovať na oddelení, kde sa nekladú tzv. Klacky pod nohy. Proste, keď človek chce, môže robiť.
0: Ešte k tým vzťahom medzi lekármi by som sa vrátila v tých jednotlivých štátoch. Ako to je v Nemecku, v Čechách a na Slovensku? Ste vraveli na Slovensku, že naozaj máte to šťastie byť v peknom kolektíve, ako to bolo v tých ďalších štátoch?
1: V Čechách, tam, kde som začínala, to bolo také, tým, že to bolo veľmi špecializované, bolo to menšie oddelenie, bolo nás málo lekárov, mali sme výborné vzťahy, také kamarátske. Potom pracovala som na Rujane, to je ostrov v Baltickom mori, tam sme boli tiež maličká nemocnica, 13 anesteziologov, takisto veľmi rodinné vzťahy, každý. Tým, že sme od seba veľmi záviseli, boli sme ochotní si aj pomáhať, bolo to ja dám tebe, ty dáš mne, bolo to veľmi príjemné. Potom vo fakultnej nemocnici v Ulme už nás bolo 100. To bol taký veľký šok, že aj 100 anesteziologov dokáže urobiť jedno oddelenie a že sa všetci poznajú. tam to už bolo trošku viac anonymnejšie, ale poznali sme sa všetci, mali sme sa radi, len už tie vzťahy, to už sa nedá, to už pri takomto veľkom kolektíve sa nedá. A teraz je to taký ten zlatý stred v Prešove, takže opäť veľmi dobre.
2: Sú podľa vás tie vzťahy na tom oddelení dôležité pre takú pokojnú, dobrú prácu lekára?
1: Určite veľmi, lebo my všetci závisíme jeden od druhého. Aj keď, dajme tomu, môj tím som ja a moja sestra. To sme ten základný tím, ale keď nastávajú problémy, človek potrebuje pomoc. Ja keď zavolám, potrebujem pomoc, pribehne. Každý pribehne, nikto sa netvári, že nie. A to je esenciálne pre ten život. Neviem, možno, že sú nejaké iné oddelenia, kde je to tým, že to spomalenejšie sa dá viacej sa ako keby odťahovať, ale u nás ide o minúty. Takže tam ide rýchlo a tam tá kolegialita musí byť zachovaná. Takže toto je také špecifikum nášho odboru.

0: prečo ste nakoniec na tom áre zakotvili? Naozaj, ako sme povedali v úvode, je to veľmi náročné oddelenie.
1: Tým, že som začínala na operačných sálach, tak mala som kontakt s anesteziologmi. Ako zo začiatku myslím si, že veľa absolventov medicíny túži operovať a byť ten chirurg a rezať. No len ono je to veľmi fyzicky náročná práca a keď tam potom človek stojí od rána do večera, tak je to aj ozaj únavné. A tak som si všimla, že tí anesteziológovia predsa len aspoň, že si pri tom sadnú. To som netušila, že oni majú iné problémy, ale ja som videla, že on si teda sedí a ja stojím. A tak ma to oslovilo. Takže som stále na operačných sálach a som veľmi spokojná.
0: Trošičku ešte tak podrobnejšie pre našich poslucháčov, keby ste nám približili tú svoju funkciu anesteziologičky. Na čo všetko vy dohliadate?
1: Máme také tri odbory, alebo tri také časti. Prvé je príprava pacienta pred operáciou, to je anesteziologické vyšetrenie, tá anesteziologická ambulancia, kam všetci pacienti chodia. To je prvá časť našej práce. Druhá časť je operačný zákrok. Uspať pacienta, udržať ho v stabilnom stave počas celej operácie a potom ho bezbolestne zobudiť, aby mohol odísť na tú svoju pooperačnú alebo normálnu izbu, aby proste ten operačný zákrok bol pre ňoho bezpečný. To je náš druhý pilier a potom tretí pilier je oddelenie intenzívnej medicíny, kedy vlastne sa venujeme pacientom, ktorí vyslovene sú od nás bytostne závislí, aby prežili. A preklenúť im tento čas toho kritického stavu, aby mali šancu sa zotaviť. Nie každý to zvládne, ale tam je tá šanca. Keby nebolo nás, nemali by tú šancu. Takže to sú také tri časti, tri spektra. Potom ešte v zahraničí k tomu patrí samozrejme záchranná služba. Tá na Slovensku je oddelená od toho nášho nemocničného, ale takisto ako intenzivista alebo anesteziolog je tam človek na tom správnom mieste a väčšinou sa každý teší, keď príde práve anesteziolog. No a teraz v poslednej dobe zase prichádza do popredia bolesť, liečba bolesti. A paliatívna medicína. Zase tam naše možnosti sa otvárajú, pretože to je to, s čím my pracujeme.
0: Čiže poslednú tvár, ktorý vidí ten pacient, ktorý ide na operáciu, je tvár anesteziologa a taktiež prvá tvár, ktorú vidí, keď sa preberie, je tvár anesteziologa.
1: Áno, presne tak. Tú prvú si možno pamätá, tú poslednú už nie.
0: Čo tak najviac poteší toho lekára anesteziologa? A čo treba veľmi nepoteší?
1: Poteší práve to, keď sa ten pacient zobudí a sa usmeje, tak si vydýchne. Mala som takého staršieho pána, ktorý taký bol pred tou operáciou, nože, že či čo všetko bude v poriadku. A tak, jak som ho zobudil, dávim, pani, zobudte sa, už je po operácii. On hovorí, hej, chvála Bohu. Tak to bolo také krásne. No a nepoteší, ani neviem.
0: Tá práca lekára je obohacujúca vlastne.
1: Určite, určite. Je vyčerpávajúca, keď si človek to neustriehne, tak potom môže vyhorieť, ale keď si to všetko ustriehne a má tu takú nejakú rovnováhu medzi tým, čo robím a že aj oddychnem, tak je potom nádherná.
0: A vy ste stále chceli byť lekárkou?
1: Od malička. Toto sa mi podarilo.
0: Čiže všetky babiky boli injekciou hneď vyzbrojené?
1: Áno, áno, boli aj patrične rezané.
0: Takže takto. Čo by ste si možno priali ako lekárka do budúcna pre skvalitnenie vašej práce a vôbec takú lepšiu pohodu?
1: Vecí na zlepšovanie je určite veľa, ale tým základom by mala byť jedna poriadna zdravotnícka reforma, lebo je veľa vecí, ktoré sú zastaralé, nefungujú, len nie je ochota, možno strach to zmeniť k lepšiemu. Máme mnoho zdrojov zo zahraničia, kde vieme, ako tie reformy fungujú. Ono, žiadny zdravotnícky systém nie je ideálny, ale môžeme si z nich vybrať to najlepšie. A o to by sme sa mali snažiť a možno by mal niekto nabrať tú odvahu to ozaj pretaviť do praxe a potom by sa nám všetkým pracovalo, žilo lepšie, aj to zdravotníctvo by sa mohlo zase posunúť o niečo vyššie.
0: Môžeme byť konkrétnejší, napríklad, čo by mohlo byť zmenené u nás?
1: Teraz úplne sebecky pozriem iba na seba a poviem dodržiavanie zákonníka práce. Máme veľmi veľa výnimiek a zdravotníci vlastne patríme do toho spektra väčšiny výnimiek, akékoľvek sú kde zahrnuté v zákonníku práce. A ono sa to pekne volá, že na časy, len to je všetko veľmi únavné a to by sa mohlo zmeniť a už to by nám odľahčilo. Len je pravda, že potom v tých menších nemocniciach by mali obrovský problém. No a možno teraz tak úplne všeobecne nejakým spôsobom zjednotiť, zefektívniť, transparentniť vzťahy nemocníc, ambulancií a zdravotných poisťovien, pretože každý človek na Slovensku odvádza zdravotné odvody a tie poisťovne by ich mali spravovať v zmysle výjsť v ústretí pacientovi a malo by to byť transparentné, nemalo by to byť také, že ja tebe toľko, ty mne toľko, ale proste nejakým spôsobom to upraviť, učesať, aby všetci dôverovali v ten systém, aby tam nebolo priestor na nejaké pochybnosti alebo nejaké iné záľudnosti.

0: Pešia púť je nielen cestou k cieľu, ale aj príležitosťou na stíšenie, modlitbu a vzájomné povzbudenie. Redemptoristi každoročne putujú k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi, ktorý je príkladom vernosti vo viere aj v časoch prenasledovania. O tradícii týchto púti sme sa porozprávali s redemptoristom Danielom Atanázom Manzákom.
1: Ja by som začal tak zo široka, lebo keď bolo blahorečenie Dominika Metoda Trčku pred 25 rokmi, 4. novembra 2001 v Ríme. Mnohí sa pýtali, že kto to je, ten Dominik Metod Trčka. A tak sme začali chodiť aj po našich farnostiach, po okolí Michaloviec, kde sú jeho relikvie, v našom chráme redemptoristov. Začali sme chodiť po okolí tých farnostiach a rozprávať o jeho živote, diele, troška ho predstavovať. A ľudia začali prichádzať do bazlíky k nám, k redemptoristom, aby sa pomodlili pri jeho relikviách, aby poďakovali za jeho život, svedectvo a zároveň ho prosili aj o príhovor. A vlastne z týchto pútí, takých či už individuálnych alebo aj farských, vznikla myšlienka, že každého 25. mesiaci máme v našej bazilike zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. Máme také modlitby aj dopoludne, aj popoludni, kde najprv je moleben s čítaním poďakovania a prosieb, ktoré píšu ľudia, a potom nasleduje svätá liturgia s príhovorom, ktorý sa týka aj života a diela Dominika Metoda Trčku. A po tejto liturgii je potom modlitba za uzdravenie na jeho príhovor a pomazanie olejom, ktorý je posvetený jeho relikviou. Tento program je aj do poludnia, aj podvečer. Do poludnia sa to zvyčajne začína o 9. hodine. A popoludní či podvečer o 17. hodine. Okrem týchto modlitieb každého 25. mesiaci máme samozrejme aj odpustovú slávnosť, ktorá sa koná okolo toho 25. augusta, kedy je liturgický sviatok Dominika Metoda Trčku. A tento rok to vychádza na 29. a 30. augusta. A program je aj v sobotu podvečer a potom v nedeľu do poludnia. Stále sú plagáty, takže je to zverejnené aj na našich stránkach, či už webových alebo facebookových, v našom časopise Misionár. Takže je to verejne známa informácia. A v rámci tej odpustovej slávnosti sa koná aj pešia púť. Táto pešia púť tohto roku bude už 14., keď sa nám to teda podarí. Myšlienka vlastne tej pešej púte vznikla z tých duchovných obnov, ktoré sme konali okolí Michaloviec, kedy sme rozprávali o úcte k svätým, o putovaní, o význame relikvií, o význame úcty k svätým, aby ľudia prichádzali a že vlastne aj to prichádzanie má byť spojené aj s istou takou obetou, námahou. A tak sme ponúkli veriacim takúto možnosť pešej púte. Pešia púť sa začína v Nižnom Hrabovci a nie je to náhoda, lebo v tom Nižnom Hrabovci sa narodil Ján Ivan Mastiliák, ktorý je kandidát na oltáre. Jeho proces blahorečenia prebieha od roku 2005. Takže tam sa začína tá pešia púť ráno svätou liturgiou a potom prechádzame jednotlivými dedinami, kde sa zastavujeme v chráme a tam je krátka katechéza. Takže prichádzame z Nižného Hrabovca do Poše, potom do Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, do Lesného, do Suchého, Topoľan a nakoniec prídeme podvečer do Michaloviec, kde už prebieha odpustová slávnosť a vlastne títo pútnici sa potom majú možnosť zapojiť do tejto odpustovej slávnosti. Takže je to taká celodenná záležitosť, kde prichádzajú nielen starší, ako možno by niekto povedal, že v chrámoch vidí len starších ľudí, ale prichádza aj stredná generácia, prichádzajú mládežníci, prichádzajú aj rodiny s deťmi. Nie každý samozrejme zvládne tých 30 kilometrov, lebo nie je to úplne ľahké a jednoduché, ale je to zvládnutelné a tak prechádzajú ktokoľko môže. Niekto prejde pár kilometrov, niekto sa pripojí cestou, takže pozývam veľmi na túto pešiu púť. Ak chcete zažiť niečo takéto, nejaký duchovný zážitok z putovania, tak nech sa páči aj taká príležitosť, ktorá sa začína v Nižnom Hrabovci, končí sa to v Michalovciach na odpustovej slávnosti Dominika Metoda Trčku.
0: Tá púť sa deje stále bez ohľadu na počasie.
1: Áno, deje sa stále bez ohľadu na počasie. Zatiaľ Pán Boh nám stále dal dobre počasie. Minulý rok dokonca bolo pod mrakom, čiže bolo to úplne ideálne. Za tých 14 rokov si pamätám, že iba raz nám prišla taká krátka prehánka, asi 3-minútová. Krátka, ale intenzívna, ale zvládli sme to a došli sme v poriadku. Takže Pán Boh aj v tejto veci nám nejak žehná a dáva nám primerané počasie na to, aby sme prišli v poriadku.
0: Všetkých tých pútnikov vedú redemptoristi, ktorí sa tiež teda vydajú na tú púť spolu s nimi.
1: Áno, stále je tam prítomný nejaký redemptorista, ktorý to vedie. Zvyčajne redemptorista, ktorý to tak nejak organizuje a má aj katechézy. Takže áno, stále je tam nejaký redemptorista, ktorý to vedie, ktorý to nejakým spôsobom animuje, ale okrem redemptoristov sú tam aj laici, ktorí veľmi pomáhajú a bez nich by táto púť v podstate asi ani neexistovala. Zapájajú sa či už do spevu, do modlitieb, alebo donesenia tých potrebných vecí, či ozvučenia, či zástav, alebo iných organizačných záležitostí. Takisto máme grafičku Janu, ktorá nám robí trička, toho roku robila aj šiltovky, takže ideme tak nejak aj oblečení, možno nie v rovnošate, ale hneď na prvý pohľad vidno, že patríme k sebe a že máme nejaký spoločný cieľ.

0: Ste ma prekvapili, že niekedy sa pridajú aj rodiny s deťmi dokonca na toto pešie putovanie.
1: Áno, v prvých ročníkoch išli z Topoľan deti v kočíkoch a dnes už tieto deti putujú napríklad zo Suchého, dokonca už sú niektorí, ktorí idú celú puť.
0: Prvé krôčky urobili ešte na kolesách.
1: Áno, tlačili ich rodičia a teraz už chodia po vlastných.
0: Áno. A v čom je to čaro toho putovania a pripojenia sa potom vlastne k tomu programu v Michalovciach putnému?
1: Za tých pár rokov, nakoľko vnímam tých putníkov, ktorí sa nejak tak myhli, prestriedali na tej púti, tak vnímam to, že prichádzajú preto, lebo tam nachádzajú čosi duchovné. To je asi taký najväčší dôvod i motív, prečo prichádzajú na tú pešiu púť. Nikto ich ničomu nenúti, nie je nejaký násilný program. Kto chce sa pripojiť k modlitbe, kto nechce, ide v tichu, rozmýšľa nad svojim životom alebo nad svojimi nejakými záležitosťami. Môže sa rozprávať s tým, ktorý kráča popri ňom. Čiže nie je to nejaký taký program, ktorý každý musí prijať bez pardonu a nemá na výber, ale môže sa slobodne rozhodnúť, či sa chce zapojiť do niečoho alebo chce kráčať v tichu a možno takto prežiť časť púte a rozmýšľať nad záležitosťami svojho života.
0: Spomenuli sme ten najnižší vek, ktorý sa pridá k tomuto putovaniu. To sú niekedy naozaj bábetka v kočíkoch. Akí najstarší treba z účastníci tam chodia, aby sme vedeli pozvať možno tých seniorov, že dá sa to, aspoň tých pár kilometrov?
1: Tých prvých ročníkov chodili aj dôchodcovia. Pamätám si napríklad jednu pani, ktorá prešla z Hrabovca až do Topoľan a stále bola nejak tak na konci tej skupinky, niekedy aj dosť zaostávala. Až vlastne pred tými Topoľanami mi kto si povedal, že tá pani je po operácii, už teraz nepamätám, či kĺbu, či kolena, a už tú púť nedokončila, lebo už to ďalej fyzicky nezvládla. Ale bežne túto púť prejdú aj dôchodcovia, ktorí majú do tých 70 rokov a keď majú dobrú kondíciu, keď radí majú turistiku napríklad, alebo nejaké prechádzky, chodia na huby, alebo ide si na bicykel, tak s takou minimálnou kondíciou to bez problémov zvládnu.
0: Pripravujete ako redemptoristi aj niečo ešte ďalšie podobné v priebehu roka?
1: Okrem modlitieb k Dominikovi Metodovi Trčkovi máme v našej bazilike minor zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov Michalovcia každého 16. v mesiaci modlitby k Svätému Gerardovi. Svätý Gerard to je reholný brat redemptorista, ktorý je známy ako patron matiek v požehnanom stave alebo orodovník, či ten, ktorý sa prihovára za manželov, ktorí majú problémy v rodičovstve. Takže máme každého 16. mesiaci modlitby k tomuto svetcovi. Máme svetú liturgiu a po nej moleben a potom modlitbu so šatkou, ktorá je posvetená relikviami tohto svetca a tiež dávame k úcte jeho relikviu. Za ten čas, čo to robíme, asi 3-4 roky, už si nepamätám presne, ale za ten čas sa narodilo niekoľko detí na jeho príhovor. Aj modliať sa v našej bazilike, teda prichádzali manželia, ktorí sa modlili o dar dieťaťa a vlastne na tých modlitbách im Boh požehnal. Takže chodia už teraz aj so svojimi bábetkami do baziliky, aby boli takým svedectvom toho, že modlitba prináša ovocie, že modlitba s vierou nie je zbytočná, ale prináša svoje ovocie.
0: Doteraz sme hovorili o podujatiach, aktivitách toho duchovného charakteru, kedy smerovali veriaci k vám, treba do tej baziliky minor. Chodievajú niekedy reholníci za veriacimi po celom Slovensku alebo niekde aj ďalej a nejakou príležitosťou?
1: Áno, našou charizmou je robiť ľudové misie. Robíme ľudové misie v našich farnostiach. Čiže to je taká aktivita, ktorá prebieha v podstate celoročne. A okrem toho konáme duchovné obnovy alebo aj duchovné cvičenia v našich kláštoroch, hlavne v Stropkove, kde máme také duchovné centrum Jána Ivana Mastiliaka.
0: Kde všade pôsobíte na Slovensku? Kde máte svoje rehoľné domy, komunity?
1: Michalovská viceprovincia redemptoristov, teda tá grécko-katolícka časť rehole, tak my máme svoje centrum v Michalovciach a ďalší kláštor máme v Stropkove a tretí kláštor v Starej Ľubovni.
0: Vy ste, keď sme rozprávali o vašich aktivitách, spomenuli aj časopis Misionár. To je mesačník, týždenník, alebo ako často ho vydávate?
1: Časopis Misionár je mesačník, ktorý vychádza už dlhé 10 ročia a je zameraný na duchovný život. Sú v ňom rubriky, ktoré ponúkajú zamyslenia alebo rôzne témy pre rôzne stavy, či už manželov, mládež, deti. Sú tam aj liturgické témy, sú tam aj témy týkajúce sa duchovnosti našej kongregácie alebo dejín našej kongregácie.
0: A ako sa môžu naši poslucháči dostať k tomu časopisu? Dá sa objednať alebo niekde v chrámoch sa dá kúpiť?
1: Áno, určite. Náš časopis sa dá objednať na webovej stránke www.misionar.eu. Máme tiež stránku na sociálnych sieťach, na Facebooku, takže určite stačí dať do vyhľadávača časopis Misionára. Určite vám to nájde. Nájdete si cestičku k nám. A už keď sa nám ozvete, tak my vám určite odpovieme.
0: Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová sú podpísaní pod dnešnými vyznaniami. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Hneď na druhé ráno, po príchode do Aškalónu, šiel Jozef na trhovisko. Chcel kúpiť potraviny a povypytovať sa na ďalšiu cestu. Chodil pomedzi šiatre, keď mu zrazu do uší doleteli slová, ktoré v ňom vyvolali skutočný otras. Skupina ľudí obklopovala akéhosi človeka, ktorý o čom si živo rozprával. Meno rodnej dediny, ktoré vyletelo spomedzi zhromaždených ľudí ako peniaz, čo sa vykotúľal spod nôh, prinútil Jozefa pripojiť sa k stojacím, ba pretlačiť sa do ich stredu. Muž, ktorý stál uprostred zhromaždených, bol malý, ryšavý a otrhaný. Vzbudzoval dojem vidry ducha. Rozprával a živo gestikuloval, jednotlivé slová vykrikoval, aby lepšie zapôsobil na poslucháčov. Keď hovoril, zrak mu nepokojne behal na všetky strany.
1: Pozabíjali všetkých, chápete?
0: Slová prerastali do kriku.
1: Celý kráľovský rod je vykinožený. Kráľovský rod už nebude potomkou kráľa Dávida.
0: Počúvajúci kývali hlavami, opakovali slová rozprávajúceho ďalším, ktorí stáli vedľa. Jozef počúval zhrozený. So zdesením sa spájal pocit bolesti a strašnej viny, ktorá ho gniavila. Zabudol na bezpečnosť, odtlačil stojacich, podišiel k rozprávajúcemu človekovi a chmatol ho prudko za rameno. Nepočul som všetko, o čom si rozprával, hovoril horúčkovito. Zopakuj mi, čo sa stalo v Betleheme. Ryšavý muž chvatne cúvol, chcel sa Jozefovi vytrhnúť.
1: Čo chceš odo mňa, Puzma? O žiadnom Betleheme nič neviem, nič som nevravel.
0: Hovoril si, čo sa stalo v Betleheme.
1: Rozprával som staré bájky, Puzma.
0: Znova sa mykol. Vyzeralo to, že sa chce zavrtať medzi okolitých ľudí, ako vystrašený potkan, ktorý chce ujsť do prvej diery, na ktorú naďabí. Lenže Jozef ho pevne držal. Vravel si, že Dávidov kráľovský rod bol vyvraždený.
1: Kto to povedal? Ja som nič také nevravel.
0: Počul som to. Neklam, zopakuj to. Ešte raz skúsil sa vyšmiknúť. Keď sa mu to nepodarilo, zmenil taktiku, významne žmurkol na Jozefa. Ľahkým pohybom hlavy mu dal znamenie, aby sa spolu vytratili zo zástupu. Len čo sa dostali spomedzi stojacich, ryšavec sa rozbehol a ťahal Jozefa za sebou. Kľučkovali medzi šiatrami, behali medzi pruhovanými látkami, ktoré kupci rozvešali na žrde, medzi radmi na zemi poukladaných sandálov. Konečne sa ocitli ďalej od ĺudí. Zastavili sa pod stĺporadím, ktoré obkolesovalo trhovisko na pustom mieste.
2: Čo vlastne chceš? Opýtal sa Jozefa.
1: Rozprával som to, čo som počul. Možno to nie je pravda.
0: Zopakuj, čo si rozprával. Malé oči ryšavého muža hľadeli na Jozefa.
2: Vravím ti, že som rozprával iba to, čo mi povedali ľudia.
1: Sú takí, čo radi počúvajú novinky. Dajú človeku zo pár medenákov.
2: Si Judejčan?
0: Spýtal sa odrazu Jozefa. Bývam v Galilei.
2: Nehovoríš po galilejsky. Si Judejčan, ale špehuň hádam nie si.
0: Ako ti to prišlo na um?
2: Nevyzeráš na špehúňa,
0: hľadel na Jozefa.
2: V skutočnosti vyzeráš ako hlupák. Aby sa takto vypitoval ako ty. Nevieš, že je tu plno špehúňov?
0: Chcel som sa všetko dozvedieť.
2: Chcel si, mykol plecami. Čo ťa tak rozrušilo?
0: Tvár sa mu stiahla do zlomyselného úšklapku.
2: Nevieš, čo čaká tých, ktorí chcú priveľa vedieť?
0: Muž upieral malé snoriace oči na Jozefa. Strachu sa už zrejme celkom zbavil. Na tvári sa mu zračila prefíkanosť. Vystrel ruku a významne pošúchal o seba dva prsty. Jozef siahol do mešca a dal mu niekoľko medenákov. Muž pozrel na medenáky a s pohrdavým gestom ich zastrčil za pás. Za
2: tie peniaze ti veľa nepoviem, riekol.
1: Pripravil si ma o zárobok, tamtí by mi dali viac.
0: Ak mi povieš všetko, čo vieš, ešte ti pridám.
1: Tak počúvaj,
0: naklonil sa ryšavý muž k Jozefovi. Hovoril ticho, takmer po šepky.
1: Ľudia vravia, že kráľovskí vojaci prišli do Betlehema a pozabíjali tam všetkých chlapcov. To je hrozné.
0: Muž sa nečakane vytrhol Jozefovi a odskočil, ale neutiekol. Stál vzdialený na niekoľko krokov a ostražito pripravený na útek povedal:
2: Ak sa chceš dozvedieť viac, daj statér.
0: Cena bola vysoká, ale Jozef cítil, že musí počuť všetko.
3: Povieš všetko, čo vieš? Opýtal sa.
2: Len zaplať.
0: Jozef siahol do mešca po mincu. V jaskyni, kde čakali, kým sa uzdraví noha Miriam, urobil zo pár lyžíc a iných drobných predmetov. Predal ich a mal trocha peňazí, takže nemusel platiť lístkami zlata, čo komplikovalo obchod a priťahovalo pozornosť. Natiahol k nemu dlaň s mincov, ale muž cúvol.
1: Ak chceš, aby som hovoril, polož peniaz na múrik, tamto, riekol, a odstúp.
0: Keď Jozef ustúpil, skočil ako mačka na myš, schmatol mincu a zasa vrátil na takú vzdialenosť, aby ho Jozef nemohol chytiť.
2: Počúvaj, Judajče, ak ti na tom tak záleží, hovoril,
1: vojaci, ktorí prišli do Betlehema, hľadali akési dieťa, vraj kráľovské dieťa, po ktoré prišli poslovia od kráľa Partov, ale dieťa nenašli. Jeho rodičia s ním utiekli. Preto vojaci od zlosti pozabíjali deti. A tých, čo ušli, hľadajú ďalej. Hliadkujú na cestách, vypitujú sa na rodinu s malým dieťaťom. Sľúbili bohatú odmenu.
0: Pri posledných slovách sa mužové oči čudne zaleskli. Jozef to zbadal a pocítil strach. Chcel ho utajiť, ale muž to musel spozorovať, lebo zlomyselne dodal.
2: Nájdu ich, aj keby sa skryli pod zem.
0: A hlasom, ktorému sa usiloval dodať čo najľahostajnejší tón, sa Jozef opýtal. To je všetko, čo si počul?
2: A čo si sa ešte chcel dozvedieť?
0: Naďalej sa snažil vyzerať ľahostajne a mykol plecami. Otočil sa a vyšiel spod stĺporadia. No keď sa obzeral, videl, že muž sa za ním pozerá. Odrazu, tak ako to predtým urobil ten muž, začal aj on kľučkovať medzi šiatrami trhoviska. Kým sa vrátil domov, dlho chodil po uliciach a jednostaj sa presviečal, či niekde v blízkosti neuvidí ryšavého muža. Nezbadal ho. Napriek tomu sa do Atajovho domu vrátil plný nepokoja. Naplňala ho bolesť, obavy a zúfalstvo. Znova ho sužoval pocit viny. Bratia sa k nemu zachovali zle. A predsa to boli jeho bratia. Okrem toho sa ukázalo, že ich obavy boli opodstatnené. Keby nebol prišiel, táto hrozná pohroma by nebola doľahla na rod. Sedel zdrvený týmito myšlienkami. Nepodelil sa o ne s Miriam, nechcel jej naháňať strach. Mal ešte aj iné nejasné pocity. Uvedomoval si, že jeho bratia sa väčšmi previnili voči nej ako voči nemu. Nikdy síce proti ním nepovedala ani jedno neprajné slovko, ba ešte aj krotila jeho hnev. Takmer sa bál, že zas počuje ospravedlňujúce slová v súvislosti s tým, čo sa stalo. A nechcel to počuť práve od nej. No Miriam
3: vybadala z výrazu jeho tváre a správania, že sa stalo čosi neobyčajné. Nepýtala sa ho na nič. Trpezlivo čakala, obsluhovala ho a každým gestom sa usilovala prejaviť mu svoju lásku. Taká bola vždy, odkedy ju poznal, plná trpezlivej dobroty. Keď ju takú videl, nedokázal nič zatajiť. Pamätal sa na svoje rozhodnutie, že ona bude usmerňovať ich život. Zavolal ju a šeptom jej vyrozprával všetko, čo sa dozvedel od Ríšavca. Dívala sa na neho široko otvorenými očami.
4: O, Adonaj, tíško vykríkla. Všetci chlapci?
3: Prišli hľadať naše dieťa, to je isté. Zrak jej sklzol na Ježiša. Mlčky sa hrajúceho so zvieratkom, ktorému Jozef vystrúhal z kúska dreva. Áno, hľadali naše dieťa. Potvrdil jej slová. Zdalo sa mu, že sa chveje, ale o chvíľu sa ovládla. Dotkla sa rukou hlavičky dieťaťa sediaceho na lôžku a prstami nežne prešla po jeho vlasoch.
4: Musíme utekať ďalej,
3: povedala. Musíme, súhlasil. Ale hádam nie hneď. Zdá sa mi, že bude lepšie ostať nejaký čas v Atajovom dome. Nebudú do nekonečna hľadať.
4: Urobíme, ako rozhodneš. Och, ako mi je ľúto tých matiek a tých otcov,
3: vzdychla. Moji bratia mali predsa len pravdu, keď sa báli. Nedokázal udržať v sebe trpkosť.
4: On ich nevaroval. Boli zlí, to je pravda. Ťažkal som si na nich, bol som urazený, no možno však pocítil na ruke dotyk jej prstov. Nesmieš si robiť výčitky,
3: povedala.
4: Uvedomuješ si, Miriam, čo znamená smrť syna?
3: Vybuchol. Neodpovedala hneď. Nejaký čas mlčala. Znova sa dívala na dieťa, obracajúce v ruke drevenú kozičku. Zbadal, že sa jej zahmlili oči. Oľutoval svoje slová.
4: Povedal som hlúposť, šepol. Určite to chápeš. Je to strašná bolesť, najstrašnejšia. Neraz myslím na Abraháma a Sáru.
3: Obaja sa zahľadili na dieťa.
4: Najvyšší by to nemohol žiadať,
3: riekol.
4: On ho vždy bude chrániť.
3: Silne potriasla hlavou.
4: Neviem, Jozef, neviem a nechcem vedieť. Bude tak, ako on bude chcieť. Túžim iba po jednom, aby som vždy dúfala a vždy verila, že to, čo pochádza z jeho rúk, je najlepšie.
3: Smrť syna nie je dobro. U Abraháma to bola len skúška.
4: Možno je to iba posledné závažie na váhe, to, ktoré rozhoduje, keď všetko ostatné zlyhalo.
3: Položila mu ruku na rameno, ako by táto myšlienka bola pre ňu neočakávaným objavom.
4: Možno tie deti svojou smrťou zachránili tvojich bratov, Jozef.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odzbrojiť techniku, slúžiť mieru. To je téma Svetového dňa pokoja 2027.
0: Kresťania vo Svetej Zemi sú unavení z neustáleho kolísania, túžia po miery. Hovorí v rozhovore latinský jeruzalemský patriarcha kardinál Pizzaballa.
1: Kresťania na západnom brehu sa cítia zabudnutí v dôsledku násilia zo strany osadníkov.
0: Kolumbijskí biskupy vyzývajú k solidarite po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V utorok 11. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Kláry z Asizi, Panny a svätej Zuzany Mučenice, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klímanová. Vatikán. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dnes oznámilo tému posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja 2027. Znie odzbrojiť techniku, slúžiť mieru, politika ako preventívna zodpovednosť.
0: Dňa 1. januára roku 2027 budeme sláviť už 60. Svetový deň pokoja. Ako sa uvádza v tlačovej správe spomínaného dikastéria, téma, ktorú Svätý Otec zvolil pre svoje posolstvo, chce upriamiť pozornosť na morálnu zodpovednosť tých, ktorí sú povolaní konať v politickej sfére a vyzýva celé ľudstvo, aby podporovalo dôstojnosť ľudskej osoby a prispievalo k budovaniu mieru, počnúc ozbrojením techniky.
1: Pápež pripomína, že neexistuje žiadny algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou a varuje pred rizikami spojenými so zverovaním vojenských rozhodnutí umelej inteligencii. Leo XIV. Adresuje úprimnú výzvu medzinárodnému spoločenstvu, aby presadzovalo spoločné dohody schopné chrániť ľudskú zodpovednosť a humanitárne zásady v situáciách, ktoré sa týkajú života ľudí a spolunažívania medzi národmi.
0: Kolumbia. Silné zemetrasenie zasiahlo včera, 10. augusta, západnú časť Kolumbie. Vyžiadalo si viac než 130 mŕtvych a 570 potvrdených zranených, pričom mnohí ľudia sú stále nezvestní. Rozsiahle škody hlásia viaceré mestá a záchranné týmy pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení pod troskami zrútených budov.
1: Epicentrum zemetrasenia, ktorého magnitúda bola podľa prvotných odhadov stanovená na 7,4 magnitúdy, bolo v oblasti San José del Palmar v departamente Chocó na západe krajiny. Otras bolo cítiť na veľkej časti územia Kolumbie, ako aj za jej hranicami. Najvážnejšia situácia je hlásená v Pereire, jednom z hlavných populačných centier v západnej Kolumbii.
0: Predsedníctvo konferencie biskupov Kolumbie vyjadrilo solidaritu a modlitby za obete nezvestných, zranených a postihnuté rodiny a zverilo prácu záchranárov Bohu. Biskupy uviedli, že ide o núdzovú situáciu takého rozsahu, že jej nemožno čeliť individuálne, ale vyžaduje si, aby sa krajina uznala za jednu rodinu a reagovala na utrpenie s veľkorysosťou, zodpovednosťou a solidaritou. Biskupy postihnutých oblastí vydali početné výzvy na mobilizáciu. Na humanitárnej úrovni potravinové banky spustili kampane na zber pomoci, ktorá sa má rozdeliť medzi pozostalých.
1: Taliansko, Svätá Zem. Latinský patriarcha Jeruzalema v predošlých dňoch navštívil Asízi. V rozhovore pre vatikánske médiá hovoril o Svätej Zemi a vyjadril obavy zo situácie, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom. Kardinál Pizzaballa, ako prežívajú kresťania toto každodenné popieranie možností dohôd a rokovaní?
0: Medzi kresťanmi rovnako ako medzi všetkými

0: Kými ostatnými panuje veľká únava z toho neustáleho kolísania, z týchto vyhlásení, ktoré potom skutočnosť vyvráti. Je to už každodenná realita. A to, žiaľ, vedie k čoraz väčšej nedôvere medzi obyvateľstvom, pretože už nikto neverí ani veciam, ktoré sú v skutočnosti možno pravdivé. A keď sa naopak stane niečo pekné, už tomu nikto neverí, lebo už nie je zvyknutý také niečo vidieť. Povedzme, že je to dosť ťažká situácia.
1: Vidíte nejaké náznaky nádeje?
0: Áno, nádej tu je, lebo je veľa ľudí, ktorí sa stále angažujú v Gaze, na Západnom brehu a v Izraeli. Neustále stretávam mladých, ale aj starších ľudí, ľudí v určitom veku, profesorov, skrátka ľudí, ktorí majú čo stratiť, pokiaľ ide o vzťahy, a napriek tomu sa angažujú, aby niečo urobili, aby sa stretli, aby bránili. V tom svete stále existujú protilátky, ktoré chránia celý organizmus pred tým, aby ho postihol tento vírus násilia.
1: Pred niekoľkými mesiacmi sme všetci s napätím sledovali osud farnosti Svätej rodiny v Gaze, ktorú zasiahla izraelská raketa. Bola to farnosť, ktorá hostí veľa starších ľudí, ako aj osoby so zdravotným postihnutím. Ako vyzerá situácia v tejto malej komunite?
0: Je ich 541. Poznáme ich všetkých, jedného po druhom. Snažia sa nejako vrátiť k bežnému životu. Snažíme sa znova otvoriť školu. Otvorili sme zdravotné stredisko a kusy ambulanciu. Sú tu kňazi, ale predovšetkým rehoľničky, ktoré sú veľmi aktívne v tzv. Oratóriu pre deti, a to nie len pre tie kresťanské. V tejto tak zhoršenej situácii sa snažíme predovšetkým znovu vytvoriť čo najzdravšie a najpokojnejšie prostredie.
1: Predtým sme hovorili o nádejných náznakoch. Čo vás trápi najviac?
0: To, čo ma v tejto chvíli trápi najviac, je, že pretrváva táto situácia, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom, táto nejednoznačná situácia. Kde sa hovorí o riešeniach bez toho, aby sa vytvárali skutočné riešenia? Práve toto ma znepokuje, lebo to v ľuďoch vytvára čoraz cynickejší postoj nedôvery, čo je podľa mňa v súčasnosti najväčšie nebezpečenstvo v rámci obyvateľstva.
1: Čo vám pápež hovorí, keď ste s ním v kontakte?
0: Pápež je nám veľmi blízky a je veľmi dobre informovaný o tom, čo sa deje, čo je veľmi dôležité. Je prítomný. Pokiaľ ide o pápežovú návštevu Svätej zeme, skôr či neskôr k nej určite dôjde, ale musí sa odohrať v kontexte pokoja.
1: Západný breh Jordánu. Nezabúdajte na Tajbeh. Tajbeh nesmie zaniknúť v tichosti. Toto je naliehavá výzva otca Bašara Favadleha, latinského farára farnosti Krista Vykupiteľa, ktorý opisuje krutú realitu v poslednej palestínskej dedine s čisto kresťanským obyvateľstvom na Západnom brehu. Dedina Tajbeh, ktorá je v Biblii spomínaná pod názvom Efraim a kde sa podľa tradície uchýlil Ježiš a jeho učeníci, dnes čelí systematickému zastrašovaniu, zaberaniu majetku a rozširovaniu osád. Farár sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Otec Bašár, obec Tajbeh, naďalej trpí v dôsledku vpádov izraelských osadníkov. Minulú stredu vnikli osadníci do domu patriaceho rodine z vašej farnosti.
0: Predstavte si, že si pripravujete domov pre svoju rodinu a potom zistíte, že dom svojvoľne vnikajú a obsadzujú ho cudzí ľudia. Presne takúto realitu tu v Tajbehu žijeme. Práve v tejto chvíli, keď s vami hovorím, sa tí istí osadníci vrátili a na pozemku si stavajú stany. Je to situácia, ktorú je nesmierne ťažké znášať.
1: Postihlo toto násilie v posledných dňoch aj iné rodiny?
0: Týmto násilím zo strany osadníkov trpí mnoho rodín západnej, východnej i južnej časti Tajbehu. Ako to robia vždy, podpaľujú neobrábanú pôdu. Nedávno podpalili svah juhovýchodne od dediny. Izraelskí osadníci prichádzajú, aby škodili a zaberali pôdu. Situácia sa v posledných mesiacoch dramaticky zhoršila. Takmer denne čelíme vniknutiam na pozemky, útokom na súkromný majetok, ničeniu poľnohospodárskej pôdy, uzatváraniu ciest, obmedzeniam pohybu a neustálemu tlaku na obyvateľstvo.
1: Cítia sa obyvatelia Tajbehu zabudnutí?
0: Áno. Cítime sa zabudnutí a úplne osamotení. Existujú síce právne možnosti, no tie sú žiaľ veľmi obmedzené a málokedy účinné. Práve preto je v tejto chvíli kľúčová medzinárodná prítomnosť a tlak. Potrebujeme konkrétnu ochranu civilistov a skutočnú politickú vôľu ukončiť toto násilie. Potrebujeme pomoc, aby sme si tu udržali život a mohli naďalej vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a jeho učeníkoch. Zachovanie kresťanskej prítomnosti tu v Tajbehu je spoločnou zodpovednosťou. Vzhľadom na všetko, čo sa deje, sa niektorí obyvatelia dostávajú do bodu zlomu, keď chcú opustiť svoju pôdu a všetkého sa vzdať.
1: Ako nádej v Krista posilňuje tých, ktorí sa rozhodnú zostať napriek všetkému?
0: Hoci na obzore nevidno žiadne politické riešenie, existuje niečo veľmi výnimočné, čo nám dodáva silu pokračovať. Naša nádej v Ježiša Krista a naša viera v cirkev. Vyzývame celosvetovú cirkev, aby za nás intenzívnejšie prosila v modlitbách a podporila latinský patriarchát v Jeruzaleme i celú svetú zem. Pevne veríme, že modlitba koná zázraky. Nezabúdajte na Tajbeh. Pozývam každú katolickú diecézu na svete, aby sa vyjadrila k situácii u nás a hovorila o týchto kresťanských bratoch a sestrách, ktorí žijú v strachu. Kolíska kresťanského spoločenstva nesmie zaniknúť v tichosti. Spoločne môžeme zachovať toto živé svedectvo viery. Musím dodať, že návštevy diplomatických misií a kardinála Pizzaballu nás uisťujú a dodávajú nám nesmierne dôležitý pocit bezpečia.
1: Čo symbolizuje Tajbeh pre palestínske kresťanské spoločenstvo?
0: Je to životne dôležitý základný symbol pre všetkých, najmä v čase, keď sa pripravujeme na jubilejný rok 2033. Tajbeh stojí v prvej línii úsilia o zachovanie kresťanstva tu vo Svätej Zemi. Ježiš si pred svojim umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním zvolil Tajbeh ako miesto, kde hľadal útočisko. Musíme zostať živým svedectvom kresťanstva a jeho trvalej prítomnosti vo Svätej Zemi. Svet musí stať pri Tajbehu.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 28. Po pripomenutí spôsobu, akým cirkev prebýva v dejinách a vstupuje do dialógu so svetom, sa teraz chcem zastaviť pri vývoji sociálnej náuky v magistériu, ktoré od 19. storočia až po naše dni sprevádzalo veľké sociálne premeny. Zjavne nemôžem podať celú bohatosť tohto učenia, ktorého základné princípy sú predstavené v kompendiu sociálnej náuky cirkvi a ďalej prehlbené v nedávnom magistériu. Nemôžem ani systematicky zhrnúť to, čo bolo rozpracované v encyklikách mojich posledných ctihodných predchodcov, osobitne v Laudato Si a Fratelli Tutti. Chcem však pripomenúť niektoré podstatné línie, aby som ukázal, že to, čo píšem, sa nachádza v kontinuite tejto tradície a zároveň aby som zdôraznil, ako sa v nej stabilné jadro zjavených pravd o osobe a ľudskom spolužití prepája so stále obnovovanou schopnosťou počúvať historické situácie a nechať sa osloviť otázkami, ktoré vystupujú z prítomnosti. Preto prejdem niektoré rozhodujúce etapy tohto vývoja, počnúc obdobím otvoreným encyklikou Rerum Novarum.
0: Bod číslo 29. To, čo dnes nazývame sociálna náuka cirkvi, nevzniká náhle v súčasnej dobe, ale zhromažďuje a usporadúva dlhú tradíciu cirkevnej reflexie o spoločenskom živote, ktorá má svoje pramene vo Svätom písme, u cirkevných otcov, v teologických a právnych spracovaniach zo stredoveku a novoveku. Výraz sociálna náuka cirkvi použil prvýkrát Pius XII v roku 1950, ale obsah, ktorý zahŕňa chápaný ako organický korpus sociálneho učenia, sa začal formovať encyklikou Rerum Novarum Leva XIII. Z oči v oči novým veciam svojej doby, konfliktu medzi kapitálom a prácou, robotníckej otázke, ekonomickým a sociálnym premenám, sa Lev XIII neumedzil na zaznamenanie nepokoja, ale prijal tieto situácie ako miesto pastoračného poslania cirkvi, podrobil ich prísnemu rozlišovaniu a osvetlil ich príčiny i možné východiska vo svetle evanjelia a integrálnej vízie osoby stvorenej na Boží obraz. Svätý Ján Pavol II. Videl v tomto spôsobe postupu trvalú paradigmu sociálnej náuky, príkladnú prax, ktorou cirkev voči historickým premenám uplatňuje svoje právo a povinnosť skúmať sociálne skutočnosti, vyslovovať sa k ním a ukazovať cesty spravodlivého riešenia. Tak sa trvalé obsahy viery a starobilej cirkevnej múdrosti vyjadrujú v živej náuke, ktorá zostáva verná evanjeliu a rastie v konfrontácii s novými vecami každej epochy.
1: Bod číslo 30. Encyklika Rerum Novarum Leva 13. predstavuje milník vo vývoji sociálneho magistéria. Dokument kladie do stredu svojej reflexie dôstojnosť práce a pracujúceho, potvrdzuje právo na spravodlivú mzdu pre seba a svoju rodinu, uznáva v osobách podstatnú hodnotu prednostnú pred kapitálom a ziskom, bráni súkromné vlastníctvo spolu s jeho nevyhnutnou sociálnou funkciou, oceňuje združenia pracujúcich a navrhuje formy spolupráce medzi rozličnými zložkami spoločnosti ako alternatívu k logike triedneho boja. Preto neprekvapuje, že Pius XI ju mohol nazvať Magna Charta sociálnej činnosti kresťanov. V Rerum Novarum nadobúda starobilá múdrosť cirkvi o osobe a živote v spoločnosti novú podobu, schopnú konfrontovať sa s industriálnou epochou a ponúknuť prvý veľký systematický rámec tej sociálnej náuky, ktorú nasledujúce desaťročia ďalej rozvinuli. Hoci sa mnohé historické podmienky opísané Levom XIII. Zmenili, mimoriadne aktuálne zostávajú najmenej dva prínosy. Primát ľudskej práce nad každou čisto výrobnou alebo finančnou logikou s následnou pozornosťou voči osobám a rodinám najviac vystaveným vykorisťovaniu a nerozlučné spojenie medzi evanjeliovým ohlasovaním a hľadaním spravodlivejšieho spoločenského poriadku. Tak nám Rerum Novarum naďalej pripomína, že neexistuje autentická evanjelizácia, ktorá by sa nedotýkala aj štruktúr ľudského spolužitia.
0: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Tmy nočné hmly a tie mravy.
2: Svet zmetkov hrôz a blúdený, už obloha má jas a vie, prichádza Kristus, ustúpte.
5: Trvá sa závoj zemskej tmy, neoslnečný lúč prenikol a farbu veciam ponúkol, i úsmev svetla srdečný.
2: Tak nechaj nášho srdca tma, keď duch náš les už poznáva, keď preborí sa cez zlé hmly, nech sa ti Bože podvolí.
5: Len teba, Kriste, chceme znať, úprimnou mysľou vyznávať, v slzách a piesňach si ťa ctiť a na veky ťa velebiť.
2: Čo farby falše zohyzdia, nech tvoje dary očistia, o Kriste svetlo blažený, tvár tvoja nech nás zasvieti.
5: Kriste, kráľ dobrý, láskavý, buď sláva tebe Otcovi i Duchu, ktorý bráni nás, teraz i večne v každý čas. Amen.
4: Obvesel, Pane, svojho sluhu, k tebe dvíham svoju dušu. Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslíš ma.
2: Lebo som biedný a chudobný,
5: ochraňuj ma, lebo som ti oddaný. Zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.
2: Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Veď k tebe volám deň čo deň.
5: Obvesel, Pane, svojho sluhu. Veď k tebe dvíham svoju dušu.
2: Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
5: Pane, počuj moju modlitbu. Všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.
2: V deň svojho slúženia volám k tebe. Lebo ty ma vyslyšíš.
5: Nie podobného tebe medzi Bohmi, Pane. Ani sa nevyrovná tvojim dielam.
2: Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti kláňať, Pane. A tvoje meno oslavovať.
5: Lebo si veľký a robíš zázraky. Iba ty si Boh.
2: Ukáž mi, Pane, svoju cestu. A budem kráčať v tvojej pravde.
5: Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojim menom.
2: Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane Bože môj, a tvoje meno oslavovať na veky.
5: Veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.
2: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život. Nechceli ťa mať pred očami.
5: No ty, Pane, si bol milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
2: Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou, daj silu svojmu služobníkovi. Zachráň si na svojej služobnice.
5: Nech som dôkazom tvojej dobroty, aby moji nenávistníci zámbo videli, že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Obvesel, Pane, svojho sluhu, k tebe dvíham svoju dušu.
4: Blažený muž, ktorý kráča spravodlivo a hovorí pravdu. Počujte vy, ktorí ste ďaleko, čo som urobil.
2: A vy blízky poznajte moju silu.
5: Na Sione sa trasú hriešnici. Strach zachvátil bezbožných.
2: Kto z vás vydrží pri stravujúcom ohni? Kto z vás nesie večnú páravu?
5: Ten, kto kráča spravodlivo a hovorí pravdu.
2: Kto odmieta zisk z lúpeže a rukami sa bráni proti úplatku.
5: Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvi prelievaní a zatvára oči, aby zlo nevidel.
2: Ten bude bývať na výšinách. Jeho útočišťom bude skalný hrad.
5: Vždy bude mať chleba i vody nadostač.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
5: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Blažený muž, ktorý kráča spravodlivo a hovorí pravdu.
4: Jasajte pred tvárou kráľa a pána. Spievajte pánovi pieseň novú,
2: lebo vykonal veci zázračné.
5: Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena.
2: Pán oznámil svoju spásu. Pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
5: Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.
2: Uzreli všetky končiny zeme. Spásu nášho Boha.
5: Na chválu Božiu jasaj celá zem. Plesajte, radujte sa a hrajte.
2: Hrajte pánovi na citare. Na citare a na harfe zunivej.
5: Zahlahol trúba poľníc. Jasajte pred tvárou kráľa a pána.
2: Zahuč more a všetko, čo ho naplňa. Zeme krucha všetci, čo na ňom bývajú.
5: Tlieskajte rieky rukami, jasajte s nimi vrchy pred tvárou pánovou. Lebo prichádza súdiť zem.
2: Spravodlivo bude súdiť zeme kruh. A podľa práva národy.
5: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Jasajte pred tvárou kráľa a pána.
4: Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, pán vzal. Stalo sa, ako sa pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno pánovo. Keď sme prijali dobré z Božej ruky, prečo by sme neprijali aj zlé? Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
5: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
4: Na Tvojej ceste dopraj mi života.
5: K svojej náuke.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
4: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako pradávna hovoril
2: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
2: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti. A naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
6: Kristus si živí a opatruje cirkev, za ktorú vydal seba samého. Preto ho pokorne prosme.
4: Pane, zhliadni na svoju cirkev.
5: Pane, zhliadni na svoju cirkev.
4: Buď zvelebený pastier svojej cirkvi, že nám dnes dávaš svetlo a život. Daj, aby sme ti boli vždy vďační za také vzácne dary.
5: Pane, zhliadni na svoju cirkev.
4: Milostivo zhliadni na svoj ľud, ktorý si zhromaždil vo svojom mene, aby nezahynul nik z tých, ktorých ti dal Otec.
5: Pane, zjavni nám svoju cirkev.
4: Veď svoju cirkev po ceste svojich príkazov a Duch Svätý nech ju upevňuje vo vernosti k Tebe.
5: Pane, zjavni nám svoju cirkev.
4: Oživuj svoju cirkev pri stole Tvojho slova a Tvojho chleba, aby ťa v sile tohoto pokrmu radosne nasledovala.
5: Pane, zjavni nám svoju cirkev.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
7: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Bože, láskavo vlej do našej mysle svoje svetlo, aby sme Ti boli oddaní celým svojim životom, veci nás stvoril svojou múdrosťou a riadiš nás svojou prozreteľnosťou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
8: Pán s Vami,
5: i s Duchom Tvojim,
8: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
5: Amen.
8: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.

0: Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier má preveriť prokuratúra. Ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční začiatkom septembra. Je streda 12. augusta. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Súdna rada zvolila na včerajšom zasadnutí za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zvolilo ju 11 prítomných členov súdnej rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Moravčíkovú navrhli za kandidátku členovia súdnej rady Ľuboš Kunaj a Vladimír Monok. Vo svojej prezentácii uviedla, že popri jej pôsobení sudkyne Najvyššieho súdu sa venuje aj otázkam informačných technológií z pohľadu európskeho práva. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie celého tohto projektu. Spolupracovník hnutia pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
2: Vyzývame ministra, aby s okamžitou platnosťou pozastavil celý tento projekt, nielen tých kamier, ale z celého súvisiaceho systému, ktorý je v súčasnosti budovaný práve kvôli týmto obrovským pochybnostiam, ktoré vznikli na základe konania firiem, ktoré do toho boli zapojené, ale aj ministerstva vnútra. Jednoducho tomuto projektu sa na teraz absolútne nedá dôverovať.
0: Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Zopakoval, že bezpečnosť občanov a štátu je na prvom mieste, preto ministerstvo požiadalo o posúdenie radarových zariadení aj MBU. V Ostrave sa včera začalo celoštátne stretnutie mládeže, najväčšie stretnutie mladých katolíkov v Českej republike. Do Moravskoslieskej metropoly sa zišlo približne 3200 mladých ľudí. Počas 6 dní ich čaká duchovný, vzdelávací i kultúrny program, koncerty, športové aktivity, aj priestor na vzájomné stretávanie. Ďalšie kolo priamých rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční začiatkom septembra v Ríme. Oznámil to nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré rozhovory sprostredkúva. Obe krajiny rokujú o implementácii rámcovej dohody, na základe ktorej má libanonská armáda odzbrojiť militantné hnutie Hizballah a izraelské jednotky sa majú stiahnuť z oblasti južného Libanonu, do ktorých následne vstúpia libanonské ozbrojené sily. Trosky dronov v noci poškodili 6 obytných budov v ruskom čiernomorskom prístavnom meste Novorosísk, kde hlásia aj zranených. V Sevastopole na ruskom okupovanom Kryme zas neškodnili viac ako 3 desiatky dronov a ruský útok zasiahol aj nákupné centrum v ukrajinskom Záporoží. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. Zverenci Jaju Turého v odvete tretieho predkola na Tehelnom poli zdolali švédskeho majstra Mjelby 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1, hovorí stredopoliar Belasých Alen Mustafič.
3: Dneska to bolo dôležité víťazstvo, som rád, že sme vyhrali, že sme vyhrali aj bez gólu a teraz sme jeden krok do našeho cieľa, ktorý je veľmi blízko, 180 minút je od Ligy majstrov a dáme do toho všetko, aby sme postupili do Ligy majstrov.
0: Súperom Slovana v play-off bude slovinský šampión NK Celie, ktorý vyradil Ararat Arménia po domácej výhre 2-0. Prvý zápas je na programe v stredu 19. augusta o 21. hodine v Bratislave.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Krátka kolóna je už pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, počkajte si tam 20 minút. A radary ste videli v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú, na výjazde z Jelky na Veľké Úľany, v Beckove smerom na Trenčín, v Bánovciach nad Bebravou smerom na Dolné Vestenice, na výjazde do Krupiny zo Zvolena, na rýchlosť pozor aj za Mýtnou smerom na Lovinobaňu, v Jelšave smerom na Revúcu, na výjazde z Čečejoviec na Košice a zase ňou smerom na Košice. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 a pol minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Všimol som si to aj ja a všimla si to aj Julka dnes ráno. Keď sme sa stretli v štúdiu, tak v rámci debaty sme tak prehodili aj to, že ochladilo sa nám však, je to také svieže ráno. A keď sa pozriem na meteorologickú mapku Slovenska, tak naozaj aj tie objektívne údaje, nielen naše pocity, to potvrdzujú. Pamätáme si, v uplynulých dňoch sme mali noci, kedy skrátka neklesla teplota pod 20, pod 25 stupňov Celzia a bolo naozaj veľmi teplo aj v noci. No a teraz Žilina 10, Poprad 5,5 stupňa, dobre, Hurbanovo 17, Bratislava 18, ale predsa také sviežejšie a príjemné ráno máme. Súhlasíte? Nesúhlasíte? Zostaňte s nami. Pekné ráno.

0: Či už vám takéto chladnejšie rána vyhovujú a čakali ste na ne, alebo naopak, zdá sa vám, že to je už príliš zima a radšej by ste privítali ešte stále tie letné teploty. Či už patríte do jednej alebo do druhej skupiny, sme radi, že vstávate v našej spoločnosti. O 6. hodine 10. minúte máte naladené rádio Lumen. Máme tu stredu 12. augusta a od mikrofónu vás pri počúvaní stredajšej Lumenády víta Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Čo to znamená? 12. august máme v kalendári, je to streda, meniny majú Dariny. Všetko najlepšie prajeme Darinám, je to juhoslovanské meno, teda meno juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená dar, darček. Všetko dobré dnešným oslávencom, či už tým meninovým alebo narodeninovým, prajeme aj my z Rádia Lumen, aby ste boli šťastní, milovaní, aby vám nič v živote nechýbalo. Veľa Božieho požehnania prajeme. 12. augusta v liturgickom kalendári streda 19. týždňa cezročného obdobia, takže zelená liturgická farba, ale zároveň aj ľubovoľná spomienka svätej Jany Františky de Chantal, reholníčky. Keď sa pozriete u nás vo vysielaní Rádia Lumen do nášho dnešného programu, nájdete tam aj Lumenádu, ktorú sme začali o 6. Nájdete tam aj o 8. hodine 30. minúte priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Potom po 9. pokračujeme v Lumenáde. O 11. si môžete vypočuť rozhovor týždňa s témou Hrdinovia v úzadí. Bude to o situácii rodín s chorým dieťaťom. O 12. v programe nájdete modlitbu Anjel Pána, potom aj hudobný aperitív a po 13. sa vám v Lumenfóre bude venovať Jana Ondrejková. Hudobná bodka s Dianou, tá je v programe po 17. hodine a o 17.30 Infolumen odvysiela Lucia Pálešová. O 18. hodine vysielame priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Jozef Haľko, farár v Revúcej, dekan dekanátu Muráň. Rozprávka na dobrú noc, ani tá nechýba v našom dnešnom programe, vysielame ju večer o 20. a deti sa môžu tešiť na Zajačika Mojkáčika. Dnešná rozprávka bude o tom, prečo nejesť sladkosti pred spaním. V relácii Odborník na linke sa zameriame na možnosti liečby chrápania. Dnes večer po 20. hodine 10. minúte. Nenechajte si uísť aj tieto programy. Využite tento deň a strávte ho v spoločnosti Rádia Lumen.

0: Aktuálny čas, 6 hodín, 15 minút. Na vlnách Rádia Lumen otvárame dnešnú rannú tému. Ak si chcete na dovolenke vybaliť oblečenie z kufra, tak si musíte zapamätať číselnú kombináciu zámku na batožine. V minulosti, ak ste chceli niekomu zatelefonovať, bolo fajn, keď ste jeho číslo vedeli naspamäť. Keď sme boli malí, rodičia nám prízvukovali, aby sme vedeli číslo domu, kde bývame, pre prípad, že keby sme sa náhodou stratili. No a je dobré, keď vieme dátumy narodenia našich blízkych a v súčasnosti si chceme asi hlavne pamätať PIN kód k platobnej karte, aby sme sa vedeli dostať k svojim peniazom. Čísla, čísla, čísla. My v Rádiu Lumen máme nový PIN. 7926. Všimli ste si u nás toto číslo? 7926? Ak áno, tak výborne. Ak nie, tak od dnešného dňa si ho skúste zapamätať. 7926. Čo skoro pochopíte prečo. No každopádne, dovtedy u nás na vlnách Rádia Lumen v dnešnej rannej téme nám môžete napísať, aké čísla v živote si musíte pamätať. Ktoré čísla skrátka potrebujete pre fungovanie vedieť na spameť a prečo?
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Aké sú to čísla? Ktoré sú to čísla? Od čoho sú to? Naozaj, čo si pamätáte na spameť? Ktoré čísla nemusíte hľadať niekde možno v adresári alebo zapísané v poznámkovom bloku, pretože ich skrátka viete na spameť. Je to kód od kufra, ktorý nosíte na dovolenku, alebo je to PIN kód k platobnej karte, alebo je to telefónne číslo, ktoré ste možno mali kedysi dávno. Síce ho už nepoužívate vôbec, ale skrátka v pamäti ho máte uložené. Takže otázka v dnešnej rannej téme. Aké čísla v živote si musíte pamätať? Ktoré čísla potrebujete pre svoje fungovanie skrátka vedieť na spameť? A prečo? Dajte vedieť, ozvite sa dnes do rannej témy SMS-kou, hlasovkou cez WhatsApp alebo e-mailom na adresu tema@lumen.sk. Ak napíšete komentár na Facebooku Rádia Lumen pod dnešným statusom k rannej téme, aj to je správna cesta, ako sa dostať k nám do vysielania a zareagovať v dnešnej rannej téme. Možno práve vás potom potešíme dnešnou cenou knihou od Jozefa Luscoňa Tajomstvo biskupovho pohľadu.

0: 6 hodín 25 minút doznela nám pieseň Sila ducha od Sionu a Spojeného mládežníckeho zboru v Snine. V stredu 12. augusta sa môžete spolu s nami pozrieť do minulosti.
1: Historický kalendár.
0: 12. augusta 1591 sa narodila francúzska reholníčka svätá Luisa de Marillac, spoluzakladateľka spoločnosti Vincentiek a jej prvá generálna predstavená. Je patronkou sociálnych pracovníkov. V roku 1626 bol pokrstený taliansky organista a hudobný skladateľ barokového obdobia Giovanni Legrenzi. V roku 1851 Isaac Singer získal patent na ním vyvinutý šiaci stroj. No a 12. augusta 1881 požiar zničil prvú budovu Národného divadla v českej metropole Prahe. Pozrime sa ďalej do roku 1946. Práve 12. augusta 1946 sa začal súdny proces s bývalým náčelníkom štábu Hlinkovej gardy Otomarom Kubalom. Rozsudok smrti vykonali 4 dni po skončení procesu. V roku 1981 americká počítačová spoločnosť IBM predstavila prvý osobný počítač, tzv. PC. Bol to prvý počítač na svete, prvý osobný počítač na svete, v ktorom bol ako procesor použitý Intel 8088 a operačný systém MS-DOS. Pamäť mala vtedy 64 kilobajtov. Pred 30 rokmi, v roku 1996, zomrela v Bratislave pedagogička, výtvarníčka, folkloristka a etnografka Irena Tonkovičová. A v roku 2006, 12. augusta, slovenský a poľský breh Dunajca medzi obcami Červený kláštor a Somorovce Nižné spojila nová lávka pre peších. Myšlienka premostenia hraničnej rieky Dunajec sa zrodila už v roku 1914, ale realizácie sa dočkala po takmer 100 rokoch.

Nechal som sa prehovoriť, že vraj to zvládne každý. Obliekol som sa do sedačky, na hlavu prilbu, krátka inštruktáž od človeka, ktorý pozná trasu ako svoju dlaň, a ide sa. Začíname prechádzku po lanoparku z výšky. Kroky, ktoré si na zemi ani neuvedomujem, zrazu ich prepočítavam a rozhodujem sa poctivo, aby tento krok mi nebol osudným. Hoci na zem nie je ďaleko, ale som istený. Kto touto cestou raz prešiel, vie druhýkrát ľahšie úseky hravo zvládnuť a v ťažších poučiť sa z minula. Prišiel som k miestu, kde mi to šlo ťažko. A moji priatelia zo zeme dávali samé komenty o tom, že to musím dať, že to je ľahké. Avšak na výzvu, poďte a ukážte mi to, sa len zasmiali. Ty si teraz tam, tak rob, čo vieš. Tak som to s tou svojou vierou nejako zvládol. Avšak po skončení okruhu pri pohári džúsu som povedal, pomôcť vtedy, keď je to ľahké, nie je problém. Avšak slovo niekedy nestačí. Treba vieru v úspech prejaviť aj skutkom. Mať vieru ako horčičné zrnko. Malé ako špendlíková hlavička, ale so silou rásť takou obrovskou, že sa to nedá nevidieť. Mať takú vieru znamená násobiť svoje dobré túžby, aby sme neostali iba v lanoparku, kde je to skôr o zábave, ale vyšli na kopce, kde je to už o inom. Netreba sa spoliehať iba na lano a skoby v nebezpečnom teréne, ale pohľadom na zelené kopce si povedať s vierou horčičného zrnka, prejdi to odtiaľto tam a oni sa pohnú. Ak na oko nie, tak v našom srdci určite. A to je dobré, lebo v srdci je začiatok viery.

Dnešné ranné zamyslenie pre vás autorsky pripravil Marek Rojak, interpretoval Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Spoločne sa pozrieme aj na hodiny, tam je údaj 6 hodín 34 minút. Z Rádia Lumen si hráme Petra Křemena a spoločenstvo Maranata.

0: 6 hodín 39 minút, počúvate Rádio Lumen. V stredu ráno vám prajeme krásne ráno a príjemné vstávanie, ak teda o 6 hodine 39 minúte je ten čas, keď sa dvíhate z postele. No a ak chcete vedieť, čo sa dnes bude diať, tak na 12. august sa pozrieme aj cez optiku avizovaných udalostí, alebo teda očakávaných udalostí. Čo všetko nás dnes čaká, o tom vie viac Julia Kavecká zo Spravodajstva. Pekné ráno.
1: Dobré ráno, prajeme ešte raz. Tak dnes napríklad očakávame 16. rokovanie Rady fondu na podporu umenia, ktoré je možné sledovať aj online. Poslanec Národnej rady za KDH František Majerský zhodnotí vývoj za rok od zrušenia tendra na záchranky a zároveň výzve ministra zdravotníctva Kamila Šaška na konkrétne kroky. V Európe dnes bude pozorovateľné najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999. Úplné zatmenie uvidia zo severných území Ruska, východného pobrežia Grónska, západného pobrežia Islandu, kontinentálnej časti Španielska, ale aj na ostrovoch Ibiza, Malorka a Menorka. No a na Slovensku bude napríklad organizované pozorovanie zatmenia v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej. Súčasťou tohto podujatia bude pozorovanie štruktúr na povrchu slnka, prednášky a aj samotný komentovaný online prenos zatmenia slnka. Minister zahraničných vecí USA Pete Hegseth vystúpi na fóre americkej koalície proti kartelom, iniciatíve známej aj ako Štít Amerík. Stretne sa tiež s predstaviteľmi Panamy a Kolumbie, ako aj s nemeckými vojakmi, ktorí sú v Paname na výcviku. Očakáva sa tiež prvé pojednávanie v procese s bývalým prezidentom Hondurasu Juanom Orlandom Hernándezom, ktorý je obvinený z podvodu a prania špinavých peňazí v korupčných kauzách Pandora 1 a 2. Pápež Leo XIV. Má dnes ako každú stredu na programe tradičnú generálnu audienciu vo Vatikáne. Minulý týždeň sa možno trošku netradične konala nie na námestí svätého Petra, ale v bazilike svätého Petra, no a dôvodom boli aktuálne horúčavy v Ríme. Samozrejme sledujeme aj športové dianie. Dnes napríklad v Birminghame pokračujú atletické majstrovstvá Európy, no a naša Ema Zapletalová nás potešila, pretože dnes pobeží finále na 400 metrov prekážok. Začiatok je po 20. hodine.
0: Tak ste to počuli. Rokovanie fondu na podporu umenia, zatmenie slnka, ale takisto aj generálna audiencia vo Vatikáne. Toto všetko nás čaká dnes v stredu 12. augusta. V štúdiu bola Julia Kavecká.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
2: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
1: Spoznajte s nami v Putnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.
3: Chrápanie nie je len zvuk, ktorý ruší okolie.
4: Má sucho v ústach ráno, tiež mu hovoria kolegovia, že na služobných cestách chrápe, tak vtedy potrebné je vyhľadať spánkové laboratórium a vtedy my musíme urobiť to polysomnografické vyšetrenie, kde monitorujeme fyziologické funkcie počas spánku, vrátane EEG, EKG, saturácie krvi kyslíkom a ďalšie parametre.
3: Na vaše otázky odpovie profesor William Donič dnes o 20:10.
5: Na slávnosť na nebovzatia Panny Márie vám ponúkneme o 10:30 svätú omšu z baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne a popoludní o 16:30 priamy prenos svätej omše z farského odpustu z kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja.

Čo, alebo presnejšie, kto sa nachádza dnes na stránkach liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi? 12. augusta vám pred 7. predstavíme dnešných svätcov. O 6. hodine 51. minúte podrobnosti pripájajú náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Sveta Jana Františka de Chantal sa narodila v roku 1572 vo východofrancúzskom Dijone. Vydala sa za grófa Krištofa de Chantal. Po 8-ročnom manželstve sa jej manžel stal obeťou nešťastia pri poľovačke. Okrem bolesti nad stratou manžela musela znášať ponižovanie zo strany svokra. V roku 1604 sa stretla so svätým Františkom Saleským. Po istom čase jej duchovný vodca videl, že Jana Františka je už duchovne dostatočne zrelá na vedenie reholného spoločenstva, ktoré už dávnejšie zamýšľal založiť. Nové spoločenstvo začalo existovať v roku 1610 v meste Annecy v juhovýchodnom Francúzsku. Zakladateľka dve spoločníčky sa pod vedením Františka Saleského rok pripravovali na život zasvetený Bohu, ktorého vonkajším programom bola starostlivosť o chorých v chudobných rodinách. Nové reholné sestry sa pri návštevách rodín riadili príkladom pani Márie, ktorá navštívila svoju staršiu príbuznú Alžbetu a slúžila jej. Odtiaľ pochádzal aj ich názov, rehoľa navštívenia pani Márie. Keď koncom roku 1622 zomrel František Saleský, Božia prozreteľnosť sa postarala o jeho primeraného nástupcu. Stal sa ním svätý Vincent de Paul. Jana Františka de Chantal zomrela 13. decembra 1641. Pochovali ju v Annecy v kolíske rehole navštívenia, kde 18 rokov predtým pochovali svätého Františka Saleského. Janu Františku de Chantal vyhlásil za svätú pápež Klement XIII. V roku 1767.

Grécko-katolícka cirkev si dnes pripomína mučeníkov Anikéta a Fócia. Mená dnešných svetcov majú grécky pôvod. Anikét znamená nepremožiteľný a Fócios žiarivý. Anikét a jeho synovec Fócios pochádzali z Nikomédie. Keď prišiel do Nikomédie cisár Dioklecián a snažil sa odhovoriť od kresťanstva obyvateľov mesta, vystúpil proti nemu Fócios, ktorý pochádzal zo vznešeného rodu. Nasledovalo mučenie, ktoré Fóciovi zázračne neuškodilo. Keď to videl Anikét, ponáhľal sa ku synovcovi a s radosťou ho objal. Aj Anikéta zajali a kruto mučili, no ani jemu sa nestalo nič. Nakoniec ich hodili do pece, kde skonali. Ich telá pochovali na polostrove Dafnusa v Egejskom mori. Mučenickú smrť podstúpili v roku 305 alebo 306. Dnešný deň ich spomína aj rímske martyrológium.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Koalícia ešte nie je dohodnutá na postupe pri vetovaných zákonoch. Antonio Košta začne cestu po Európskej únie na Slovensku. Témou bude najmä rozpočet. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Koalícia zatiaľ nevie, ako naloží so zákonmi vrátenými prezidentom. Na ďalšom postupe sa chce podľa strany Smer dohodnúť na koaličnej rade pred septembrovou schôdzou parlamentu. Tá sa konkrétne začína 15. septembra. Fakultná nemocnica v Nitre ako prvá štátna nemocnica na Slovensku zaviedla nový informačný systém. Jeho zavedeniu predchádzali 2 roky príprav, vrátane verejného obstarávania, špecifikácie a príprav na jeho zavedenie a samotného spustenia systému, hovorí riaditeľ nemocnice Ondrej Šedivý.
3: Fakultná nemocnica Nitra bola nútená vzhľadom na zastaralý systém nemocničný informačný, ktorý sme mali, ktorý bol produkt vyvinutý pred 25 rokmi a 20 rokov v nasadení v nemocnici, ktorý nebol už kompatibilný so žiadnymi novými ďalšími systémami a nedalo sa ho ani ďalej upgradenúť na kompatibilitu, tak sme boli nútení vlastne podľa legislatívy, či už platnej a pripravovanej legislatívy v rámci Európskej únie, zaviesť nový nemocničný informačný systém.
1: Ako informoval denník N, nový informačný systém pre nemocnicu v Nitre dodala firma, ktorú vlastní sieť Penty. Zamestnanci upozorňujú na problémy a spísali proti nemu aj petíciu. Systém mal fungovať od 1. augusta. Po 4 dňoch sa vedenie nemocnice rozhodlo zavedenie spomaliť. Pápežské misijné diela na Slovensku vyhlásili mimoriadnu pomoc pre ľudí postihnutých ničivým zemetrasením v Kolumbii. Podľa dostupných informácií si vyžiadalo najmenej 240 obetí a stovky zranených. Mnohí ľudia zostali pod troskami poškodených budov. Otrasy poškodili domy, verejné budovy, nemocnice, školy i chrámy. Tisíce rodín čelia následkom katastrofy a neistote. Kolumbia v súvislosti so situáciou vyhlásila stav národnej katastrofy. Predseda Európskej rady Antonio Košta začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie, napísal o tom portál Politico. Správa prichádza v čase, keď medzi členskými štátmi Európskej únie pokračujú náročné rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 2028 až 34. Severná Kórea dnes ráno miestneho času odpálila najmenej jednu balistickú raketu smerom k Japonskému moru. Uviedla to juhokorejská armáda. Podľa agentúry Yonhap možno tento krok vnímať ako protest proti pripravovanému spoločnému vojenskému cvičeniu Južnej Kórei a Spojených štátov. Slovenský atlét Jan Volko sa neprebojoval do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 29-ročný šprinter skončil vo svojom semifinálovom behu na 7. mieste časom 10,55 sekundy.
4: Som vďačný, že som mohol bežať semifinále. Už druhá vec je, ako to dopadlo, aj keď teda nemôžem povedať, že by som si nebežal svoj beh, len jednoducho som trošku asi pokazil štart a potom už som strácal a v závere to už nešlo dotiahnuť, aj keď teda robil som čo som mohol, ale som vďačný, že som mohol bežať toto semifinále.
1: Vo finále napokon zvíťazil britský šprinter Romain Glave.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť a teploty 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Na obchvate Nitry pri napájaní na R1 smerom na Trnavu sa zrazili dve autá. Kolona je v Bratislave na D2 pred mostom Lafrancony smerom z Lamača, zdržanie 10 minút a pol hodinu čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Na D1 na výjazde z tunela Branisko smerom na Poprad leží na ceste veľký kus papiera. Radary stretnete na výjazde do Svätého Jura smerom z Pezinka, pred Komiaticami smerom z Nových Zámkov, na výjazde z Banskej Štiavnice smerom na Banskú Belú, za Liptovskou osadou smerom na Ružomberok, na výjazde do Sabinova smerom z Lipian a za Lipníkmi smerom na Hanušovce nad Topľou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V živote si pamätáme rôzne veci. Sú to mená ľudí, ktorých poznáme, mená ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorých máme doma alebo s ktorými sa stretávame v práci. Je dobré, keď si pamätáme mená týchto ľudí a vieme sa navzájom osloviť. No okrem mien si musíme pamätať aj napríklad nejaké pracovné postupy. Okrem pracovných postupov si musíme pamätať aj ďalšie veci, predpisy, zákony, ako sa jazdí v cestnej premávke. Toto všetko treba ovládať. No a okrem toho si určite pamätáte a ovládate aj nejaké tie čísla. Otázka znie, aké sú to čísla. O tom sa budeme rozprávať v ranej téme už o malú chvíľu. Počúvate Lumenádu, pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Peter Milenky so svojou piesňou Spomeň si na mňa hudobne otvoril túto hodinu vysielania stredajšej Lumenády. 12. augusta je s vami Martin Šajgalík. Želám krásne ráno.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Je 7 hodín 11 minút. Áno, aj na hodinách máme čísla. Tie sa však menia, postupne nám minútka k minútke pribúda. Ale sú iné čísla, ktoré sa až tak často nemenia a ktoré je dobré, keď si pamätáme. Alebo nie, že je dobré, je nevyhnutné, aby sme si ich pamätali. Lebo zoberte si len také naštartovanie mobilného telefónu. Keď si chcete zapnúť svoj mobil, aby ste mohli niekomu zavolať, tak hneď na začiatku pri zapnutí od vás pýta PIN kód SIM karty. A kým nezadáte tento kód, kým nevyťukáte tie správne číslice, skrátka sa nepohnete ďalej. Telefón nenaštartuje. A toto je len jeden z mnohých prípadov, čo všetko si potrebujeme pamätať, aké čísla musíme nosiť so sebou v hlave. No ale samozrejme, možno, že máte pomôcku, že si tie čísla nemusíte pamätať, lebo ich máte niekde zapísané a skrátka takto si viete pomôcť. No dnes máme rannú tému o číslach. Dnes máme rannú tému o tom, kde všade sa s tými číslami stretávame a aké všetky čísla si musíme vo svojom živote pamätať. Možno, že aj vy máte niečo špecifické. Ja keď som tak rozmýšľal nad tým, aké všetky situácie v tomto kontexte môžeme zažívať, tak áno, aj vlastná skúsenosť, že keď si chcete na dovolenke vybaliť oblečenie z kufra, musíte vedieť číselnú kombináciu toho zámku, ktorý je na batožine, ktorý je na kufri. Lebo inak sme sa nevedeli dostať do kufra. Ak v minulosti ste chceli niekomu zavolať, tak aj to samotné telefónne číslo by ste mali vedieť naspamäť. Je to také najrýchlejšie. A keď sme boli malí, tak nám rodičia prízvukovali, aby sme vedeli číslo domu, kde bývame, keby sme sa náhodou stratili. Dnes si chceme pamätať asi hlavne aj PIN kód, nielen od SIM karty v telefóne, ale k platobnej karte, aby sme sa vedeli dostať k svojim peniazom a aby sme vedeli zaplatiť v obchode za to, čo potrebujeme. Aj my v Rádiu Lumen máme nový PIN. Možno ste si to všimli. 7926. 7926. 7926. Čo znamená 7926? Čo je to za PIN kód? Všimli ste si už u nás toto číslo? Ak áno, tak výborne. A ak nie, tak od dnešného dňa si ho skúste spolu s nami zapamätať. 7926. Čo skoro pochopíte prečo. No a zatiaľ sa zapojte do dnešnej rannej témy a napíšte nám, aké čísla si v živote musíte pamätať, ktoré čísla skrátka potrebujete pre svoje fungovanie vedieť naspamäť a prečo.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Ak sa zapojíte do dnešnej rannej témy, možno práve u vás skončí dnešná cena. Možno práve vám venujeme knihu Tajomstvo biskupovho pohľadu, ktorú napísal Jozef Luscoň. Kým však budeme odovzdávať túto cenu, tak ešte prejde niekoľko minút, desiatok minút, dokonca hodín, pretože do 11. pre vás vysielame Lumenádu a krátko pred 11. nielen uzavrieme rannú tému, ale aj jedného z vás odmeníme. Takže nech sa páči, využite naše kontakty a dajte vedieť v dnešnej rannej téme. Aké čísla musíte vedieť naspamäť? Bez ktorých sa neviete pohnúť. Čo sú to za čísla a prečo ich musíte vedieť naspamäť?

V Rádiu Lumen spúšťame výzvu na obnovu košického vysielacieho štúdia. Aj vy nám môžete pomôcť zabezpečiť nový digitálny mixážny pult pre kvalitnejší zvuk vysielania. Každý darca bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci a mimoriadne štedrí podporovatelia navyše zostanú natrvalo zapísaní na stene nového štúdia. Prvým a najdôležitejším krokom obnovy košického štúdia je kúpa nového digitálneho mixážneho pultu v hodnote 12 000 eur. A práve tento pult bude srdcom celého štúdia. Umožní prinášať poslucháčom kvalitnejší zvuk, spoľahlivejšie vysielanie a nové možnosti živých rozhovorov z rôznych miest Slovenska. Podarí sa nám aj vďaka vašej podpore túto dôležitú investíciu zrealizovať za 12 dní? To je otázka, ktorá pred nami stojí. Košické štúdio už dlhé roky je hlasom Rádia Lumen pre celé východné Slovensko. Technológia, ktorá nám doteraz verne slúžila, však postupne dosahuje svoje limity a preto sme sa rozhodli vybudovať nové digitálne štúdio, ktorého srdcom bude moderný vysielací mixážny pult. A práve tento krok je začiatkom novej kvality vysielania z východného Slovenska. Vy môžete byť pri tom. Ako poďakovanie sme pre vás všetkých, pre všetkých darcov pripravili súťaž o víkendový pobyt s raňajkami pre 4 osoby v rezorte Wellness Penzión u Michala v Zuberci. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý, kto od 10. do 22. augusta podporí obnovu štúdia jednorázovým darom v ľubovoľnej výške. Každý dar si naozaj úprimne vážime. A pre tých z vás, ktorí sa rozhodnete podporiť obnovu štúdia sumou 500 a viac eur, pripravili sme výnimočné poďakovanie. Vaše meno bude natrvalo vygravírované na pamätnej stene nového košického štúdia ako pripomienka, že práve vy ste pomohli vytvoriť kvalitnejší zvuk Rádia Lumen pre celé Slovensko. Čo všetko prinesie?

Nové štúdio? Nové digitálne technológie, ktoré odstránia obmedzenia pôvodného analogového systému, zabezpečia čistejší prenos zvuku bez rušenia a zároveň prepojíme štúdia v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Moderátori tak budú môcť jednoducho vysielať naživo s hosťami z rôznych miest Slovenska, ako by sedeli v jednom štúdiu. Viac aj o tejto výzve na podporu obnovy košického štúdia sa dozviete na našej stránke. Tak si kliknite lumen.sk. Ďakujeme.

0: Väčšinou, keď sa rozprávame s malými deťmi, tak zvykneme im tak povedať, že ukáž, aký si silný. A oni vtedy tak napnú svaly a ukazujú ruky, akí sú silácie a akí sú silní, čo všetko dokážu. Momentálne je 7 hodín 24 minút, počúvate Rádio Lumen a v našom dnešnom kalendári prírody sa dozviete, že Liptovsko-Revúčania majú nadprirodzenú silu. Prečo majú nadprirodzenú silu? O tom už vie viac prírodovedec Miroslav Saniga, autor publikácie Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden, z ktorej čítame spolu s interpretom Alfredom Svanom.
1: Kalendár prírody.
2: Opriam nadprirodzenej sile niekdajších mužov a žien z našej záhrady Eden sa mali možnosť presviedčať nielen tu zemskí, ale i zahraniční návštevníci tohto pozemského epicentra neba, ktorí v jeho lúčnych zátišiach vídavali našich terajších detkov a babičky počas celého letného dovolenkového obdobia pri kosbe trávy, sušení sena, jeho následnom prenášaní v batohoch, na zvlačiach a sťahovaní v šmikoch na odvozné miesta pre rebriniaky, kde ešte niekoľko týždňov zrelo v starostlivo urobených kopách, odkiaľ sa napokon zvážalo do dediny. Obzvlášť vynášanie objemných a ťažkých batohov sena, priemerná váha bola 30 kg, hore s strmými bokmi, ktorými aj trénovaný a zdatný vysokohorský turista horko ťažko vyliezol, a to s jazykom vyplazeným takmer až po zem, zaťažený len ľahučkým plecniačikom, nebolo veru možné nazvať ináč ako skutočnými podčiernokamenskými galejami. Výstup s batohom sena na chrbte hore strminou, kde sa nosič doslova čepierkal štvornožky, mocne sa pritom zapierajúc nohami a istiac sa rukami, aby sa aj s ťažkým a cenným nákladom nezabakal naspäť do hlbokej rokliny, zvierajúc pritom konce plachty pevne v zuboch, predstavoval v skutku hrozné lopotenie, doslova na hranici nielen fyzických, lež i psychických síl. Túto krvopotnú robotu dokázali zvládať skutočne len silácké liptovsko-revúčanky, zocelené tvrdým životom, súvisiacím s jarnoletnou prevádzkou kraviarok, a železní liptovsko-revúčania vytrénovaní ťažkou prácou v horských lesoch a na chudobných políčkach. Zatiaľ čo turisti z dolniackých mestských aglomerácií zavítavali na odľahlé horniacké lúky Nízkych Tatier či Veľkej Fatry za zaslúženým oddychom a rekreáciou, miestni gazdovia tu v tomto pre väčšinu mešťanov zamestnaných vo fabrikách a na úradoch prázdninovom čase v plnom duševno-fyzickom nasadení od skorých rán do neskorých večerov stínali riadky ťažko poddajnej psice po tvrdých a hladkých steblách, ktorej sa kosa ľahko šmíka. Preto každý junák alebo chlap, ktorý dokázal niekoľko dní za sebou kosiť lúku s touto vzdorovitou trávou, a to aj počas poludňajšej páľavy slnka, keď už stonky tejto gazdami i statkom najneobľúbenejšej zeliny boli celkom preschnuté a preto ešte odolnejšie voči tej najostrejšej kose a celé telo kosca sa vtedy bránilo slnečnému úpalu autoregulačným ochladzovaním v podobe zalievania mohutnými kropajami potu, bol skutočným siláckym veľmajstrom sveta. A takým bol v našom drsnokrásnom Chotári veru každý gazda, či už mal alebo nemal vo svojej rodine nejakých chlapských potomkov, ktorí by mu boli pomáhali pri prácach s kosením trávy a následne aj s jej sušením na seno, nevyhnutne potrebné na prezimovanie svojho statku.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: My sme spolu s vami. 7 hodín 31 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Čo nás čaká? Na čo sa pripraviť? Aké je aktuálne počasie? To všetko sa dozviete od meteorológa Petra Jurčoviča, ktorý je pripravený na telefónnej linke. Pán Jurčovič, pekné ráno.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Máme tu stredu 12. augusta. Čo by sme mohli povedať o dnešnom počasí zatiaľ?
2: Tak nie, že máme len stredu, ale máme aj tlakovú výš. A tá tlaková výš zatiaľ zasahuje tak od západu na naše územie, čo znamená, že máme síce pekne, ale máme aj studený severný vietor a máme aj chladnejší vzduch, takže táto noc už nebola taká extrémna horúca. A dokonca ani v Bratislave už to neišlo na tropickú noc, ale 18 stupňov sme mali minimum. Teraz už má Bratislava takmer 20. Sem tam nejaký ten oblak sa nájde na obloha, ale inak prevažuje teda slnečné ráno. Ďalšie teploty môžeme spomenúť na Záhorí okolo 14-15, Žilina 14, na Orave už len 11 stupňov, Poprad už len 9 stupňov a na východe je to tak od 12, niekde okolo Bardejova až po takých 16-17 na juhu v Košickom kraji. A práve tie Košice sú zaujímavé, lebo to je taká oblasť, kde to teda zvykne riadne fúkať, tak aj teraz môžeme povedať, že síce je tam takmer jasno, ale fúka severný vietor 9 metrov za sekundu, takže z tohto hľadiska asi nie až také príjemné. No a veterno býva treba aj v oblasti Nitry, tam je zatiaľ možno povedať, že severný vietor, ale iba 3 metre za sekundu. Až tak veľmi to zatiaľ nefúka. V Bratislave nám fúka 4 metre. A väčšinou teda je to severný vietor, ako som povedal, na prednej strane tej tlakovej výše. No a teraz záleží len na to, ako rýchlo sa bude tlaková výš presúvať na východ.
0: Poznáme odpoveď aj na túto otázku?
2: Áno, tak rátam s tým, že dnes by malo byť celku pekne, slnečno a zatiaľ oteplenie tak do 30-31 stupňov, len preto, že teda chladnejšia noc a chladnejší vzduch od severu. Nárazy vetra môžu dosahovať treba hlavne na tom v tom Košickom kraji až 50-60 km za hodinu, takže nie až také príjemné, ale zase malo by sa otepliť asi tak do 31 stupňov. No oproti včerajšku je to menej, včera sme mali na juhu Stredno-Slovenska vyše 36 stupňov. Aj Bratislava mala 32 stupňov, Košice 29, no možno 30. A teda dnešný deň bude len maximum 31 a na severe len 20. No a potom tie ďalšie dni, no tak záleží na tom, ako rýchlo sa bude tlaková výš presúvať na východ. To znamená v prvom rade, keď už bude akože naše územie takmer v strede tej tlakovej výše, tak vietor zoslabne. A keď sa tá tlaková výš presunie ešte viac na východ, tak začne prúdiť teplý vzduch od juhu. A to nás vlastne teda čaká. Takže vo štvrtok môžeme povedať, bude pekne, slnečno, ako sa patrí na tlakovú výš. A maximálna teplota ešte len tak 30-31 stupňov. V piatok už by sme mohli dať až 33 stupňov. V sobotu ten prílev teplého vzduchu sa bude zosilňovať, takže na sobotu už 35 maximum. Samozrejme juh, juhozápad Slovenska. A v nedeľu, no a vyzerá to tak, že tak 35-36 stupňov. Ale potom asi v útorok na budúci týždeň dojde tá dlho očakávaná zmena. Príde studený front a skončí sa táto éra horúcich slnečných dní. Takže v útorok už najvyššia teplota bude síce ešte tak 33 stupňov, ale už to bude aj s prehánkami a s búrkami a tak to bude prevažne až do konca augusta.
0: Takže očakávame aj dážď a treba si pripraviť dážniky, prší plášte, ale to zase až od toho útorka budúceho týždňa.
2: Tak, tak, tak.
0: Dnes je streda 12. august, čo ponúka kalendár, čo ponúkajú pranostiky?
2: Máme tam v kalendári Darinu, ale v cirkevnom kalendári je Sveta Klára z Assisi. Ona sa narodila 1193, ale tých pranostik zase až tak veľa nie je a už vôbec nie naše. No Klára to asi až také časté meno tu asi nie je. V Čechách majú Kláru Maďari, Rakúsko, Švajčiari, Francúzi, všetci majú Kláru. No, takže Francúzi hovoria na Svetu Kláru, ak sa blízka a hrmí, je to predzvesť peknej jesene. No, takže zatiaľ sa nám ani neblízka, ani nehrmí. A Poliaci povedia zase, od svätej Kláry sú už pekné dary. No, takže úroda na poliach, záhradách a tak ďalej. Asi tak by sa dalo povedať. No, takže viac k tým pranostikám ani nemám teraz, ale ešte by sme mohli spomenúť taký jeden záznam. Je to zo starej hlevočskej kroniky Gašpara Hajna 12. augusta 1661. A píše sa tam, že v noci bola taká silná prietrž mračina, aká sa nevyskytla od nepamäti. Miestami okrem Kežmarku a Belej veľká voda odplavila stromy, gazdovské dvory, garbiárne, záhrady, role, takže sa nedalo zistiť, kde pôvodne stáli. Škoda sa odhadovala na mnoho tisíc zlatých. V Tatrách bolo silné zemetrasenie, že veľká skala ako hora sa zosunula a popraskali aj niektoré vrchy. Čím vzniklo nové jazero? Len som nezistil, že ktoré to bolo to jazero. No takže to je ten historický záznam. A ešte jedného človeka by som rád spomenul. Jules Richard. Narodil sa 12. augusta 1862. Bol to francúzsky konštruktér prístrojov, samozrejme mnohých meteorologických, zostrojov oceanografické prístroje, aj tie meteorologické, navrhol niekoľko záznamových prístrojov, vrátane prvého hygrografu a prvého barotermografu. Bolo dôležité, že keď už vtedy vypúšťali sa balóny, že bolo treba, aby sa nejakým spôsobom vymysleli a vytvorili prístroje, ktoré dokážu merať tam hore na balóne. Tam človek nie je, ale tam je samotný balón. A to sa teda podarilo a toto všetko robil Jules Richard. A ešte zistil takú zaujímavosť, ešte spolu s kolegami, ktorí sa tiež do toho pripojili, že keď balóny vyletali do veľkej výšky, tak nad určitou hranicou, nad určitou úrovňou už teplota neklesala. Je normálne, že teplota z výšky klesá, akože treba je rozdiel medzi Popradom a Lomnickým štítom. Ale tu, že odrazu už neklesala, že bola z výšky konštantná. A to bol taký prvý náznak existencie takzvané, by sa dal povedať, izotermickej hornej atmosférickej vrstvy, ktorá je dnes známa ako stratosféra. Takže tento termín potom zaviedol Tesserens de Bor v roku 1909. Takže toľko z meteorológie.
0: Aj pojem stratosféra sme si spoločne zopakovali dnes v našom rannom telefonáte. Čaká nás ešte jeden. Budeme sa počuť opäť dnes popoludní, krátko pred pol druhou. Tak sa na to tešíme a prajeme vám krásny deň.
2: Ďakujem, podobne, do počutia.
0: Za aktuálnu predpoveď počasia ďakujeme meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Je 7 hodín 39 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa.
1: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
2: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
1: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa dnes po 11.
3: V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
4: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
3: Naláďte si nás vo štvrtok o 20:10.
1: Misionárka exilu a svedkyňa vernosti a nádeje. To bola saleziánka sestra Karola Vilma Kvašajová.
5: Komunistické režimy jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
1: O jej živote sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
6: Vo večernom programe v sobotu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sprostredkujeme o 19. hodine priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova a po jej skončení približne o 21. hodine reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom.

Nechal som sa prehovoriť, že vraj to zvládne každý. Obliekol som sa do sedačky, na hlavu prilbu, krátka inštruktáž od človeka, ktorý pozná trasu ako svoju dlaň, a ide sa. Začíname prechádzku po lanoparku z výšky. Kroky, ktoré si na zemi ani neuvedomujem, zrazu ich prepočítavam a rozhodujem sa poctivo, aby tento krok mi nebol osudným. Hoci na zem nie je ďaleko, ale som istený. Kto touto cestou raz prešiel, vie druhýkrát ľahšie úseky hravo zvládnuť a v ťažších poučiť sa z minula. Prišiel som k miestu, kde mi to šlo ťažko. A moji priatelia zo zeme dávali samé komenty o tom, že to musím dať, že to je ľahké. Avšak na výzvu, poďte a ukážte mi to, sa len zasmiali. Ty si teraz tam, tak rob, čo vieš. Tak som to s tou svojou vierou nejako zvládol. Avšak po skončení okruhu pri pohári džúsu som povedal, pomôcť vtedy, keď je to ľahké, nie je problém. Avšak slovo niekedy nestačí. Treba vieru v úspech prejaviť aj skutkom. Mať vieru ako horčičné zrnko. Malé ako špendlíková hlavička, ale so silou rásť takou obrovskou, že sa to nedá nevidieť. Mať takú vieru znamená násobiť svoje dobré túžby, aby sme neostali iba v lanoparku, kde je to skôr o zábave, ale vyšli na kopce, kde je to už o inom. Netreba sa spoliehať iba na lano a skoby v nebezpečnom teréne, ale pohľadom na zelené kopce si povedať s vierou horčičného zrnka, prejdi to odtiaľto tam a oni sa pohnú. Ak na oko nie, tak v našom srdci určite. A to je dobré, lebo v srdci je začiatok viery.

Na vlnách Rádia Lumen ste si vypočuli naše dnešné ranné zamyslenie. Napísal ho pre vás autor Marek Roják. Čítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Už o malú chvíľu bude 8 hodín, to znamená, že vám ponúkneme ďalšie krátke správy, no a dovtedy si zahráme aj jednu od Helánu. 7 hodín 53 minút.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo balík 8 opatrení na zmiernenie dosahov sucha. Trump potvrdil, že zo samitu NATO odletel iným lietadlom pre možnú hrozbu. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Najvýznamnejším podľa ministra Richarda Takáča je možnosť čerpať preddavkov na podpory v hodnote 200 miliónov eur už od 15. septembra namiesto od 1. novembra. Farmári však musia na PPA nahlásiť tzv. Vyššiu pomoc.
2: Toto je vec, ktorá tu v živote nebola. Poľnohospodári vedia, o čom hovorím, lebo pre nich je veľmi podstatné, aby vedeli narábať s cashflowom, aby vedeli mať dopredu finančné prostriedky. Bavíme sa o kampani priamých platieb v tomto roku. A keby som to tak povedal, tak máte prvý pilier v priamých platbách a druhý pilier. Európska komisia nám navýšila prvý pilier o 5%. My napriek tomu, že ideme do veľkého rizika, to ma aj kolegovia upozornili, pri vyplácaní priamých platieb preddavkov dopredu, ideme na maximálny strop, čo nám dovoluje Európska komisia z pohľadu vyplácania tzv. Preddavkov, to sú zálohové peniaze.
0: Expert progresívneho Slovenska na poľnohospodárstvo Peter Horný reagoval, že slovenskí poľnohospodári mohli mať na zmiernenie dosahov sucha opatrenia za vyše 100 miliónov eur.
3: To, čo ministerstvo mohlo spraviť, nespravilo. Odškodnenie za slintačku a krývačku 5 miliónov eur. Poistné za rok 2025 12 miliónov eur. Doteraz nevyhodnotené, nevyplatené. Poistné za rok 2026 nevypísané ďalších 12 miliónov eur. Schéma zelenej nafty, ktorá bola obvykle 30 miliónov eur, plus avizovaných ďalších 5 miliónov z ušetrených peňazí 35 miliónov eur. Toto všetko sú peniaze, vrátane schémy za hnojivá, ktorá bola prezentovaná, ktorá by mohla priteť k poľnohospodárom okamžite, keby ministerstvo konalo a malo tie peniaze pripravené.
0: V Dunajskej Lužnej sa tento týždeň koná jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova. Pre pútnikov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatosť zmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Púť vyvrcholí v nedeľu. Útok jemenských povstalcov Husijov na nákladnú loď plaviacú sa cez prieliv Bab al-Mandab v Červenom mori si vyžiadal 6 obetí na životoch. Okrem toho podľa prvotných správ utrpeli zranenia ďalší 5 ľudia. Povstalci na loď prevážajúcu zásoby potravín zaútočili 3 balistickými raketami. Americký prezident Donald Trump uviedol, že z júlového samitu Severoatlantickej aliancie odletel iným lietadlom pre možnú bezpečnostnú hrozbu. Vyjadril sa tak po správach amerických médií, že Trump z Ankary odletel menším lietadlom a nie na palube prezidentského špeciálu. Podľa správy denníka The Washington Post Trump použil iné lietadlo v obave pred možným atentátom zo strany Iránu. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsonová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Vo štvrťfinálovom zápase triumfovali nad 6. nasadenou dvojicou Elis Mertensová, Diana Schneiderová 7-5, 6-4.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, na severe lokálne aj zväčšená oblačnosť. Oteplí sa na 26 až 31, na severe na 20 až 25 stupňov. Fúkať má severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla medzi Banskou Bystricou, Šalkovou a Poníkmi. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Premávku usmerňujú policajti. Na D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z Liptovského Mikuláša narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh a na mieste hlásite aj odstavený kamión. Kolóny sú v Bratislave na D2 pred mostom Lafrancony smerom z Lamača. Počkáte si tam pol hodinu, rovnako aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťadce. Radary ste videli na výjazde z Rovinky smerom na Bratislavu, na výjazde z Brezna smerom na Čierny Balok a na výjazde z Jasova smerom na Moldavu nad Bodvou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Julka určite patrí k ľuďom, ktorí zaregistrovali náš nový PIN, však?
0: Áno, ale ktorý si teraz rádiu. Nepamätám, samozrejme.
4: 7926, tak sa ho poďme spoločne naučiť. 7926, môžeme sa naučiť aj spolu s našimi poslucháčmi. 7926, máme nový PIN a nielen tieto čísla si je dobre pamätať. Aké čísla si pamätáš ty v živote, bez ktorých nemôžeš fungovať?
0: No tak tie, ktoré potrebujem vedieť, ako veľmi nedobre robím, že opakujem stále tie isté dokola, aby som ich nezabudla. Takže napríklad PIN na odomknutie telefónu.
4: Áno, PIN na odomknutie telefónu. Podstatnejšie ešte PIN k tejto platobnej karte však.
0: Áno, a keď prichádzam ráno do rádia, tak už na Kapitulskej ulici si opakujem PIN, ktorým odblokujem rádio, aby som náhodou nedala nejaké iné číslo.
4: Áno, to sú ďalšie kódy, ktoré si musíme pamätať, ďalšie číslice, ktoré musíme mať v našej hlave, aby sme sa vôbec vedeli dostať do práce, aby sme mohli pre vás vysielať takto ráno, predpoludním, ale hlavne ráno, keď ešte v rádiu nikto nie je a treba zrušiť bezpečnostnú, teda ten systém, ktorý tu máme, aby to tu nezačalo húkať celé, aby neprišli policajti. No každopádne aj dnes ráno sme zvládli aj jeden PIN, aj druhý PIN a môžeme pre vás vysielať aj naďalej stredajšiu Lumenádu. Momentálne 8 hodín, 6 minút. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Iba ty si svätý. To je pieseň od skupiny Nové meno. Počúvali ste ju na úvod ďalšej vysielacej hodinky stredajšej Lumenády. Momentálne je 8 hodín 10 minút. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: 0849 261 250. Toto je číslo, ktoré si ja pamätám. A podľa mňa si ho budem pamätať naozaj do smrti. Naučil som sa ho ako malý chlapec, pretože to bolo číslo k nám domov v Liptovskom Mikuláši na telefónne, na pevnú linku. Telefónne číslo, keď som sa chcel dovolať domov, tak 0849 261 250. Sice to číslo už dávno neplatí, už dávno neexistuje. Medzi tým ho dvakrát zmenili, potom pevnú linku sme úplne zrušili, ale to číslo si budem pamätať naozaj určite do smrti. Aké čísla si pamätáte vy? To je otázka v dnešnej rannej téme. My máme nový PIN kód u nás v Rádiu Lumen. 7926. 7926. Môžete si ho zapamätať. Ak ste sa už stretli s týmto číslom, výborne. Ak nie, od dnešného dňa si ho skúste zapamätať. 7926. No ale v našom živote si naozaj musíme pamätať aj rôzne iné čísla. Aké čísla musíte vedieť vy na spameť? Dajte vedieť v dnešnej rannej téme. Mne napadlo, že musíme vedieť kombináciu, ktorú máme na zámku, na kufri. Napríklad, keď cestujeme a chceme sa dostať do kufra, chceme si otvoriť kufor a dostať sa k oblečeniu, ktoré máme so sebou zbalené, tak musíme vedieť ten zámok, kombináciu čísla na zámku na batožine. Alebo keď sme boli malí, tak nám rodičia prizvukovali, aby sme vedeli číslo domu, kde bývame, keby sme sa náhodou stratili. No a dnes si pamätáme asi najčastejšie možno PIN kód k platobnej karte, aby sme vedeli sa dostať k svojim peniazom. Napíšte nám dnes do rannej témy, dajte vedieť, aké čísla si v živote musíte pamätať vy. Ktoré čísla skrátka potrebujete pre svoje fungovanie vedieť na spameť a prečo?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: V rámci dnešnej rannej témy sme už naznačili niekoľko možných smerov, ktorými sa môže ranná téma, alebo teda tie samotné čísla, ktoré ovládame na spameť, uberať. Môžu to byť telefónne čísla, to potvrdzujú aj niektoré vaše reakcie, ale Anka píše o úplne novej oblasti. Počúvajte. Ja si veľmi čísla nepamätám, len tie nevyhnutné, napríklad PIN kód na telefón, kód na platobnú kartu, môj a bratov telefón. Ale obdivujem predavačky v obchodoch. Každá zelenina, saláma, pečivo, všetko to má iný kód a oni to ľavou zadnou nahadzujú do pokladne. Klobúk dolu. Požehnaný deň všetkým praje poslucháčka Anna. Áno, na toto som nemyslel, toto mi nenapadlo, že v obchodoch pani predavačky naozaj musia vedieť tie kódy a ovládajú ich praxou a používaním dennodenným na spameť. Ďalej nám napísala Euka, pochválený buď Ježiš Kristus, pamätám si dátum svojho narodenia a narodenia svojich blízkych a priateľov, to mi stačí, prajem vám všetkým krásne leto a požehnaný deň. No a potom ešte Ivan doplňa veľmi dôležité čísla, ktoré je potrebné si pamätať, 112, 150, 155 a 158. Ivan píše ďalej moje telefónne číslo a ešte telefónne číslo rodičov. Ešte dobre, že pán nás vypočuje aj bez telefónu. Buďte všetci požehnaní, na cestách primerane zodpovední. Pozdravuje vás poslucháč Ivan. Aj vy sa môžete zapojiť, aj vy nám môžete dať vedieť v rannej téme, aké čísla musíte vedieť na spameť. No a popri tom si zapamätajte aj ten náš nový PIN 7926.

0: Dnes ráno vás sprevádzame v našom vysielaní na vlnách Rádia Lumen. Dostali sme sa až na časový údaj 8 hodín 19 minút. Ponúkame dnešný ďalekohľad.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Arcibiskup apeluje na premiéra a veterán druhej svetovej vojny prijal krst vo veku 98 rokov. Arcibiskup John Sherrington z Liverpoolu privítal podporu paliatívnej starostlivosti potom, ako nový britský premiér Andy Burnham povedal, že takéto otázky by mali byť vyriešené ešte pred diskusiou o asistovanej samovražde. Burnhamové vyjadrenia naznačujú, že zaujme iný postoj, než aký zaujal jeho predchodca Keir Starmer, ktorý podporoval predchádzajúce pokusy o legalizáciu eutanázie. Postoju nového britského premiéra k paliatívnej starostlivosti sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Zmena financovania paliatívnej a sociálnej starostlivosti je problém, ktorý treba podľa nového premiéra vyriešiť. Je o ňom známe, že je katolík, aj keď vieru považuje za súkromnú záležitosť. Arcibiskup John Sherrington uviedol, že je mimoriadne významné, že premiér vyjadril podporu väčšiemu poskytovaniu paliatívnej a sociálnej starostlivosti pred druhým čítaním zákona o nevyliečiteľne chorých dospelých. V podstate je to zákon, ktorý zjednodušuje asistovanú samovraždu. Návrh zákona, ktorý arcibiskup označil za zásadne chybný, bude opätovne prerokovaný v britskom parlamente v septembri. Navrhovaný zákon by legalizoval asistovanú samovraždu pre osoby vo veku 18 a viac rokov.

0: u ktorých sa očakáva, že zomrú do 6 mesiacov. Arcibiskup Sherrington vyhlásil, že ľudia, ktorí umierajú, sú zraniteľní a potrebujú súcitnú starostlivosť a duchovnú podporu až do posledného dychu. Ďalej arcibiskup vyzval katolíkov, aby kontaktovali miestneho poslanca zo svojho volebného obvodu a požiadali ho, aby hlasoval proti zákonu, pričom situáciu označil za naliehavú. Americký veterán druhej svetovej vojny Raymond Martin prijal vo veku 98 rokov sviatosti krstu, birmovania a prvého svätého prijímania. K vstupu do katolíckej cirkvi ho priviedla dlhoročná viera, svedectvo jeho zosnulej manželky a priateľstvo s diakonom, ktorý ho na tejto ceste sprevádzal. Informoval o tom katolícky portál EWTN News. Raymond Martin počas druhej svetovej vojny slúžil v americkej armáde na Okinave a na Filipínach. Po návrate do vlasti pôsobil 27 rokov ako policajt v štáte Illinois. Hoci nebol pokrstený, mnoho rokov sprevádzal svoju manželku Anne Mariu na svetú omšu a spoločne sa modlili ruženec. Po smrti manželky sa zoznámil s diakonom Jacintom Jackom Trevinom, kaplánom v hospicovej starostlivosti a pastoračným spolupracovníkom farnosti svätej Alžbety Anny Setonovej v diecéze Tucson. Obidvoch mužov spojila spoločná skúsenosť z policajnej služby a ich rozhovory sa postupne stočili k otázkam viery. Raymond sa mu zveril, že nikdy neprijal krst ani ďalšie iniciačné sviatosti. Napriek tomu však túžil stať sa katolíkom. Podľa diakona Trevina prejavoval hlbokú vieru v Krista aj v učenie katolíckej cirkvi. Veril v skutočnú Kristovú prítomnosť v Eucharistii a dobre chápal význam krstu aj birmovania. Napriek tomu sa po mnoho rokov nepovažoval za hodného prijať tieto sviatosti. Keď sa jeho zdravotný stav po dlhšej mozgovej príhode výrazne zhoršil, diakon Trevino a otec Edson Elizararas požiadali biskupa o povolenie udeliť mu iniciačné sviatosti v skrátenej forme. Kňaz neskôr uviedol, že Raymond svojím záujmom o vieru a úprimnou túžbou prijať sviatosti preukázal, že je na tento krok dobre pripravený. Slávnosť sa konala 16. júla v domove pre seniorov, kde Raymond žije. Zúčastnili sa jej členovia jeho rodiny, zamestnanci zariadenia a aj ostatní obyvatelia. Keď sa ho počas obradov páter Edson Elizararas opýtal, či prijíma vieru cirkvi a túži po večnom živote, odpovedal áno. Potom sa neubránil dojatiu. Kňaz, ktorý mu udelil sviatosti, uviedol: keď som k nemu prišiel, usmieval sa a zároveň plakal. Vedel, že prežíva jeden z najdôležitejších dní svojho života. Po krste Raymond poprvýkrát prijal Eucharistiu a tiež sviatosť birmovania. Jeho príbeh pripomína, že na cestu ku Kristovi nie je nikdy neskoro. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v stredu 19. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 236, 267 a 365. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkým. Srdečne vás pozdravujem počas týchto prázdninových dní. Pán nemá prázdniny. Nepotrebuje ich, ale človek áno, potrebujeme niekedy zastaviť sa, vypnúť, troška myslieť na iné veci, iba nie na povinnosti, ale aj na veci, ktoré nás aj presahujú. Aj duchovný rozmer má človek. Nie len z chleba žijeme, ale aj z Božieho slova. A teraz sa chceme zastaviť pri slávení tejto svätej omše, aby sme obohatili seba, aby sme prehlbili vzťah ku Kristovi, aby sme zacítili dotyk jeho uzdravujúcej moci a lásky. Ale najprv sa zbavme zla a úprimne oľutujme všetky svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmelujeme volať ťa Otcom. Rozhodňuj našich srdci a ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prislúbené dedičstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán mi mocným hlasom zakričal do uší. Priblížil sa čas trestu nad mestom. Každý má v ruke smrtiaci nástroj. V tom cestou od hornej brány, čo hľadí na sever, prichádzalo 6 mužov a každý mal v ruke nástroj ničenia. Medzi nimi bol muž, oblečený v ľanových šatách a za pásom mal pisárske náčinie. Vošli a ostali stáť pri medenom oltári. A sláva Boha Izraela sa zniesla sponad cherubína, nad ktorým bola, k prahu domu. Pán zavolal muža, oblečeného do ľanových šiat, s pisárskym náčiním za pásom a povedal mu: prejdi stredom mesta Jeruzalem a označ písmenom Tau čelá mužov, ktorí kvília a trápia sa pre mnohé ohavnosti, čo sa v ňom páchajú. A tamtým povedal tak, že som to počul: prejdite za ním cez mesto a zabíjajte. Nech nič nedojme vaše oko. Neľútostne zabite starca, mladíka i pannu, dieťa i ženy až do úplného vyničenia. No nezabite nikoho, na kom uvidíte Tau, a začnite od mojej svätyne. Začali teda od starších, čo boli pred chrámom. A on im povedal: poškvrňte dom a naplňte nádvoria zabitými. Choďte. A oni šli a zabíjali tých, čo boli v meste. Potom sa pánová veleba zniesla sponad prahu chrámu a ostala stáť nad cherubínmi. Cherubíni zdvihli krídla a vzniesli sa predo mnou od zeme. A keď vychádzali, zdvihli sa aj kolesá. Pri vchode do východnej brány pánovho domu zastali a veleba Izraelovho Boha bola nad nimi. Boli to tie živé bytosti, ktoré som videl pred Bohom Izraela pri rieke Chobar, a zvedel som, že to boli cherubíni. Každý mal 4 tváre a 4 krídla. Pod krídlami mali čosi ako ľudské ruky a ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar. A každý kráčal v smere svojej tváre. Počuli sme Božie slovo.

0: Pána s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti ako pohana mýtnik. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na nebi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, určite ste si aj vy všimli, že niektorí kresťania nosia na krku tau, písmeno gréckej abecedy, možno málo kto vie, že aj hebrejskej. Tá židovská abeceda ho má za posledné písmeno. A tak troška sa s touto myšlienkou zapodieval svätý František, ktorého 800 ročnicu slávime v tomto roku jeho prechod do večnosti. A svätý František vysvetľoval aj svojim bratom, že ja chcem byť posledný zo všetkých. A vtedy si povedal, ja budem omega. A kto si mu vravil, že nemôžeš byť František posledný, lebo Pán Boh je počiatok a koniec. On je začiatok a koniec všetkého. A vtedy František hovorí, tak keď nebudem posledný, budem predposledný. A medzi tými poslednými písmenami tej gréckej abecedy, ktorá sa vtedy veľmi používala vlastne v tom vzdelanom svete, tak je na 19. mieste písmeno tau. A to tau má podobu toho nášho písmena T. Ale pre Františka tam bol viditeľný znak toho, že sa to podobá na kríž. A preto aj regulu, ktorú napísal, tak napísal pravidlá tej svojej bratskej komunity, tých menších bratov, ako ich on nazval, a podpísal to práve týmto tau. Dokonca sa zachovala jedna taká modlitba požehnania pre brata Leona. Brat Leon si totiž zúfal, bol smutný a František ho chcel povzbudiť, tak mu napísal takú kratučku modlitbu, nech sa Pán k tebe obráti, nech ti žehná. A podpísal to tým písmenom tau. Takže je to taký symbol tej františkánskej rodiny. Takže každý, kto nosí na krku tau, sa hlási k Františkovi a zároveň má na tom krku kríž, alebo symbol kríža, ku ktorému sa František hlásil a povedal, je to kríž obrátenia, kríž, ku ktorému sa on často utiekal a veľa sa pred ním modlil, až toľko, že dostal na laverne 2 roky pred smrťou stigmy, viditeľné rany Kristovho utrpenia, umučenia. František teda tau používal ako svoj znak, ako svoj symbol. My sme počuli v tom prvom čítaní dnes, že Boh chce dopustiť skazu na ľudí, ktorí sa od neho kvôli hriechom odvrácajú a jednoducho urážajú Boha. A predsa poverí svojho anjela, aby poznačil písmenom tau čelá mužov, ktorí kvília a trápia sa pre mnohé ohavnosti, čo sa vo svete páchajú. Teda stále sú ľudia, ktorých trápi zlo. Nie je to osobné, ale to všeobecné, teda, že je Boh urážaný a znevažovaný, potupovaný, že sa ľudia od neho odvracajú. A práve preto Boh o takýchto, ktorých to trápi, ktorí majú to vedomie tej spoločenskej zodpovednosti, ale aj tej spoločenskej viny, tak povie, tých, ktorých to trápi, tým poznačte tým taukom na čele, všetkých ostatných vyhúbte, ale tých, čo majú to tau na čele, tých ponechajte. Ezechiel to píše ako prorocké videnie. To neznamená, že dneska všetci po svätej omši budeme utekať a kupovať tau, že ja ho mám tiež, aby som nebol zničený. Nie. My už jeden znak máme, len je neviditeľný. Boh do mojej duše, do každej duše človeka, ktorý je pokrstený, vpísal neviditeľný znak, svoj podpis, keby som to mal tak povedať, a povedal, ty si môj, ty si moja. Ja som ťa adoptoval do svojej rodiny a ja sa hrdo hlásim k tebe. Aj keď sa ty nebudeš hlásiť ku mne, tak ja o tebe vždy poviem, ty si môj, ty si moja. Takže nemusíme mať viditeľný znak. Niektorí si myslia, že práve v tom je záchrana. Nie. Hlásime sa ku krížu, uctievame si kríž, verejne ho nosíme, ale nemusí to byť nejaké do oči bijúce znamenie. Máme totiž to, ktoré nevidno a je vpísané duši, ale vidí ho Pán. Keby sme sa aj odvrátili od neho, stále povie, ty si môj, ty si moja. A tak nám je potrebné prinavrátiť sa k nemu. Evanjelium dnes hovorí o niečom, čo je veľmi bežné v tom našom ľudskom živote. Poznám jedného človeka, ktorý tak s úsmevom povedal, a teraz sa poďme pomodliť za všetkých tých, ktorých budeme ohovárať. Znie to možno úsmevne, ale žiaľ aj bolestne, lebo ohováranie patrí jedno z tých najväčších nerestí, ktorých sa ako ľudia dopúšťame. Už starozákonná kniha, kazateľ, alebo príslovie, teraz neviem, jedna z nich hovorí, že pri mnohom hovorení pred hriechom neutečieš. To znamená, že ak veľa hovorím, asi napácham aj veľa zla. A Ježiš na to dáva recept a povie, blahoslavený tichý. A predsa sa stane, že častokrát potrebujeme hovoriť o druhých, dokonca aj o ich chybách. A tak, aby sme v tom mali troška jasno, tak skúsim vysvetliť dve veci. Čo je ohováranie, čo je osočovanie a kedy sa toho hriechu dopúšťame. Ježiš povedal, ak sa teda tvoj brat prehreší, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. To je Ježišov postup. Ak ťa nepočúne, pribelši ďalších dvoch, troch svedkov a pred nimi ho napomeň. Až potom to povedz celej cirkvi, lebo ťa nepočúval. Teda Ježiš ukazuje ten postup. Častokrát sa u nás stáva presný opak. Už to vedia všetci, lebo každému sme to povedali, ale ten dotyčný, koho sa to týka, ešte o tom nevie. Ježiš povie presný opačný postup. Ak máš niečo proti bratovi, povedz mu to do očí. Svätý Ján Zlatoúst k tejto situácii pripomína takúto záležitosť a povie, sme vďační tomu, kto nás upozorní, že sme niekde špinaví alebo niečo máme zle upravené alebo máme nejakú chybu na sebe. My to možno nevidíme, ale iní to zbadajú a sme vďační, keď nás na to upozornia. A preto by sme mali byť vďační za to, že nás niekto upozorní na tú našu chybu, ktorú si možno neuvedomujeme. Ale my tak radi o tom rozprávame iným. Ten je taký, tá je taká. Nie, Ježiš má opačný postup. Najprv to povedz medzi štyrmi očami. Čo to je vlastne ohováranie? V katechizme nájdete veľmi jednoduchú odpoveď. Zbytočné hovorenie o chybách druhého. Zbytočné. Horšie od toho je osočovanie. Osočovanie je vtedy, keď si chybu na druhého vymyslíme. Nemá ju, ale my sme ho očiernili práve tým, že sme tú chybu na ňo vymysleli a že ho s tým očierňujeme, potupujeme. To je osočovanie. Ohováranie je hovorenie o chybách toho, kto není v našej prítomnosti. Pozor, ale niekedy je potrebné o tých chybách hovoriť. Aj keď ten dotyčný tam nie je. Napríklad viem o tom, že chlapča od susedov fajčí a chcem, aby s tým prestal, tak nie preto, že chcem, aby ho rodičia riadne zbili, nie. Chcem jeho dobro, preto tú chybu spomeniem aj pred jeho rodičmi, lebo je asi potrebné, aby sa o to dozvedeli, aby to vedeli, aby to mohli zastaviť a aby mohli toho svojho syna napomenúť. Ale ak hovorím zbytočne, vtedy možno vyzdvihujem seba alebo ponižujem druhých, jednoducho prejavuje sa pýcha a aj zlo v tom prípade, keď naozaj inými pohrdám. Takže lepšie je o chybách druhých nehovoriť. Ak áno, musí byť na to dôvod. A teda vždycky závisí aj od úmyslu. Aký mám úmysel? To je veľmi potrebné si uvedomiť. Lebo častokrát ľudia sa ohradzujú a povedia, však ja iba pravdu. Hej? To je pravda, čo som povedala. Lenže zbytočná. A vtedy je to ohováranie. A tak, aby sme vedeli sa v tom zorientovať, je potrebné si uvedomiť, že keď budem hovoriť menej, možno sa nedopustím toľkých hriechov. A ak mám potrebu povedať niečo o chybách druhého, tak len vtedy, keď to bude na osoch. A keď toto rozpoznáme, naozaj budeme potom vedieť konať tak, ako to vyzýva Ježiš. Najprv to povedz medzi štyrmi očami, potom si k tomu privolaj svedkov a potom to povedz pred všetkými. On totiž chce, aby ten človek si postupne uvedomil, že aha, musím čosi robiť so sebou, musím zastaviť zlo, ktoré je trňom v oku aj tým druhým ľuďom. Ale najprv, a buďme za to vďační, vždy vtedy, keď nám to niekto povie z očí do očí, lebo je to prejav lásky. Veď ide vlastne o to, aby sme všetci prišli do Božieho kráľovstva. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš prislúbil mimoriadne milosti tým, ktorí sa modlia spoločne, v dôvere, že nás vyslyší, prednesme mu svoje prosby.
2: Pane, prosíme ťa o požehnanie pre svätého otca Leva a všetkých biskupov i kňazov.
3: Prosíme ťa,
2: za verejných predstaviteľov, aby spravodlivo riešili nedorozumenia v spoločnosti. Prosíme ťa za kresťanov zhromaždených v Tvojom mene, aby si uvedomovali, že si prítomný medzi nimi. Prosíme ťa za seba samých, aby sme sa ochotne modlili za tých, ktorí sa vzdialili z nášho spoločenstva. Prosíme ťa aj za zosnulých, ktorí sú pre naše chyby v očistci, príjmi ich k sebe do svojho kráľovstva. Prosíme ťa za zdravie a Božie požehnanie pre Ľuboslavu a Františka Istenáchových.
1: Pani Ježišu, Ty si s nami, keď sme zhromaždení Tvojom mene. Vypočuj naše prosby a príď nám na pomoc v našich slabostiach. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcu. Pane dobrodivo, príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti mohli priniesť na obetu a svojou mocou ich premena sviatosť.

Bože, lebo skrze svojho milovaného syna si stvoril človeka a skrze neho si nás vykúpil. Teda právom ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení a tvoji svätí ti svorne dobrorečia. Preto ťa aj my zo všetkých

Ozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, preúnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna. Obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja bratská, láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane,
0: nie som hoden, aby si vošiel k môjmu strechu, ale povedz iba slovo a duša mi
1: ozdravie.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím teba, dúfam teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám slúži na spásu sviatosť, ktorú sme prijali. A nech nás posilňuje svetlom Tvojej pravdy skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety nás znova posvetí. Pán nás ešte pozýva v tom dnešnom evanjeliu k tomu, aby sme sa spoločne modlili, kde sú dvaja, traja, sú aj medzi nimi. A keďže je Pán medzi nami, povedzme mu o tej najpotrebnejšej prosbe súčasných dní, o to, aby nám zoslal potrebný dáž. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni. Hodinu smrti. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: 9 hodín 15 minút. Sme s vami aj po 9. Vysielame Lumenádu. Tú dnešnú v stredu 12. augusta má na starosti Martin Šajgalík.
2: Počasie.
3: Na celom Slovensku máme takmer jasno. Nitra hlási jasno, Sliač jasno, Žilina jasno, takmer jasno je v Prešove, na východe v Košiciach takmer jasno, Kamenice nad Cirochou jasné počasie. No a teplotne sme 22 stupňov v Bratislave, v Piešťanoch 19, 21 v Dudinciach, Žilina hlási

0: Mi havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Premávku usmerňujú policajti. V kolóne stojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača. Hlásite zdržanie 20 minút. A kolónu máme aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pripravte si 10 minút. Pozor, v Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste číslo 75, teda po obchvate mesta. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry na 65. kilometri je odstavené auto, blokovaný je pravý pruh, zvýšte opatrnosť. A ešte radary merajú na výjazde z Tomášova smerom do Bratislavy, na výjazde z Hričovského Podhradia smerom do Žiliny, na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Po 9:22 sa opäť zameriame na čísla, na tie čísla, ktoré hrajú dôležitú úlohu vo vašom živote, dokonca až takú dôležitú úlohu, že ich viete na spameť. Nemusíte ich mať nikde zapísané, nepotrebujete žiadny notes, žiadny mobil, v ktorom ich máte uložené, ale tie čísla viete na spameť. No a otázka dnešného dňa znie, ktoré sú to čísla. Teda nechcem konkrétne, aby ste mi hovorili kombináciu, to v žiadnom prípade. Len mi povedzte, že aké čísla musíte vedieť na spameť. Čo to je, čo musíte ovládať? Napríklad, ak si chceme na dovolenke vybaliť oblečenie z kufra, tak si musíme pamätať číselnú kombináciu zámku, ktorý máme na batožine. Alebo keď sa chceme dostať k svojim peniazom, asi by bolo dobré ovládať PIN kód k platobnej karte, aby sme vedeli zaplatiť v obchode. No a my v Rádiu Lumen máme nový PIN. V Rádiu Lumen máme PIN 7926. 7926. Áno, zopakujem ho, 7926. My ho hovoríme takto verejne, opakujeme ho a chceme, aby ste sa ho naučili aj vy. Nie je to nič tajné. Možno ste si už všimli u nás toto číslo, 7926. Ak áno, tak je to skvelé. Ak nie, tak od dnešného dňa si ho skúste zapamätať spolu s nami. 7926. Čo skoro pochopíte prečo. No a do rannej témy nám môžete napísať to, aké čísla si v živote musíte pamätať. Ktoré čísla skrátka potrebujete pre svoje fungovanie vedieť na spameť a prečo.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Robert píše na Facebooku, že si pamätá svoje rodné číslo a dátum sobáša. A ten aj napísal, je to taká pekná kombinácia, že 24.4.2004 o 14.40. To sa ľahko pamätá však, áno. 24.4.2004. Dobre, to máte vymyslené a tým pádom si to aj ľahko zapamätáte. Janka sa pridáva. Dobre by bolo zapamätať si Ján 3.16, veď Boh tak miloval svet. Áno, toto je citát zo Svätého písma a aj tam sú dôležité tie čísla 3.16. 3. kapitola, 16. verš. Janka potom pridáva, že no a potom všetky ostatné čísla samozrejme. Ďakujeme aj za túto reakciu do rannej témy a pozerám, že aj Katka nám píše. Uvediem číslo topánok, číslo teda svoju výšku, otvorenie počítača, rodné číslo, číslo mobilu, PIN kód bankovej karty, počet súrodencov, poštové smerovacie číslo, deň sobáša, počet svojich detí a dosť. Toľko napísala Katka. Ďakujeme aj Katke, že sa zapojila do dnešnej rannej témy, no a prečítam aj ďalšiu správu. Všetkých pozdravujem, kedysi bol život jednoduchý, človek musel vedieť 1. máj, 9. máj, 7. november. Keď ovládal komunistické sviatky, mohol pokojne vyraziť do života aj do prvomájového sprievodu. Dnes mám pocit, že na miesto mozgu potrebujem excelovskú tabuľku. Musím vedieť svoj PIN. PIN k druhému účtu. PIN k telefónu. Dátum narodenia manželky. Dátumy narodenia detí. Výročie svadby. A pozor, trikrát zlý PIN zablokuje kartu. Raz zabudnuté výročie môže zablokovať manželku na zo pár dní. No šťastie mám, že tento dátum sem tam vypadne v zhone aj manželke. A potom prídu ďalšie čísla. Firmy. IČO, DIČ, IČO DPH, čísla účtov, IBANy. No a keď máte viac firiem, začína sa vyššia matematika. Už neviete, či číslo, ktoré máte v hlave, patrí firme, účtu alebo faktúre, ktorú ste ešte nezaplatili. No a najhoršie je číslo účtu. Keď máte niekomu zaplatiť, zrazu ho neviete nájsť. Keď má niekto zaplatiť vám, IBAN nadiktujete aj zobudený o 3. ráno. No a k tomu ešte ŠPZ-ka auta, číslo poistky, číslo izby v hoteli, číslo parkovacieho miesta a 3 bodky. Tak sme sa celkom pekne rozbehli a dosť sme toho už vymenovali. Ale myslím si, že ešte stále sme neobsiahli úplne všetko, čo sa dá skryť do dnešnej rannej témy. Ak viete niečo ďalšie, ak vám napadli ďalšie čísla, alebo skrátka, ani vám nemuseli napadnúť, lebo ich dennodenne používate a potrebujete ich, napíšte o nich. Napíšte o nich do dnešnej rannej témy a popri tom si zapamätajte ten nový PIN Rádia Lumen. 7, 9, 2, 6.
2: Za tieto tím

0: Usilovne pracujeme aj takto v týchto prázdninových mesiacoch. Robíme na tom, aby na september bolo všetko pripravené. Momentálne 9 hodín 34 minút. V nasledujúcich chvíľach vám opäť povieme viac o novinkách a o pripravovanej novej vylepšenej vysielacej štruktúre, ktorú už onedlho spustíme. Nahrával Jozef Pikula.
1: Rádio Lumen začalo vysielať na Zelený štvrtok v roku 1993, vtedy ako Rádio Mária. 24-hodinové vysielanie oficiálne spustilo o 4 roky v septembri 1997. Odvtedy vysielacia štruktúra nikdy nedostala tak výraznú programovú zmenu, ako to bude v tomto roku. Budeme s vami dlhšie, ponúkneme ešte lepší informačný servis, ktorý je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitý. No to hlavné zostane. Chceme byť vašimi spoločníkmi a tvoriť veľké spoločenstvo. A to najdôležitejšie, o hlavné piliere nášho programu, na ktoré ste zvyknutí, neprídete. Programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík.
2: Jednou z takých najvýraznejších noviniek, ktorá nás čaká v našom programe, sú prúdové vysielania, ktoré ponovom budú v takých troch blokoch. Ranný blok sa oproti súčasnej Lumenáde bude začínať trošku skôr. S našimi poslucháčmi budeme vstávať už ráno od 5. hodiny a ten ranný blok bude od 5. až po priamy prenos rannej svätej omše do 8.30. Potom budeme pokračovať v predpoludnejšom prúdovom vysielaní po svätej omši až do 12. Popoludní po modlitbe Anjel Pána v hudobnom aperitíve nás čaká naša vlajková nosná relácia. Budú to také profilové rozhovory medzi 13. a 14. hodinou. No a potom popoludní po 14. až do infolumenu do 17.30 bude tretí blok prúdového vysielania, teda popoludnie v Rádiu Lumen. V rámci týchto prúdových vysielaní samozrejme zachovávame aj pravidelné rubriky, ako sú životopisy svetcov alebo historický kalendár, prípadne predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom a pohľad do zahraničnej tlače v rubrike Ďalekohľad. Novinkami však budú aj posilnené spravodajské bloky vždy ráno medzi 6. a 8. hodinou, keďže ráno je dynamické a aj my chceme ísť na pulze dňa, tak tým pádom budeme ponúkať našim poslucháčom vždy aktuálne informácie nielen o celej hodine, ale v takých krátkych správach vždy aj o pol 7 a o pol 8.
1: Aj večerný program čaká zmena. Všetky relácie sme starostlivo poupratovali do vysielacích časov tak, aby ste si na ne ľahšie zvykli.
2: Čo sa stane pravidlom, to je, že o 20. hodine 30. minúte, každý večer od pondelka do piatka, si budete môcť zvyknúť na publicistické slovné relácie. Či už to bude v pondelok relácia Moja cesta, moja pieseň, alebo potom v útorok Vítaj doma, rodina, v stredu Odborník na linke, štvrtok História a my, alebo v piatok Večera u Slováka. Vždy sa budú tieto slovné publicistické relácie začínať o 20. hodine 30. minúte. No potom o 21.30 nasleduje program Spoznávame Bibliu a opäť v úplne pravidelnom čase, v pravidelnom bloku od pondelka až do piatka o 22. hodine nasledujú hudobné relácie, ktoré sa budú v jednotlivé dni venovať jednotlivým žánrom. Či už to bude súťažná gospel paráda, alebo chválová hudba v relácii Jedným hlasom, alebo jazzové skladby v relácii Príbehy v tónoch a relácia Keď sme boli mladí, staré, ale dobré, v ktorej bude Ernie Murín ponúkať hity, ktoré už majú čo to odžité.
1: Program sme teda upratali a ako si už aj ty sám naznačil, tak poslucháči neprídu o nič z toho, na čo boli zvyknutí, či už teda tie pravidelné sväté omše, či už ráno alebo večer, takisto modlitby Anjel Pána, korunka Božieho milosrdenstva, to všetko zostáva zachované. Poďme sa pozrieť aj na víkend, pretože ten bude tiež iný a viac prispôsobený tomu, čím žijú aj naši poslucháči cez víkend.
2: Keď hovoríme o tých formátoch, ktoré zostávajú zachované, tak samozrejme aj cez víkend nevynecháme reláciu pre deti, teda Svetielko, aj v sobotu, aj v nedeľu o 8 hodine 30 minúte. No a v sobotu známe formáty ako relácia Vyznania alebo Pútnický víkend, prípadne Kláštory a reholný život. Novinkami v rámci víkendového programu budú určite relácia Duchovná poradňa s Marianom Gavendom, ktorú budeme vysielať v sobotu popoludní, kde sa Marian Gavenda bude snažiť pomôcť poslucháčom a zodpovedať na ich otázky, čo sa týka duchovného života, čo sa týka prežívania, možno nejakých morálnych problémov alebo vierovky. Relácia Fujarvočka moja dostáva lepší vysielací čas v sobotu po 16. hodine, pričom zachovávame 90-minútový formát. Z noviniek, ktoré pripravujeme na september, by som ešte spomenul v rámci víkendového programu Nedeľné popoludne. Po 14. hodine je pripravený nový formát, nová relácia s názvom Moja cesta, moja pieseň. V nej budeme predstavovať osobnosti verejného, možno cirkevného, spoločenského života, ale budeme ich predstavovať špeciálne prostredníctvom skladieb a piesní, ktoré sú im nejakým spôsobom špeciálne blízke. Fanúšikovia dramatickej tvorby sa nemusia báť, že by prišli o rozhlasovú hru, pretože rozhlasovú hru zachovávame v našom novom programe. Ten vysielací čas, ktorý sme vyhradili pre rozhlasové hry na vlnách Rádia Lumen, je v nedeľu večer o 20:30, keď si už po celom víkende môžeme naozaj na konci pracovného aj kalendárneho týždňa sadnúť a v pokoji vychutnať práve takéto dramatické diela.

0: Slovenská provincia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul spustila novú fázu kampane na podporu obnovy domu blahoslaveného Jána Havlíka v Banskej Bystrici s názvom Spojme opäť síly. Kampaň nadväzuje na úvodnú júnovú výzvu, ktorej hlavným leitmotívom zostáva myšlienka, miesto, kde boli sny Jána Havlíka násilne prerušené, sa môže stať miestom novej nádeje pre ďalšie generácie. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
1: Cieľom iniciatívy je predstaviť svedectvá pátrov a bratov Vincentínov, ktorí projekt obnovy sprevádzajú svojimi modlitbami a osobným nasadením. V tejto fáze projektu sa verejnosti prostredníctvom série krátkých videí postupne prihovoria jednotliví členovia misijnej spoločnosti, ktorej bol Ján Havlík ako seminarista súčasťou. Sériu svedectiev symbolicky otvára príhovor provinciála misijnej spoločnosti na Slovensku pátra Brezániho, ktorý pripomína, že tento dom nie je len prázdnou budovou, kedysi bol svedkom utrpenia a bolesti a verí, že raz bude svedkom nádeje.
2: V noci z 3. na 4. mája 1950 z tohto domu násilne vyviezli našich spolubratov, kňazov aj seminaristov a medzi nimi aj dnes už blahoslaveného Janka Havlíka. Dnes tento dom chátra. Rozhodli sme sa však on zabojovať a opäť doňho vrátiť život. Bez vašej pomoci to ale nezvládneme a preto to chceme robiť s vami. Pre vás.
1: Organizátori zdôrazňujú, že hoci na samotnom projekte v súčasnosti prebieha množstvo skrytej, no nevyhnutnej práce, uskutočnenie tejto vízie si vyžaduje spoločné úsilie celej komunity veriacich.
2: Chceme, aby sa stal miestom modlitby, formácie, stretnutí pre mladých, pre členov vincentskej rodiny, ale aj pre ľudí zvonka, ktorí by chceli spoznať charizmu a život svätého Vincenta. Tento projekt si vyžiada nemalé finančné prostriedky, ale aj váš malý dar môže priniesť veľkú zmenu.
1: A ďalších spolubratov, medzi ktorými sú reholní kňazi aj bratia pôsobiaci doma i v zahraničných misiách, budú pribúdať pravidelne každý týždeň. Kampaň a jednotlivé videá sú verejnosti dostupné na oficiálnom profile misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul na sociálnej sieti Facebook a na webovej stránke vincentini.sk. Organizátori tiež pripomínajú, že projekt obnovy domu blahoslaveného Jána Havlíka je možné podporiť viacerými spôsobmi. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke vincentini.sk.

0: Profesor Jozef Glasa bol 31. júla zvolený za prezidenta Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení, organizácie, ktorá tento rok slávi 60 rokov od svojho vzniku. Voľba sa uskutočnila v Brazílii počas Svetového kongresu federácie. O čom si nový prezident zo Slovenska pre organizáciu praje a s akými výzvami sa dnes katolícki lekári vo svete stretávajú, o tom informuje Ľudovít Malík.
1: Do Brazílie odcestoval ako jeden z dvoch kandidátov. Napokon sa stal mužom, ktorý bude najbližšie roky viesť celosvetovú sieť katolíckych lekárskych združení. Profesor Jozef Glasa, predseda Slovenskej spoločnosti katolíckych lekárov a podpredseda Európskej federácie katolíckych lekárskych asociácií, priznáva, že samotné zvolenie ho prekvapilo.
2: Ja som nešiel do Brazílie, aby som sa stal prezidentom, a skôr som uvažoval, že možno by som mohol byť viceprezidentom. Je to predovšetkým veľká česť, samozrejme. Je to úloha s celosvetovým poslaním.
1: Svoju víziu postavil profesor Glasa na dokumente, ktorý má tento rok 60 rokov, na pôvodných stanovách organizácie. Práve v nich, ako sám hovorí, objavil hlboko premyslený základ kresťanskej lekárskej etiky. Novozvolený prezident pritom nadväzuje aj na širší kontext súčasného pontifikátu. Súvislosť medzi dneškom a začiatkami sociálneho učenia cirkvi vidí aj v osobe Leva XIV.
2: Nový pápež Lev XIV. On nie je revolucionár, ale neuveriteľne nádherným spôsobom nadväzuje na svojich predchodcov. A to počnú Levom 13., ktorý možno v súčasnosti je trošku menej známy, ale zásluhou práve Leva 14. začína byť tiež aj tento veľký pápež patrične známy a oceňovaný.
1: Súčasťou brazílskeho kongresu bolo aj stretnutie s arcibiskupom Rencom Pegorárom, predsedom Pápežskej akadémie pre život, o prehlbení spolupráce pri etickej formácii mladých lekárov. Profesor Glasa totiž upozorňuje, že katolícki lekári dnes čelia čoraz silnejšiemu tlaku, od otázok eutanázie až po zásahy do ľudskej psychiky.
2: Ale potom tu máme aj mnohé nové veci, že medicína dnes umožňuje tak hlboké zásahy do ľudskej psychiky, do ľudského vnútra. Ja to nechcem prehnať, ale temeraz čítanie myšlienok, veľké možnosti manipulácie, že sa dnes pochybuje vôbec o tom, že ten človek si môže zachovať slobodnú vôľu, to sú veľmi, veľmi vážne veci. A keďže idú rukami medicíny alebo rukami lekárov, lekár je tam nevyhnutný, aby sa to robilo.
1: Napriek týmto výzvam nevidí profesor Glasa budúcnosť len v tmavých farbách. Nádej vkladá najmä do celosvetového hnutia mladých lekárov a medikov, ktoré sa podľa neho v posledných rokoch výrazne rozrástlo.
2: Je to ako keby nový silný vietor, ako keby nová mladá krv, ktorá prichádza do medicíny, do zdravotníctva a ktorá teda dúfame, že pomôže oživiť aj tie tradičné organizácie katolických lekárov. Toto je veľmi, veľmi pozitívne a skutočne ma sa veľmi teším, že už v samotných začiatkoch boli pritom medici a mladé lekárky, mladí lekári zo Slovenska.
1: Napriek náročnosti úlohy, ktorá ho čaká na všetkých kontinentoch, hovorí profesor Glasa predovšetkým o pokore a modlitbe za múdrosť.
2: Človek musí prosiť skutočne nášho pána, aby mu dal múdrosť. To bola jedna z mojich naozaj veľmi hlbokých modlitieb.
1: Slovenský lekár tak na najbližšie roky prevzal zodpovednosť za celosvetovú sieť katolíckych lekárskych združení, v čase, ktorý profesor Glasa sám označuje za prelomový.
3: Neplač, že ti zmizlo nebo a nie na ňom hviezd, toho mraky skryli

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Súdna rada zvolila kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu. J.D. Vance požiadal Kyjev o zastavenie útokov na tankery využívajúce ruský prístav. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bydoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vypracovanie dokumentu má trvať približne rok. Správa o hodnotení sa bude týkať viac ako 70 kilometrov novej diaľnice. Minister dopravy Jozef Ráš to označil za významný milník v príprave diaľnice.
4: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je totiž hlavným podkladom pre tzv. EU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie. Tá správa o hodnotení samozrejme chvíľu bude trvať, je na to 365 dní, to znamená 1 rok po roku. Tým pádom môžeme vstúpiť do procesu EIA a následne do povoľovacieho procesu na stavebné povolenie. Je to významný milník a významný krok k tomu, aby sme tú diaľnicu mali postavenú.
2: Po 57 rokoch ukončila slovenská provincia kongregácie školských sestier do de Notre Dame pôsobenie svojej rehoľnej komunity v Trnave. Tým sa završilo ich pôsobenie na arcibiskupskom úrade v Trnave. Pri tejto príležitosti sa v kaponke na nebovzatia Panny Márie na arcibiskupskom úrade uskutočnila ďakovná svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Jan Oroš. Emeritný trnavský arcibiskup Jan Sokol bol slávnostným kazateľom. Po jej skončení nasledovalo rozlúčkové agapé. Tajvan odsúdil plány Číny, ktorá chce v polovici augusta pri jeho východnom pobreží usporiadať spoločné námorné cvičenie s Indonéziou. Peking sa podľa Tchajpeja snaží vytvoriť falošný dojem, že má nad touto oblasťou právomoc. Čína tvrdí, že ostrov je súčasťou jej územia a uplatňuje právnu jurisdikciu nad vodami v jeho okolí, čo však Tchajpej odmieta. Ukrajina pozastavila údery na ropné tankery využívajúce Čiernomorský prístav Novorossísk na žiadosť viceprezidenta USA J.D. Vancea. S odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov o tom informoval denník Financial Times. USA boli podľa denníka znepokojené tým, že Ukrajina ešte viac destabilizuje ropné trhy a škodí americkým spoločnostiam tým, že cieli na tankery s ropou, ktorá sa potrubím dopravuje z Kazachstanu do terminálu Kaspického ropovodného konzorcia v ruskom prístave Novorossísk. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka sa stal novou posilou úradujúceho cyperského šampióna Omonia Nikózia. 30-ročný stoper podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na 2 roky s opciou na ďalšiu sezónu. Šatka naposledy pôsobil v tureckom Samsunspore, ktorého hráčom bol od leta 2023. V jeho drese nastupoval v najvyššej tureckej súťaži a zahral si aj v európskych pohároch. Do Omonie prišiel ako voľný hráč.
3: Počasie.
2: Vonku je jasno až polooblačno, na severe môže byť lokálne aj zväčšená oblačnosť. Počas dňa sa oteplí na 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Pofúkovať bude severný vietor do 35, v nárazoch až do 55 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Nehody nám v týchto chvíľach nehlásite, v kolóne sa ale zdržíte v Bratislave na D2 pred mostom Lafrancony smerom z Lamača. Čakáte tam 20 až 30 minút a 10 až 15 minútové zdržanie je v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. Radary stretnete na výjazde z Tomášova smerom do Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Predmier smerom do Žiliny, na výjazde z Hričovského Podhradia smerom do Žiliny a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Keď sa dnes, 12. augusta, pozriete do kalendára, tak tam okrem iného nájdete Medzinárodný deň mládeže. Medzinárodný deň mládeže bol založený Organizáciou spojených národov v roku 1999. Tento deň znamenal príležitosť pre vládu, ako upozorniť mládež na globálne problémy. No a v tento deň sa mládežnícke organizácie stretávajú na koncertoch, workshopoch a rôznych kultúrnych podujatiach. Či už nás teraz počúvate duchom mladý, alebo vekom mladý, sme radi, že ste s nami. A koniec koncov, veď sa tak hovorí, že vek je len číslo, nie? No a o číslach budeme hovoriť aj v dnešnej rannej téme, ale to až o chvíľu. V stredu 12. augusta vás vysielaním sprevádza Martin Šajgalík, prajem krásne predpoludnie.

0: O 10. hodine 10. minúte sa spoločne púšťame do poslednej časti stredajšej Lumenády. 12. augusta je s vami Martin Šajgalík. Krásne predpoludnie.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: 7926. Myslím, že túto číselnú kombináciu ste u nás už počuli a ešte ju počuť budete. A keď si ju zapamätáte, o to lepšie. Aké čísla musíte vedieť naspamäť? To sa vás pýtame dnes v rannej téme. Napríklad kód, ktorý máte na zámku na kufri. Keď idete na dovolenku, keď letíte lietadlom, tak zamknete zámok na kufri, aby sa vám zips neotvoril. A potom priletíte, prídete na izbu a zistíte, že aké to bolo číslo. Aký kódik na tom zámku som mal? Potrebujem sa dostať k svojim plavkám, šortkám, tričku, k oblečeniu, k pyžamu. Skrátka všetko, čo mám zbalené na dovolenku. Možno sa vám stalo, že ste takýto kód zabudli. A možno si ho pamätáte. Je dobré, keď vieme napríklad dátumy narodenia našich blízkych. Alebo, myslím, že to je také skôr nevyhnutné vedieť PIN kód k platobnej karte, aby sme mohli zaplatiť, aby sme mohli použiť túto platobnú kartu, či už v bankomate, alebo v obchode. My v Rádiu Lumen máme nový PIN kód. Je to PIN 7926. Takže aj vy si môžete zapamätať spolu s nami 7926. Na čo je toto číslo? Čo skoro pochopíte, prečo? No, dnes nám môžete napísať do rannej témy, že aké čísla si v živote musíte pamätať vy. Že ktoré čísla potrebujete pre svoje fungovanie vedieť naspamäť a prečo?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: U nás v Rádiu Lumen, keby ste tu chceli pracovať, tak by ste si museli pamätať jednak kód na odkódovanie budovy, na odblokovanie bezpečnostného systému, každý svoj, ale takisto aj potom by ste museli vedieť ďalší taký kódik. Pri vysielacom štúdiu máme tiež dvere, ktoré sa otvárajú cez kód. No skrátka ďalšie čísla, ktoré si treba pamätať. Treba si to pamätať. A my sme tu už mali, v jednej reakcii sme čítali o tom, že predávačky v obchode taktiež si musia pamätať kódy jednotlivých potravín, ovocie, zelenina, pečivo a tak ďalej, že to majú zmáknuté ľavou zadnou a vedia to nahadzovať len tak z pamäti. A máme tu ďalšiu reakciu, ktorá nám otvára opäť novú etapu alebo takú tú novú oblasť. Niečo nové, čo sme tu ešte dnes nemali v rannej téme. Píše nám Bea z Banskej Bystrice a Bea píše toto. Ako sestra detského oddelenia ARO, treba vedieť hodnoty krvného obrazu, acidobázy, minerálov, dávky liekov, vstupné kódy, pretože za nevedomosť môže pacient draho zaplatiť. Súhlasím, ďakujeme Beatke, že sa ozvala a že nám takto obohatila našu dnešnú rannú tému. Aj Mária píše, požehnaný deň. Existujú čísla, ktoré je nevyhnutné si pamätať. Rodné číslo, v mojom prípade aj manželovo, s úsmevom dodáva. Potom svoje telefónne číslo, číslo rodinného príslušníka, ktorý sa určite hneď ohlási. Čísla záchrany každého druhu. Postupové číslo, prístupové číslo platobnej karty. A kto toto ovláda, mal by byť pripravený na všetky dôležité životné udalosti. To si myslí poslucháčka Mária. Ak ešte dnes neodznelo v rannej téme niečo, čo vy máte a čo vy používate, čo by ste chceli doplniť, tak smelo, máte ešte stále niekoľko minút na to, aby ste sa ozvali, či už hlasovkou cez WhatsApp, alebo SMS-kou, e-mailom, prípadne komentárom na Facebooku Rádia Lumen. Radi vás potom odmeníme. Teda vyberieme jedného výhercu, ktorý od nás získa knihu Tajomstvo biskupovho pohľadu. Túto knihu napísal Jozef Luscoň.

0: Momentálne som našiel najmenej 15 stupňov v Telgarte, no a najviac pozerám 24,9 Hurbanovo. Či to niečo prekoná? Asi momentálne nie, na tej slovenskej meteorologickej mapke, tesne pod 25 stupňov na juhu Slovenska. Ako to bude ďalej v nasledujúcich dňoch, to už sumarizuje meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Rátam s tým, že dnes by malo byť celku pekne, slnečno a zatiaľ oteplenie tak do 30-31 stupňov, len preto, že teda chladnejšia noc a chladnejší vzduch od severu. Nárazy vetra môžu dosahovať, treba hlavne na tom v tom Košickom kraji, až 50-60 km za hodinu, takže nie až také príjemné, ale zase malo by sa otepliť asi tak do 31 stupňov. No oproti včerajšku je to menej, včera sme mali na juhu stredného Slovenska vyše 36 stupňov, aj Bratislava mala 32 stupňov, Košice 29, no možno 30. Dnešný deň bude len maximum 31 a na severe len 20. Potom tie ďalšie dni, no tak záleží na tom, ako rýchlo sa bude tlaková výš presúvať na východ, to znamená v prvom rade, keď už bude akože naše územie takmer v strede tej tlakovej výše, tak vietor zoslabne a keď sa tá tlaková výš presunie ešte viac na východ, tak začne prúdiť teplý vzduch od juhu. A to nás vlastne teda čaká. Takže vo štvrtok môžeme povedať, bude pekne, slnečno, ako sa patrí na tlakovú výš. A maximálna teplota ešte len tak 30-31 stupňov. V piatok už by sme mohli dať až 33 stupňov. V sobotu ten prílev teplého vzduchu sa bude zosilňovať, takže na sobotu už 35 maximum. Samozrejme juh, juhozápad Slovenska. A v nedeľu, no a vyzerá to tak, že tak 35-36 stupňov. Ale potom asi v útorok na budúci týždeň dojde tá dlho očakávaná zmena. Príde studený front a skončí sa táto éra horúcich slnečných dní.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Cesta pápeža Leva XIV. Do Francúzska v septembri bude návrat k ukoreňom, ale aj výzva pre budúcnosť. Viac v rubrike Svetlo sveta povie Pavol Jurčaga.
1: Francúzsko je jednou z krajín, ktoré v priebehu dejín výrazne prispeli k formovaniu kresťanskej identity Európy. V jeho histórii viera utvárala základné spoločenské hodnoty, vzdelanie či umenie. Dnešné Francúzsko však hľadá novú cestu medzi svojím kresťanským dedičstvom a výzvami v súčasnosti, sekularizáciou, kultúrnou a náboženskou rozmanitosťou, migráciou, spoločenskými rozdielmi a nevyhnutnou potrebou obnoviť dialóg a dôveru v inštitúcie. Apoštolská cesta svätého otca Leva XIV. Do Francúzska bude mimoriadne významná, pretože prinesie dôležité posolstvá a podnety pre budúcnosť dnešnej Európy, ktorá čelí výzva moderného sveta. Od prijatia kresťanstva franským kráľom Chlodovikom v 5. storočí cez obdobie Karola Veľkého až po budovanie kresťanskej Európy a vznik kláštorov, univerzít a gotických katedrál, to všetko dodnes patrí medzi najvýraznejšie symboly európskeho kultúrneho dedičstva. To je jeden z dôvodov, prečo bolo Francúzsko kedysi označované ako najstaršia dcéra cirkvi. V dnešnej dobe však nielen Francúzsko, ale aj celá Európa čelia mnohým krízam či nedostatku vzájomného pochopenia a medzikultúrneho dialógu. Svätý Otec aj z tohto dôvodu navštívi napríklad UNESCO, ktoré má neustále uchovávať a pripomínať bohaté kultúrne dedičstvo Európy, o ktoré sa môžeme aj dnes oprieť.
0: Motom pápežskej návštevy vo Francúzsku sú slová, aby mal svet život. Čo sa za nimi skrýva?
1: Motto návštevy Francúzska, aby mal svet život, preto nesie osobitný význam. Neobracia sa iba k minulosti, ale hľadá odpovede na otázky, ako môže kresťanské posolstvo prinášať nádej, pokoj a zmierenie svetu, ktorý sa rýchlo mení a žije v neustálom zhone. Súčasný svet, poznačený vojnami, polarizáciou a spoločenským rozdelením, potrebuje znovu objaviť svoje duchovné korene. Francúzsko sa čoskoro stane miestom prelomového stretnutia medzi kresťanskými koreňmi Európy a jej budúcnosťou. Od apoštolskej cesty svätého otca môžeme očakávať dôraz na zakorenenie v evanjeliu a v hodnotách, ktoré z neho vyplývajú, rovnako ako apel na schopnosť načúvať a viesť dialóg s ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych kultúrnych a náboženských prostredí, ktorí žijú medzi nami. Bez toho, aby sme pritom strácali vlastnú identitu. Účasť na medzináboženskom dialógu podľa pápeža vo svojej podstate uznáva, že náboženstvo má hodnotu tak na osobnej úrovni, ako aj spoločenskej oblasti. Pripomenul pritom, že samotné slovo náboženstvo odkazuje na pojem spojenia ako pôvodného prvku ľudskosti. Pod vedením Ducha Svätého sa cirkev necháva osvecovať Božím slovom, číta znamenia čias a tvorivo hľadá nové cesty, ako by sa vzťahy medzi ľuďmi a národmi stále viac prispôsobovali požiadavkám Božieho kráľovstva. Cesta do Francúzska tak ukáže schopnosť odpovedať na výzvy moderného, globalizovaného sveta a zároveň si zachovať vlastné korene a identitu, ktoré poskytujú základ pre riešenie aj dnešných problémov.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Na vlnách Rádia Lumen počúvate stredajšiu Lumenádu. O 10.32 minúte dostáva priestor páter František Sočuvka so svojím komentárom Sonda do života cirkvi.

Pred 75 rokmi sa katolícka cirkev v Maďarsku definitívne dostala pod kontrolu komunistického režimu. Pohľad späť odhaľuje, ako hlboko 10 ročia komunizmu vplývali na cirkev, dôsledky rezonujú dodnes. Vtedajší generálny tajomník komunistickej strany Matiaš Rákosi v oktobri 1948 stanovil kurz. Skončíme s taktikou zhovievavosti voči zradcom, aj keď sú oblečení v ruchu kňazov a kardinálov. Jeho slova boli čoskoro sprevádzané fyzickým násilím. 30. augusta 1950, pred 75 rokmi, stalinizácia Maďarska dosiahla nový vrchol a cirkev zažila čierny deň. Vynútenou dohodou medzi katolickými biskupmi a komunistickou vládou sa maďarská cirkev na 10 ročia dostala pod úplnú štátnu kontrolu. Ničenie nezávislosti cirkvi sa začalo bezprostredne po invázii Červenej armády na jeseň 1944. V dôsledku pozemkovej reformy sovietského typu stratila katolícka cirkev v marci 1945 všetky svoje pozemky, 5% ornej pôdy Maďarska. Prísne oddelenie cirkvi od štátu bolo zakotvené v ústave v auguste 1949. Tajnej polícii sa podarilo naverbovať kňazov a infiltrovať ich do cirkevných úradov. Zdokonaľovanie tohto špionážneho systému vytvorilo atmosféru neustálej nedôvery. Vnútorné rozdelenie sa ešte viac prehlbilo štátom vynúteným tzv. Hnutím mierových kňazov v auguste 1950. Cieľom bolo zabezpečiť aktívnu spoluprácu cirkvi pri budovaní socializmu a postupne infiltrovalo všetky cirkevné štruktúry. Symbolické postavy odporu, tí, ktorí sa bránili, často platili vysokú cenu. Medzi masovými zatýkaniami kňazov, reholníkov a laikov vynikajú vykonštruované procesy s kardinálom Jozefom Mincentim a arcibiskupom Jozefom Grossom. Prímas Jozef Mincetti, symbol odporu proti národnému socializmu a komunizmu, bol v roku 1948 zatknutý a mučený po veľmi uznávaných prednáškových turné na západe. Vo februári 1949 ho komunisti odsúdili na doživotie za velezradu, špionáž a porušenie menového práva. Totalitný režim chcel umlčať kritika, ktorý o Maďarsku povedal: nedostatok pravdy sa stal systémom. Arcibiskup Kaloče Grös a predseda biskupskej konferencie bol hlavným rebelom proti kňazskej prísahe vernosti ľudovej demokracii zavedenej v roku 1949. Po Mincentiho zatknutí sa stal hlavou maďarskej cirkvi. Po odsúdení Grösa v roku 1951 všetci zostávajúci biskupy zložili prísahu štátu. Celý stalinistický cirkevný režim bol podľa cirkevného historika Gabriela Adrianiho, ktorý zomrel v roku 2024, navrhnutý tak, aby cirkev vyschla. Počas znárodnenia v júni 1948 cirkev stratila viac ako 3300 škôl a tak asi 600 000 študentov a takmer polovicu všetkých vzdelávacích inštitúcií v krajine. Povinná náboženská výchova sa stala dobrovoľnou v roku 1950. Kvôli masívnemu tlaku na rodičov navštevoval v roku 1965 hodiny náboženskej výchovy iba jeden zo 7 žiakov základných škôl. U žiakov stredných škôl to bol len jeden z 300. Zavedením numerus clausus a štátneho schválenia pred vysviackou sa znížil počet bohoslovcov 1779 v roku 1948 na 300. Všetky reholné rády a kláštory s viac ako 11 500 členmi boli rozpustené. Po zatknutí viac ako 3800 členov reholí v lete 1950 boli biskupy nútení ustúpiť a súhlasiť s rokovaniami. Tón vládnych predstaviteľov bol čoraz tvrdší. Ukázalo sa, že odpor je márny. 30. augusta 1950 arcibiskup Grös a minister kultúry Jozef Darvas podpísali dohodu, ktorá podobne ako dohoda poľských biskupov o 4 mesiace skôr, v skutočnosti predstavovala diktát. Zavezovala duchovenstvu pomáhať pri výstavbe socializmu. Za to štát zaručil slobodu vierovyznania, ako to už urobil v ústave z roku 1949 a ako útechu povolil znovu otvorenie 8 cirkevných stredných škôl.
O náboženskej výchove ani o osude členov reholí sa nehovorilo. Ako kompenzáciu za znárodnenie cirkevného majetku bola cirkvi sľúbená iba postupne klesajúca podpora počas 18 rokov. Neobľúbeným kňazom boli bez vysvetlenia odopreté dodatočné štátne platy. Výmenou za výrazne obmedzený rozsah vplyvu oblasti bohoslúžieb a náboženskej výchovy sa oslabená cirkev dostala pod úplnú štátnu kontrolu. V 50. rokoch 20. storočia bola dokonca zahrnutá do komunistickej propagandy. Napríklad kolektivizácia poľnohospodárstva a 5-ročnice boli obhajované v pastierských listov biskupov, ktoré vypracoval štátny cirkevný úrad. Biskupy a generálni vikári boli pravidelne predvolávaní, vypočúvaní a ponižovaní. Podľa profesora Gábora Adriániho, spletitá a sofistikovaná sieť nespočetných nariadení, informátorov a kolaborantov zabezpečovala dodržiavanie dohľadu. Dohoda mala pre cirkev malý reálny úžitok. Cirkev, Vatikán a pápež Pius XII boli čoraz viac napádaní v rozhlase a tlači a označovaní za imperialistických. Až po páde komunizmu v roku 1990 nový náboženský zákon vydláždil cestu pre novú reguláciu vzťahu medzi cirkvou a štátom. Kardinál prímas László Páskay a vtedajší premiér Mikuláš Németh zrušili dohodu z 30. augusta 1950. Napriek tomu, aj o 35 rokov neskôr, maďarská cirkev stále trpí 4 desaťročiami komunistickej vlády.

Aké čísla musíte vedieť na spameť? To bola otázka v dnešnej rannej téme. Tak ak cestujete na dovolenku a máte kufor, kde sa to dá zamknúť číselným kódom, tak ak nechcete prežiť celú dovolenku v jednom tričku a v jedných nohaviciach, tak musíte vedieť aj kód od toho zámku na kufri, samozrejme. V minulosti, keď sme chceli niekomu zavolať z pevnej linky, bolo fajn, keď sme jeho číslo vedeli na spameť. A je dobré, keď vieme aj dátumy narodenia našich blízkych, alebo PIN kód k platobnej karte, aby sme dokázali v obchode zaplatiť. My v Rádiu Lumen máme nový PIN 7926. Ak ste si toto číslo u nás už všimli, tak výborne. Ak nie, tak od dnešného dňa si ho môžete spolu s nami zapamätať. 7926. Čo skoro pochopíte prečo. Nuža, v tejto chvíli tu máme vyhodnotenie dnešnej rannej témy, do ktorej ste mohli napísať, aké čísla si v živote musíte pamätať. Ktoré čísla skrátka potrebujete pre svoje fungovanie vedieť na spameť a prečo. Ranná téma. Väčšinou ste písali o telefónnych číslach, dátumoch narodenia, o PIN kódoch, platobným kartám a podobne, napríklad Katarína. Citujem, svoje rodné číslo, PIN na mobil, PIN na účet v banke, veľkostopánok, prípadne aj šiat, aj keď tá sa môže meniť. No ostatné vrátane narodenín, rodinných príslušníkov a priateľov mám na papieriku. Podobne ako úmrtia z rodiny a blízkych. Na čísla som nikdy nemala dobrú hlavu a tak sa istím písaním si potrebných čísel do diára. S pozdravom, Katarína. Podobne teda tu máme aj ďalšiu reakciu. Ja si musím pamätať všelijaké čísla. PIN do mobilu, PIN k platobnej karte, ale aj telefónne čísla a dátumy mojich blízkych. Práve PIN do mobilu a PIN k platobnej karte som mala zo začiatku veľký problém si zapamätať. Musela som si ich stále v hlave opakovať, aby som ich nezabudla. Dnes už našťastie ich poznám, na spameť zadávam ich úplne automaticky. A potom sú tu čísla, ktoré majú pre mňa oveľa väčšiu hodnotu. Napríklad dátum narodenia mojej maminky, ktorá už nie je medzi nami. Ten si budem pamätať celý život, pretože za tým číslom je veľa spomienok, lásky a spoločných chvíľ. No a teraz si musím zapamätať ešte aj nové číslo Rádia Lumen 7926. Som zvedavá, čo sa za tým skrýva. Nebojte sa, všetko včas odhalíme. Poďme ďalej, pretože dnes v rannej téme sa vyskytli aj také netradičnejšie veci, napríklad čísla, teda súradnice v Biblii, kde sme mali na Facebooku píše Janka, že dobre by bolo zapamätať si Ján 3.16. Ďalej čítať nebudem, ďalej si to vyhľadajte vy sami, 3.16. Alebo napríklad, keď sme pri tých netradičnejších reakciách, Anka píše: ja si veľa čísel nepamätám, len tie nevyhnutné. PIN kód na telefón, platobná karta, bratov telefón a tak ďalej. Ale obdivujem predavačky v obchodoch. Každá zelenina, každá saláma, pečivo, všetko má iný kód a oni to ľavou zadnou nahadzujú do pokladne. Klobúk dole. Prípadne takéto prepojenie so zdravotníckou oblasťou načrtla vo svojej reakcii poslucháčka Bea. Ako sestra detského Ára treba vedieť hodnoty krvného obrazu, acidobázy, minerály, dávky liekov, vstupné kódy, pretože za nevedomosť môže pacient draho zaplatiť. No a ešte túto pestrosť doplňa poslucháčka Elenka. Požehnaný deň prajem. Pred 30 rokmi som robila mzdovú účtovníčku. My sme ľudí poznali podľa osobných čísel. Pamätám si stále číslo zamestnanca 07272, ktorý už je vo večnosti. A pamätám si aj svoje číslo 45196. Tak nech nám pamäť slúži čo najdlhšie. To všetkým praje poslucháčka Elenka. My sa k nej pridávame a ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa ozvali. A nezabudnite teda dôležité číslo PIN Rádia Lumen 7926.

0: Rozhovor týždňa.
1: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
2: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
1: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude Rozhovor týždňa dnes po 11.
3: Chrápanie nie je len zvuk, ktorý ruší okolie.
4: Má sucho v ústach ráno, tiež mu hovoria kolegovia, že na služobných cestách chrápe, tak vtedy potrebné je vyhľadať spánkové laboratórium a vtedy my musíme urobiť to polysomografické vyšetrenie, kde monitorujeme fyziologické funkcie počas spánku, vrátane EEG, EKG, saturácie krvi kyslíkom a ďalšie parametre.
3: Na vaše otázky odpovie profesor William Donič dnes o 20:10.
1: Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
5: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
1: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
6: Desať hodín 52 minút, blížime sa do finále. No ešte predtým, ako odovzdám to moderátorské žezlo ďalej a posuniem štafetu ďalším kolegom, rád by som vyhlásil, kto vyhráva dnes dnešnú cenu. Je to kniha Tajomstvo biskupovho pohľadu od Jozefa Luscoňa a túto cenu ste mohli získať v dnešnej rannej téme. Stačilo sa zapojiť, presne tak, ako to urobila Bea z Banskej Bystrice. Tak srdečne gratulujeme a posielame túto knižnú odmenu.
7: Lumenáda s rádiom Lumen.
6: Ako ste počuli, už o malú chvíľu nás o 11. čaká Rozhovor týždňa, o 12. modlitba Anjel Pána a potom tóny hudobného aperitívu vám spríjemnia dnešné obedové chvíľky. Po 13. sa vám už bude z Lumenfóra prihovárať Janka Ondrejková.
8: Aj dnes sme si pre vás pripravili zaujímavé reportáže. Vyberieme sa napríklad do Smížian pri Spišskej Novej Vsi, kde chcú zrekonštruovať kostol Povýšenia Svätého Kríža. Predchádzal tomu archeologický výskum, no a odborníci natrafili na vzácne stredoveké fresky, ale aj unikátny druhý vstup do svätyne.
9: Veľmi milým prekvapením v podstate v jednej zo sond v oblasti tzv. Južného portálu vstupu do lode kostola nález tohto kameňa. Pre nás je tento kameň jedným z najzácnejších nálezov, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento fragment nachádzal v priestore veže. To znamená, že nám to svedčí, že tento kostol mal aj svoju románsku fázu.
8: Viac prezradíme v Rádio Relaxe. V rubrike Zo zdravotníctva sa dozviete, prečo deťom treba vysvetliť, že okrem pozitívnych vecí sa na internete môžu vyskytovať aj výzvy na nebezpečné konanie a podobne. A potom v cirkvi dnes budeme pozývať na zámsku púť do Hlohovca, ktorá tam bude pri príležitosti slávnosti na nebovzatia Panny Márie už tento víkend.
10: Ono to začína tu pred touto jaskinkou Lurdskej Panny Márie. O 19. hodine je slávnostná svätá omša. Tento rok je to zamerané na svätého Františka, kvôli tomu, že je tento rok je jubilejný rok svätého Františka.
8: Pripomenieme si aj 50. výročie úmrtia pátra Stanislava Polčina, popredného jezuitu a dlhoročného vedúceho slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu v Ríme.
11: Denne informoval o dianí v cirkvi. On vytváral most do Ríma, spojenie so Svätým Otcom, s cirkvou, ktorá žila v slobodnom prostredí.
8: Stretneme sa po 13. Dovtedy sa majte krásne.
6: No a teší sa na vás Janka Ondrejková. Myslím si, že ten program na dnešné popoludnie je naozaj pestrý a bohatý. Využite túto našu ponuku, počúvajte dnešné Lumenfórum od 13. do 17. Od rána o 6. vás vo vysielaní sprevádzal Martin Šajgalík. Som rád, že sme mohli prežiť príjemné ráno a predpoludnie. Pevne verím, že aj zvyšok dňa bude rovnako príjemný. Všetko dobré a do počutia.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý pol rok zisk. Obilný terminál v Novorosísku je po útoku ukrajinských dronov mimo prevádzky. O 11. hodine vás z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý pol rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 2,5 milióna eur. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zisk vo výške viac ako 9,5 milióna eur a súkromná Unión zdravotná poisťovňa zisk vo výške 1 300 000 eur. Verejný ochranca práv žiada zákonný nárok pre pacientov, aby im poisťovňa našla konkrétneho špecialistu, ktorého potrebujú. Vec podal ako pripomienku k zákonu o poskytovateľoch, ktorý je v pripomienkovom konaní. Ombudsman Robert Dobrovodský opísal, že pacienti dnes majú problém nájsť špecialistu, ktorý by ich ošetril. Keď sa obrátia na zdravotnú poisťovňu, tá im často dá len zoznam s odkazom na právo výberu poskytovateľa. Počet obetí pondelňajšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240, zatiaľ čo zranenia utrpelo najmenej 1650 ľudí. Mnohí z nich zostali pod troskami poškodených budov. Otrasy poškodili domy, verejné budovy, nemocnice, školy i chrámy. Tisíce rodín čelia následkom katastrofy a neistote. Kolumbia v súvislosti so situáciou vyhlásila stav národnej katastrofy. Zbierku na ich pomoc vyhlásila aj nadácia ACN, hovorí národný riaditeľ Miroslav Dzurech.
3: Nadácia ACN reaguje núdzovou pomocou. Presne tak, ako sme to robili aj po zemetraseniach vo Venezuele. Práve bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi aj miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
1: Obilný terminál v juhoruskom prístave Novorosísk po nočnom ukrajinskom dronovom útoku pozastavil prevádzku. Spoločnosť Demetra Holding, ktorá terminál vlastní, potvrdila, že pri útoku utrpel poškodenie. V Novorosísku bol podľa spravodajského kanála Astra poškodený aj areál školy, ktorý sa nachádza nedaleko kotviska lodí ruského vojenského námorníctva. Letisko v sicílskej Katánii zostane pre pokračujúcu erupciu sopky Etna a sopečný popol zatvorené najmenej do 18. hodiny. Informovala o tom spoločnosť, ktorá toto letisko prevádzkuje. Sopečná činnosť narúša leteckú dopravu už niekoľko dní, a to uprostred hlavnej turistickej sezóny. Futbalisti Sparty Praha si v tejto sezóne nezahrajú hlavnú fázu Ligy majstrov. V odvete podľahli Olympiku Lyon so slovenským brankárom Dominikom Grajfom 0-3. V play-off sa predstaví kapitán reprezentácie Milan Škriniar s tureckým Fenerbahče, ktoré prešlo cez rakúsky Sturm Graz výhrou 1-0.
2: Počasie.
1: Vonku je jasno až polooblačno, na severe môže byť lokálne aj zväčšená oblačnosť. Počas dňa sa oteplí na 26 až 31, na severe na 20 až 25 stupňov. Fúkať má severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Opäť pozdravujeme aj na cesty. Na výjazde z Bratislavy v Rakune smerom na most pri Bratislave sa prevrátil kamión. Úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. A na výjazde do Nižného Žipova Šteľoviec zrazilo auto cyklistu. Blokovaný je jeden pruh a premávku tam riadi polícia. Kolóna je v Bratislave na D2 pred mostom Lafrancony smerom z Lamača. Počkáte si tam 15 minút a do 10 minút čakáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Radaristi videli za Komárnom smerom na Hurbanovo, na výjazde z Handlovej smerom do Prievidze a na konci diaľnice D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 4,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Kávovár, ovocné nápoje, pomoc s vybavovaním dokumentov. Poviete si, čo je na tom zložité pre ľudí, ktorí sa ocitnú v náročnej a ťažkej životnej situácii. To znamená veľa. Môžu sa venovať svojmu blízkemu a s ďalšími záležitosťami im pomôžu iní. O takejto pomoci budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Keď sa rodina ocitne v zložitej situácii, že niekto z ich členov, najmä z tých mladších, čiže dieťa, má onkologické ochorenie, tak je to veľmi náročná situácia pre celú rodinu, najmä pre tých rodičov a aj jeho blízkych, ale pomocnú ruku dáva Svetielko nádeje a s riaditeľom tejto neziskovej organizácie, pánom Igorom Obšajsníkom, vysvetlíme v nasledujúcich minútach, akým spôsobom dokáže táto inštitúcia pomôcť práve takýmto rodičom.
1: Svetielko nádeje je občianske združenie, ktoré pomáha viac ako 24 rokov, to znamená, že je to už nejaká dlhodobá história, ako sa snažíme pomáhať onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. A tam, aj keď liečba nie je úspešná, tak 12 rokov prevádzkujeme detský mobilný hospic. A to vlastne, že ako sa začalo s touto činnosťou, bola taká obyčajná ľudská snaha zdravotníckeho personálu zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie v tej nemocnici. Pred 400-ročím tej nemocnici vyzerali troška ináč ako dneska, bolo to všetko v takom horšom stave, takže začalo to takým, že vylepšením interiéru, nejaký nábytok alebo také humánnejšie prostredie. Bol veľký boj a tlak na to, aby tí rodičia mohli zostávať s tými deťmi, kedy vtedy na to neboli ani také zákonné práva, ako sú teraz, ale jednoducho museli tam maximálne sedieť. Takže boli to také začiatky, kedy sa začali robiť také materiálno-technické opatrenia a dobrovoľnícka nástrojná služba. Ľudia dobrovoľne chodili po obede sa zahrať s deťmi alebo porozprávať s tými rodičmi. To boli také začiatky. A potom, keď sa naplnili tieto veci a ochotní ľudia a firmy boli ochotné prispieť na túto činnosť, tak sa zameralo aj na personalizované služby, ktoré tí ľudia potrebujú, ale tie služby buď nie sú dostupné, alebo nie sú dostupné v potrebnom čase a potrebnej kvalite.
0: Čiže čo znamená tie také možno tie podporné služby, ktoré si možno v tých prvých momentoch rodičia ani tak nedokážu uvedomiť, že čo všetko s tým ešte bude spojené, keď sa dozvedia, že akú diagnózu má ich dieťatko?
1: Zo začiatku je to taký veľký šok, také veľké prekvapenie. Onkologické ochorenie nie je časté ochorenie na Slovensku. Ročne ochorie asi 200 detí a úspešnosť liečby pri tých rôznych diagnózach je viacej ako 80%, čiže oproti dospelým tie deti nemajú takú zlú prognózu, ale samozrejme, že všeobecne verejnosť je vnímaná rakovina, onkologické ochorenie vlastne s takými najhoršími predpovediami, takže tí ľudia prvé dni a týždne majú dosť problémy aj so sebou, aby zvládali ten stres a tie pohyby v hlave, bezmocnosť alebo hnev, strach. Takže tam sa im snažíme pomôcť službami psychológa, službami sociálneho poradcu, ktorý vlastne im vybaví všetky potrebné papiere a formality, či už o zamestnávateľa alebo o úradoch. Robíme praktickú pomoc cez asistentku, cez rodiny. To znamená, že s jednoduchými nákupmi, opraním, keď potrebujem internet, televízor alebo v podstate také bežné veci do lekárne. Máme v týme liečebnú pedagogičku, ktorá podchycuje tie deti, aby oni prospievali mimo tej liečby, ale vlastne lebo oni stačia tú socializáciu a taký ako keby rozvoj, čo doma majú v krúžkoch medzi kamarátmi a súrodencami. Takže je to široká paleta tých služieb. Máme v týme aj fyzioterapeutov, nutričného terapeuta a tí ľudia majú aj také bežné problémy, ako sa dostať do nemocnice, ako si uhradiť lieky, keď stratím jeden príjem alebo významnú časť toho príjmu. Takže tých projektov je veľmi veľa.

0: Pre tých samotných rodičov, ako náhle sa dozvedia tú diagnózu, možno ani tak si v tých prvých momentoch, prvých minútach, prvých dňoch nedokážu uvedomiť, že potrebujú v podstate vybaviť aj tieto papierové záležitosti, čo sa týka tých dokladov a tak ďalej. Čiže v tejto fáze Svetielko nádeje dokáže pomôcť, aby sa na nič nezabudlo, aby naozaj aj s tým príjmom, ako ste spomínali, dokázali výjsť?
1: V začiatku vlastne to funguje tak, že zväčšinou sociálny poradca príde na také úvodné stretnutie, kedy v podstate ľuďom vysvetlí, aké možnosti pomoci sú. To znamená, že aké všetky formy pomoci môžu byť poskytnuté okrem tej zdravotnej, ktoré zabezpečuje zdravotnícke zariadenie a detská nemocnica. Takže vlastne všetky informácie dá ústne, nechá písomne, vlastne nechá nejaký čas, hej, lebo na začiatku je toho veľmi veľa a na druhý deň alebo na tretí deň sa pokračuje s tou prácou, hej, lebo niektoré veci nie sú neodkladné, dá sa to vybaviť aj neskôr, takže je to také najprv zorientovania sa v tých možnostiach a následne sa už tie služby aj tie, ktoré sú potrebné.
0: Počas celej tej fázy, ako prechádzajú tí rodičia od tej prvej informácie až počas tej liečby, možno až po vyliečenie, ste s nimi?
1: Sme s nimi od oznámenia tej diagnózy až po úspešné vyliečenie. Aj keď tá liečba je dlhá, náročná, väčšinou je úspešná. To znamená, že aj po vyliečení, keď sú už doma, buď v sledovaní alebo zaradení do bežného života, aj potom robíme rôzne výlety a tábor vlastne pre vyliečené deti. Takže zostávame s nimi aj v kontakte a dokonca robíme aj jeden taký viacdňový výlet pre dospelých vyliečených už do nejakých 25 rokov, kedy sa vlastne s nimi sme v kontakte aj v dospelom veku.
0: Spomínali ste aj tie možnosti, že Svetielko nádeje dokáže pomôcť rodičom aj tým, že poskytne fyzioterapeuta alebo nutričného odborníka a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí spolupracujú so Svetielkom nádeje, alebo sú vaši zamestnanci, alebo akým spôsobom táto služba funguje?
1: Konkrétne nutričný terapeut alebo fyzioterapeut sú to naši zamestnanci, ale vlastne my máme veľmi úzkú spoluprácu s nemocnicou. To znamená, že je to taký vlastne odborný výkon činnosti, ktorý je pod záštitou nemocnice. To znamená, že tá nemocnica prvotne tých ľudí zaškolí, overí tú ich odbornú zdatnosť a spôsobilosť a tí ľudia sú na malinký úväzok zamestnaní aj v tej nemocnici, ale grotovú úväzku je Svetielko nádeje a potom v spolupráci s tým nemocničným tímom vykonáva tú činnosť, lebo napríklad fyzioterapeut je odborný pracovník, ktorý vykonáva to cvičenie na základe odporúčania lekára a fyziatra, ktorý je zamestnancom nemocnice, takže je to previazané, je to taká vzájomná spolupráca.
0: Celá tá pomoc tým rodičom to vzniklo na základe skúseností, ktoré boli aj predtým a postupne sa to tak vykryštalizovalo, alebo aj na základe toho, že rodičia sami možno aj dali takú spätnú väzbu, že čo všetko potrebujú.
1: Niekedy sú to aj také objektívne skutočnosti, napríklad detská nemocnica má v svojom štatúte, že ona poskytuje zdravotnú starostlivosť a celkovú starostlivosť o detských pacientov. Keď máme tu napríklad onkologicky chorého pacienta, nejaké, predstavujem si dieťa, čo má 5 rokov, tak ono relatívne si neuvedomuje, že je to život ohrozujúce ochorenie a môže mať vlastné následky. Ten rodič alebo tá mama si to uvedomuje. Ona sa trápi. To znamená, že čo sa týka napríklad psychologickej pomoci, tak primárne potrebuje ten rodič tú pomoc, hej, keď sú deti v tom menšom veku. A nemocnica to zabezpečuje v takej obmedzenejšej miere, lebo sa vlastne sústredujú na tie deti. Takže niekedy to vyplýva z nejakých objektívnej skúsenosti, alebo niektoré tie sú

0: služby sú poskytované z kapacitných dôvodov v menšej miere a keď je to potrebné to navýšiť, tak sa snažíme hľadať tie spôsoby, ako je to možné vlastne zabezpečiť tú službu.
1: A zdroje?
0: Projekty vlastne fungujú len vďaka darcom, či už firmám alebo fyzickým osobám. Veľký podiel príjmov združenia je z tzv. Asignácie dane alebo z 2%, ako to poznáme. Takže vlastne sú to ľudia a firmy, čo nám vlastne takto prispievajú, alebo potom priamou finančnou podporou zo strany fyzických osôb alebo firiem.
2: Chcem ti pošepkať.

0: Máme tu aj manželov, pani Dominiku a pána Gabriela Hlaváčikovcov. Ak by ste sa vy mohli podeliť, ako je pre vás nápomocné svetilko nádeje?
1: Za mňa, alebo ja môžem povedať za celé oddelenie, čo sa týka teraz mojej dcery, bola tu hospitalizovaná približne pred mesiacom a neviem si predstaviť, nemal som s tým nikdy skúsenosť, aké to je byť na onkológii, alebo aké to je stretnúť sa s celým tým procesom, lebo človek fakt sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil, ale hneď od prvého momentu, jak sme sem prišli a hospitalizovali mi dceru, tak ja som najprv vedel o tom, že existuje svetielko, ako prišla pani Konvopková a tak ďalej, všetci tí ďalší pracovníci, čo sa starajú o tie deti, boli nápomocní, lebo tí lekári naozaj v tých prvých momentoch nemajú čas, aby tú administratívu a všetko to potrebné, keď si pracujúci človek, tak potrebuješ, aby si mal tie potvrdenia, papiere, tak toto všetko zabezpečila pani Konvopková. Potom hneď začali chodiť tí fyzioterapeuti, začali chodiť pedagogičky, to už troška možno predbieham, a neskôr začala aj kanisterapia, zabezpečovali jedlo, všetko, pýtali sa, čo by sme potrebovali a tak ďalej. Takže videli sme, že tá starostlivosť ohľadne toho oddelenia tých detí, že to má zmysel. A to nie je len to, ale to tak v krátkosti ešte poviem, že posielajú aj genetické testy a celkovo pomáhajú tým onkologickým pacientom so všetkým, čo môžu. A na tomto maličkom priestore sa sem natlačilo dosť silných a veľa schopných ľudí na to, aby pomohli tým deťom a rodičom zvládnuť ten tlak z toho celého, lebo tak vám poviem, že keď sme my prišli a pani doktorky si nás posadili, tak mali sme čo robiť so ženou, aby sme sa nezrútili, keď diagnostikovali moje dcere akutnú leukémiu, lebo je to dosť veľký šok pre človeka. Len naozaj tá energia aj od tých ľudí, ktorí pracujú pre to svetielko, a chcem spomenúť aj mojich kolegov, samozrejme aj môj kruh rodiny a z práce, čo je okolo mňa, tí spravili tiež veľkú vec a dodali nám energiu a prišli nás sem pozrieť rodinní príslušníci, kolegovia, veľká skupina kolegov, a všetko to riešili cez pani Konvokovú, čiže celé to bolo odbremenené. Tí doktori, sestričky, všetci boli odbremenení od toho, aby sa starali ešte aj o takéto veci, pretože majú dosť toho ohľadne tých malých pacientov, takže nie je to ľahká robota a cením si aj ich prácu, čo robia, lebo neviem si predstaviť, že niečo také by som vedel dennodenne zvládať, aj keď mám náročnú prácu, stretol som sa so všeličím už v živote, ale toto je niečo vyššie.
0: Pani Dominika, pre vás to bolo aké, že ste mali takú podporu zo strany Svetielka nádeje v tej vašej náročnej situácii?
2: Pre mňa je to niečo, s čím človek ani nečaká, že niečo také existuje. A je to hlavne pre dceru také skrášlenie tohto pobytu tu na tomto oddelení. Ja musím za našu rodinu vyzdvihnúť fyzioterapeutickú časť tohto, lebo to každé ráno na to sa len čaká, kedy sa príde pre ňu a cvičiť a porozprávať sa. Takisto personál, dobrovoľníci, programy, aby sa tie deti tu nenudili a nerozmýšľali nad tým vlastne, čo ich čaká, čo v ten deň všetko musia zvládnuť, a všetko im to uľahčujú.
1: Každopádne tí fyzioterapeuti a tí pedagogici, vidím, že to je veľa, že je to veľmi potrebné pre tie decka, aby chodili. Už jednak si vytvoria vzťah a musia cvičiť, lebo fakt pri tej hospitalizácii oni musia makať, lebo to telo ako keby chradlo od tej chémie, čo príjma, čiže musia cvičiť, musia sa prechádzať, musia s nimi pracovať, a už takéto moderné oddelenie si neviem ani predstaviť bez toho, fakt.
0: Mali ste vo vašom okolí nejakú rodinu alebo nejakého známeho, ktorý mal dieťatko chore pred niekoľkými rokmi, a ako oni situáciu riešili, alebo vôbec ste predtým sa s takýmto problémom nestretli, pani Dominika?
2: My sme sa s tým vôbec nestretli v okolí, preto ešte o to väčší taký šok to bol pre nás, a vôbec sme netušili, do čoho ideme, čo všetko nás čaká, takže pre nás úplne nové všetko od začiatku.
0: Takže tá pomoc bola asi veľká pre vás?
2: Obrovská, obrovská.
0: Pán Gabriel?
1: Našťastie od všetkých to myslím vrátane rodiny, kolegov, od kolegov obrovská pomoc, jedna z najväčších, a takisto to svetielko, preto sa to volá svetielko, lebo keď prijete sem, hneď chytíte šok, neviete čo so sebou a máte aspoň to svetielko, že aspoň sa máte s kým porozprávať, vedia za tie roky, ako to celé chodí, v čom vám môžu pomôcť, čo vám môžu poskytnúť, že predsa niekto príde za vami v tej, ako sa povie, beznádeji.

0: už poďme spať, zhasni už poďme spať, zhasni už poďme spať, zhasni už poďme spať, zhasni už poďme spať, zhasni už poďme spať, zhasni už poďme spať, zhasni už poďme spať.
1: Máme tu aj mamičku, ktorá má dieťatko tiež na onkologickom oddelení, pani Annu Rešovskú. Akým spôsobom vám dokázalo pomôcť Svetielko nádeje?
2: Svetielko nádeje na tej našej ceste alebo v tom našom boji už od úplného začiatku. Takže my berieme Svetielko ako takú organizáciu, ktorá vlastne stále stojí za nami. A na oddelení aj vlastne počas tých presunov doma, počas pobytov doma, všade cítime pomoc Svetielka, napríklad jednak pomáhajú spríjemňovať ten pobyt v nemocnici deťom, zabezpečujú nám fyzioterapeuta, psychológa, majú deti možnosť využiť aj kanisterapiu so psíkmi, to je myslím, že tiež veľmi obľúbené. A nám tiež konkrétne pomáhalo Svetielko spočiatku aj sa zorientovať možno v celej tej situácii a v tých našich možnostiach, lebo zo začiatku sme mali pocit, že všetky ostatné veci pôjdu bokom a potrebujeme sa sústrediť na liečbu. A vlastne v tomto je Svetielko mimoriadne nápomocné, lebo takéto veci, ktoré aj nás rodičov zaťažujú, napríklad zisťovať si, aké máme nároky, na aké príspevky, alebo to vybavovať, možno by sme sa do toho ani nepustili, ale vlastne sociálna pracovníčka odtiaľto zo Svetielka nám vybavila komplet všetko, poslala žiadosť, nemali sme s tým žiadnu starosť. Ako to dopadlo, to už nemala ona v moci, čo zase my máme možno trošku ťažké srdce na to, ako funguje náš sociálny systém. Ale pomoc zo Svetielka je tu vždy. Aj napríklad non-stop počas liečby nám preplácajú náklady na lieky, ktoré teda neuhrádza poisťovňa. My, rodičia ako sprevádzajúce osoby, máme nárok na nejaký príplatok na stravu. Preplácajú nám časť vlastne stravy na deň. A takisto veľmi, veľmi dobre nám padlo aj možnosť prepravy do a z nemocnice, lebo častokrát tá rodina nedokáže to zmanažovať tak, aby proste dokázali fungovať aj doma, aj v nemocnici, a tu vlastne Svetielko nám vlastne úplne za nič poskytuje pomoc aj s touto prepravou do nemocnice a z nemocnice.
1: Aký dlhý čas je to už vo vašom prípade? Ako dlho sa dieťatko lieči?
2: V našom prípade je to už vyše roka.
1: Je už v tej fáze, že dopadne to dobre?
2: No, my práve nie sme v takej pre nás šťastnej situácii, lebo už to vyzeralo veľmi nádejne, ale to je vlastne úplne čerstvé, že sme sa v júni dozvedeli zlé výsledky, takže sme tu vlastne opäť a ideme znova začať ten boj alebo pokračovať, aby bol úspešný.
1: Veľa síl vám prajem.
2: Ďakujem.

0: Ešte jeden z rodičov sa s nami podelí, pán Oliver Špigút. Akým spôsobom vám dokázalo Svetielko nádeje pomôcť?
1: Svetielko v podstate robí tú činnosť na oddelení takú, ja si myslím, že dosť komplexnú, že v podstate každý z tých rodičov alebo pacientov, detí v tom nájde tú svoju časť tej pomoci. Čo sa týka konkrétne nás, teda mňa a manželky, tak ja si myslím, že tá najväčšia pomoc za nás je personálna. Tí ľudia, čo sú priamo tu na oddelení, s ktorými sa teda možno dennodenne stretávame na tej báze pri tej v podstate liečbe, to sú liečební pedagógovia, aj dobrovoľníci, ktorí v podstate chodia na to oddelenie pomáhať s rôznymi vecami. Určite fyzioterapeuti, ktorí cvičia s tými pacientami, čiže títo ľudia, ktorými sa ako dennodenne stretáme na oddelení. Potom určite i využívame aj tú prepravnú službu, ktorá vlastne zabezpečuje buď dovoz tých pacientov do nemocnice alebo z nemocnice alebo na nejaké kontroly. Čiže toto určite. To je tá personálna stránka za nás, že v čom akože Svetielko pomáha, tu akože najviac tak pociťujeme. No a potom možno tak komplexnejšie sú to tie veci vlastne, ktoré možno oni tak dlhodobo robia vlastne na tom oddelení, čo je tá ako keby materiálna zase vec toho, že ako to tu vlastne možno vyzerá, čo všetko vlastne zabezpečujú. No to tak možno vyzerá, že v podstate sme v tom nemocničnom prostredí, že všetko tu nejakým spôsobom bolo zabezpečené tak, ako možno by malo byť, ale nie je to tak, že veľa z tých vecí vyšlo z tej činnosti tej organizácie, ktoré tu sú a vlastne zabezpečujú tú psychológiu toho prostredia pre nás ako pre pacientov, rodičov a pomáhajú vlastne sa možno lepšie vyrovnať alebo adaptovať s tým prostredím a nejakým spôsobom to v tých náročných chvíľach zvládnuť lepšie to fungovanie tu na.
0: Dá sa to tak povedať, že vám uľahčili celú tú situáciu, že pokiaľ by ste museli všetko riešiť sami, tak by to bolo náročnejšie?
1: Určite áno. Ako my sme sa, myslím si, že to je zase potom možno tá stránka, to som možno zabudol ako povedať ešte v tom úvode pri tých ľuďoch, hej, že tam vlastne sú aj tí sociálni pracovníci, ktorí smerujú tých rodičov aj možno na tie, nie každý to možno potrebuje, alebo nie každý to chce využívať, ale to tiež forma pomoci, či už to napríklad ako preplácanie liekov, rôzne nároky v rámci tých sociálnych vecí, ktoré majú rodičia, rodiny. Čiže to je určite tiež dôležité, to nasmerovanie vlastne na tie veci, na ktoré možno tí rodičia a deti majú nárok. A určite pomáhajú určite zvládať ten pobyt v nemocnici. Hej, to napríklad aj tými rôznymi aktivitami, ktoré sú v rámci aj toho voľného času, hej, že sú tu rôzne pre tie decká programy. Či už sú to tí vychovatelia, ktorí s nimi sa nejakým spôsobom hrajú, trávia čas, alebo potom rôzne programy, zase dobrovoľníci, ktorí sem chodia, možno bývalí pacienti a tak nejak proste sa rozprávajú s tými rodičmi a pomáhajú vlastne im ukázať, že v tom nie sú úplne sami a že nie sú jediní, ktorí vlastne taký problém akoby mali alebo majú a budú mať.

0: Pán riaditeľ, rozprávali sme sa aj s rodičmi, ktorí aj využívajú tú vašu pomoc a majú aj skúsenosti aj s oddelením, aj so Svetielkom nádeje. Ako to vnímate, keď máte aj možno takú tú spätnú väzbu od samotných rodičov, že ktoré tie služby sú pre nich potrebné?
1: Je to pre nás užitočné aj z informačného hľadiska, to znamená, že až robíme naše služby, je dobre vedieť, že či sú v dostatočnej kvalite alebo v počte, alebo v množstve. A na druhej strane, kedy aj tá spätná väzba pozitívna, tak nás to motivuje, aby sme tú činnosť vykonávali ďalej a možno, že ešte lepšie ako doteraz. Takže je to aj pre nás také zadosťučinenie, že tá práca má zmysel a prináša úžitok.
0: A máte nejaké také plány alebo víziu, že v čom by ste to vy ešte dokázali vylepšiť, tie vaše pomocné, podporné služby?
1: Tých potrieb je veľmi veľa. Väčšinou zavádzame tie projekty tak, aby mohli byť stabilné. To znamená, že keď si na to trúfame, či už čo sa týka rozpočtu alebo nejakých personálnych kapacít, tak vtedy sa snažíme, aby sme zaviedli ten nový projekt. Ale čo sa týka nejakej blízkej budúcnosti, chceli by sme viacej pomôcť, čo sa týka aj nejakej diagnostiky. To sú vlastne genetické vyšetrenia, ktoré sú na Slovensku veľmi v obmedzenej miere. Takže chceli by sme riešiť aj veci nielen, ktoré začínajú oznámenie liečby, ale niekedy aj tou prevenciou, hej? Lebo niektoré ochorenia majú istú súvislosť aj s nejakou genetikou, takže dá sa aj nejaká drobná prevencia robiť, alebo počas tej liečby tou diagnostikou zlepšovať informovanosť zdravotníckeho personálu, aby dával kvalitnejšiu a cielenejšiu liečbu.

O pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej a ťažkej situácii, aj o tom, čo pre nich samotných takáto pomoc znamená, sme hovorili v predchádzajúcich minútach. Všetkým veľa síl prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
2: Bože, za nielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Keď sú dvaja alebo traja zhromaštení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Vzťahy sú niekedy zložité. Každý vzťah, či už so súrodencom, s priateľom, manželom alebo kolegom, nesie v sebe úskalia, ktoré môžu ohroziť našu jednotu a vystaviť nás skúške. V dnešnom evanjeliu sa Ježiš dotýka práve takýchto situácií, keď učeníkom hovorí: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Následne opisuje, ako postupovať v prípade, že osobný rozhovor neprinesie zmierenie, pričom zachádzaš po krajné riešenie, keď máme s druhou osobou zaobchádzať ako s pohanom alebo mýtnikom. Hoci tento úryvok hovorí hlavne o disciplinárnych opatreniach a riešení priestupkov v rámci cirkvi, má čo povedať aj k našej snahe o vzájomnú lásku a budovanie vzťahov. Ježiš nám sľubuje, že v našom úsilí o vzájomnú jednotu bude s nami. Učeníkom hovorí: kde sú dvaja alebo traja zhromaštení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. To je štedrý a láskavý prísľub, čo viac by sme si mohli želať. Proces, ktorý Ježiš opisuje v tomto čítaní, nie je len akýsi vzorec či súbor krokov. Odhaľuje Ježišovu túžbu, aby sme v snahe o jednotu a zmierenie urobili všetko, čo je v našich silách. A zároveň svedčí o tom, že Ježiš je nám s tým ochotný pomôcť. Povzbudzuje nás, aby sme mu verili a dôverovali, že bude s nami, skutočne medzi nami, vždy, keď sa pokúsime napraviť svoje vzťahy. Venuj dnes čas modlitbe a popros Boha, aby ti ukázal hoci len jeden tvoj vzťah, v ktorom chýba jednota. Potom popros Ducha Svätého o múdrosť a silu popracovať na jeho náprave. Ver, že Ježiš bude s tebou, keď sa o to pokúsiš. Lebo aj keď je to ťažké a naše vzťahy nie sú práve ideálne, Ježiš nám najmä vtedy sľubuje, že bude s nami a pomôže nám svojou milosťou, múdrosťou a láskou. Na to, aby ti ukázal, že je s tebou, nie je nutné, aby si mal všetko pod kontrolou. A o toto prisľúbenie sa môžeš oprieť. Pane, pomôž mi pamätať na to, že si stále so mnou, najmä v náročných vzťahoch. Daruj nám milosť jednoty a zmierenia.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Chrápanie nie je len zvuk, ktorý ruší okolie.
1: Má sucho v ústach ráno, tiež mu hovoria kolegovia, že na služobných cestách chrápe, tak vtedy potrebné je vyhľadať spánkové laboratórium a vtedy my musíme urobiť to polysomografické vyšetrenie, kde monitorujeme fyziologické funkcie počas spánku, vrátane EEG, EKG, saturácie krvi kyslíkom a ďalšie parametre.
0: Na vaše otázky odpovie profesor William Donič dnes o 20. hodine 10. minúte. V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
2: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
0: Naláďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatie

0: Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
1: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
0: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
2: Na slávnosť na nebo vzatia Panny Márie vám ponúkneme o 10:30 svätú omšu z Baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne a popoludní o 16:30 priamy prenos svätej omše z farského odpustu z kostola na nebo vzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Blahoželám. Dostali sme sa už k 224. dňu a začíname novú biblickú knihu, knihu proroka Jeremiáša. Dnes si z nej prečítame prvú kapitolu a zároveň aj 27. kapitolu knihy proroka Ezechiela. Dnes nás teda čaká iba jedna kapitola z Jeremiáša a jedna z Ezechiela. Z knihy Príslovy budeme čítať 14. kapitolu, verše 5 až 8. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomínal, máme už 224. deň a začíname čítať knihu proroka Jeremiáša. Budeme počuť o povolaní Jeremiáša k úlohe proroka. O tom, ako ho pán ustanovuje za proroka. No budeme počuť aj jeho mierny odpor voči tomuto volaniu. A takisto si prečítame z knihy Ezechiel. Včera som spomínal to, ako sa Ezechiel modlil. Možno som to necitoval úplne presne, ale hlavná myšlienka bola, aby sme túžili milovať to, čo miluje Boh a nenávidieť to, čo nenávidí Boh. A spomenul som pieseň, tak by som to chcel dnes napraviť, pretože ten verš piesne znie: Nech sa moje srdce láme nad tým sa láme to tvoje. Podobne sa bude modliť aj Ezechiel a v dnešnom čítaní bude aj nariekať nad cudzým národom. Bude nariekať nad národom Týru, nad mestom Týrus. Okrem toho všetkého si prečítame aj 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Takže ešte raz, je tu 224. deň. Dnes čítame 1. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 27. kapitolu knihy proroka Ezechiela a z knihy Prísloví 14. kapitolu, verše 5 až 8. Kniha proroka Jeremiáša, 1. kapitola. Reči Jeremiáša, syna Helkiášovho spomedzi kňazov, ktorí boli v Anatote, v Beniamínovej krajine. Pán hovoril k nemu v dňoch judského kráľa Joziáša, syna Amonovho, v 13. roku jeho panovania, aj v dňoch judského kráľa Joakima, syna Joziášovho, až do konca 11. roku judského kráľa Sedekiáša, syna Joziášovho, až po presídlenie Jeruzalema v 5. mesiaci. Pán prehovoril ku mne takto. Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Za proroka pre pohanov som ťa ustanovil. I povedal som, ach, pane, veď neviem hovoriť, mladučký som. Ale pán mi riekol, nehovor, mladučký som. Lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, hovorí pán. Vtedy vystrel pán ruku a dotkol sa mi úst. A pán mi riekol, hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst. Pozri, postavil som ťa dnes nad národy a nad kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil, aby si budoval a sadil. Pán sa ma pýtal toto, čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som, vidím prúd mandľovníka. A pán mi povedal, dobre si videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho. Pán sa ma pýtal po druhý raz toto. Čo vidíš? Odpovedal som. Vidím kypiaci hrniec a jeho ústie je od severu. Na to mi pán povedal. Od severu kypí nešťastie na všetkých obyvateľov krajiny. Bohľa, ja zavolám všetky kmene kráľovstiev severu, hovorí pán. Prídu a každý postaví svoj trón pred vchodom do brán Jeruzalema, proti všetkým jeho múrom vôkol a proti všetkým judským mestám. I prerokujem s nimi svoj spor pre všetku ich zlobu, že ma opustili, že okiadzali cudzích bohov a klaňali sa dielu svojich rúk. Ale ty si opáš bedrá. Povstaň a rozpovedz im všetko, čo som ti prikázal. Nemaj pred nimi strach, aby som ťa nimi nenastrašil. A ja, hľa, urobil som ťa dnes opevneným mestom, železným stĺpom a kovovým múrom proti celej krajine, proti kráľom Judska a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. Budú s tebou zápasiť, ale nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, hovorí Pán, aby som ťa vyslobodil. Kniha proroka Ezechiela, 27. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Ty teda, syn človeka, začni žalospev nad Týrom. A povedz Týru, ktorý býva pri vstupe na more a na mnohých ostrovoch kupčí s národmi. Toto hovorí Pán Jahve. Týrus, ty vravíš, som vrchol krásy. V srdci mora tvoje hranice. Budovatelia ťa krásnym spravili. Zo sanírskych cyprusov postavili všetky tvoje poschodia. Z Libanonu doviezli céder, by na teba sťažen vstýčili. Veslá z dubov Bášanu urobili pre teba. Dali ti slonovinovú palubu, vykladanú drevom jedľovým, z ostrovov Kitejských. Vyšívaný byzus z Egypta boli tvoje plachetky. Slúžili ti za zástavu. Purpur modrý, červený, z Elizajských ostrovov boli tvojim pokrovom. Ľudia zo Sidonu a Radu boli ti za veslárov. Týrus, tvoji mudrci, boli kormidelníkmi. Gebalskí starci a mudrci zaprávali v tebe trhliny. Všetky lode mora a ich námorníci boli u teba, aby prevážali tvoj tovar. Peržania, Lúd a Pút boli v tvojom vojsku, boli tvojimi bojovníkmi, u teba si vešali štít a prílbu, oni ti dodávali lesku. Synovia Aradu a tvoje vojsko boli na tvojich múroch dookola a boli strážcami v tvojich vežiach. Tulce si vešali dookola na tvojich múroch. Oni ti zdokonaľovali krásu. Taršiš bol tvojim kupcom pre množstvo rôzneho bohatstva. Dodávali tvoj tovar za striebro, železo, cín a olovo. Javan, Tubal a Mosoch boli tvojimi kupcami. Ľudské duše a kovové náradie dovážali na tvoj trh. Stogormovho domu dávali na výmenu kone, tátoše a mulice. Synovia Dedanu boli tvojimi obchodníkmi. Početné ostrovy ti boli príručnými kupcami, ako platbu ti donášali slonovinu a ebenové drevo. Aram bol kupcom pre množstvo tvojich výrobkov. Karbunkul, purpur, výšivky, byzus, korály a rubíny ti dávali na výmenu. Júda a Izraelov dom boli tvojimi kupcami. Obilie z minitu, voňavky, med, olej a balzám ti dávali na výmenu. Damask bol tvojim kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, pre množstvo rozličného bohatstva, chelbonského vína a krásnofarebnej vlny. Dan, Javan, Uzal ti dávali na výmenu kované železo, škoricu a trsť. Bolo ti to miesto platby. Dedan kupčil s tebou s vlnenými prikryvkami pre jazdu. Araby a všetky kniežatá Kedaru boli tvojimi príručnými kupcami. Kupčili s tebou barančatami, baranmi a capmi. Kupci zo Sáby a Regmi, to boli tvoji kupci. Rozličné prvotriedne voňavky, rôzne drahokamy a zlato ti dávali na výmenu. Haran, Chene a Eden, kupci zo Sáby, Asír a Chelmat boli tvojimi kupcami. Oni kupčili s tebou na tvojich tržiskách so vzácnymi látkami, plášťami z modrého purpuru, výšivkami a pestrými prikryvkami, pletenými a trvácimi povrazmi. Taršišské lode ti dovážali výmenný tovar. Plný si bol veľmi a naložený uprostred mora. Zaviedli ťa na veľkú vodu tvoji veslári. Východný vietor ťa dolámal uprostred mora. Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne do prostred mora v deň tvojho stroskotania. Hlasom kriku tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežia. Zo svojich lodí vystúpia tí, čo sa chápu vesla. Námorníci a kormidelníci mora na zem vykročia. Hlasno budú volať nad tebou, kričať budú prehorko, prach si budú sypať na hlavy a váľať sa budú v popole. Plešinu si budú robiť pre teba, opášu sa vrecovinou, dušou zhorknutou budú plakať nad tebou, trpkým nárekom. Žalospev si budú, v svojom žiali spievať nad tebou, budú žialiť za tebou. Kto bol ako Týrus, čo zhynul uprostred mora? Keď tvoj tovar z mora prichádzal, sítil si mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a tovaru obohacoval si kráľov zeme. Teraz, stroskotaný, z mora zmizol si do priepasti vôd. Tvoj tovar a tvoje zástupy sa ponorili s tebou. Tí, čo obývajú ostrovy, zdesili sa nad tebou. Ich králi sa strašne zhrozili, chveje sa im tvár. Kupci kmeňov si pískajú nad tebou, veď si ostal postrachom, nikdy viac ťa už nebude. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 5 až 8. Pravdymilovný svedok nelúže. Falošný svedok vypúšťa však kadejakú lož z úst. Posmievač hľadá múdrosť, ale nadarmo. Rozumnému sa však zdalo poznanie ľahučké. Choď z oči v oči k pochabému človeku a hovor s ním. A veru nevie, čo sú pery rozumné. Dávať si pozor na cestu je múdrosť rozvážneho človeka. Bláznovstvo pochábľov však značí bludnú púť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti a vzdávame Ti chválu. Ďakujeme Ti za tento deň a za Tvoje slová usvedčenia, dokonca aj za Tvoje slová odsúdenia, pretože, Pane, nikdy nechceme byť medzi tými, ktorí ich potrebujú. Nechceme byť tými, na ktorých dopadá Tvoj súd a Tvoja spravodlivosť. Bože, zaslúžime si Tvoju spravodlivosť, no potrebujeme Tvoje milosrdenstvo. Keď počúvame Tvoje slová adresované mestu Týrus a vidíme, čo si pripravil v živote proroka Jeremiáša, ďakujeme Ti, že v nich zjavuješ svoju túžbu po spravodlivosti. Ty si Boh spravodlivosti, ktorý neodkladá svoj súd. Pane, tak ako neodkladáš svoj súd, prosíme ťa, neodkladaj ani svoje milosrdenstvo. Mnohí z nás zlyhali a padli, a práve teraz, viac než kedykoľvek predtým, potrebujeme Tvoje milosrdenstvo. V tejto chvíli svojho života ťa prosíme o milosť, veď ona sa obnovuje každým ránom. Pomôž nám vrátiť sa k Tebe. Pomôž nám obrátiť sa k Tebe vždy, keď sme, či už vo veľkých alebo malých veciach, zablúdili, odvrátili sa od Teba, alebo sa od Teba vzdialili. Pomôž nám vždy nájsť cestu späť k Tebe. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. OK, skvelé. Čo sa týka proroka Ezechiela, chcem vám len dať vedieť, že niekoľko nasledujúcich dní nebude prorokovať len vyvolenému národu. Bude kázať aj Týru. Zvestuje Pánovo slovo proti Týru a bude hovoriť proti týrskému kráľovi niekoľko nasledujúcich dní. Bude prorokovať aj proti Egyptu a egyptskému faraónovi. Od tejto chvíle sa prorok nebude obracať iba na Júdsko a židovských vinancov, ale aj na okolité pohanské národy. Boh prostredníctvom neho prehovorí aj k ním a odhalí ich hriech i svoj spravodlivý súd. O tom všetkom budeme počúvať v najbližších kapitolách knihy proroka Ezechiela. A áno, zanechali sme proroka Izaiáša. Teda nezanechali naozaj, stále je tu a zostáva našim priateľom. Ale máme tu ďalšieho proroka, Jeremiáša, spolu s Ezechielom, ktorý je, pripomeňme si to, prorokom umeleckého vystúpenia. Často teda Božie slovo predvádza. Jeremiáš bude robiť niečo podobné. Tiež bude predvádzať a zobrazovať nejaké veci a proroctvá, ale predsa trochu odlišným spôsobom. Ezechiel bol kňazom, pochádzal z kňazskej rodiny. Hneď na začiatku svojej knihy mal veľkolepé videnie Božej slávy. Počas svojej prorockej služby zakúsil viacero ďalších videní. Nebolo to náhodou. Boh ho nimi pripravoval a posilňoval na odovzdanie veľmi náročného posolstva svojmu ľudu. Jeremiáš bol tiež kňazom. Na začiatku knihy sa veľmi jasne hovorí, že Jeremiáš bol synom Helkiáša spomedzi kňazov, ktorí boli v Anatote, v Benjamínovej krajine. Anatot je mesto hneď za Jeruzalemom a tam sa narodil Jeremiáš. Kniha tiež hovorí o tom, že Jeremiáš nebol prorokom iba za vlády jedného kráľa. Bol, podobne ako Ezechiel, prorokom za vlády viacerých kráľov. No na rozdiel od proroka Ezechiela bol Jeremiáš prorokom takmer celý svoj život v judskom kraji. S výnimkou konca jeho života, trochu prezradím, ako to skončí, ale na konci života bol žiaľ odvedený do Egypta. Kniha proroka Jeremiáša nebude práve plná víťazstiev a dobrých koncov. Prorok Jeremiáš je v poznámkach k tejto knihe v Biblii, ktorú používam, nazývaný aj prorokom pohromy a je tiež známy ako plačúci prorok, pretože mal citlivé srdce voči ľuďom a miloval ich. Mal citlivé srdce a úprimne miloval Pána. A Pán mu vo chvíli jeho neuveriteľného povolania, o ktorom sme dnes čítali, hovorí: Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Za proroka pre pohanov som ťa ustanovil. Je to úžasný verš na zapamätanie aj pre nás. Áno, toto hovorí Boh vyslovene Jeremiášovi, ale je to spôsob, akým Boh pozná každého z nás. Boh každého z nás poznal ešte predtým, ako sme sa sformovali v živote našej matky. Predtým, ako sme sa narodili. Každého z nás si Boh zasvetil a každému z nás dáva svoje povolanie a je to krásne zobrazené v tejto časti knihy proroka Jeremiáša. No v zápätí, vediac, čo sa stane, hovorí Boh Jeremiášovi hneď niekoľkokrát v tejto prvej kapitole. Neboj sa ich. Nenechaj sa nimi zastrašiť. Nenechaj sa nimi odradiť. Prečo? Lebo ja ťa posielam k týmto ľuďom, aby si im ohlásil moje slovo, no oni ťa nebudú počúvať. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa Jeremiáš nazýva plačúcim prorokom. Nielen preto, že posolstvo, ktoré má ľuďom odovzdať, je ťažké, ale aj preto, že tento odkaz nebude prijatý. A to je na tom to najhoršie. Izaiáš zažil aj krásne chvíle, chvíle slávy. Spomeňme si na knihu Beda a knihu Útechy. Ezechiel má zas niekoľko naozaj mocných odkazov od Boha pre ľud. No Jeremiáš, ten je prorokom pohromy, pretože prorokuje v posledných dňoch, doslova posledných výdychoch judského ľudu pred tým, ako sa prirútia Babylončania a všetko zničia. Určite si pamätáte, že Ezechiel, ktorého knihou prechádzame, bol odvlečený v jednej z troch vln deportácií. V prvej vlne to bol Daniel a jeho kamoši, v druhej vlne samotný Ezechiel. Tretia vlna sa ešte neodohrala, o tej prorokoval prorok Ezechiel, keď hovoril o úplnom zničení Jeruzalema, ktoré sa však nemuselo udiať, ak by sa ľudia kajali a vrátili sa k Pánovi. Ľudia ho však veľmi nepočúvali, no i tak stále zostávala nádej. Jeremiáš sa v tom čase nachádzal v Judsku. Zažil tieto deportácie a zničenie Jeruzalema a zažil aj vyhnanie do Egypta. Bol nenávidený. Aj to nám znovu pripomína, že nejde o obyčajné ľudské slová. Je to Božie slovo. Preto hovorím o tom, aké nádherné, mocné a úžasné sú tie verše na začiatku knihy. Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Za proroka pre pohanov som ťa ustanovil. Vie, že Pán ho vidí, že ho pozná a že ho miluje. Povolal ho k veľkej úlohe. No aj tak Boh hovorí, že keď príde k ľuďom, tí ho nebudú počúvať. A tak Jeremiáš káže a prorokuje, myslím, že 50 rokov. 50 rokov kázaní a proroctiev. Zažil kráľa Joziáša, kráľa Joakima, aj kráľa Sedekiáša. 50 rokov Jeremiáš kázal a vyzýval na pokánie izraelský ľud, judský ľud. A oni nepočúvali. Napriek tomu zostal verný poslaniu, ktorému Boh zveril. Neviem, či na začiatku presne vedel, čo ho to bude stáť. Ale aj toto znamená patriť Bohu. Aj toto znamená povedať Bohu, urobím čokoľvek, o čo ma požiadaš. K tomuto Boh pozýva nás všetkých. On nás poznal ešte predtým, ako sme boli stvárnení v lone našej matky. Ešte predtým, ako sme sa narodili, si nás zasvetil. A ja neviem, akú úlohu dal konkrétne vám, ale patriť Bohu v podstate znamená povedať, som tvoj, nech sa deje čokoľvek. Urobím čokoľvek, o čo ma požiadaš. Jeremiáš je toho úžasným príkladom. Prejdeme s ním veľa kapitol, celých 50 ďalších rokov jeho života a 50 rokov všetkého, čo za ten čas zažil judejský ľud a aj samotný prorok Jeremiáš. Všetko to začalo týmto povolaním a poslaním. Je to neuveriteľné, krásne a mocné. Zároveň si uvedomujem, že to nie je niečo, po čom by mnohí z nás túžili. Posledná poznámka k Jeremiášovi. Ako som už spomínal, prorok Ezechiel mal manželku, ktorá v jednej kapitole umrela. A on ju neoplakával, aby ukázal, ako ani obyvatelia Jeruzalema nebudú oplakávať zničenie jeruzalemského chrámu, keď sa o tom dozvedia. Jeremiáš sa však vôbec neoženil. Jedným z dôvodov mohlo byť, že jeho život bol preňho príliš poznačený bolesťou a utrpením na to, aby sa oženil. Aspoň tak nad tým uvažujú niektorí ľudia. Hovoria, že keďže Jeremiášov život bol poznačený odmietaním a prenasledovaním, možno Boh nechcel, aby týmto utrpením prechádzala aj jeho manželka. Je to zaujímavá myšlienka, nad ktorou sa môžeme zamyslieť. Nie ani tak vo vzťahu k nášmu vlastnému životu, ale predovšetkým vo vzťahu k Jeremiášovi. Možno práve preto, že jeho život bol tak hlboko poznačený bolesťou, Boh ušetril jeho budúcu manželku od tohto utrpenia a celé bremeno vložil na jeho plecia. Nevieme s istotou, či to tak naozaj bolo, no je to pohľad, ktorý stojí za zamyslenie. Boh totiž Jeremiáša povolal na veľmi osobitnú cestu. Bola to cesta hlbokej blízkosti s Bohom, len Jeremiáš a Boh, ale zároveň aj cesta veľkej osamelosti. Sú ľudia, ktorí sú každý deň osamelí. Možno ste to práve vy, niekto z nášho spoločenstva, ktorý kráčame životom sami. Alebo možno každý deň vidíte niekoho v práci, možno v obchode alebo na ulici, možno dokonca v kostole a vidíte, že ten človek je sám. Vidíme, že Jeremiáš nemusel mať manželku, aby bol schopný priateľstva, alebo vzťahu, aby bol schopný milovať. Avšak mať v živote priateľa alebo rodinu, ktorá nás prijíma, je neuveriteľný dar. Viem, že pre mnohých kňazov to tak je. Mať rodinu, ktorá nás akoby berie za svojich, alebo možno aj naša vlastná rodina. Ja mám napríklad súrodencov a rodičov, máme sa veľmi radi a som neskutočne vďačný za tento dar. No sú okolo nás ľudia, ktorí nemajú súrodencov, rodičov či deti. Možno práve tu nás môže Jeremiášov príbeh niečo naučiť. Bol človekom, ktorého Boh poznal, miloval a povolal a predsa musel veľkú časť svojho života kráčať sám. Možno takýchto ľudí poznáme aj my a preto práve dnes môžeme povedať: Bože, otvor mi oči, aby som videl tých, ktorých vidíš ty. Daj mi všímať si tých, na ktorých sa často zabúda. Nauč ma milovať tak, ako miluješ ty. Možno je to práve niekto, kto kráča životom sám. No nemusí, lebo Bože, ty a ja môžeme kráčať spolu s ním, po boku tohto človeka. Neviem, či je to akési slovo na dnes, ale prečo nie? Modlíme sa teda za seba navzájom a modlíme sa aj na tento úmysel. Nech Boh otvorí naše oči, naše srdcia, naše životy, aby sme možno otvorili naše domovy tým, ktorí sú sami. Neviem, no myslím, že to stojí za modlitbu. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa veľmi teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Analýza NBU potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Vladimír Putin pohrozil Európe odvetou za zadržiavanie ruských lodí. O 13. hodine sú na rade správy s Júliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Informoval o tom minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Minister vyhlásil, že jeho rezort bol oklamaný.
5: Neviem zo svojej pozície vylúčiť, že bola táto firma zavedená a podvedená aj samotnými firmami, s ktorými má subdodavateľský vzťah, ale to je úlohou tejto firmy, aby si svojich subdodavateľov vybrala a aby si ich overovala. A jej úlohou a povinnosťou, aby voči ministerstvu vnútra a štáte boli úprimní a neklamali, čo sa jednoducho v tomto prípade stalo.
3: Hnutie Slovensko v reakcii vyzvalo premiéra Roberta Fica, aby Matúša Šutaja-Eštoka okamžite odvolal z funkcie ministra vnútra. Aj KDH označilo aktuálne informácie za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Prepad preferencií strany Hlas pokračuje, ukazuje to augustový volebný model NMS. Za mesiac sa strana prepadla na necelých 6%. Prvé v preferenciách je Progresívne Slovensko s viac ako 19%. Druhý je Smer, ktorého by volilo 16,5%. Tretia republika by získala viac ako 13% hlasov. Do Národnej rady by sa ešte dostali aj Hnutie Slovensko, SAS a KDH. V univerzitnej nemocnici Martin bola nahlásená bomba, potvrdila to hovorkyňa nemocnice. Hrozba bola doručená prostredníctvom elektronickej pošty. O prípade informoval portál Aktuality, podľa ktorého boli v nemocnici aktivované bezpečnostné protokoly, zastavené všetky chirurgické výkony, aj plánované operácie a zišiel sa krízový štáb. V Ostrave sa včera začalo celoštátne stretnutie mládeže, najväčšie stretnutie mladých katolíkov v Českej republike. Do Moravsko-Slieskej metropoly sa zišlo približne 3200 mladých ľudí. Počas 6 dní ich čaká duchovný, vzdelávací i kultúrny program, koncerty, športové aktivity a priestor na vzájomné stretávanie sa. Ruský prezident Vladimír Putin pohrozil európskym krajinám odvetnými opatreniami za zadržiavanie ruských komerčných plavidiel. Takéto konanie označil za pirátstvo. Uviedol to pri prehliadke námorného cvičenia na ruskom ostrove Sachalin. Niekoľko európskych štátov, vrátane Francúzska, v posledných mesiacoch zadržalo tankery, ktoré prevážali ruskú ropu v rozpore so sankciami. Účastník futbalovej Nike ligy Meška Žilina sa rozhodol predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Pavlom Staňom po 3 odohraných kolách. Novým trénerom Šošonov sa stal doterajší asistent Vladimír Veselý.
6: Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň, a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou, teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega, ktorým sa poznáme 20 ročia, ale proste o tom to je futbal.
3: Vedenie klubu sa rozhodlo týmto krokom reagovať na vstup do nového ročníka. Žilina vypadla z európskych súťaží a v Nike má po 3 dueloch na konte len 4 body.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci sa ochladí na 16 až 10, v údoliach na 3 stupne. Cez deň očakávame 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Nehoda pribudla na D2 pri odpočívadle Závod smerom na Kúty. Narazila tam dodávka do cestárskeho vozíka. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Na výjazde z Bratislavy v Rakune smerom na most pri Bratislave sa prevrátil kamión. A nehoda aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete. Smerom na Kapušany sa zrazili dve autá. Blokujú jeden pruh a počítajte aj so zdržaním. Kolona je aj v Bratislave na D2 pred mostom Lafrancony smerom z Lamača. Tam budete čakať pol hodinu. No a za Veľkým Lapášom smerom na Mráble blokuje jeden pruh pokazený kamión. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné popoludnie, začína sa stredajšie Lumen Fórum. Vítajte pri počúvaní. Budeme sa rozprávať o archeologickom výskume v kostole v Smižanoch, ktorý priniesol zaujímavé výsledky. Dozviete sa, prečo by rodičia mali varovať deti pred negatívnymi javmi na sociálnych sieťach. Pozveme vás do Banskej Bystrice, kde bude Slovenský deň kroja, aj do Hlohovca, kde pripravujú zámsku púť. A zaspomíname na jezuitu a redaktora Vatikánskeho rozhlasu pátra Stanislava Polčina. Verím, že budeme dobrým spoločníkom počas celého tohto letného dňa. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludne, bolo 13 hodín 10 minút. Neviem, či ste už zachytili informáciu o tom, že severnú pologuľu dnes čaká zatmenie slnka. Úplné zatmenie bude podvečer viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. No a na Slovensku bude organizované pozorovanie zatmenia, napríklad v Astronomickom ústave SAV Starej Lesnej. Viac povieme v rubrike z politiky a spoločnosti s Juliou Kaveckou už o chvíľu. Budeme sa tiež rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom o tom, aké bude počasie a či bude prijať tomu pozorovaniu zatmeniu slnka. No a samozrejme chýbať nebude ani rubrika Radio Relax. Dnes sa vyberieme do Smížian, tamojší kostol povýšenia Svätého kríža by chceli zrekonštruovať. No a samozrejme takejto rekonštrukcii kultúrnej pamiatky predchádza archeologický výskum a počas neho odborníci zistili rôzne skutočnosti, ktoré im predtým neboli známe.
2: Veľmi milým prekvapením v podstate v jednej zo sond v oblasti tzv. Južného portálu vstupu do lode kostola nález tohto kameňa. Pre nás je tento kameň jedným z najvzácnejších nálezov v rámci tohto výskumu, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento fragment nachádzal v priestore veže. To znamená, že nám to svedčí, že tento kostol mal aj svoju románsku fázu.
1: Viac povieme v Rádio Relaxe okolo 13.40. No a chýbať nebude ani ďalekohľad. Ten informuje o tom, že liverpoolský arcibiskup apeluje na premiéra, aby sa Veľká Británia viac venovala paliatívnej starostlivosti. A dozviete sa tiež, že veterán druhej svetovej vojny prijal krst vo veku 98 rokov. Zostaňte s nami, ak chcete vedieť viac.

0: Rádio Lumen.
1: Severnú pologuľu dnes čaká zatmenie slnka. Úplné zatmenie bude podvečer viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na Slovensku bude organizované pozorovanie zatmenia napríklad v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: V ktorých častiach sveta si dnes najlepšie vychutnajú zatmenie slnka, priblíži Julia Kavecká.
3: Tak ja na úvod poviem, že to dnešné zatmenie slnka, ktoré nás čaká, bude najvýraznejšie od roku 1999. A tento jav vzniká vtedy, keď sa presne na spojnicu, teda priamku medzi Zemou a Slnkom, dostane mesiac, ktorý potom vrhá tieň na zemský povrch. No a v niektorých častiach Európy bude dnes naozaj pozorovateľné úplné zatmenie. Bude to napríklad od Severného oceánu cez Grónsko, Island, Atlantický oceán a Španielsko. Dobré podmienky na pozorovanie budú mať aj obyvatelia španielských ostrovov Ibiza, Malorka či Menorka. Výsledok však samozrejme bude závisieť aj od počasia.
1: Španielsko sa už teraz pripravuje na večerný nápor turistov. Aké opatrenia prijíma?
3: Regionálne vlády v pásme zatmenia napred Španielskom sa naozaj snažia zachytiť očakávaný príliv zhruba 6 miliónov ľudí tým, že určili asi 660 oficiálnych pozorovacích miest, a to spolu s parkoviskami a kempingmi. Na bezpečnosť bude dohliadať viac ako 35 tisíc policajtov, aby sa minimalizovali rizika spojené s veľkými zhromaždeniami v prípadných oblastiach, v prírodných oblastiach, ako sú požiare napríklad spôsobené odhodenými cigaretami. Meteorologická služba AEMET vydala na deň zatmenia v niekoľkých španielských regiónoch varovania kvôli teplotám až 40 stupňov Celzia a tiež veľkému riziku lesných požiarov. Priamy komentovaný prenos z úplného zatmenia pre tých, ktorí nebudú môcť sledovať úkaz na mieste, ponúkne od 19.30 zo španielského astrofyzikálneho observatória Európska vesmírna agentúra. No a už od 19.15 začne zatmenie vysielať naživo aj americký národný úrad pre letectvo a vesmír.
1: A čo my na Slovensku? Budeme mať možnosť vidieť niečo z tohto vesmírneho divadla?
3: Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine, pričom v Košiciach sa začne približne o 19. hodine 20. minúte, v Banskej Bystrici ešte o minútu neskôr, no a v Bratislave o 19. hodine a 22. minúte. Pokračuje hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár.
4: U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom. Druhá polovica nebude zo Slovenska viditeľná, keďže slnko medzi tým zapadne. Napriek tomu bude tento úkaz mimoriadný tým, že práve na západnom Slovensku bude v maximálnej fáze zakrytých kotúčom mesiaca viac ako 80% slnečného disku.
3: Na viacerých miestach na Slovensku sa pri tejto príležitosti konajú aj rôzne podujatia. Na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej verejné pozorovanie doplnia sprievodné prednášky.

0: zdárniach. Vhodné sú napríklad aj veľmi odolné filtre, aké používajú napríklad zvárači, dopĺňa opäť hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár.
1: Pri pozorovaní tohto úkazu sú dôležité dve veci. V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak. Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
0: Ja ešte doplním, že po samotnom zatmení slnka bude v noci vrcholiť meteorický roj zvaný Perseidy. V tom čase bude možné na oblohe uvidieť 50 až 80 meteorov za hodinu.
2: Ak sa vám dnes nepodarí vidieť zatmenie slnka, ďalšiu možnosť budete mať o rok, 2. augusta na juhu Španielska. Najbližšie úplné zatmenie slnka pozorovateľné aj z územia Slovenska nastane 7. októbra 2135. V štúdiu bola Julia Kavecká.

0: Meteorológom Petrom Jurčovičom želám pekný deň.
1: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Začnime aktuálnym počasím, ako to je, vyzerá práve teraz na území Slovenska.
1: Tak máme celkom pekne slnečno, je tu tlaková výška, udržiava takéto krásne počasie. A je tých oblakov je málo, pozerám sa na oblohu aj tu, ale nevidím žiadny oblak. Takže naozaj leto ešte stále pokračuje. Ale tá tlaková výš, ona sa k nám začala od západu rozširovať v chladnejšom vzduchu. To znamená, pokiaľ ešte včera napríklad v Bratislave bolo nočné minimum 25 stupňov, normálne tropická noc bola, inde na Slovensku asi nebola, ale dnes už ani v Bratislave nie. A práve, že ten chladnejší vzduch, ktorý k nám včera začal prenikať, akože studený front prešiel, tak dnes ráno sme to už pocítili na nočných teplotách. V Poprade dnes ráno len okolo 5 stupňov. Takže to už ťažko ho považovať za nejaké horúce letné počasie. A teraz popoludní, tak najviac je na juhu Podunajskej nížiny. Tam je vyše 27, Nitra má vyše 26, podobne aj Bratislava. A juhu Stredného Slovenska je 26-27, Dudince majú 27. A na severe, na Orave je to zatiaľ do 20 a Poprad 19. No, čiže tam sú tie najchladnejšie oblasti. Ani cez deň sa to nejako výraznejšie zatiaľ neoteplilo. Ešte na východe treba spomenúť Košice, kde obyčajne na takýchto situácií fúka severný vietor, takže aj teraz fúka. Trošku sa zosilnilo proti raňajšku, takže je tam síce pekne slnečno, ale rýchlosť vetra asi 36 km za hodinu, čiže 10 m za sekundu, takže dosť nepríjemné, ale tak hovorím to pre Košice, ako dá sa povedať, že úplne normálne. A pomerne veter, no býva aj treba v oblasti Nitry a teraz je tam 6 metrov za sekundu, no Bratislava 5 metrov za sekundu. No takže je tu tlaková výš a teraz čo bude robiť? Tak rátame s tým, že bude sa presúvať niekde od Nemecka a okraju Polska smerom na východ. To znamená, my sme zatiaľ na tej prednej strane, kde je severný vietor. A keď sa tá tlaková výš teraz presunie na východ, najprv teda ten vietor prestane a potom sa zmení a bude začne fúkať teda južný vietor a bude sa oteplovať. Takže to nás čaká v najbližších dňoch, či ešte stále pokračuje, môžem povedať, že horúce, no menej horúce ako ešte pred pár dňami, ale predsa stále ešte naozaj teplé letné počasie. Takže hádam, každý je spokojný, nie? Takto, že už tie horúčavy nie sú až také veľké, ale je to príjemné.
0: Verím tomu, že áno. Ako to bude vyzerať zajtra s počasím?
1: Tak tá tlaková výš, ako som už naznačil, bude sa presúvať na východ. To znamená, že vietor by mal slabnúť. A to znamená, že by sme mali mať zo dňa na deň vyššie teploty. Ale nočné ešte jedna noc bude dosť chladná. Čiže zajtra ráno rátam s tým, že na severe v horských dolinách môže byť teplota okolo 4-5 stupňov, alebo možno aj menej, no 3-4-5 asi tak. Takže to je dosť chladno už. Ale to súvisí najmä s tým, že jednak sme tu v chladnejšom vzduchu a už v auguste sú predsa len dlhšie noci. Dlhšie sa v noci ochladzuje a preto býva často ten august chladnejší ako júl. No, a potom každý mesiac tam samozrejme chladnejšie a chladnejšie. No a cez deň vo štvrtok rátam s tým, že by to malo ísť asi na 31 stupňov. Nie je to nejako veľa, ale ja myslím, že je to v celku stále ešte dobré. A potom v piatok, tak vyzerá to tak, že tá tlaková výška presunie viac na východ, až pomaly až niekde v Ukrajine. Čo znamená, že už nebudeme mať severný vietor, ale budeme mať južný vietor a bude sa oteplovať. A to znamená, že na piatok už môžeme dať celkom ľahko aj 33 stupňov, že bude na juhu Slovenska. V sobotu už 35 stupňov a v nedeľu stále horúco, stále tlaková výš, tak rád tam s oteplením asi 36 stupňov. No, a potom na budúci týždeň, pondelok, utorok, streda, tam sa to bude meniť, to znamená, budeme čakať, kedy príde studený front. To znamená, že aj keď zdá sa, že pondelok ešte ako tak dobrý, s teplotou do 34 stupňov, ale napríklad na stredu už ani 30 asi nebude. A budú tam dažde, budú tam prehánky a búrky môžu byť dosť intenzívne. Takže zmena prichádza aj keď to nie je definitívna, tá definitívna zmena bude pravdepodobne až okolo takého 24. augusta, čo aj v minulosti bývalo veľmi často, no, pretože tam máme v kalendári Bartolomeja. A čo hovoria naši predkovia, hovorili naši predkovia? Bartolomej svätý všetkému hlavu zlomí, kvasom na poli, kúpaniu, aj letu. Takže dovtedy ešte sa môžete tešiť horúceho letného počasia.
0: No poďme sa pozrieť aj na nejaké zaujímavosti, ktoré sú spojené s 12. augustom.
1: Jedna vec, ktorú tak málo teraz spomíname, a na august to nie je až také aktuálne, to sú búrky. Takže ako to vyzerá s búrkami, tak to je tiež, môžem povedať, že celkom zaujímavé. Ja som si otvoril na internete stránku, ktorá nám ukazuje búrkovú činnosť, môžeme povedať, že na celom svete. A v rámci Európy v súčasnosti sú búrky v oblasti Talianska, aj Korzika, Sicília, Sardínia, všade sú tam búrky. Ale je zaujímavé, že búrky sú teraz aj vo Fínsku a v severnej časti Ruska. No, takže je to dosť pestré. Takže z tohto hľadiska Európa sa akosi predbieha s tými búrkami, lebo v Amerike je búrok málo, sú tam niekde v USA, v strednej časti. A potom je veľa búrok už na pobreží Atlantického oceánu, alebo teda nielen pri pobreží, tak je lepšie povedať, je tam veľa búrok. A búrková činnosť je aj samozrejme v Strednej Amerike, tiež je to také dosť výrazné tam, či už je to v Mexiku, alebo by sme išli ešte ďalej niekde. To znamená, že tie ďalšie krajiny, treba z Nicaragua a Kuba, tam je to také dosť divoké. Ale je zaujímavé, že napríklad v Južnej Amerike vôbec nie sú búrky, v Ázii takmer žiadne búrky. Niečo sa nájde na pobreží Číny, ale tam obyčajne teraz strašia tajfúny, takže aj v Japonsku sú sem tam nejaké búrky, ale je ich málo, dá sa povedať. No takže nejaká zaujímavosť, čo sa týka tých búrok, ešte môžem spomenúť. Málo kto by veril, že treba na severnom pole, že by mohol byť úder blesku, búrka. A prečo sa to stalo? Bolo to v roku 2019, keď taká búrková oblačnosť vznikla niekde v blízkosti Grónska. Bolo to asi 500 kilometrov priamo od severného pólu. Naozaj tam došlo k výboju bleskov. No, takže takto sa toto môže vyvíjať. No a čo by som ešte k tomu dodal, v júli bol najhorúcejší mesiac v histórii na Aliaške. Vtedy tam teplota vzduchu dosiahla až 32 stupňov. A dokonca aj na Floride bolo chladnejšie vtedy. No, takže je vidieť, že to počasie je pestré nielen v Európe, ale hoci kde na svete.
0: Nenudíme sa vďaka nemu a nenudíte sa ani vy, meteorológovia. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie. Meteorológovi Petrovi Jurčovičovi želám ešte krásny deň.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia. Je 13 hodín, 32 minút.

Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: Rádio Lumen.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

ústretí tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzeral.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Spoznávať históriu našich chrámov znamená objavovať vlastné korene aj živú vieru generácií pred nami. V historickom srdci Smižian pri Spišskej Novej Vsi pripravujú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, kostola Povýšenia Svätého Kríža, čomu predchádzal archeologický výskum. Archeológovia natrafili na vzácne stredoveké fresky, unikátny druhý vstup do svätyne, drobné kruhové vitráže či stopy po pradávnom osídlení, ktoré v Smižanoch stálo ešte pred samotným kostolom. Chrám tak postupne odhaľuje svoje tajomstvá a potvrdzuje bohatú históriu celého Spiša. Bola sa v ňom pozrieť aj Mária Frisová.
2: Vstupujeme do kostola Povýšenia Svätého Kríža v Smížanoch pri Spiskej Novej Vsi, datovaného do polovice 13. storočia, ktorý má za sebou veľký archeologický výskum pred plánovanou rekonštrukciou. Sprevádza ma archeológ Peter Ďurica. Poďme teda pekne po poriadku, pán Ďurica. Čo sa podarilo objaviť, aké nové poznatky priniesol tento výskum?
3: Tak tento výskum bol v podstate takým prvým odborným výskumom. Vieme, že tu boli isté práce a zasa aj v minulých obdobiach. Žiaľ bohu, z týchto prieskumov, nazvem to, sa nezachovali žiadne podklady, i keď zhruba v 70. rokov tu prebehla veľmi veľkorysá v odzovkách obnova. Tie zase boli nemoc šťastné. Aj týmito aktivitami sa snažíme tento stav zvrátiť a prinavrátiť tomu kostolu jeho zašlý lesk. Veľmi veľmi prekvapením, v podstate v jednej zo sond v oblasti tzv. Južného portálu vstupu do lode kostola nález tohto kameňa. Pre nás je tento kameň jedným z najvzácnejších nálezov v rámci tohto výskumu, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento fragment nachádzal v priestore veže. To znamená, že nám to svedčí, že tento kostol mal aj svoju románsku fázu.
2: Presunuli sme sa teraz do oblasti svätyne kostola a tu pred sebou vidíme dieru v zemi s niekoľkými vrstvami.
3: Táto sonda nám priniesla veľmi dôležité informácie a výsledky. Máme tu na fotogrametrii znázornených niekoľko úrovní podlah. To znamená, že tá farnosť mala dynamické dejiny ako kostol. A vidíme, že v baroku sme mali také sivé kamenné platne. Troška staršia úroveň, renesančná, tak sú tieto pálené dlaždice hlinené. Je to aj fáza, ktorú by sme chceli priznať. A úplne najstarším horizontom, veľmi kvalitne zachovaným, je táto maltová liata dlažka, ktorá nám koreluje aj s petou tohto portálu, južného portálu, ale zaujímavosťou je, že ten portál tu po správnosti by ani nemal byť. Je to taký prekvapivý nález, lebo v kostoloch v rámci Slovenska to väčšinou nemáme. To je také spiské unikum.
2: Keď sa presunieme bližšie k vstupu do kostola, vidíme ďalší otvor v zemi aj s lebkami. Pán Ďurica, podarilo sa niečo zistiť aj o týchto ostatkoch?
3: Konkrétne títo dvaja jedinci, zhruba nejaké to 14. storočie podľa stratigrafie. Žiaľ bohu, tieto dva hroby nevieme preskúmať v celosti, a to z objektívneho dôvodu, pretože za nami sa nachádzajú dva piliere alebo stĺpy pod tzv. Panskou emporou, ľudov nazývané choruš. Čiže ak by sme pokračovali s výskumom, tak by sme staticky oslabili tieto piliere a ten choruš by nám mohol s tým nadherným orgánom aj padnúť. Čiže tá archeológia je častokrát aj limitovaná okolnosťami, čiže musíme myslieť aj na statiku.
2: V kostole sme počas našej návštevy stretli aj správcu farnosti Smižany Piotra Lasotu, ktorý takto komentoval nálezy.
4: Ja som nevedel, čo môžem čakať, takže každý objav bol prekvapením. Tam bola nájdená jedna minca, potom pozostatky osoby, ktorá bola pochovaná z pravej strany oltára. Podľa všetkého bol to nejaký šlachtic, grof.
2: Spomínala sa tu aj časová schránka.
4: Sme už uložili časovú schránku. Do tej schránky dal som také svoje krátke vyjadrenie pre budúce generácie. Napísal som tam, kto je teraz správcom farnosti, ktorý, aký kňazi pôsobia, kto to organizuje, tú prácu a tak ďalej. Potom dal som tam tiež žiadosť na biskupský úrad ohľadom dovolenia rekonštrukcii tohto kostola. Doložil som tam aj odpoveď otca biskupa Františka a tiež do tejto schránky boli vložené dva čísla časopisu, teda to je taký oznámy, týždenník našej farnosti.
2: Práce tu pokračujú, ja vidím, že tu stoja ešte kovové konštrukcie, lešenie, teda je to tu rozkopané. Akým spôsobom ako farnosť alebo ako kostol fungujete, slúžia sa tu sväté omše bez problémov?
4: My vo farnosti máme ešte jeden kostol, to je Svätenia Božieho milosrdenstva, takže tam všetko funguje na 100%, a teraz povedal by som na 150, ale sme odradili časť liturgickú od časti pracovnej, takže v časti kostola sa slúžia normálne svätá omša v tých istých hodinách, v ktorých boli doteraz.
2: Výsledky výskumu budú v budúcnosti prezentované aj priamo v kostole prostredníctvom QR kódov. Niektoré nálezy zase v múzeu v plánovanom archeoparku, ktorý chce obec vybudovať.

Toto bola kapela Krížiaci. No a my máme nový PIN 7926. Všimli ste si ho už u nás, toto číslo? Ak áno, výborne, ak nie, tak si ho skúste zapamätať. Čo skoro pochopíte, prečo?

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Arcibiskup apeluje na premiéra a veterán druhej svetovej vojny prijal krst vo veku 98 rokov. Arcibiskup John Sherrington z Liverpoolu privítal podporu paliatívnej starostlivosti potom, ako nový britský premiér Andy Burnham povedal, že takéto otázky by mali byť vyriešené ešte pred diskusiou o asistovanej samovražde. Burnhamové vyjadrenia naznačujú, že zaujme iný postoj, než aký zaujal jeho predchodca Keir Starmer, ktorý podporoval predchádzajúce pokusy o legalizáciu eutanázie. Postoju nového britského premiéra k paliatívnej starostlivosti sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Zmena financovania paliatívnej a sociálnej starostlivosti je problém, ktorý treba podľa nového premiéra vyriešiť. Je o ňom známe, že je katolík, aj keď vieru považuje za súkromnú záležitosť. Arcibiskup John Sherrington uviedol, že je mimoriadne významné, že premiér vyjadril podporu väčšiemu poskytovaniu paliatívnej a sociálnej starostlivosti pred druhým čítaním zákona o nevyliečiteľne chorých dospelých. V podstate je to zákon, ktorý zjednodušuje asistovanú samovraždu. Návrh zákona, ktorý arcibiskup označil za zásadne chybný, bude opätovne prerokovaný v britskom parlamente v septembri. Navrhovaný zákon by legalizoval asistovanú samovraždu pre osoby vo veku 18 a viac rokov, u ktorých sa očakáva, že zomrú do 6 mesiacov. Arcibiskup Sherrington vyhlásil, že ľudia, ktorí umierajú, sú zraniteľní a potrebujú súcitnú starostlivosť a duchovnú podporu až do posledného dychu. Ďalej arcibiskup vyzval katolíkov, aby kontaktovali miestneho poslanca zo svojho volebného obvodu a požiadali ho, aby hlasoval proti zákonu, pričom situáciu označil za naliehavú. Americký veterán druhej svetovej vojny Raymond Martin prijal vo veku 98 rokov sviatosti krstu, birmovania a prvého svätého prijímania. K vstupu do katolíckej cirkvi ho priviedla dlhoročná viera, svedectvo jeho zosnulej manželky a priateľstvo s diakonom, ktorý ho na tejto ceste sprevádzal. Informoval o tom katolícky portál EWTN News. Raymond Martin počas druhej svetovej vojny slúžil v americkej armáde na Okinave a na Filipínach. Po návrate do vlasti pôsobil 27 rokov ako policajt v štáte Illinois. Hoci nebol pokrstený, mnoho rokov sprevádzal svoju manželku Anne Mariu na svetú omšu a spoločne sa modlili ruženec. Po smrti manželky sa zoznámil s diakonom Jacintom Jackom Trevinom, kaplánom v hospicovej starostlivosti a pastoračným spolupracovníkom farnosti svätej Alžbety Anny Setonovej v diecéze Tucson. Obidvoch mužov spojila spoločná skúsenosť z policajnej služby a ich rozhovory sa postupne stočili k otázkam viery. Raymond sa mu zveril, že nikdy neprijal krst ani ďalšie iniciačné sviatosti. Napriek tomu však túžil stať sa katolíkom. Podľa diakona Trevina prejavoval hlbokú vieru v Krista aj v učenie katolíckej cirkvi. Veril v skutočnú Kristovú prítomnosť v Eucharistii a dobre chápal význam krstu aj birmovania. Napriek tomu sa po mnoho rokov nepovažoval za hodného prijať tieto sviatosti. Keď sa jeho zdravotný stav po dlhšej mozgovej príhode výrazne zhoršil, diakon Trevino a otec Edson Elizararas požiadali biskupa o povolenie udeliť mu iniciačné sviatosti v skrátenej forme. Kňaz neskôr uviedol, že Raymond svojím záujmom o vieru a úprimnou túžbou prijať sviatosti preukázal, že je na tento krok dobre pripravený. Slávnosť sa konala 16. júla v domove pre seniorov, kde Raymond žije. Zúčastnili sa jej členovia jeho rodiny, zamestnanci zariadenia a aj ostatní obyvatelia. Keď sa ho počas obradov páter Edson Elizararas opýtal, či prijíma vieru cirkvi a túži po večnom živote, odpovedal áno. Potom sa neubránil dojatiu. Kňaz, ktorý mu udelil sviatosti, uviedol: Keď som k nemu prišiel, usmieval sa a zároveň plakal. Vedel, že prežíva jeden z najdôležitejších dní svojho života. Po krste Raymond poprvýkrát prijal Eucharistiu a tiež sviatosť birmovania. Jeho príbeh pripomína, že na cestu ku Kristovi nie je nikdy neskoro. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Rada Fondu na podporu umenia si dnes nového predsedu nezvolila. Izraelské jednotky vykonali raziu v charitatívnej organizácii na Západnom brehu. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Rada Fondu na podporu umenia si má nového predsedu voliť až na ďalšom zasadnutí. Na dnešnom voľba neprebehne, členovia si totiž odsúhlasili vypustenie tohto bodu z programu. Miesto predsedu Rady FPU sa uvoľnilo potom, ako vtedajší predseda Matúš Oľha abdikoval. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a ktorý už nie je ochotný znášať. Do zvolenia nového predsedu vedie radu podpredseda Ľubomír Kleštinec. Opozičné KDH rok po zrušení tendra na prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby upozorňuje, že dlhodobá neistota má konkrétne dôsledky na fungovanie systému. Minister zdravotníctva Kamil Šaško musí podľa hnutia prestať odkladať rozhodnutie o budúcnosti záchrannej zdravotnej služby a bez ďalšieho odkladu zverejniť finálny model jej fungovania, hovorí poslanec KDH František Majerský.
3: Pán minister, predstavte riešenie, ale bavte sa s ľuďmi, ktorí naozaj záchranné zdravotné služby rozumejú, ktorí tie záchranné služby pôsobia a vedia, čo bude najlepšie pre pacienta. My sme vypravení sa o tom sa baviť, rokovať. Do minulosti sa už nemá zmysel vrácať. Ale situácia, aká je dnes záchranné zdravotné službe, je niedobrá. Je neistá, záchranári sa boja, čo bude ďalej s nimi.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško už cez víkend avizoval, že má pripravený návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na odbornej úrovni ho chce predstaviť v krátkom čase. Svätý Otec v závere dnešnej generálnej audiencie vyjadril solidaritu obyvateľom Kolumbie, ktorých v pondelok zasiahlo ničivé zemetrasenie. Leo XIV. Zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecezám vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať. V dôsledku ukrajinských dronových útokov na juhu Ruska, pri ktorých zahynuli najmenej dve osoby, musel v prístave Novorosísk pozastaviť prevádzku aj druhý obilný terminál. Ten má ročnú kapacitu 8,5 milióna tón a v súčasnosti prebieha posudzovanie škôd. Hovorca spoločnosti, ktorá terminál vlastní, povedal, že utrpel nešpecifikované škody. Izraelské jednotky dnes nad ránom vykonali raziu v charitatívnej organizácii v meste Nábulus a v dvoch ďalších mestách na okupovanom západnom brehu Jordánu. Informovali o tom palestínske médiá. Tieto akcie nadväzujú na rozsiahlejšiu sériu zatýkaní, razií, demolácií a zabavovania pozemkov, ktorá prebiehala včera na celom okupovanom západnom brehu. Slovenská atletka Viktória Korbová nepostúpila z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 25-ročná Slovenka finišovala pri svojej premiére na šampionáte v treťom rozbehu na 6. priečke časom 23,51 sekundy a celkovo skončila v rozbehoch na 17. mieste.
2: Počasie.
1: Aj zajtra bude jasno až polooblačno, do rána sa ochladí na 16 až 10 v údoliach do 3 stupňov. Cez deň ale bude opäť teplo, 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri odpočívadle Závod smerom na Kúty. Narazila tam dodávka do cestárskeho vozíka. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. V Bratislave na Radlinského smerom na Račianske Mýto havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden pruh. A na výjazde z Bratislavy v Rakune smerom na most pri Bratislave sa prevrátil kamión. Kolóna je v Bratislave na D2 pred mostom Lafrancony smerom z Lamača. Budete tam čakať 20 minút a 10-minútové zdržanie je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Ščadce. Radary ste videli na výjazde do Komárna z Hurbanova, na výjazde do Dolného Kubína z Ružomberka a na výjazde z Michaloviec na Závadku. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Čo robíte cez víkend? Ak sa v sobotu vyberiete do mesta pod Urpínom, môžete sa zapojiť do Slovenského dňa kroja.
5: Keď stojím na tom námestí v Banskej Bystrici, keď je Slovenský deň kroja a vidím to námestie, mi to pripadá ako rozkvitnutá lúka.
4: Hovoriť budeme aj o výzvach na sociálnych sieťach, ktoré môžu deťom škodiť. A samozrejme pozrieme sa aj na povinné zdravotné poistenie. Všetko dobré vám zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: Podporte nové štúdio v Košiciach a zapíšte svoje meno do jeho histórie. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur. Tento týždeň sme odštartovali výzvu na podporu nového mixážneho pultu pre košické štúdio Rádia Lumen. Je to investícia, ktorá prinesie kvalitnejší zvuk a spoľahlivejšie vysielanie. Každý, kto sa zapojí, bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. A tí, ktorí sa rozhodnú podporiť nás mimoriadnym darom 500 eur a viac, budú menovite zapísaní na pamätnej stene nového štúdia. Podporiť obnovu košického štúdia môžete jednorazovým darom, prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Do správy pre prijímateľa uveďte KE, medzera, telefónne číslo. Na stránke lumen.sk nájdete viac informácií. A nezabudnite, táto výzva trvá len 12 dní, preto, ako sa hovorí, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.

0: Dospievala nám Hana Zagorová, málo kto ví, 14 hodín, 16 minút je v tejto chvíli, pred nami je rubrika Hovorme o peniazoch, užitočné rady dá finančný poradca Marek Jurica.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Na Slovensku budú už čoskoro len dve zdravotné poisťovne. Čo to pre nás teda znamená? Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme informácie o téme povinného zdravotného poistenia. Poďme na to. Slovenský zdravotnícky trh sa už čoskoro dočká zmeny. Z troch už budú len dve zdravotné poisťovne. Súkromná poisťovňa Dôvera sa dohodla na odkúpení od Uniónu. No a samozrejme ostane štátna poisťovňa. Po schválení transakcií úradmi budú na trhu teda už len dvaja giganti. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromná Dôvera. Čo sa stane, ak si klientom Uniónu? No, ak máš v peňaženke kartičku Uniónu, prvou a najdôležitejšou správou je, v tejto chvíli sa pre teba nič nemení. Kartička aj aplikácia fungujú ďalej. Lekári ťa samozrejme ošetria rovnakým spôsobom, teda nemusíš nikam chodiť ani nič hlásiť. V procese spájania prejdeš pod Dôveru automaticky. Nepotrebuješ podávať žiadne žiadosti, vybavovať papierovačky a ani oznamovať zmenu svojmu zamestnávateľovi či lekárom. Po dokončení tejto fúzie ťa poisťovňa sama posunie pod značku Dôvera a dostaneš nové pokyny alebo upravenú mobilnú aplikáciu. Čo ak ale teda nechceš prejsť do Dôvery? Ak si poistencom Uniónu a predstava, že sa z teba automaticky stane klient Dôvery, ti nevonia, máš možnosť voľby. Môžeš využiť každoročnú prepoisťovaciu kampaň a podať prihlášku do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Myslí však na to, že prihlášku na zmenu poisťovne je potrebné podať najneskôr do 30. septembra. Zmena potom oficiálne nadobudne účinnosť od 1. januára nasledujúceho roka. No a čo ak si v Dôvere, alebo teda v Všeobecnej zdravotnej poisťovni? Pre súčasných poistencov Dôvery a Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa na prvý pohľad nemení vôbec nič. Trh sa tak rozdelí prakticky na polovicu medzi teda dvoch silných hráčov. Aké je zhrnutie dnešnej témy? Spojenie Dôvery a Uniónu privedie slovenské zdravotníctvo do éry dvoch veľkých poisťovní. Krok za krokom pre teba teraz platí, že nemusíš robiť žiadne rýchle rozhodnutia. Ak si bol v Unióne spokojný, stačí počkať na

0: Rádio Lumen.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
1: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
3: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Rádio Lumen.

0: zo zdravotníctva.
1: Odborníci často upozorňujú rodičov, že sociálnymi sieťami sa môžu šíriť aj výzvy, ktoré, ak ich dieťa či mladý človek uskutoční, môžu mať vážne následky pre ich zdravie. Ako v nasledujúcom príspevku redaktorky Márie Čigášovej hovorí detská psychiatrička Marcela Šoltýsová, treba o tom s deťmi hovoriť a vysvetliť im, že okrem pozitívnych vecí, na internete sa môžu vyskytnúť aj také, ktoré ich vyzývajú k nesprávnemu konaniu. Podľa lekárky Marcely Šoltýsovej informovanie verejnosti aj detí všetkými dostupnými kanálmi má veľký význam.
2: Veríme, že tým znížime to riziko. Určite budú aj deti, ktoré podľahnú, lebo to závisí ešte od iných ďalších vecí, aj od ich rodinného prostredia, sociálneho prostredia a tak ďalej. Ale my veľmi potrebujeme, aby sme znížili ten negatívny dopad na naše deti. Aby sme ich od malička učili, prečo je to dôležité a čo im tam hrozí, aké nebezpečie.
3: Aby sme neboli tak úplne zaujaté voči obrazovkám, tak isto sú veci, ktoré sa nájdú treba aj na sociálnych sieťach alebo aj na webe, ktoré môžu posunúť tie deti smerom k dobrým veciam.
2: Samozrejme, že áno, že internet je veľmi užitočný nástroj, obrazovky sú užitočný nástroj, máme ich so sebou dennodenne, stále. Veľa vecí vďaka tomu sa môžeme dozvedieť, nájsť si aj svoju nejakú trvár skupinu priateľov, s ktorými sa ale potom ideálne stretávame v tom fyzickom svete, alebo si nájsť nejaké záujmy aktivity. Len to, čo vám tá sociálna sieť bude ponúkať, záleží od toho, čo vy tam vyhľadávate na základe tých algoritmov. Čiže pokiaľ si dieťa na sociálnej sieti vyhľadáva, ja neviem, háčkovanie, druhý si vyhľadáva techniky hrania futbalu, neviem, že takéto veci, tak to nemá taký negatívny dopad, ako keď si oni tam vyhľadávajú nebezpečné výzvy alebo depresívnych ľudí, ktorí postujú o tom, ako sa seba poškodzujú, o poruchách príjmu potravy a tak.
3: Rozprávala som na konferencii s jednou odborníčkou a tá vraví, že práve tá umelá inteligencia je tá, s ktorou už začínajú komunikovať mladí ľudia, že už viac dôverujú umelej inteligencii a klebetia si o svojich problémoch skôr s ňou. Ako vy to vnímate?
2: Myslím si, že to nie je správne. Aj umelá inteligencia môže byť nápomocná, samozrejme, ale nikdy nenahradí človeka. Mladí si častokrát neuvedomia, že odpovede, ktoré im tá umelá inteligencia generuje, sú založené na ich otázkach. To nie je, že by tam bol človek, ktorý má nejakú skúsenosť, nejakú ľudskosť, nejakú empatiu. To sú proste len algoritmy, ktoré vám odpovedia na základe toho, akým spôsobom sa vy opýtate, čo sa opýtate a ako tá konverzácia prebieha. A toto oni veľakrát nevedia a potom to tiež môže viesť až k život ohrozujúcim situáciám, lebo vieme o tých prípadoch, kedy deti vlastne až siahli si na život kvôli takýmto konverzáciám, alebo že im to vlastne odporúčila tá AI.
3: Čiže zrejme obrovský kus osvety aj v tejto oblasti vás čaká.
2: Je toho veľa, na čom by sme mohli a chceli pracovať. Trvá to dlho, tvorba všetkých týchto materiálov alebo aj tá osveta, ale my sme vďačné veľmi s kolegyňami za ten priestor, ktorý dostávame a za to, že môžeme o tom hovoriť, či už sú tu rôzne inštitúcie alebo médiá, alebo školy. Čím viac ľudí nás bude počuť, tým viac vecí môžeme dosiahnuť a v tomto prípade je veľmi dôležité, aby sa čo najviac ľudí spojilo s tou myšlienkou a s tým istým cieľom.

0: V sobotu bude v Banskej Bystrici sa konať Slovenský deň kroja. Ide o oslavu národnej kultúry, ktorá sa uskutoční už po 9. krát. Návštevníkov čaká celodenný program venovaný slovenským ľudovým tradíciám, folklóru a krojovej kultúre. Na podujatí sa zúčastní 1500 účinkujúcich a približne 55 folklórnych súborov z celého Slovenska. Viac zistil Boris Kolár.
1: Podľa Márie Rehákovej, organizátorky Slovenského dňa kroja, je hlavnou myšlienkou podujatia udržať tieto tradície a vytvárať podmienky na prezentáciu svojej dediny, obce či regiónu tým najkrajším, čo majú, či už spevom, tancom alebo hudbou.
2: Toto podujatie pre mňa znamená veľmi veľa, pretože keď stojím na tom námestí v Banskej Bystrici, keď je už konkrétne ten Slovenský deň kroja a vidím to námestie, mi to pripadá ako rozkvitnutá lúka, pretože všetci podmienkou akože príchodu do Banskej Bystrice na Slovenský deň kroja je vlastne kroj. Neplatí sa vstupné, ale musí prísť v kroji aspoň nejakú časť teda toho kroja.
1: Súčasťou podujatia budú vystúpenia folklórnych súborov, spev, tanec aj prezentácia tradičných krojov z rôznych regiónov Slovenska.
2: Tak je to tak krásne, lebo tie naše kroje sú prenádherné. Je to hra farieb a keď tam stojíte, tak automaticky tá energia z tých krojov a tie emócie samozrejme vás ovplyvnia a človek je šťastný. A myslím, že nie len ja, ale aj ostatní v ten deň zabudnú na všetky problémy a nechajú sa teda unášať emóciami z toho, čo tie kroje, piesne, tance, folklórne, čo nám dávajú. Je to neskutočná paleta, čo obdivujem aj na tých ženách, aké sú to hrdé ženy, ako hrdonosia ten kroj.
1: V tomto roku sa podujatie koná na Sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Účastníci si ho pripomenú slávnostnou svätou omšou o 16:30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Mojzesa. Po nej bude nasledovať procesia na hlavné pódium na námestí SMP.
2: Prvýkrát za 9 rokov Slovenský deň kroja sa spája s náboženstvom, tematikou, pretože tí naši ľudia sú naozaj živú pokorou, žijú s takou vďačnosťou a vedia sa tešiť z malých vecí, keď to aj prejde na nás, keď tam prídeme. Ja som šťastná medzi nimi, že potom si tak sa pozastavím a že aké problémy my riešime vlastne, keď sa vrátim domov. Oni žijú úplne inak, oni sa tešia z iných vecí, z malých vecí, lebo žijú s pokorou, veria v niečo, veria, to je veľmi dôležité mať vieru, pretože ja myslím, že keď človek má vieru, a či je to už kresťanská alebo taká, ale vieru, že bude lepšie a že určite sa to zlepší, je veľmi dôležité a ten život potom aj človek lepšie ako prekoná.
1: Počas Slovenského dňa kroja sa budú venovať viacerým myšlienkam. V tomto roku je to hlavne práca, no aj viera či spomienka na baníctvo.
2: Všetci tí ľudia, ktorí prídu na to námestie, milujú to, tešia sa na to. Je to pre nich sviatok, pre nás je to sviatok, tak bola by som veľmi rada, keby prišli aj iní ľudia, ako chodívali doteraz a túto atmosféru si užili a tým aj podporili vlastne toho svojou návštevou Banskej Bystrici, by podporili udržanie toho folklóru, tých zvyklostí na Slovensku.
1: Vyvrcholením podujatia bude gala večer o 20:30 na námestí SMP.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme poverčivosti. V rozhovore morálny teológ Vladimír Turzo vysvetľuje, ako sa na povery pozerá katolícka morálka, prečo sa ani zo žartu neoplatí zahrávať so zlom a ponúka i rady na prevenciu.
2: Katolícke noviny.
3: Prinášajú reportáž z farnosti Nitra Kalvária, kam na sviatok na nebovzatia Panny Márie prichádzajú mnohí pútnici. Približujú osobnosť kňaza Petra Danihela, ktorý počas totality neunikol pozornosti štátnej bezpečnosti. V duchovnej obnove pozývajú do dovolenkovej destinácie s názvom Ticho, lebo je to skvelý spôsob, ako v Božej prítomnosti načerpať nové sily. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
5: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
6: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami
3: i s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo,
3: od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 15 hodín 20, 19, ale o chvíľu 20 minút a budete môcť počúvať ďalšiu časť sčítania na pokračovanie Otcov tieň, takýto názov má biblický román o svätom Jozefovi, interpretuje ho Štefan Bučko, verím, že sa vám dobre počúva. No a poďme sa pozrieť aj na predpoveď počasia a dopravný servis.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, najnižšia nočná teplota 16 až 10.

0: Bolo osobné auto s motorkou, na mieste pristáva vrtuľník, obísť to môžete cez Vrbovce. Medzi Štitármi a Kolíňanmi havarovalo osobné auto, skončilo prevrátené na streche, tento úsek hlásite ako neprejazdný. Na výjazde z Banskej Bystrice po diaľnici R1 smerom na Zvolen sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh, premávka sa tu spomaľuje. A nehoda sa stala aj v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu a pod Táborom, tu sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním v kolóne. Kolóny sú aj v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača, čakáte pol hodinu, 20 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a 10-minútová kolóna je na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na 38. kilometri stojí v pravom pruhu dodávka s defektom. A v Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch a obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházijovcov, no a pre nákladné autá vedie obchádzka po ceste prvej triedy číslo 75, teda po obchvate mesta. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozef bol presvedčený, že teraz nesmú odchádzať z mesta. V Atajovom dome boli ukrytí. Treba ostať nejaký čas v úkryte, kým prejde pátranie. Po rozhovore s ryšavým mužom sa radšej na trhovisku neukazoval. Večer kývol na Ataja a zavolal ho na malý dvorček za domom. Dosiaľ tkáčovi nič nehovoril o dôvodoch, ktoré ho prinútili ísť do Egypta. Radšej to nespomínal ani teraz. Počuj, Ataj, riekol. Chcem ťa o voľačo poprosiť. Prijal si nás a sme ti za to veľmi vďační. Nazdával som sa, že zajtra vyrazíme ďalej, no dospel som k presvedčeniu, že by bolo lepšie, keby sme ešte mohli ostať niekoľko dní v meste. Chcel by som, aby si manželka oddýchla.
1: Ak si sa takto rozhodol, Jozef, ostaňte.
0: Ďakujem ti. Uvedomujem si však, že ti spôsobujeme ťažkosti. Chcel by som sa ti za starosti nejako odvďačiť. Dostal som nápad. Bol som dnes na trhovisku a presvedčil som sa, že Judejčanov tu nevidia radi. Nie. My sme sa naučili žiť s gojmi. A ľudia z Judei sú hašteriví. Stále dochádza k sporom a bitkám. Zavše vznikajú aj boje, bývajú aj mŕtvi. Moc majú v rukách Gréci. Ak sa niečo také prihodí, sú proti nám všetkým. Gojom pomáhajú aj Herodesovi vojaci.
1: No tak vidíš, som cudzinec a pútam na seba pozornosť. Bolo by lepšie, keby si ty nakupoval potraviny. Viem, že sotva uživíš rodinu. Zober prosím tieto peniaze, kúp za ne potraviny aj pre svojich, aj pre nás.
0: Položil na zhrubnutú Atajovú dlaň tri malé zlaté lístky z rozklepaného ohnívka. Tkáč mlčky hľadel na zlato, potom sa odrazu celý roztriasol.
2: Čo si mi to dal, Jozef?
0: Nemám peniaze, iba tieto kúsky zlata.
2: Také bohatstvo som ešte nikdy nevidel.
1: Veľa si pre nás urobil.
0: To, čo som spravil, nestojí ani za omrvinku tohto zlata.
1: Dobrota sa nemeria zlatom.
0: Dostali sme to a chceme sa o to podeliť s tebou. Ataj už nič nepovedal. Oči sa mu leskli, akoby v horúčke, stál so zlatými lístkami na dlani a jednostaj sa chvel. Jozef ho chcel upokojiť, preto sa opýtal, nedostalo sa ti do uší, že Herodesovi vojaci v meste kohosi hľadajú? Tkáč pozrel na Jozefa neprítomným zrakom.
2: A hľadajú? O ničom neviem, nepočul som. Nech vás najvyšší odmení za to, čo ste urobili pre mňa a pre moje deti. Nech požehnaná šekina večného spočíva nad vami a nad vaším synom.
0: Dlho vykrikoval slová poďakovania a požehnania. Nastala noc, ale Ataj nespal. Vo svetle kahanca Jozef videl tkáča, ako chodí pomedzi róže, na ktorých spali jeho deti. Rozprával sa sám so sebou. Zavčas rána bol pripravený ísť na trh. Zobral so sebou najstaršieho syna, ktorý niesol veľký kôš. Na obed sa vrátil iba chlapec. Povedal, že na trhovisku sa mu otec stratil. Ataj sa neukázal ani do večera. Keď padol súmrak a tkáča stále nebolo, všetkých doma sa zmocnil nepokoj. Atajova manželka prišla s plačom za Miriam a tá ju musela utešovať. Najviac zhrozený bol Jozef. Zdalo sa mu nepochybné, že Atajovo zmiznutie nejako súvisí so zlatom, ktoré mu dal. Bola už hlboká noc, keď vrzgla bránka a počuli neisté kroky a vzlikot. Do izby vošiel Ataj. Potácal sa a nariekal. Razilo z neho vínom. Mal zakrvavenú tvár a dotrhanú kutonu. Vrátil sa bez plášťa.
1: nepriniesol ani kôš, ani potraviny. Keď sa ocitol v prostriedku izby, vrhol sa na korená, jajkal, horekoval a tlkol hlavou o ubitú zem. Deti sa zobudili a začali vrieskať. Atajová manželka pribehla k manželovi. Pri pohľade na jeho zúfalstvo aj ona bedákala a trhala si vlasy. Nikto nevedel, čo sa stalo, no všetci cítili, že na dom zaľahlo strašné nešťastie. Jozef si sadol na zem vedľa vzlikajúceho Ataja a usiloval sa vypátrať dôvod jeho zúfalstva. Nešlo to ľahko. Ten jajkal, ale z jeho útržkovitých slov sa nedalo veľa pochopiť. Nakoniec však Jozef vyrozumel, čo sa prihodilo. Tkáč sa na trhovisku pochválil zlatými lístkami svojim známym, ktorých stretol. Tí ho nahovorili, aby s nimi išiel do vinárne. Pil a víno mu udrelo do hlavy. Na všetko zabudol. Ani sa nepamätal, čo sa s ním dialo, čo hovoril a čo rozprávali oni. Keď sa prebral, bol na ulici sám. Jeho známi sa vyparili. Tu ho prepadli akýsi banditi, poranili ho, zobrali mu plášť a peniaze. Jozef počúval vzlikotom prerušované Atajovo rozprávanie a pociťoval narastajúcu hrôzu. Nepochyboval, že Ataj vo vinárni vytáral všetko o ľuďoch, od ktorých dostal zlato. Prezradil ho. Zachvátil ho hnev na bedára, ktorý sa zvíjal na zemi. Preňho to bola strata peňazí, ale pre nich to bol rozsudok smrti. Tí, čo Ataja počúvali, si určite domyslia súvislosti medzi ľuďmi, ktorí sa ukrývajú v tkáčovom dome, a utečencami, ktorých hľadajú vojaci. Od stretnutia s Ryšavcom si Jozef uvedomoval, že na blízku číha na nich nebezpečenstvo. Dom sa mu však javil ako úkryt. Teraz sa cítil ako stopované zviera, ku ktorého skrýši sa zo všetkých strán zbiehajú nepriatelia. Ako keby tmavý kút, v ktorom sa skryli, osvetlilo množstvo fakiel. Sedel a podopieral si hlavu, keď sa za ním potichu ozvala Miriam: "Tak veľmi sa hneváš na toho ubožiaka? Vidíš, čo vyparatil? Nepije a preto nepozná sílu vína. A tí ľudia ho možno nechceli úmyselne opiť. Táral o nás. Ani sám si už nepamätá, čo vyzvonil." "Potešili ho peniaze. Človek sa nedokáže tešiť o samote. Chce sa podeliť o radosť s druhými. Veď on nevedel, že sa musíme ukrývať." "Zastávaš sa ho. Lenže vravel som ti, čo ten človek hovoril, hľadajú nás, vypísali odmenu. Možno ešte túto noc." Zdvihol k nej zrak plný zúfalstva. Rozrušili ho jeho vlastné slová, no tvár Miriam ostala pokojná. "Ten, ktorý ťa varoval v Betleheme, neprišiel za tebou. To znamená, že ešte máme čas na útek." Pod vplyvom jej slov sa upokojoval. "Musíme újsť čo najrýchlejšie," riekol. "Nemáme však poživeň na cestu. On nám mal nakúpiť." "Už ho neobvinuj. Máme ešte tú reťaz. Stačí aj pre nás, aj pre nich." "Chceš, aby som mu dal ešte raz? Jemu? Premárni to." "Teraz už určite nepremárni. Veď oni čakali na jedlo, aj deti sú hladné. Prosím ťa, Jozef." "Nepros. Stačí jedno tvoje slovo." Hoci rozhovor s Miriam stlmil v ňom horúčkovitý strach, nestratil pocit, že im zem horí pod nohami. Áno, celkom iste bolo treba čo najskôr odísť. Bolo to také zvláštne a predsa sa to opakovalo. Keď hrozil nečakaný úder, najvyšší im pomáhal tým, že ich na to upozorňoval, nič viac nerobil. Všetko nechával na ich podnikavosť. Zveril mu úlohu otca.
0: Vytiahol reťaz schovanú na dne batožiny a odtrhol z nej ďalšie dve ohnívka. Potom zbalil ich skromné imanie. Mohli sa dať na cestu čo aj hneď, no Jozef sa rozhodol, že bude lepšie, ak odídu na pravé poludnie, keď na mesto padal dusivý úpek a ľudia sa skrývali do tieňa. Ráno, kým sa medzi múrmi ešte udržiaval nočný chlad, bolo na uliciach plno ľudí. Pri mestskej bráne určite stál celý húf zvedavcov. Ľahko mohli nadabiť na ryšavého otrhanca a keby ich ten uvidel, hneď by vedel, kto sú. Hodiny čakania však plynuli v netrpezlivosti. Srdce mu začínalo búšiť vždy, keď sa na ulici pred domom ozvali kroky. Jozef sedel napätý a modlil sa berachy.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

O 10 minút bude 16 hodín, počúvate stredajšie Lumen Fórum. To ukončíme hudobnou bodkou s Dianou. Potom o 18.00 si môžete naladiť priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Jozef Haľko, farár v Revúcej a dekan dekanátu Muráň. Večer o 20.00 pozývame deti vypočuť si rozprávku Na dobrú noc, Zajačík Mojkáčik, prečo nejesť sladkosti pred spaním. A chýbať nebude ani odborník na linke o 20.10. Mária Čigášová sa pozrie so svojimi hostiami na možnosti liečby chrápania. O 21.30 je na rade fujarvočka moja. Mária Trstenská-Trubíniová bude spolu s vami objavovať skryté krásy hontianskych obcí Sucháň a Dačoulom a zaznejú piesne, tance, architektúra a miestne múzea, a teda zaznie rozprávanie. O týchto všetkých veciach celý program nájdete na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní. Ani.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov sa ohradil voči tvrdeniam Romana Mikulca k jeho dopravnej udalosti. Teherán poprel správy o dohode z USA na predĺžení prímeria. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavol Krajčí sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam o jeho včerajšej dopravnej udalosti. Deklaruje, že pri objasňovaní udalosti poskytol potrebnú súčinnosť a na mieste spolupracoval s príslušníkmi policajného zboru. Odmieta, že by sa správal arogantne. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Pokračuje šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Určite nenafúkal, poskytol maximálnu súčinnosť, v tomto prípade ma informoval, že išlo o nejaký oškretý nárazník na aute, nič vážne, nič zásadné. Poskytol maximálnu súčinnosť dopravnej polícii, v tomto prípade zase pán Mikulec iba robí senzáciu z niečoho, čo si zase vymyslel.
1: Bratislavská krajská polícia priblížila, že udalosť eviduje ako dopravnú nehodu. Roman Mikulec na sociálnej sieti včera večer napísal, že Pavol Krajčí sa mal po dopravnej udalosti správať arogantne a hovoriť druhým účastníkom nehody, že on je policajt a on môže všetko. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka, aby zverejnil všetky informácie o dopravných radarových kamerách, ktoré má k dispozícii. Ak to neurobí, urobia to predstavitelia hnutia. Kamery podľa neho nemajú len ruské komponenty, ale sú ruské a dokážu oveľa viac ako merať rýchlosť. Dnes to v reakcii na slová ministra Šutaja-Eštoka vyhlásil spolupracovník PS v oblasti bezpečnosti Peter Bátor a poslanec Národnej rady Jaroslav Spíšiak. Matúš Šutaj-Eštok by mal podľa nich z funkcie odísť. Na vyhlásenie ministra reagovali aj iné opozičné strany. Po 57 rokoch ukončila slovenská provincia Kongregácie školských sestier de Notre Dame pôsobenie svojej rehoľnej komunity v Trnave. Tým sa završilo ich pôsobenie na arcibiskupskom úrade v Trnave. Pri tejto príležitosti sa v kaplnke na nebovzatia Panny Márie na arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnila ďakovná svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Jan Oroš. Emeritný trnavský arcibiskup Jan Sokol bol slávnostným kazateľom. Po jej skončení nasledovalo rozlúčkové agapé. Irán a Spojené štáty nerokujú o predĺžení prímeria, pretože z pohľadu Teheránu ich vzájomná dohoda nemala stanovený dátum začiatku a tým pádom nebolo čo predĺžiť. Pre agentúru Reuters to dnes povedal vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Turecká agentúra Anadolu predtým s odvolaním sa na zdroje z pakistanskej vlády informovala, že Teherán a Washington sa dohodli na predĺžení 60-dňového prímeria v rámci memoranda o porozumení, ktoré podpísali v júni. Bývalý čínsky premiér Chu Jingti, ktorého trhové reformy prispeli k mimoriadnemu hospodárskemu rozmachu krajiny, dnes vo veku 97 rokov zomrel. Informovali o tom štátne médiá s tým, že zomrel v Pekingu na následky choroby. Chu Jingti sa stal premiérom v roku 1998 a rýchlo si vybudoval povesť nekompromisného zastancu voľného trhu. Slovenskí atléti Matej Balucha a Patrik Demeter sa nepredstavia vo finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Baluch po včerajšom vyrovnaní slovenského rekordu zabehol čas 49,19 sekundy a skončil v treťom semifinále na štvrtom mieste. Jeho krajan obsadil v úvodnom semifinále časom 49,67 sekundy 7. priečku.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci sa ochladí na 16 až 10, v údoliach bude do 3 stupňov, cez deň bude 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30, v nárazoch až do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Za obcou Podbranč smerom do Myjavy sa zrazilo osobné auto s motorkou. Na mieste pristáva vrtuľník, obísť to môžete cez Vrbovce. Medzi Štitármi a Kolíňanmi havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na výjazde z Banskej Bystrice po R1 smerom na Zvolen sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa tu spomaľuje. A v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu a pod Táborom sa zrazili tiež dve autá. Počítajte tu so zdržaním v kolóne. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača sa v kolóne zdržíte 15 minút. 20 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej počítajte s 30-minútovým zdržaním. Smerom z Ivachnovej stojíte 10 minút. Pozor, po bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most sa presúva cyklista. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na 38. kilometri stojí v pravom pruhu dodávka s defektom. A v Galante na Hlavnej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Počúvate stredajšie Lumen Fórum. Ste zvedaví, čo sa bude diať v našom vysielaní v najbližšej hodinke? Budeme vás pozývať na zámsku púť do Hlohovca, ktorá má niekoľkostoročnú tradíciu.
5: Táto tradícia bola založená erdediocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že erdedioci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
4: Zaspomíname aj na jezuitu a dlhoročného redaktora Vatikánskeho rozhlasu pátra Stanislava Polčina.
6: Denne informoval z Vatikánu o ani v cirkvi, vytváral most do Ríma, spojenie so Svätým Otcom, s cirkvou, ktorá žila v slobodnom prostredí.
4: Pokojné popoludnie zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 16 hodín 10 minút je v tejto chvíli, poďme si zalistovať v kalendári. Meniny má Darina. Toto ženské meno má juhoslovanský pôvod a v preklade znamená dar alebo darček. Tak milé Darinky, verím, že dnes dostanete nejaký pekný darček a prežijete krásny deň s tými, na ktorých vám záleží. No a z Rádia Lumen želáme všetko najlepšie vám aj tým poslucháčom, ktorí majú dnes narodeniny. A posielame pesničku, verím, že vás poteší.

0: Cirkev dnes.
1: V období, keď bolo Slovensko izolované železnou oponou a náboženský život bol pod prísnym dohľadom štátnej moci, sa pre mnohých veriacich stal jediným spojením so svetovou cirkvou Vatikánsky rozhlas. Práve v týchto dňoch si pripomíname 50. výročie úmrtia pátra Stanislava Polčina, popredného jezuitu a dlhoročného vedúceho slovenskej redakcie v Ríme. Jeho hlasy dodnes pamätajú generácie poslucháčov. Pokračuje Ľudovít Malík.
2: Uplynulú sobotu sme si pripomenuli 50. výročie úmrtia muža, ktorého hlas bol pre veriacich na Slovensku v čase najtvrdšej totality symbolom slobody a nádeje. Páter Stanislav Polčin, rodák Stovárnik, zomrel 8. augusta 1976 v Ríme, vo veku len 54 rokov. Zapnite si s nami pomyselný stroj času a započúvajte sa do hlasu, ktorý 20 ročia spájal Slovensko s Vatikánom.
3: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Hlási sa vám Vatikánsky rozhlas vo svojom slovenskom vysielaní. V pondelok 21. októbra svätý otec Pavol VI prijal na súkromnú audienciu najdôstojnejšieho pána Ambróza Lazíka, apoštolského administrátora trnavského.
2: Stanislav Polčin nastúpil do slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu v roku 1953 a celých 17 rokov ju viedol. V období, keď bol náboženský život na Slovensku pod kontrolou a média zlikvidované, vytváral páter Polčin niečo výnimočné. Ako hodnotí jeho úlohu v exile jezuita Jozef Bartkoviak?
4: Páter Stanislav Polčin sa zaslúžil o vytvorenie takého rozvinutého slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Dlhé roky pracoval v tejto redakcii a vytvoril taký systém. Ľudia si na ňo zvykli, na jeho hlas, ktorý denne informoval z Vatikánu o dianí v cirkvi. On vytváral most do Ríma, spojenie so Svätým Otcom, s cirkvou, ktorá žila v slobodnom prostredí.
2: Okrem rozhlasovej práce zanechal páter Polčin nezmazateľnú stopu ako prekladateľ. Práve vďaka jeho precíznosti a neúnavnej pracovitosti sa k slovenským veriacim dostali kompletné dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, a to napriek komunistickej cenzúre a rušičkám. Jozef Bartkoviak doplňa.
4: Jeho prínos bol najmä v tom, že bol blízko, denne sledoval koncil, bol priamo vo Vatikáne ako taký interný pracovník vatikánskych médií, mal tam prístup k textom, ktoré denne zaznievali, tak on si robil poznámky a informoval o tom cez vysielanie. Prekladal tie dokumenty takým spôsobom, že už v roku 1968 kompletne boli vydané v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda. Páter Polčin práve v tej dobe sprostredkoval ten plný preklad a bolo to hneď načas tie dokumenty.
2: Záver jeho života bol poznačený ťažkou skúškou utrpenia v podobe sklerózy multiplex. Hoci bol v posledných rokoch pripútaný na invalidný vozík, jeho duch zostal nezlomený. Dnešný pohľad na pátra Polčina uzatvára Jozef Bartkoviak spomienkou na jeho ľudskosť.
4: Bol to ozaj človek, ktorý sa tak aj Kristovi pripodobnil tou trpezlivosťou, láskavosťou. Z jeho hlasu vždycky vychádzala taká láskavosť. Takže máme ho v pamäti ako takého človeka ozaj duchovného, podobného Kristovi. Taká svetosť z neho išla.
2: Páter Stanislav Polčin dnes odpočíva na rímskom cintoríne Campo Verano. Nech je jeho životný príbeh pre nás všetkých povzbudením, že aj v tých najtemnejších časoch neslobody a osobnej bolesti môže jeden jasný a láskavý hlas premeniť svet na lepšie miesto. Dôverujme, že sila pravdy si vždy nájde svoju cestu k poslucháčovi.

0: Rádio Lumen. Cirkev dnes.
1: V Hlohovci sa pri príležitosti slávnosti na nebo vzatia Panny Márie bude cez víkend konať dvojdňová púť. Začína sa v sobotu podvečer pri Lurdskej jaskinke na Kalvárii a vrcholí v nedeľu predpoludním na nádvorí Hlohovského zámku. Podľa riaditeľa miestneho vlastivedného múzea Jozefa Urmínskeho ide o starobylú tradíciu, ktorú obnovili v 90. rokoch minulého storočia.
2: Táto tradícia bola založená erdediocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že erdedioci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré, keďže Hlohovecký zámok, alebo vtedy ešte hrad, bol neprístupný pre verejnosť bežne, tak vždy teda iba na sviatok na nebovzatia Panny Márie organizovali sa tieto zámske púte. Fakt je ten, že to boli stovky ľudí, ktorí sem v ten deň mohli prísť. Aj moji prastarí rodičia a starí rodičia si na to ešte pamätali.
1: Program zámskej púte odzrkadľuje jubilejný rok svätého Františka. Podľa hlohovského dekana a farára Jozefa Švarca sa doňho zapoja aj miestni františkáni a bratia, ktorí v Hlohovci pôsobili alebo z neho pochádzajú.
3: Tak začne to 15. augusta na slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Ono to začína svätou omšou vždy o 19. hodine, ale už pol hodinu predtým sa naše ruženčiarky a dominikánky modlievajú modlitbu posvätného ruženca tu pred touto jaskinkou Lurdskej Panny Márie. A potom o 19. hodine je slávnostná svätá omša. Tento rok ju bude sláviť brat františkan Gracián Vančo, ktorý od 1. augusta bude novým františkanom tu v našej františkanskej komunite. V tomto roku v rámci roku svätého Františka aj u našich bratov františkanov prebiehali misie a jedna z takých aktivít bola, že sme kríž svätého Damiana niesli cez ulice mesta spolu s františkanmi a sme sa modlili modlitbu posvätného ruženca. A tento františkanský kríž svätého Damiana bude aj tu prítomný pri tej slávnostnej svätej omši toho 15. augusta a potom v procesii sa tento kríž bude niesť vlastne aj spolu s dychovkou, sviečkovým sprievodom do kostolika Ducha svätého Špitálika.
1: Aký bude ten nedeľný program?
3: O 8:30 sa vo farskom kostole svätého Michala Archaniela spoločne pomodlíme modlitbu loretánskych litánií a potom ideme s sprievodom, budeme niesť ten františkanský kríž svätého Damiana. No a v tejto procesii pôjdeme spolu s dychovkou z Červeníka. Chodia ľudia v dobových šatách oblečení v tom sprievode od farského kostola až sem. O 9:00 je tu svätá omša na nádvorí zámku. Potom je aj možnosť takej organizovanej prehliadky tohto zámku.
1: Kalvária a Lurdská jaskinka Panny Márie v Hlohovci sú súčasťou miestneho cintorína. Zámocká kaplnka je podľa Jozefa Urmínskeho ešte gotická a patrí k najstarším častiam Hlohovského zámku.
2: Kaplnka bola zasvetená blahoslavenej Panne Márii už koncom 14. storočia. Aký tu bol pôvodný oltár, nevieme, pretože tento gotický sem pribudol až v 18. storočí. Toto inak nie je originál toho oltára, je to jeho replika presná. Má svoju však historickú hodnotu, pretože bol vyrozená z lipového dreva. Originál sa nachádza v Slovenskej národnej galérii.
1: Zámskej púti v Hlohovci sme sa venovali aj uplynulý piatok v pútnickom víkende, takže ak by ste chceli vedieť viac, vypočujte si celú reláciu z nášho webového archívu.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 10 v údoliach do 3 stupňov, najvyššia denná teplota bude od 26 do 31, na severe od 21 do 26 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: Za obcou Podbranč smerom do Myjavy sa zrazilo osobné auto s motorkou. Na mieste pristáva vrtuľník, obísť to môžete cez Vrbovce. Medzi Štitármi a Kolíňanmi havarovalo osobné auto, skončilo prevrátené na streche, úsek hlásite ako neprejazdný. Na výjazde z Banskej Bystrice po diaľnici R1 smerom na Zvolen sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh, premávka sa tu spomaľuje. V Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu pod Táborom sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním v kolóne. A v Prešove na Branovskej smerom na Kapušany havaroval motorkár, blokovaný je jeden pruh. Kolóny vás zdržia v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača, tu stojíte 15 minút. Do 10 minút si postojíte na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy. Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút čakáte na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a štvrť hodinku na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pozor, na diaľnici R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen pri zjazde Sielnica je kus dreva na vozovke. A na horskom priechode Šturec sa pohybuje čierne BMW kombi, mobilný radar. Naposledy ste ho videli v Dolnom Harmanci. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Chrápanie nie je len zvuk, ktorý ruší okolie.
1: Má sucho v ústach ráno, tiež mu hovoria kolegovia, že na služobných cestách chrápe, tak vtedy potrebné je vyhľadať spánkové laboratórium a vtedy my musíme robiť to polysomografické vyšetrenie, kde monitorujeme fyziologické funkcie počas spánku, vrátane EEG, EKG, saturácie krvi kyslíkom a ďalšie parametre.
0: Na vaše otázky odpovie profesor William Donič dnes o 20:10. V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
2: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
0: Naláďte si nás vo štvrtok o 20:10.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
5: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
4: Spoznajte s nami v putnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás v piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na putnický víkend.
6: Misionárka exilu a svedkyňa vernosti a nádeje. To bola saleziánka sestra Karola Vilma Kvašajová.
7: Komunistický režim jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
6: O jej živote sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
8: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
6: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
9: Na slávnosť na nebovzatia Panny Márie vám ponúkneme o 10:30 svätú omšu z Baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne a popoludní o 16:30 priamy prenos svätej omše z farského odpustu z kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja. Vo večernom programe v sobotu na slávnosť na nebovzatia Panny Márie sprostredkujeme o 19:00 priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova a po jej skončení približne o 21:00 reláciu od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom.
10: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

Nechal som sa prehovoriť, že vraj to zvládne každý. Obliekol som sa do sedačky, na hlavu prilbu, krátka inštruktáž od človeka, ktorý pozná trasu ako svoju dlaň, a ide sa. Začíname prechádzku po lanoparku z výšky. Kroky, ktoré si na zemi ani neuvedomujem, zrazu ich prepočítavam a rozhodujem sa poctivo, aby tento krok mi nebol osudným. Hoci na zem nie je ďaleko, ale som istený. Kto touto cestou raz prešiel, vie druhýkrát ľahšie úseky hravo zvládnuť a v ťažších poučiť sa z minula. Prišiel som k miestu, kde mi to šlo ťažko. A moji priatelia zo zeme dávali samé komenty o tom, že to musím dať, že to je ľahké. Avšak na výzvu, poďte a ukážte mi to, sa len zasmiali. Ty si teraz tam, tak rob, čo vieš. Tak som to s tou svojou vierou nejako zvládol. Avšak po skončení okruhu pri pohári džúsu som povedal, pomôcť vtedy, keď je to ľahké, nie je problém. Avšak slovo niekedy nestačí. Treba vieru v úspech prejaviť aj skutkom. Mať vieru ako horčičné zrnko. Malé ako špendlíková hlavička, ale so silou rásť takou obrovskou, že sa to nedá nevidieť. Mať takú vieru znamená násobiť svoje dobré túžby, aby sme neostali iba v lanoparku, kde je to skôr o zábave, ale vyšli na kopce, kde je to už o inom. Netreba sa spoliehať iba na lano a skoby v nebezpečnom teréne, ale pohľadom na zelené kopce si povedať s vierou horčičného zrnka, prejdi to odtiaľto tam a oni sa pohnú. Ak na oko nie, tak v našom srdci určite. A to je dobré, lebo v srdci je začiatok viery.

Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Marek Roják, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 49 minút.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Aj dnes bude hlavným programom toho podvečerného vysielania Rádia Lumen spravodajský Infolumen dnes v režii Lucie Pálešovej. Lucia, vitaj v štúdiu, prezraď nám, na čom pracuješ.
2: Ďakujem pekne, tak dnes je to naozaj pestrá paleta tém. Analýza MBU totiž potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Opozícia volá preto po odvolaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Hovorí poslanec parlamentu a ex-minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovenska.
3: Robert Fico by mal okamžite odvolať Matúša Šuta Eštoka z pozície ministra vnútra. Ten priznal, že komponenty v kamerách, na ktoré upozorňovali kolegovia z opozície, aj my, boli ruské.
2: Kresťanskí demokrati zas vyzvali ministrov vnútra a obrany, aby bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit. Viac informácií prinesieme samozrejme vo večernom Infolumene. Po 57 rokoch ukončili školské sestry de Notre Dame svoju službu v Trnave v cirkevných správach, ale prinesieme aj reportáž o pripravovanej medzinárodnej trase Jána Pavla II. Téme sa venuje redaktor Boris Kolár. A predseda Európskej rady Antonio Košta príde koncom augusta na Slovensko. V Bratislave začne svoju cestu po krajinách Európskej únie.
1: Všetko podstatné sa dozviete z dnešného Infolumenu. Začína sa o 17.30. Pripravuje ho pre vás Lucia Pálešová.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, najnižšia nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Za Podbrančom smerom do Myjavy sa zrazilo osobné auto s motorkou. Obísť to môžete cez Vrbovce. V Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu a pod Táborom sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním v kolóne. V Prešove na Vranovskej smerom na Kapušany havaroval motorkár. Blokovaný je jeden pruh. 40-minútová kolóna vás drží v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy je 7-minútová kolóna. Pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 20 minút na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Videli ste aj mobilný radar. Na horskom priechode Šturec sa pohybuje čierne BMW kombi. Naposledy ste ho videli v Dolnom Harmanci. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Máte problémy s chrápaním? Ak áno, tak určite počúvajte odborníka na linke dnes o 20.10, pretože tejto téme sa bude venovať kolegyňa Mária Čigášová. Okrem toho vám v našom vysielaní neunikne svätá omša, tá je o 18.00, ponúkneme ju z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Jozef Haľko, farár v Revúcej a dekan dekanátu Muráň. No a fujarvočka moja poteší všetkých, ktorí majú radi hontianske obce Sucháň a Dačov Lom. Prinesieme totiž skryté krásy týchto hontianskych obcí. Bude toho viac, počúvajte a pohodový deň vám želá Jana Ondrejková. Majte sa krásne.
4: Hudobná bodka s Dianou.
5: Čo si dáme? Nezameniteľný príliv emócií, ktoré nesú hlasy Charlesa Aznavoura, Edith Piaf a Mireille Mathieu. No najskôr s dovolením tri piesne v podaní známej neznámej Slovenky, frankofilky, mami, štyroch detí žijúcej v Bratislave, polyglotky, hudobníčky milujúcej šanzóny a dobrú poéziu. Volá sa Lucia Bujnová a v sobotu by ste ju mohli zažiť zblízka na koncerte v Banskej Štiavnici. Rada vám zaspieva repertoár svojich piesní o láske, šťastí, nádeji. A nebudú chýbať ani bytostné šanzóny. Kde? V kostole svätej Kataríny v Banskej Štiavnici v sobotu 15. augusta o 19. pri príležitosti sviatku patronky farnosti. Speváčka Lucia Bujnová v sprievode klaviristu Pavla Bodnára a violončelistky Kristýny Koneval v blízkosti umeleckej svetelnej inštalácie z dielne Zuzany Graus-Rudavskej v sakrálnom priestore Banskoštiavnického kostola svätej Kataríny. Ešte raz, 15. augusta o 19. Možno zaspieva aj tieto piesne. Počúvajte, ktoré...

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Keď sú dvaja alebo traja zhromaštení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Vzťahy sú niekedy zložité. Každý vzťah, či už so súrodencom, s priateľom, manželom alebo kolegom, nesie v sebe úskalia, ktoré môžu ohroziť našu jednotu a vystaviť nás skúške. V dnešnom evanjeliu sa Ježiš dotýka práve takýchto situácií, keď učeníkom hovorí: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Následne opisuje, ako postupovať v prípade, že osobný rozhovor neprinesie zmierenie, pričom zachádzaš po krajné riešenie, keď máme s druhou osobou zaobchádzať ako s pohanom alebo mýtnikom. Hoci tento úryvok hovorí hlavne o disciplinárnych opatreniach a riešení priestupkov v rámci cirkvi, má čo povedať aj k našej snahe o vzájomnú lásku a budovanie vzťahov. Ježiš nám sľubuje, že v našom úsilí o vzájomnú jednotu bude s nami. Učeníkom hovorí: kde sú dvaja alebo traja zhromaštení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. To je štedrý a láskavý prísľub, čo viac by sme si mohli želať. Proces, ktorý Ježiš opisuje v tomto čítaní, nie je len akýsi vzorec či súbor krokov. Odhaľuje Ježišovu túžbu, aby sme v snahe o jednotu a zmierenie urobili všetko, čo je v našich silách. A zároveň svedčí o tom, že Ježiš je

a pomôže nám svojou milosťou, múdrosťou a láskou. Na to, aby ti ukázal, že je s tebou, nie je nutné, aby si mal všetko pod kontrolou. A o toto prisľúbenie sa môžeš oprieť. Pane, pomôž mi pamätať na to, že si stále so mnou, najmä v náročných vzťahoch. Daruj nám milosť jednoty a zmierenia.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: Analýza MBU potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Opozícia volá po odvolaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Po 57 rokoch ukončili školské sestry de Notre Dame službu v Trnave. Predseda Európskej rady Antonio Košta príde na Slovensko. V Bratislave začne cestu po krajinách Európskej únie.
5: Počúvate Infolumen.
4: Aj v stredu 12. augusta vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Janák a Lucia Pálešová.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by tak v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom, informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Minister vyhlásil, že jeho rezort bol oklamaný.
6: Neviem zo svojej pozície vylúčiť, že bola táto firma zavedená a podvedená aj samotnými firmami, s ktorými má subdodávateľský vzťah, ale to je úlohou tejto firmy, aby si svojich subdodávateľov vybrala a aby si ich overovala. A je ich úlohou a povinnosťou, aby voči ministerstvu vnútra a štáte boli úprimní a neklamali, čo sa jednoducho v tomto prípade stalo.
4: Podľa výkonného riaditeľa Sojtron Group Ondreja Smolára však dodávateľská spoločnosť o dopravných radarových kamerách neklamala.
7: Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali na jeho požiadanie alebo aj teda v rámci projektu. To znamená, že určite sme neklamali, pracovali sme už s tými informáciami, ktoré sme mali k dispozícii a tie sme aj ministerstvu dávali.
4: Hnutie Slovensko v reakcii vyzvalo Roberta Fica, aby Matúša Šutaja Eštoka okamžite odvolal z funkcie ministra vnútra, hovorí poslanec parlamentu a exminister vnútra Roman Mikulec.
8: Robert Fico by mal okamžite odvolať Matúša Šutaja Eštoka z pozície ministra vnútra. Ten priznal, že komponenty v kamerách, na ktoré upozorňovali kolegovia z opozície, aj my, boli ruské. Je absolútne neprijateľné, aby takéto komponenty sa objavovali v technológiách nasadzovaných v Slovenskej republike. Upozorňoval na to aj Národný bezpečnostný úrad, ktorý jasne povedal, že to predstavuje bezpečnostné riziko.
4: Aj KDH označilo aktuálne informácie za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Kresťanskí demokrati preto vyzvali ministrov vnútra aj obrany, aby bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov, informuje podpredseda KDH William Karas.
9: Potvrdzuje to, že ministerstvo vnútra je riadené nekompetentne a nekompetentnými ľuďmi. Žiadame, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť a zároveň žiadame ministra vnútra, ministra obrany, aby urobili interný audit, či k rovnakým pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach, vrátane dodávok IT systému.
4: Na túto závažnú situáciu reaguje aj poslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexman.
10: Ak vláda nevie chrániť citlivé dáta občanov, ohrozuje našu bezpečnosť a slobodu. Dlhodobo upozorňujem, že technológie z nedemokratických krajín sú hrozbou pre bezpečnosť občanov a našej krajiny. Treba si uvedomiť, že tieto kamery mohli posúvať informácie o pohybe občanov do rúk, kde mohli byť zneužité. Ochrana citlivých dát našich občanov je jedna z najdôležitejších funkcií štátu. A to zvlášť v dnešnom svete, kde totalitné režimy používajú technológie vrátane umelej inteligencie ako nástroj síly.
4: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zverejnil všetky informácie o dopravných radarových kamerách, ktoré má k dispozícii. Ak to neurobí, urobia to predstavitelia hnutia. Kamery podľa neho nemajú len ruské komponenty, ale sú ruské a dokážu oveľa viac ako merať rýchlosť. Dnes to v reakcii na slová ministra Šutaja Eštoka vyhlásil spolupracovník PS v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.
11: Keď sa tento celý obrovský prúser prevalí, tak to nemôže skončiť nejakou politickou zodpovednosťou. To nemôže byť nejakým potrestaním niektorých rádových zamestnancov na ministerstve vnútra a vypovedaním zmluvy jednej firmy. Toto musí mať trestnoprávnu dohru na všetkých, ktorí sú za to zodpovední, vrátane vás, pán minister, a vrátane všetkých ľudí, ktorí sú zodpovední za to, že tie kamery na Slovensko prišli, že monitorovali Slovákov, že tu boli nainštalované a že to nikomu nevadilo a prvýkrát sa to otvorilo, keď Progresívne Slovensko na to upozornilo.
4: Poslanec Jaroslav Spišiak tvrdí, že Matúš Šutaj Eštok by mal z funkcie odísť.
12: My sme mali v pláne podať trestné oznámenie, lenže generálny prokurátor inicioval z jeho pozície stíhanie tohto všetkého. Spojíme sa s generálnym prokurátorom a pomôžeme mu, alebo poskytneme informácie, ktoré máme, ak ich neposkytne niekto iný, aby to vyšetrovanie bolo naozaj úspešné, aby dokázalo identifikovať všetky trestné činy, všetky zodpovednosti, všetkých osôb.
4: Slovenský meteorologický ústav sa ohradil voči vyjadreniam, ktorými minister vnútra spochybnil postup ústavu a interpretoval význam certifikátu, vydaného ústavom pre dopravné radarové kamery s ruským pozadím. Ústav tvrdí, že pri posudzovaní zariadenia sa nepozerá na dodávateľský reťazec alebo kybernetickú bezpečnosť. Nie je to jeho zákonnou úlohou. Vyplýva to z vyjadrenia na webe ústavu zverejneného v reakcii na vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Opozičné KDH rok po zrušení tendra na prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby upozorňuje, že dlhodobá neistota má konkrétne dôsledky na fungovanie systému. Minister zdravotníctva Kamil Šaško musí podľa hnutia prestať odkladať rozhodnutie o budúcnosti záchrannej zdravotnej služby a bez ďalšieho odkladu zverejniť finálny model jej fungovania, hovorí poslanec KDH František Majerský.
13: Pán minister, predstavte riešenie, ale bavte sa s ľuďmi, ktorí naozaj záchranné zdravotné služby rozumejú, ktorí tie záchranné služby pôsobia a vedia, čo bude najlepšie pre pacienta. My sme vypravení sami o tom sa baviť, rokovať. Do minulosti sa už nemá zmysel vracať. Ale situácia, aká je dnes záchranné zdravotné službe, je nedobrá. Je neistá, záchranári sa boja, čo bude ďalej s nimi.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško už cez víkend avizoval, že má pripravený návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na odbornej úrovni ho chce predstaviť v krátkom čase. Rezort zdravotníctva zároveň vyzýva oznámiť prípadné existujúce konkrétne podozrenia z porušenia povinností alebo nedostatkov pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby. Oznámiť ich treba Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby a rezortu zdravotníctva. Len tak môže byť podľa rezortu každý podnet riadne, dôsledne a objektívne preverený. Ministerstvo to uviedlo v reakcii na tvrdenia opozičného KDH, podľa ktorého mnohí dočasne poverení prevádzkovatelia staniec záchrannej zdravotnej služby porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike.
14: Krátko z domova.
4: Proces v kauze očistec na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica bude pokračovať v septembri. V dnešný druhý pojednávací deň v tomto týždni bolo na programe vykonávanie navrhovaných listinných dôkazov, ktoré Senát špecializovaného trestného súdu popoludní aj ukončil. Zajtra sa preto hlavné pojednávanie neuskutoční. Opozičná SAS opätovne upozorňuje, že podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar má byť v konflikte záujmov, keď presadzuje zmeny legislatívy týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková preto podáva podnety na výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií a na mandátový a imunitný výbor. Prepad preferencií hlasu pokračuje, ukazuje augustový volebný model NMS. Za mesiac sa strana prepadla na 5,9%. Prvé v preferenciách je Progresívne Slovensko s 19,2%. Druhý je Smer, ktorého by volilo 16,5%. Tretia republika by získala viac ako 13%. Do Národnej rady by sa dostali aj Hnutie Slovensko, SAS a KDH. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý polrok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 2,5 milióna eur. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zisk vo výške viac ako 9,5 milióna eur a súkromná Unión zdravotná poisťovňa zisk vo výške 1 300 000 eur. Vo všetkých okresoch Slovenskej republiky od dnes platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti s tým, že riziko požiarov je mimoriadne vysoké. Obec Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý ohrozuje zásobovanie obyvateľov. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, mimoriadna situácia platí od soboty 8. augusta. Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavol Krajčí sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam o jeho včerajšej dopravnej udalosti. Deklaruje, že pri objasňovaní udalosti poskytol potrebnú súčinnosť a na mieste spolupracoval s príslušníkmi policajného zboru. Odmieta, že by sa správal arogantne. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra. Pokračuje šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
15: Určite nenafúkal, poskytol maximál súčinnosť. V tomto prípade ma informoval, že išlo o nejaký oškretý nárazník na aute, nič vážne, nič zásadné. Poskytol maximálnu súčinnosť dopravnej polícii. V tomto prípade zase pán Mikulec iba robí senzáciu z niečoho, čo si zase vymyslel.
4: Bratislavská krajská polícia priblížila, že udalosť eviduje ako dopravnú nehodu. Roman Mikulec na sociálnej sieti včera večer napísal, že Pavol Krajčí sa mal po dopravnej udalosti správať arogantne a hovoriť druhým účastníkom nehody, že on je policajt a on môže všetko.
14: Z cirkvi.
4: Na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu sa uskutočnilo rokovanie štátnej tajomníčky pre cestovný ruch Slovenskej republiky Jany Štilichovej a štátneho tajomníka Poľského ministerstva športu a cestovného ruchu Ireneuša Raša. Medzi hlavnými témami rokovaní bola aj myšlienka a plány rozvoja týkajúce sa vytvorenia medzinárodnej trasy Jana Pavla II. Viac informácií má Boris Kolár.
16: Trasa nadväzuje na existujúcu sieť turistických, pútnických a náučných trás v Poľsku a jej potenciál spočíva aj v cezhraničnom prepojení s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Viac dodáva Patrik Velšic, hovorca Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
17: Projekt vytvorenia trasy má za cieľ vytvoriť sieť pútnických a turistických trás spájajúcich miesta, ktoré súvisia so životom, pôsobením a cestami svätého Jána Pavla II. Trasa vedie predovšetkým cez územie Poľska, ale jej myšlienka presahuje hranice krajiny a prepája viaceré regióny strednej Európy.
16: V roku 2003 Poľská turisticko-krajinárska spoločnosť spoločnosť vyznačila tzv. Malopolskú pápežskú trasu, ktorá sa stala základom širšieho systému trás. Hlavná trasa vedie z Kalvarie Zebžidovskej do Starého Sonča a meria približne 231 kilometrov.
17: V rámci rozvoja medzinárodnej siete pápežských trás vznikli iniciatívy prepájajúce poľské úseky s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Myšlienkou je vytvárať cezhraničný pútnický koridor spojený s jeho životom a odkazom.
16: Ján Pavol II. Už ako Karol Vojtyla pravidelne podnikal turistické výpravy, lyžoval a trávil čas v Tatrách a ďalších horských oblastiach. Slovensko navštívil počas svojho pontifikátu v rokoch 1990, 95 a 2003.
4: Po 57 rokoch ukončila slovenská provincia Kongregácie školských sestier de Notre Dame pôsobenie svojej rehoľnej komunity v Trnave. Tým sa završilo ich pôsobenie na arcibiskupskom úrade v Trnave. Pri tejto príležitosti sa v kaplnke na nebovzatia Panny Márie na arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnila ďakovná svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Oroš. Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol bol slávnostným kazateľom. Po jej skončení nasledovalo rozlúčkové agapé. Slovensko si pripomína polstoročie od smrti muža, ktorý bol hlasom nádeje spoza železnej opony. Páter Stanislav Polčin, ktorý 17 rokov viedol slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu a veriacim prinášal svetlo viery v čase totality, zomrel pred 50 rokmi v Ríme. Podrobnosti má redaktor Ľudovít Malík.
18: Meno Stanislava Polčina sa stalo symbolom spojenia Slovenska so slobodným svetom. Započúvajte sa do jeho hlasu z októbra 1968.
19: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Hlási sa vám Vatikánsky rozhlas vo svojom slovenskom vysielaní. V pondelok 21. októbra Svätý otec Pavol VI prijal na súkromnú audienciu najdôstojnejšieho pána Ambróza Lazíka, apoštolského administrátora trnavského.
18: V dobe útlaku bol tento rozhlasový signál pre mnohých jediným zdrojom pravdy. Jezuita Jozef Bartkoviak opisuje úlohu pátra Polčina v čase totality.
20: Môžeme si predstaviť, že v tej dobe veriaci boli utláčaní, boli mnohí kňazi vo väzení, reholníci, reholné sestry a on vytváral most do Ríma, spojenie so Svätým Otcom, s cirkvou, ktorá žila v slobodnom prostredí.
18: Okrem rozhlasovej práce Polčin kompletne preložil dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. Boj s ťažkou chorobou v závere života niesol s veľkou pokorou. Jozef Bartkoviak dodáva.
20: Bol to ozaj človek, ktorý sa tak aj Kristovi pripodobnil tou trpezlivosťou, láskavosťou. Z jeho hlasu vždycky vychádzala taká láskavosť. Takže máme ho v pamäti ako takého človeka ozaj duchovného.
18: Páter Polčin zomrel v Ríme ako 54-ročný. Zanechal po sebe nezmazateľnú stopu viery a nádeje.
4: Farský kostol povýšenia Svätého Kríža v historickom srdci Smižian pri Spišskej Novej Vsi, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, čaká rekonštrukcia. Samotným prácam predchádzal archeologický výskum v jeho interiéri. Ten podľa archeológov priniesol vzácne a zaujímavé objavy. Do útrob kostola zároveň vložili odkaz pre budúce generácie. Viac v reportáži Márie Frísovej.
21: Farský kostol povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch pochádza z polovice 13. storočia. Pred rekonštrukciou, ktorá prichádza po 10 ročiach, odhalil počas archeologického výskumu aj svoje tajomstvá. Odborníci objavili zakryté fresky, unikátny druhý vstup do svätyne, vrstvy starých podlách i dôkazy o tom, že na tomto mieste stálo osídlenie ešte pred samotnou výstavbou chrámu, komentuje archeológ Peter Ďurica.
22: Tento výskum bol v podstate takým prvým odborným výskumom. Vieme, že tu boli isté práce zase aj v minulých obdobiach. Z týchto prieskumov, nazvem to, sa nezachovali žiadne podklady, i keď zhruba v 70. rokoch tu prebehla veľmi veľkorysá v odzovkách obnova. Tie zase boli nemoc šťastné. Aj týmito aktivitami sa snažíme tento stav zvrátiť a prinavrátiť tomu kostolu jeho zašlý lesk.
21: Skôr než jednotlivé sondy zakryjú, do podlahy uložili časovú schránku. Jej obsah približuje správca farnosti Piotra Lasota.
23: Napísal som tam, kto je teraz správcom farnosti, ktoré aký kňazi pôsobia. Dal som tam tiež žiadosť na biskupský úrad ohľadom rekonštrukcií. Doložil som tam aj odpoveď otca biskupa Františka. Tiež boli vložené dva čísla časopisu, teda to je taký denník našej farnosti.
21: Odhalené tajomstvá neostanú pred návštevníkmi skryté, vysvetľuje starostka obce Smižany Miroslava Sitová.
0: Tie veci, ktoré sa nájdu v tom podzemí, alebo aj fresky, ktoré už vidíme, všetko to sa bude prezentovať následne v archeoparku, v múzeu.
21: Rovnako aj v samotnom kostole, doplňa archeológ Peter Ďurica.
22: Keď návštevníci prídu do kostola, nastimajú si QR kódy a v podlahe kostola sa zobrazia jednotlivé sondy v 3D priestore aj s archeologickými nálezmi.
4: V Ostrave sa včera začalo celoštátne stretnutie mládeže, najväčšie stretnutie mladých katolíkov v Českej republike. Do Moravskoslieskej metropoly sa zišlo približne 3200 mladých ľudí. Na úvod ich pozdravil ostravsko-opavský biskup Martin David. Pripomenul aj tému stretnutia, ktorou je odvaha.
1: Není lepší miesto, kde by sa setkání s takovýmto heslem mohlo pořádat. Proč si to myslím? Víte, co má Ostrava v logu? 3 vykřičníky. A jestliže to heslo našeho setkání, to znamená odvahu, spojíme s těmi ostravskými 3 vykřičníky, tak vzniká spojení naprosto mimořádné.
4: Počas 6 dní čaká duchovný, vzdelávací aj kultúrny program, koncerty, športové aktivity a priestor na vzájomné stretávanie.
14: Zahraničné spravodajstvo.
4: Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Informoval dnes o tom portál Politico. Viac k téme povie Julia Kavecká.
2: Správa prichádza v čase, keď medzi členskými štátmi Európskej únie pokračujú náročné rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 2028 až 34. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Antonia Costu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí únia tento rok dohodnúť. V krátkom rozhovore pre Politico uviedol, že chce počas návštevy európskych hlavných miest lepšie porozumieť prioritám lídrov členských krajín a občanov, ktorých zastupujú. Medzi štátmi však naďalej pretrvávajú zásadné rozdiely v predstavách o výške a prioritách budúceho dlhodobého rozpočtu. Skupina fiškálne opatrných krajín presadzuje obmedzenie výdavkov a nechce výrazne zvyšovať svoje príspevky do rozpočtu EÚ. Nemecko podľa Politika požaduje zo súčasných návrhov znížiť výdavky o stovky miliárd eur. Posledný návrh pre vysokú úroveň výdavkov kritizovalo aj Holandsko. Na opačnej strane stojí skupina priateľov Kohézie, ktorú tvorí 16 členských krajín, vrátane Slovenska, Talianska, Poľska či Španielska. Tieto štáty zdôrazňujú nevyhnutnosť zachovania silnej podpory regiónov, poľnohospodárstva a strategických investícií. Aktualizovaný návrh viacročného rozpočtu má pred októbrovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli predstaviť Írsko, ktoré v druhej polovici roka predsedá Rade EÚ. Antonio Costa následne bude musieť hľadať kompromis medzi jednotlivými štátmi, pričom rozhovory budú pokračovať aj na samitoch v novembri a decembri. Do rokovaní sa bude snažiť výraznejšie vstúpiť aj Európsky parlament. Časový tlak na dosiahnutie dohody je výrazný. Europarlament musí odsúhlasiť podmienky a členské štáty potrebujú čas na prijatie potrebných právnych predpisov, aby sa mohli pripraviť na nový rozpočet. Rokovania by pritom mohli v budúcom roku skomplikovať aj voľby v niekoľkých členských krajinách vrátane Slovenska.
4: Nočné útoky dronov ochromili obilné terminály v Rusku. Údery si v Krasnodarskom kraji vyžiadali obete vrátane dieťaťa. V dôsledku ukrajinských dronových útokov na juhu Ruska musel v prístave Novorossiysk pozastaviť prevádzku aj druhý obilný terminál. Z juhu Ukrajiny hlásia zase po ruských nočných útokoch 2 obete. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
3: Zdroj z poľnohospodárskeho odvetvia, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity pre agentúru Reuters, uviedol, že obilný terminál v Novorossiysku, ktorý má ročnú kapacitu 8,5 milióna tón, pozastavil prevádzku a v súčasnosti prebieha posudzovanie škôd. Hovorca spoločnosti Demetra Holding, ktorá terminál vlastní, povedal, že terminál utrpel nešpecifikované škody. Ďalší veľký obilný terminál s exportnou kapacitou vyše 7 miliónov tón ročne bol tiež poškodený a pozastavil prevádzku. Ruská spojená obilná spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že komplex bol poškodený, ale zranený nebol nikto. Rusko je najväčším svetovým vývozcom pšenice a väčšina vývozu prechádza cez jeho čiernomorské prístavy. Hlavná ruská lobistická organizácia v oblasti obilnín už minulý mesiac varovala, že ukrajinské dronové útoky by mohli v blízkej budúcnosti pozastaviť vývoz obilia cez Čierne more, čo by viedlo k narastu cien a spôsobilo by hlad v Afrike a na Blízkom východe. Gubernátor Veniamin Kondratiev informoval, že Krasnodarský kraj, v ktorom sa nachádza viacero turistických atrakcií, sa stal terčom útoku niekoľkých stoviek ukrajinských dronov, pričom v Novorosísku zahynulo 8-ročné dieťa. 8 ďalších osôb vrátane dieťaťa utrpeli zranenia a boli prevezení do nemocnice. Kondratiev v príspevku na sociálnej sieti Telegram dodal, že úlomky dronov poškodili v prístave 21 budov. Ďalší človek zahynul potom, čo trosky dronov dopadli do záhrady rodinného domu v dedine Volna. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že Rusko zostrelilo v noci na dnes na svojom území a na Čiernym morom 502 ukrajinských dronov. Naproti tomu ukrajinské vzdušné sily informovali, že Moskva utočila raketami a 138 dronmi, z ktorých sa im podarilo 112 zneškodniť. Vypálené boli prevažne na Odeskú oblasť na juhu a Sumskú oblasť na severovýchode krajiny. Ruské dronové útoky zabili v meste Cherson 2 osoby vrátane jednej ženy.
5: Krátko zo sveta.
4: Irán a Spojené štáty nerokujú o predĺžení prímeria, pretože z pohľadu Teheránu ich vzájomná dohoda nemala stanovený dátum začiatku a tým pádom nebolo čo predĺžiť. Pakistanské bezpečnostné zdroje však tvrdia, že prímerie medzi Iránom a USA, na ktorom sa krajiny spoločne dohodli v júni, sa predĺží. Zdroje agentúry DPA oboznámené so záležitosťou dnes ozrejmili, že prímerie by sa mohlo predĺžiť o 60 až 90 dní. Ruský prezident Vladimír Putin dnes pohrozil európskym krajinám odvetnými opatreniami za zadržiavanie ruských komerčných plavidiel. Takéto konanie označil za pirátstvo. Uviedol to pri prehliadke námorného cvičenia na ruskom ostrove Sachalin. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espirela dnes vyhlásil 3 dni štátneho smútku za obete ničivého zemetrasenia zo začiatku týždňa, pri ktorom podľa provinčných úradov zomrelo viac ako 200 ľudí. Počas štátneho smútku, ktorý sa začal dnes, budú vlajky na štátnych budovách v Kolumbii a zastupiteľských úradoch v zahraničí spustené na polžrde. Bývalý čínsky premiér Chu Jung-ti, ktorého trhové reformy prispeli k mimoriadnemu hospodárskemu rozmachu krajiny, dnes vo veku 97 rokov zomrel. Informovali o tom štátne médiá s tým, že zomrel v Pekingu na následky choroby. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. Zverenci Jaju Toreho v odvete tretieho predkola na Teholnom poli zdolali švédskeho majstra Mjelby AIF 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Hovorí stredopoliar belasých Alen Mustafič.
6: Dneska to bolo dôležité víťazstvo. Som rád, že sme vyhrali, že sme vyhrali aj bez gólu a teraz sme jeden krok do našeho cieľa, ktorý je veľmi blízko, 180 minút je od Ligy majstrov a dáme do toho všetko, aby sme postupili do Ligy majstrov.
4: Súperom Slovana v play-off bude slovinský šampión NK Celie, ktorý vyradil Ararat Arménia po domácej výhre 2-0. Prvý zápas je na programe v stredu 19. augusta o 21. v Bratislave. Účastník futbalovej Nike ligy Emeška Žilina sa rozhodol predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Pavlom Staňom po 3 odohratých kolách. Novým kaučom Šošonov sa stal doterajší asistent trénera Vladimír Veselý.
7: Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou, teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega Pali, ktorým sa poznáme 20 ročia, ale proste o tom to je futbal.
4: Vedenie klubu sa rozhodlo týmto krokom reagovať na vstup do nového súťažného ročníka. Žilina vypadla z európskych súťaží a v Nike má 3 dueloch na konte 4 body. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka sa stal novou posilou úradujúceho cyperského šampióna Omonia Nikózia. 30-ročný stoper podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na 2 roky s opciou na ďalšiu sezónu. Futbalisti Sparty Praha si v tejto sezóne nezahrajú hlavnú fázu Ligy majstrov. V odvete podľahli Olympiku Lyon so slovenským brankárom Dominikom Grajfom 0-3. V play-off sa predstaví aj kapitán reprezentácie Milan Škriniar s tureckým Fenerbahče, ktoré prešlo cez rakúsky Sturm Graz s výhrou 1-0. Slovenský atlét Ján Volko sa neprebojoval do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 29-ročný šprinter skončil vo svojom semifinálovom behu na 7. mieste časom 10,55 sekundy.
8: Som vďačný, že som mohol bežať semifinále. Už druhá vec je, ako to dopadlo, aj keď teda nemôžem povedať, že by som si nebežal svoj beh, len jednoducho som trošku asi pokazil štart a potom už som strácal a v závere to už nešlo dotiahnuť, aj keď teda robil som, čo som mohol, ale som vďačný, že som mohol bežať toto semifinále.
4: Vo finále zvíťazil britský šprinter Romel Glave. Slovenská atletka Viktória Korbová nepostúpila z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 25-ročná Slovenka finišovala pri svojej premiére na šampionáte v treťom rozbehu na 6. priečke časom 23,51 sekundy a celkovo skončila v rozbehoch na 17. mieste. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Vo štvrťfinálovom zápase triumfovali nad 6. nasadenou dvojicou Elis Mertensová a Diana Schneiderová 7-5 a 6-4.
9: Počasie.
4: Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
10: Tlaková výžila bude sa presúvať na východ, to znamená, že vietor by mal slabnúť, to znamená, že by sme mali mať zo dňa na deň vyššie teploty, ale ešte jedna noc bude dosť chladná, čiže zajtra ráno rátam s tým, že na severe v horských dolinách môže byť teplota okolo 4-5 stupňov, alebo možno aj menej. Ale to súvisí najmä s tým, že jednak sme to v chladnejšom vzduchu a už v auguste sú predsa len dlhšie noci, dlhšie sa v noci ochladzuje a cez deň vo štvrtok rátam s tým, že by to malo ísť asi na 31 stupňov.
4: Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. Po večernej rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová a pozrú sa na možnosti liečby chrápania. Pekný večer želá technik Peter Janák a pripája sa Lucia Pálešová.
11: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetu omšu celebruje veľadôstojný pán Jozef Haľko, farár v Revúcej a dekan v Muráni. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 241, 276 a 381. Na organe hrá Štefánia Liptáková, technicky spolupracuje Peter Janák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, všetci, ktorí ste prítomní tu v našej Rožňavskej katedrále, aj všetci, drahí bratia a sestry, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen, všetkých, ktorí ste na cestách, taktiež vy, ktorí nás počúvate a ste na dovolenkách, aj vy, ktorí ste teraz v službách rozličných, všetkých vás srdečne pozdravujem, zvlášť našich bratov a sestry, ktorí ste chorí, ste doma, ale aj všetkých tých, ktorí sa staráte o našich chorých. Nech Božie požehnanie zostupí na vás a naplní vaše srdcia aj vďaka tejto svätej omši, ktorú dnes obetujem za zomrelých Helenu a Miroslava v deň spomienky na svätú Janu Františku de Chantal, reholničku. Aby sme mohli s čistým srdcom sláviť svätú obetu, uznajme, oľutujme každý svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože svetu Janu Františku si priviedol k veľkej svetosti v rodinnom i reholnom živote. Na jej príhovor nám pomáhaj, aby sme čnostne žili

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán mi mocným hlasom zakričal do uší. Priblížil sa čas trestu nad mestom. Každý má v ruke smrtiaci nástroj. V tom cestou od hornej brány, čo hľadí na sever, prichádzalo 6 mužov a každý mal v ruke nástroj ničenia. Medzi nimi bol muž oblečený v ľanových šatách a za pásom mal pisárske načinie. Vošli a ostali stať pri medenom oltári. A sláva Boha Izraela sa zniesla sponad cherubína, nad ktorým bola, k prahu domu. Pán zavolal muža obločeného do ľanových šiat s pisárským náčiním za pásom a povedal mu: prejdi stredom mesta Jeruzalém a označ písmenom tau čela mužov, ktorí kvília a trápia sa pre mnohé ohavnosti, čo sa v ňom páchajú. A tamtým povedal tak, že som to počul: prejdite za ním cez mesto a zabíjajte. Nech nič nedojme vaše oko. Neľútostne zabite starca, mladíka i pannu, dieťa i ženy až do úplného vyničenia. No nezabite nikoho, na kom uvidíte tau, a začnite od mojej svätyne. Začali teda od starších, čo boli pred chrámom, a on im povedal: poškvrňte dom a naplňte nádvoria zabitými. Choďte. A oni šli a zabíjali tých, čo boli v meste. Potom sa pánova veleba vzniesla sponad prachu chrámu a ostala stáť nad cherubínmi. Cherubíni zdvihli krídla a vzniesli sa predo mnou od zeme. A keď vychádzali, zdvihli sa aj kolesá. Pri vchode do východnej brány pánovho domu zastali a veleba Izraelovho Boha bola nad nimi. Boli to tie živé bytosti, ktoré som videl pred Bohom Izraela pri rieke Chobár, a zvedel som, že to boli cherubíni. Každý mal 4 tváre a 4 krídla. Pod krídlami mali čosi ako ľudské ruky a ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Chobár. A každý kráčal v smere svojej tváre. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom, keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohán a mýtnik. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

Drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som najskôr len tak v krátkosti pripomenul, kto vlastne je, kto bola svätá Jana Františka de Chantal, lebo nie každý o nej vie. Narodila sa v Dione vo Francúzsku v roku 1572. Neskôr sa vydala za veľmi zámožného muža de Chantal, spolu mali 6 detí. Veľmi zbožne ich vychovala, aj keď jej manžel zomrel. Pod vedením svätého Františka Saleského nastúpila na cestu dokonalosti, konala úžasné skutky lásky, najmä voči chudobným a chorým, založila aj reholnú spoločnosť sestier návštevy Panny Márie, ktorú aj sama veľmi múdro riadila a v roku 1641 zomrela. Jedného dňa vyslovila takéto slova, ktoré boli hneď verne zachytené. Milované céry, mnohí z našich otcov, svätých otcov a stĺpov cirkvi nepodstúpili mučenickú smrť. Čo myslíte, prečo? A sestry dávali rozličné odpovede. A potom ona povedala, ja si myslím, že sa to stalo preto, že jestvuje aj iné mučenictvo, než mučenictvo krvi. Existuje totiž aj mučenictvo lásky. Pri ňom Boh udržuje život svojich služobníkov a služobníc, aby pracovali na jeho slávu a tak z nich robí naraz aj mučeníkov, aj vyznávačov. Keď sa jej pýtali, že či sa to dá porovnať, povedala, netreba porovnávať. Všetko má svoj význam. A bude to trvať, toto mučeníctvo lásky, až pokiaľ naposledy nevydýchneme. A to platí pre všetkých Bohu verných, mladých, starých, slobodných, tých, ktorí žijete v rodine, kňazov, rehoľníkov, Bohu zasvetených, pre každého. Milovaní bratia a sestry, spomínam si na jednu krásnu spomienku. Od starších a skúsených ľudí sa môžeme toho veľmi veľa aj od svätých naučiť. Jeden kňaz, ktorý už je vo večnosti, patril medzi tých, ktorí v minulosti nemali možnosť vykonávať kňazskú službu, lebo im to vtedajšia moc zakázala. Mnohí boli zatvorení vo väzeniach. On bol medzi tými, ktorí boli ako politickí väzni, pretože údajne podkopávali základy republiky svojimi náboženskými prejavmi. A tak on bol medzi tými, ktorí boli na tých najťažších nútených prácach v jachymovských uranových baniach. A povedal nám raz takúto vec, ešte ako bohoslovcom. Vtedy sme nemali telefóny, vtedy sme nemali internet. Nemali sme možnosť pri sebe mať ani papier, ani pero, ceruzku, nič, aby sme si podali nejakú správu. Ale ja som veľmi rýchlo prišiel na to, že keď som chcel, aby sa niečo rýchlo roznieslo, tak som si vytipoval dvoch, troch ľudí a každému z nich som o samote pošepkal do ucha. Bratu, vieš čo? Musím ti niečo povedať, ale niečo veľmi tajné, ktoré nikto nesmie vedieť, iba ty. A nikomu to nepovedz. A vraví, keď som to povedal tak dvom, trom, bol som si istý, že behom pol hodiny to vedel celý Jachymov. Totižto toto bolo vždy a je tomu tak aj dnes. Keď má niekto nejakú chybu hlavne, alebo urobí nejaký hriech, alebo sa mu niečo stane, toto ľudia veľmi radi rozprávame o tých druhých. Teda klevetíme, ohovárame, rozširujeme to všade okolo seba a pritom zabúdame veľmi ľahko, že ustavične vyhľadávanie alebo rozširovanie chýb druhých ľudí je väčšinou a najčastejšie najväčšou chybou nás samých.
A niekto môže povedať, ale veď aj Pán Ježiš povedal, keď niekto sa prehreší, treba ho pokárhať a postupne ďalej. Áno. Bol by to náš hriech, keby sme mlčali pri hriechu iných. Pretože nenadarmo sa voláme v cirkvi bratia a sestry. Radosť brata a sestry je aj našou radosťou. Ale ich bolesť a takisto aj ich hriech dotýka sa aj nás. Náš hriech sa dotýka ich. A preto Pán Ježiš nám hovorí, že treba aj napomenúť. V teológii tomu hovoríme, že correctio fraterna, bratské napomenutie. A tak Pán Ježiš nás aj učí, že ako má byť postup. To nemá ísť cez televíziu a cez všetky mediálne sociálne siete a koho stretnem, tak každému budem hovoriť o druhých ľuďoch. Mám mu to povedať najprv osobne, do ucha. Ako na to? Spomínam si na nádherné tiež slova doteraz. Ich mám stále v pamäti. Vyše 30 rokov dozadu, keď nám vtedajší náš pán rektor v kňazskom seminári na Spišskej kapitule, otec Jožko Jaráb, nám hovoril nádhernú takú náuku, ktorú nedá sa vyčítať v knihách, ale zo života. Treba tak pichnúť, aby nebolelo. To je umenie. Musíme sa učiť umeniu pichnúť, aby nebolelo, aby to zabralo, aby malo dobrý účinok. A takisto sa musíme učiť umeniu, keď nás druhý upozornia, pichnú, aby sme to dokázali v pokore prijať, lebo to je pre naše dobro.

Aj toto patrí k tomu nášmu mučeníctvu lásky. Máme zodpovednosť za druhých ľudí a takisto druhý za nás. Ako teda máme to robiť, keď treba upozorniť? Mnohí ľudia radšej schovajú, tak povediac, hlavu do piesku. Nepáčaj sa im niečo, tak budú všade ohovárať, ale konkrétnemu človeku do očí to nepovedia, jemu sa budú usmievať. A tak to potom pokračuje. Spomínam si tiež na jedného môjho kamaráta, ktorý už zomrel. Bol starý otec v jednom slovenskom meste. Kráčajúc raz po námestí, po ulici, oproti nemu išla, stretli sa z očí do očí pani učiteľka, už tiež pred dôchodkom. Bol veľmi rád, poznali sa, že sa stretli. A tá pani učiteľka učila jeho vnuka, ktorý bol vtedy, myslím, že v 5. ročníku základnej školy. Veľmi sa potešil, že sa stretli, porozprávali. Ale čo sa stalo? Ona mu vraví, veľmi dobre, som rada, že sme sa stretli. Už dávno som sa chcela s tebou stretnúť. Musím ti niečo povedať. Tvoj vnuk sa tak veľmi pokazil. To bol taký dobrý chlapec. Dostal sa do veľmi nedobrej partie. Pohoršil sa aj v prospechu. Čo sa v škole urobí, čo sa udeje zlé, vo všetkom je namočený. Začína byť drzý, používa neslušné slova, je arogantný, vyrušuje. A tak ďalej, samé zlé veci. Tak prisľúbil, že bude sa snažiť niečo s tým urobiť. Keď sa rozlúčili, keďže v ten deň, bol to štvrtok, v ich meste bola celodenná poklona oltárnej sviatosti, jeho kroky viedli rovno do kostola a dlho kľačal a sa modlil pred oltárnou sviatosťou. Po obede zatelefonoval svojmu vnúkovi a mu povedal, čo robíš zajtra? Mám pre teba niečo veľmi dôležité. Keby si mohol po obede, po skončení vyučovania, tam a tam, keby sme sa stretli na nejakú polhodinku, chcem ťa pozvať na zákusok, na pepsikolu a niečo ti chcem dôležité povedať. Tak chlapec sa tešil, očakávajú, že možno mu starky sa aj niečo kúpiť, iné. A tak sa na presný čas, ako bolo dohodnuté, stretli. Všetko prebiehalo krásne, až pokiaľ mu starky nepovedal, vieš, vnuk môj, ty vieš, dobre, som počul, aký si dobrý futbalista, som hrdý na teba a takisto vieš, ako ťa mám rád. Chlapec sa tešil a zrazu mu povedal, ale musím ti povedať niečo aj vážne. Včera som sa stretol s tvojou pani učiteľkou a ona mi povedala to a to a to. Ešte ani nedohovoril, chlapec mu hneď skočil do rečo. Ja viem, ja aj tá striga stará, bosorka, taká, všetko zlé, začal chlapec útočiť, nadávať na pani učiteľku, ktorá mu mohla tiež už byť minimálne starou mamou. A to len utvrdilo starého otca v tom, že pani učiteľka hovorila pravdu. Keď chlapec povedal všetky svoje argumenty arogantné, tak starky mu spokojom v srdci povedal, vieš, ja som ti to nepreto povedal, aby som teraz počúval, čo ty všetko chceš povedať o pani učiteľke. Ja som ti len chcel povedať jednu vec. Keď mi to pani učiteľka rozprávala, bol som smutný. A poviem ti pravdu, vypadli mi aj slzy z očí. Možno, že o týždeň, o dva, o tri sa opäť stretnem s tvojou pani učiteľkou tu niekde v našom meste. A teraz sa ťa chcem spýtať. Ty chceš, že ak my sa dvaja stretneme s pani učiteľkou, ty chceš, aby som bol opäť smutný? Ty chceš, aby mi opäť vypadli z očí slzy? A čo sa vtedy stalo?

vypadli slzy, ale z očí chlapca. Objal starkého a povedal, nechcem starky. Ja už sa polepším. Ja budem iný. Prečo to hovorím? Milovaní bratia a sestry, som presvedčený, že k tomu, aby sme mohli naozaj dobre upozorniť na chybu druhého, potrebujeme to premodliť. Možno, že to až tak celkom s tým nesúvisí, ale včera večer my sme mali u nás vo farnosti v Revúce jednu krásnu udalosť. Prekvapenie pre mňa. Spoločenstvo mladých rodín prichystalo taký krásny večer so všetkým, čo k tomu patrí, a deň predtým mi to oznámili, že ja tam mám prísť, ale až vtedy, keď oni ma zavolajú. Totižto, ďakujem Bohu, pred mesiacom som mal ja životné jubileum, a keďže teraz je strašne veľa kadejakých akcií cez leto, dovolenky, nebola možnosť skôr sa s nimi takto spoločne stretnúť, tak oni pripravili takú oslavu pre mňa, pre nás všetkých. Tam ma zavolali. A okrem všetkého, čo prichystali, niečo pod zub a tak ďalej, tak som dostal jeden nádherný darček, kyticu. Ale nie z kvetov, ktoré o chvíľku zvednú. Kyticu z 900 papierových lístkov, ktoré boli, z nich bola uvita nádherná kytica. A bolo napísané, s láskou vám venujeme duchovnú kyticu zloženú z 900 duchovných kvetov modlitby, 100 radostných ružencov, 151 bolestných ružencov, 81 ružencov svetla, 130 slávnostných ružencov, 7 bolestných ružencov, 266 modlitieb korunky Božieho milosrdenstva, 41 modlitieb pred najsvätejšou oltárnou sviatosťou, 59 litaní k Duchu Svätému a 65 modlitieb krížovej cesty. Od januára spolu s deťmi sa modlili tieto modlitby a mne to darovali ako kyticu. To sa nedá povedať, čo som vtedy cítil. Aj touto cestou im naozaj veľmi pekne ďakujem. Ale som presvedčený, že tá modlitba je tak dôležitá aj v tomto, čo sme dnes počuli. V Božom slove je dôležitá najprv premodliť a čakať, aby nám Duch Svätý vnúkol, kedy, akým spôsobom máme druhého upozorniť a takisto prijať upozornenie my sami od druhých ľudí. Aj toto patrí do toho nádherného mučenictva lásky, trpezlivosť, dobrota, pokora, modlitba, chvíle strávené pred najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Drahí bratia a sestry, k tomu všetkému nech nám vyprosuje aj dnešná svetica potrebné milosti svätá Jana Františka de Chantal. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, Pán Ježiš prisľúbil mimoriadne milosti tým, ktorí sa spoločne modlia. V dôvere, že nás vyslyší, predniesme mu svoje prosby.
1: Pane, prosíme ťa o požehnanie pre svätého otca Leva a všetkých biskupov i kňazov. Prosíme ťa za verejných predstaviteľov, aby spravodlivo riešili nedorozumenia v spoločnosti. Prosíme ťa za kresťanov zhromaždených v tvojom mene, aby si uvedomovali, že si prítomný medzi nimi. Prosíme ťa za seba samých, aby sme sa ochotne modlili za tých, ktorí sa vzdialili z nášho spoločenstva. Prosme, aby na príhovor svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta, kňazi a diakoni našej diecézy, boli spojení so svojím biskupom putom lásky, jednotou ducha a pastierskou horlivosťou. Prosíme ťa aj za zosnulých, na ktorých si spomíname pri tejto svätej omši, príjmi ich k sebe do svojho kráľovstva.
0: Pane Ježišu, Ty si s nami, keď sme zhromaždení v Tvojom mene. Vypočuj naše prosby a príď nám na pomoc v našich slabostiach, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Láskavý Bože, Ty si vo svete Jane Františke

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Pane,
0: zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou a so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Nie, nie sú hodaj. Vy si ošiel od mojej strechy. A ak ma veď seba slovo, na dušenie je zrejme.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

modlitba za kňazov. Dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, kráľovná kňazov, prednies naše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nikdy nechybali kňazi, verní svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Amen. Tak ďakujem Pánovi, že sme mohli spoločne sláviť svätú omšu aj my tu v katedrále, aj so všetkými vami, ktorí ste nás počúvali. Trošku mi odchádzal hlas, to je klíma v aute. Prajem vám krásny požehnaný večer, príjmite k tomu požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú celebroval veľadôstojný pán Jozef Haľko, farár v Revúcej, dekan v Muráni. Na orgáne hrala Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Peter Janák. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za dušu zomrelého otca Andreja, za zdravie a Božie požehnanie pre mamku Blanku a jej rodinu, za zosnulého Michala Remenského pri príležitosti druhého výročia úmrtia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet

0: tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, pozývame vás na spoločnú modlitbu Vešpír zo stredy v 3. týždni žaltára. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Presvätý Bože, na nebi, čo jasné výšky nad zemské,
1: ohnivou krásliš belosťou a množíš svetlom nádherným.
2: Keď čtvrtého dňa začal si, koleso slnka žiarivé, mesiacu dal si poriadok, hviezdám si cestu vymeral.
1: Tak nočným tmám a jasným dňom určil si presné hranice a podľa nôh mesiacov tiež dal si isté znamenie.
2: Vyžen zo srdca nočné tmy a zotri z duše poškvrny. Rozviaž nám putá pokleskou a odstráň hrbu prečinou.
1: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej posady, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Amen.
0: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Keď Pán privádzal späť sionských zajacov,
1: boli sme ako vo snách.
2: Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania.
1: Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi, veľké veci urobil s nami Pán.
2: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
1: Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny.
2: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
1: Keď odchádzali i ľudsky plakali a osivo niesli na siatie.
2: No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
0: Pán nám postaví dom a ostráži mesto. Ak Pán nestavia dom,
1: márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
2: Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
1: Zbytočne stávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy čo jete ťažko zarobený chlieb. Lebo on dáva svojim miláčkom spánok.
2: Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia. Jeho odmenou je plod lona.
1: Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.
2: Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil, neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán nám postaví dom a ustráži mesto.
0: On prvorodený zo všetkého stvorenia má vo všetkom prvenstvo. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,
1: ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
2: On nás vytrhol z moci tmy a priniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
1: v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
2: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
1: Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
2: Tróny aj panstvá, knížatstvá aj mocnosti.
1: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
2: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
1: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
2: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj, všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: On, prvorodený zo všetkého stvorenia, má vo všetkom prvenstvo.
2: Bohu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, jemu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
0: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
1: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
0: Nezatrať moju dušu s hriešníkmi.
1: A buď mi milostivý.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
0: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Velebí
1: moja duša Pána,
2: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal si u svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: Pokorne vzývajme Boha, ktorý poslal svojho Syna ako spasiteľa a vzor svojho ľudu, a volajme: Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.
1: Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.
3: Ďakujeme ti, že si si nás vyvolil ako prvotiny na spásu a že si nás povolal k účasti na sláve nášho Pána Ježiša Krista.
1: Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.
3: Nech všetci, čo sa hlásia k tvojmu svätému menu, svorne vyznávajú pravdu tvojho slova a nech sa vrelo milujú tvojou láskou.
1: Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.
3: Stvoriteľ sveta, tvoj Syn chcel vlastnými rukami pracovať uprostred ľudí a s ľuďmi. Pamätaj na robotníkov, ktorí si v pote tváre zarábajú na chlieb.
1: Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.
3: Pamätaj na tých, čo sa zasvetili bratskej službe, aby sa nedali odradiť ani nezdarom, ani nepochopením iných.
1: Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.
3: Buď milosrdný voči našim zosnulým bratom a sestrám a príjmi ich do svojho otcovského náručia.
1: Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.
0: Modlíme sa teraz, ako nám prikázal Kristus. Otče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Prosíme ťa, milosrdný Bože, vypočuj hlas svojej cirkvi. Odpúsť nám hriechy a daj, aby sme ti verne slúžili a boli bezpeční pod tvojou ochranou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
4: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nedeľná svätá omša je nevyhnutná. Umožníme účasť aj pracujúcim, vyzval pápež v katechéze.
0: Svätý otec vyjadril blízko z Kolumbii po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame príbeh rehoľných sestier pôsobiacich v Kamerune.
0: V stredu 12. augusta vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pri dnešnej generálnej audiencii v Bazilike svätého Petra pokračoval svätý otec Leo XIV v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu 6. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venovanou liturgickému roku. Pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. Povzbudil tiež hľadať podmienky, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce.
0: Pred katechézou zasnelo čítanie z knihy Zjavení svätoapoštola Jána. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme, tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
0: Drahí bratia a sestry, 5. kapitola koncilovej konštitúcie Sacrosanctum Concilium je venovaná liturgickému roku. Práve pri tejto téme sa dnes chceme pristaviť, aby sme vysvetlili jeho význam v živote každého veriaceho. Predovšetkým treba pripomenúť, že tento spôsob označovania cyklu kresťanských sviatkov výrazom liturgický rok sa v cirkevnom jazyku rozšíril vďaka dielu Božieho služobníka opáta Prospera Gerangera.
1: V encyklike Mediator Dei pápež Pius XII uvádza, že nejde o chladné a nehybné zobrazovanie udalostí patriacich minulosti, ani o jednoduché pripomínanie skutočností dávnych čias. Liturgický rok je skôr sám Kristus, ktorý stále žije vo svojej cirkvi a pokračuje v ceste nesmierneho milosrdenstva, ktorú začal v tomto smrteľnom živote, aby privádzal ľudské duše do kontaktu so svojimi tajomstvami a umožňoval im z nich žiť. Tajomstvami, ktoré sú stále prítomné a účinné. Liturgický rok teda treba chápať ako neustále sprítomňovanie diela spásy, ktoré Kristus uskutočňuje v dejinách. Keď cirkev prechádza týmto časovým cyklom, zostáva v kontakte s vykupiteľským pôsobením Pána, takže všetci veriaci sú naplňaní jeho milosťou. Stretnutie s Ježišom, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, je cieľom, o ktorý sa cirkev vždy usiluje, pričom do stredu každej chvíle kladie slávenie veľkonočnej udalosti.
0: Preto konciloví otcovia považujú práve nedeľu za základ a jadro celého liturgického roka, za prvotný sviatočný deň. Z rozličných moderných jazykov už jej samotný názov dosvedčuje, že ide o Dies Domini, deň Pána. Aj v jazykoch, ktorých prevládlo označenie odkazujúce na deň slnka, Sunday, Sonntag, možno postrehnúť spojenie s Kristom. On je pravým slnkom spravodlivosti, ktoré osvecuje každého človeka.
2: San Giovanni Paolo II.
1: Svätý Ján Pavol II. V apoštolskom liste Dies Domini učí, že nedeľa je dňom Pána, dňom cirkvi, dňom človeka a napokon dňom dní. Keďže nedeľa je veľkou nocou týždňa, keď sa pripomína a stáva prítomný deň, v ktorom Kristus vstal z mŕtvych, je jej dňom, ktorý vyjadruje zmysel času. Vyviera zo vzkriesenia a člení čas človeka, mesiace, roky i stáročia ako smerová šípka, ktorá ich preniká a usmerňuje k cieľu druhého Kristovho príchodu. Nedeľa je predobrazom posledného dňa, dňa parúzie, keď všetci vstaneme z mŕtvych.
0: Na svätenie nedele je nevyhnutné slávenie Eucharistie. Počúvanie Božieho slova a účasť na Kristovom tele si podľa koncilových otcov vyžadujú convenire in unum, teda radosné zhromaždenie veriacich. V tomto zhromaždení kresťanské spoločenstvo zviditeľňuje svoju jednotu s Pánom a vydáva svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi a vernosti cirkvi. Toto zhromaždenie nemožno nahradiť iba virtuálnou prítomnosťou, ani ho nemožno zredukovať na čisto pasívne stretnutie. Liturgické zhromaždenie sa totiž uskutočňuje aktívnou účasťou bratov a sestier, ktorí sú spoločne zvolaní, aby vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. V tejto súvislosti všetkých pozbudzujem, aby hľadali čo najlepšie podmienky, ktoré umožnia zúčastniť sa na svätej omši aj tým, čo v nedeľu nemajú možnosť držať sa práce.
2: Carissimi, l'anno liturgico.
1: Milovaní bratia a sestry, liturgický rok, ktorého rytmus určujú nedele, má zaujímavé dejiny, v ktorých sa prelína viera a nábožnosť cirkvi. Už od 2. storočia po Kristovi sa totiž k sláveniu týždennej Veľkej noci pridalo slávenie každoročnej Veľkej noci najväčšej slávnosti, rozšírené na najradostnejšie obdobie 50 dní, ktoré vrcholia Turícami. Samo slávenie Veľkej noci pripravuje pôstne obdobie so svojím kajúcim charakterom. Neskorší rozvoj vianočného cyklu podľa vzoru veľkonočného umožnil znovu prežívať tajomstvá vtelenia Božieho slova, jeho narodenia a jeho zjavenia svetu. Cirkev potom do jednotlivých období zaradila úctu k preblahoslavenej Panne Márii, ktorá je nerozlučne spätá so spasiteľným dielom svojho syna, ako aj spomienky na mučeníkov a iných svätých, ktorí spievajú v nebi dokonalú chválu Bohu a orodujú za nás.
0: Liturgický rok tak vo sviatostnej podobe znovu predkladá pedagogiku dejín spásy a vedie veriacich od očakávania Mesiáša, plnosti veľkonočného tajomstva a k predzvesti budúcej slávy. Cirkev v ňom slávi spásonosnú aktuálnosť Kristovho tajomstva a umožňuje veriacim mať na tomto tajomstve čoraz lepšiu účasť. Preto je liturgický rok inšpirujúcim princípom a základným referenčným rámcom každej pastoračnej činnosti.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Leo XIV. V závere generálnej audiencie v pozdrave španielsky hovoriacim pútnikom povedal:
0: Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s kolumbijskými sestrami a bratmi, ktorí pocítili následky nedávneho zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo mnoho obetí a zranených, ako aj veľké materiálne škody. Zatiaľ, čo prosím Pána o večný pokoj pre zosnulých, uisťujem ich rodiny a všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojich modlitbách. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a poskytovaní pomoci postihnutým.
1: Svätý Otec zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecézam vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať.
0: Vatikán. Svätý Otec je hlboko zarmútený zemetrasením, ktoré v pondelok 10. augusta ťažko postihlo viacero oblastí Kolumbie a viedlo k obetiam na životoch a množstvu zranených, píše v telegrame do Kolumbie štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zároveň viedlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám, vrátane poškodení mnohých kostolov.
1: Ako sa uvádza v telegrame, Leo XIV. Sa modlí za večný odpočinok zosnulých, ako aj za zotavenie zranených. Celému národu vyprosuje na príhovor Panny Márie dar duchovnej sily a Kristovej nádeje a zo srdca mu udeľuje apoštolské požehnanie.
0: Kamerun. V dedine Baba 1 v severozápadnom regióne Kamerunu sestry Svätej jednoty naďalej slúžia komunite poznačenej chudobou, neistotou a konfliktmi a poskytujú zdravotnú starostlivosť, podporu a nádej tým, ktorí to naviac potrebujú.
1: V odľahlej dedine Baba 1 v vidieckej komunite v severozápadnej časti Kamerunu sestry Svätej jednoty žijú a pracujú medzi ľuďmi už od 60. rokov 20. storočia. Dedina je už dlho poznačená extrémnou chudobou, zlým prístupom k cestám, obmedzeným prístupom k elektrickej energii, nedostatočnou kvalitou vodných zdrojov, vysokou mierou negramotnosti a podvýživou, najmä u detí.
0: V posledných rokoch pretrvávajúci ozbrojený konflikt tieto rany ešte prehlbil. Neistota, časté únosy a predčasné úmrtia sa stali súčasťou každodenného života. Sestry z rehole Svätej jednoty sa rozhodli zostať aj napriek tomu, že výzvy sa znásobujú a podmienky sú čoraz ťažšie. Napriek asfaltovej štátnej ceste a miernemu zlepšeniu výživy detí, základné problémy pretrvávajú. Svätá jednota zostáva jedinou rehoľnou komunitou v tejto oblasti. Mohli by sa pripojiť k slovám žalmistu. Dokedy, Pane, stále budeš na mňa zabúdať?
1: Napriek tomu sestry každé ráno opäť vstanú, aby odpovedali na volanie tých, ktorí sa na nich spoliehajú. Čo ich tam drží, keď toľko iných uteká? Odpoveď spočíva v tvárach, ktoré ich každý deň vítajú. Staršia žena, ktorá potrebuje lekársku starostlivosť, tehotná rodiaca žena, čakajúca na bezpečný pôrod, dieťa s krčmi, potrebujúce urgentnú starostlivosť, muž krvácajúci po nehode, rodiny zavalené stratou a neistotou hľadajúce uistenie, pracovníci závislí od nich pre každodennú obživu a mladí ľudia hľadajúci vedenie prostredníctvom príkladu.
0: Táto každodenná realita odráža evanjeliový príkaz. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Oddané sestry z tejto dediny sa nemôžu odvrátiť od tých tvári Krista. Dôvera, ktorú do nich kladajú dedinčania, sa stáva zároveň krížom aj požehnaním, konkrétnou ochotou, ktorú slúbili pri skladaní rehoľných sľubov.
1: Zdravotná starostlivosť zostáva v dedine jadrom ich poslania ako každodenná odpoveď na ľudské utrpenie. Služba v katolíckom zdravotníckom centre svätej Moniky čelí osobitným výzvam. Mnohí členovia komunity si nemôžu dovoliť zaplatiť za zdravotné služby, ktoré zúfalo potrebujú. Napriek tomu sú však ošetrení.
0: Okrem toho je ďalším neustálým bojom zabezpečenie kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Veľmi málo ľudí je ochotných pracovať v takomto neistom a znevýhodnenom prostredí a tí, ktorí prídu, požadujú platy, ktoré ďaleko presahujú možnosti komunity. Paradox je zrejmý. Ako zabezpečiť bezplatnú starostlivosť pre chudobných a zároveň udržať finančné zdroje na platy odborného personálu? Odpoveď má korene v jednej z cností komunity Svätej jednoty – dobročinná láska. Ich poslanie je prejavom súcitnej dobročinnej lásky. Nie je to charita ako čirý sentiment, ale láska ako radikálny záväzok slúžiť bez ohľadu na náklady.
1: Obyvatelia dediny si nevybrali, v akých podmienkach sa narodili, rovnako ako si nevybrali ani konflikt, ktorý teraz ovplyvňuje ich životy. Prítomnosť sestier je jednoduchým pokusom nechať žiariť Kristovo svetlo tam, kde hrozí, že zvíťazí tma. Niekedy sa vkradne strach a vytrvalosť sa zdá nemožná. Slová svätého Pavla však zostávajú zdrojom sily. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Sestry niekedy čerpajú silu z odolnosti ľudí, ktorým slúžia. Ich odvaha a schopnosť nádeje uprostred nepriaznivých okolností sestry tiež evanjelizuje. To im pripomína, že misia nikdy nie je jednosmerným darom, ale spoločnou cestou.
0: Zasvetený život, tak ako žijú v dedinke, nie je unikom pred realitou, ale hlbokým ponorením sa do nej. Rehoľné sľuby volajú sestry, aby stáli v centre historických výziev a bránili život tam, kde je najviac ohrozený. V dedinke to znamená uprednostniť prítomnosť pred pohodlím a vernosť pred bezpečnosťou. Výzvy, ktorým sestry čelia, každý deň ich podnecujú, aby sa vydali na cestu obrátenia k srdcu Krista.
1: Prostredníctvom nenápadných skutkov láskavosti sa snažia zmierniť bremeno tých, ktorým slúžia. Bezpečne priviesť na svet dieťa, znížiť detskú horúčku, riadne ošetriť ranu, upokojiť rodinu, zabezpečiť spravodlivú mzdu pre pracovníkov, postarať sa o starších ľudí a poskytovať mentorstvo mladým ženám. Sestry čerpajú inšpiráciu aj od matky Terezy z Kalkaty, ktorá tak dobre pochopila, že skutočná sila pramení zo služby chudobným. Kým mnohí vo svete hlásajú, že šťastie si vyžaduje pohodlie a dobrý život sa vyhýba utrpeniu, sestry Svätej jednoty v tejto dedinke svedčia o tom, že radosť môže existovať vedľa ťažkostí a naplnený život môže zahŕňať prijatie kríža.
0: Ich povolanie ako rehoľníčok nachádza svoj najlepší význam v tomto krehkom, náročnom a milosťou naplnenom poslaní. Keď rehoľníčky skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, zaväzujú sa k radikálnej otvorenosti voči Božím zámerom. Je to otvorenosť, ktorá ich neustále vedie tam, kam si ani nedokázali predstaviť ísť. Sestry sa držia nádej, že jedného dňa budú ľudia z tejto dedinky a všetky komunity postihnuté konfliktom opečiť miery a bezpečnosti. Svätý Pavol vo svojom liste Rimanom potvrdzuje, že táto nádej nezahambuje.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa prichádzame s ďalšou rozprávkou zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o Zajačíkovi Mojkáčíkovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú Zajačík Mojkáčík a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa dozvieme, prečo nejesť sladkosti pred spaním. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalší príbeh o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo by nemal jesť sladkosti pred spaním. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik. Zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčik Zajačík bol v obchode s mamkou. Mal za úlohu vybrať si niečo sladké na výlet, aby mu to dodalo silu. Hneď ako sa navečeral, spomenul si na keksík, ktorý si vybral a kým sa mamka nepozerala, zjedol ho. Mamka mu chystala ruksak na útorok a nevedela nájsť keksík. Hľadala ho všade, v skrinke, v taške, na stolíku a tak sa opýtala. Mojkáčik, neviem nájsť ten keksik na tvoj zajtrajší výlet, nezjedol si ho náhodou? Mojkáčik sa opýtal. Čo by sa také mohlo stať, keby som ho zjedol? Mamka mu povedala. Keksik je predsa sladkosť, tie sa pred spaním nemajú jesť, to dobre vieš. Kúpili sme ho preto, aby ti dodal silu, keď už nebudeš zajtra vládať na výlete. A vtedy sa stalo niečo nečakané. Mojkáčik začal behať po izbičke, potom skákať po posteli, vybehol na chodbu a hneď sa vrátil do izbičky. Mamka vtedy zistila, že predsa len zjedol ten keksík. Jeho nôžky dostali silu zo sladkého, čo zjedol. Hlavička nevedela ísť snívať sníčky. Myslela len na to, kde všade ešte chce pobehať po byte rýchlo ako blesk. Dokonca stihol pár kotrmelcov v obývačke. Mamka len ticho povedala. Som zvedavá, kedy teraz jeho nôžky prestanú utekať a kedy jeho hlavička bude pripravená si ísť oddychnúť a snívať nejaké sníčky. Kým mamka stihla popratať kuchyňu po večeri, Mojkáčik prestal behať po byte a ľahol si do postielky. A tak mamke povedal. Mamka, už ťa čakám v postielke. Vidíš, aký som rýchly? Keksík mi nič zle neurobil, ako si hovorila. Mamka mu vysvetlila, že kým sa jeho nôžky nevedeli zastaviť, ručičky na hodinkách sa tiež nezastavili a teraz idú spinkať neskôr, ako mali. Mojkáčik na to odpovedal. To nevadí, ale bola to zábava. Mal pravdu, ale táto zábava mu zobrala čas, kedy už mal spinkať. V utorok ráno, keď ho išla mamka zobudiť, jej povedal. Mamka, ešte ma nebuď, som veľmi unavený. Potrebujem si ešte pospinkať. Mamka ho ale chytila za rúčku a vytiahla von z postielky, aby sa stihli vychystať do škôlky na výlet. Len tak stihol sadnúť na autobus a tak odišiel na výlet. Po obede, keď pre neho prišla mamka, opýtala sa, ako bolo na výlete. Bolo super, len ma bolia nôžky a nevládzem. Poďme už domov, aby som si mohol oddychnúť a ísť spinkať. Mamka sa opýtala, či ešte nechce predsa len ostať na ihrisku s kamarátmi. Alon pokrútil hlavičkou a tak išli domov. Večer, keď mu mamka dopovedala rozprávku, Mojkáčik ju objal a povedal. Už nebudem jesť sladkosti pred spaním. Sľubujem a ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. a nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa môj kačík v dnešnom príbehu naučil? Áno, správne. Sladkosti nie sú zlé, ale majú sa jesť vtedy, keď potrebujeme mať silu cez deň, a nie vtedy, keď už máme ísť spinkať. Vtedy naša hlavička nebude vedieť snívať, ale bude rozmýšľať nad tým, kde majú nôžky utekať. Môj kačík tým, že zjedol sladkosť, išiel spinkať neskôr. Kvôli tomu bol na ďalší deň veľmi unavený. Sladkosti sú dobré vtedy, keď naše nôžky nevládzu. Napríklad na výlete, keď chodíme veľa pešo a naše nôžky sú unavené. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Dobrý večer, vám želáme z Košíc a vítame vás pri počúvaní pravidelnej relácie Odborník na linke. Dnes sa spoločne pozrieme na tému, ktorá trápi tisíce slovenských domácností. Budeme sa rozprávať o fenoméne, ktorý v niektorých prípadoch dokáže narušiť medziľudské vzťahy a dokonca aj zdravie. Reč je o chrápaní. Tento problém však nie je iba estetickou alebo spoločenskou nepríjemnosťou. Často totiž signalizuje oveľa vážnejšie komplikácie ukryté hlboko v našom tele. Počas nasledujúcej hodinky si vysvetlíme, prečo má chrápanie súvislosť so zdravotným stavom človeka. Naším hosťom je prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny, pán profesor William Donič. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Vysielame na živo, takže už odteraz nám môžete posielať svoje otázky vo forme SMS správ na číslo 0911 913 933. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

kilo tmy, čo stojí bielý vlas. Žijeme život my,

0: ruká svoje telo.
1: Ako som spomenula v úvode, chrápanie nie je najväčším problémom pre ľudí, ktorí nemôžu zaspať kvôli chrápajúcemu členovi svojej rodiny, ale predovšetkým pre toho človeka, ktorý chrápe. To môže byť problém. Môžeme vysvetliť našim poslucháčom, že prečo práve pre neho je to problém?
2: Tak na začiatku by som chcel povedať, že prečo je dôležité o chrápaní hovoriť. A chrápanie nie je len zvukovým fenoménom, ale je to vážnym zdravotným problémom, ktoré môže mať následky týkajúce sa srdcocievneho systému, endokrinného systému, psychologických dopadov. A samozrejme, človek je nevyspatý na druhý deň už len práve preto, že chrápe. Ako to jedno s druhým súvisí, už sme to v predchádzajúcich reláciách, pretože nie som tu prvýkrát, spomínali, ale dôležité je sa k tomu stále vracať, pretože dorastá nová generácia, ktorá to predtým považovala za nepodstatnú vec, ešte sa ich to netýkalo, ale dnes sa ich to už možno začína týkať. Takže to, že o tom hovoríme znova, je dôležité, aby aj títo ľudia, ktorí to predtým púšťali jedným uchom dnu a druhým von, aby mali možnosť sa nad tým zamyslieť. No a teraz poďme k jadru veci. Chrápanie je zvukový fenomén, ktorý je spôsobený vibráciou mäkkých častí horných dýchacích ciest prúdom vzduchu, ktorý prechádza dýchacími cestami. Naše prínosové dutiny fungujú ako rezonátor, čiže zosilujú tento zvuk, túto vibráciu niekoľkonásobne a tá vibrácia potom dosahuje hodnoty až 90 decibelov, čo je zvuk alebo intenzita zvuku nákladného automobilu, ako keby vám nákladák štartoval rovno v spáni. Takže ten zvukový fenomén je hneď každému jasný, aj prečo to ruší okolie a prečo sa veľmi ťažko dá pri takomto chrápačovi zaspať. Druhá vec však znamená, že tento chrapot veľmi často prechádza do tzv. Apnoickej pázy. To znamená, zastavuje sa dýchanie na rôzne dlhú dobu. Keďže počas spánku, pretože ten chrapot sa môže objaviť len keď spíme, v bdelom stave si to človek vie zregulovať a ten chrapot sa neobjaví a vôbec nie je taký intenzívny, ale v spánku je dýchanie riadené autonómnym nervovým systémom. To znamená, musíme sa spoľahnúť na to, ako ten náš automat bude fungovať, ako zabezpečí, aby sme mali dostatok kyslíka počas spánku. Ak to nefunguje správne, začne to tým chrápaním, ale potom to chrápanie sa zmení na zaseknutie dýchania sa, hovoríme tomu apnoická pauza, kedy dôjde ku kolapsu, uzáveru horných dýchacích ciest, napríklad zapadne koreň jazyka a ten vzduch sa už potom do pľúc nedostáva, z toho vyplýva nedostatok kyslíka, ktoré poškodzuje všetky orgány v tele. Týka sa to samozrejme srdca, mozgu, ale aj sietnice v očiach, aj endokrinného systému, teda pankreasu, ktorý produkuje inzulín. Takže veľmi často je spojený chrápanie a apnoické pauzy aj s diabetes mellitus, najčastejšie druhého typu. Tak tie súvislosti sú veľmi zaujímavé, z medicínskeho hľadiska už dokázané na veľkých štúdiách. A čo s tým môžeme robiť? Ako sa poslucháčka pýtala, tak je možné zamedziť tomu chrápaniu rôznymi metódami a o nich budeme hovoriť podrobnejšie. Takže nie je to stratené. Je možné predchádzať vzniku chrápania, ale je možné ho aj liečiť a tým pádom predchádzať vznikom zdravotných komplikácií, veľmi vážnych zdravotných komplikácií, vrátane náhlej smrti.
1: Možno ešte také nejaké štatistické údaje, kto chrápe viac, muži či ženy a v akom veku, obezný, taký ľahší?
2: No, áno, môžeme si to rozobrať takto. Prečo obezný chrápu? Nájdu sa výnimky, že je obezný a nechrápe, ale to je skôr tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Najčastejšie je to spôsobené tým, že tuk sa ukladá predovšetkým u mužov v oblasti krku, u žien sa ukladá v oblasti bokov. Čiže je to taký tvar ako jablka u muža a u žien je to tvar hrušky. Menej sa ukladá v oblasti krku. Po menopauze sa to zase zhoršuje v neprospech žien. Ale ukladanie tuku v oblasti horných dýchacích ciest znamená, že skôr dojde k ich uzáveru, pretože tlačí to množstvo tuku na dýchacie cesty a pôsobí proti silám, ktoré uvoľňujú dýchacie cesty. Je tam na to takzvaný Starlingov model horných dýchacích ciest, kde sa porovnávajú sily, ktoré sa dajú matematicky vyjadriť, ktoré fungujú ako dilatátory, svaly, ktoré udržiajú priechodné dýchacie cesty, a potom sací účinok bránice, ktorá sa snaží dostať vzduch do pľúc. No a pokiaľ tieto sily nie sú v rovnováhe, alebo nie je to v prospech tých dilatačných síl, tak dôjde ku kolapsu uzáveru dýchacích ciest, zapadne koreň jazyka, môžu sa aj veľké mandle krčné na tom podielať, čiže zapadnú, a tým sa vzduch a vlastne tým aj kyslík nedostáva do pľúc a nemôže prestúpiť do krvi, a hovoríme tomu ako hypoxia alebo nedostatok kyslíka. Samozrejme na nedostatok kyslíka, čo je každý pozná, keď ponorí hlavu do vody a nemôže sa nadýchnuť, tak sa musí vynoriť, pretože inak by sa utopil. A to isté sa stane aj chrápačovi, u ktorých sa uzavrú dýchacie cesty. Musí sa v hlbokom strese prebudiť a obnoviť dýchanie prostredníctvom signálov, ktoré uvoľnia dýchacie cesty a v delom stave vlastne aktivujú tie svaly, ktoré udržiavajú prichodné dýchacie cesty. No a toto sa môže odohrávať aj 300 krát, aj viac za noc. Takže takýto človek sa nevyspí, je potom unavený, hovorí mi tomu fragmentácia spánku, a na druhý deň nepodáva ani fyzický, ani psychický výkon. Môže viesť ku dopravným nehodám, ku priemyselným haváriám z nevyspatosti. A to je ďalší následok, ako napríklad tie mikrospánky za volantom, čiže sa to týka aj vodičov dopravných prostriedkov, či už aut, ale koniec koncov aj v letectve a

0: následky. Niekedy si to však aj uvedomí, keď je tá pauza dlhotrvajúca, tak sa zobudí s pocitom dusenia sa a pocitom tiesne, kyslíkovej tiesne. Čiže aj takéto stavy bývajú. Môže to pociťovať a môže to pociťovať ako veľký stres. To je doprevádzané zostupom krvného tlaku, zostupom srdcovej frekvencie, ako pri každom druhom strese. Čiže je to taká všeobecná poplachová reakcia, pri ktorom sa vylúčia stresové hormóny, stupne hladina glukózy a ešte človek sa musí prebudiť a tým pádom sa nevyspí.
1: Čiže je celkom možné, že kto má treba vysoký tlak, že za tým môže byť aj chrápanie napríklad?
0: No, to nie len, že je možné, to je veľmi časté. A veľmi často sa dá pomocou liečby spánkového apnoe a vôbec toho chrápania predísť vysokému krvnému tlaku alebo znížiť potrebu antihypertenziu, teda liekov na liečbu vysokého krvného tlaku. Máme pacientov, ktorí keď začali byť liečení pomocou ventilačnej liečby, takzvané pretlakové ventilačnej liečby, CPAP, a teda už nechrápali a nemali zastavy dýchania, tak museli znížiť lieky na tlak, pretože im potom ten tlak išiel príliš dole. Hoci predtým brali trojkombináciu antihypertenzív, zrazu vystačili si s jedným na pomerne nízkej dávke, alebo vôbec. Čiže má to aj ekonomický dopad a samozrejme každý liek, ktorý človek nemusí brať, nielen ušetríme národnému hospodárstvu peniaze na zbytočne vynakladanú liečbu, ale aj u toho pacienta je menej vedľajších účinkov, pretože každý liek nesie so sebou riziko vedľajších účinkov. Pri liečbe hypertenzie môže to byť napríklad makulárna degenerácia na sietnici, môže to byť prílišný nízky tlak a tým aj perfúzia mozgu, spánku veľmi často, keď klesne príliš nízko tlak, tak dôjde k nedokrveniu mozgu a rozvoju demencie alebo neurodegeneratívnych ochorení. Takže všetko so všetkým súvisí a vidíte, ako sme sa dostali od obyčajného chrápania, kde ľudia mali problém len s tým, že sa nevyspali, lebo dotyčný chrápal, až k hlboko medicínskym a patofyziologickým mechanizmom, s ktorými dnes vieme pracovať, kde už poznáme tie mechanizmy a vieme, ako tomu predísť.
1: Vy ste spomenuli, že sa dá dokonca chrápaniu predísť nejakými vecami? Skúste nám približiť.
0: Chrápaniu sa rozhodne dá predísť tým, keď je človek obezný alebo má nadváhu, tak pokiaľ sa mu podarí znížiť telesnú hmotnosť a ten tuk usadený v oblasti krku sa stratí, tak zrazu stratí sa s tým aj chrápanie, aj riziko zástav dýchania počas spánku. Dnes je to už overená záležitosť, dokonca sú lieky na chudnutie. Všetci, to je svetový fenomén teraz, sa používajú tieto injekcie na chudnutie, ktoré majú veľmi benefičný účinok nie len u diabetikov, ale práve aj u ľudí trpiacich nadváhou. A dokonca bola schválená americkou FDA aj liek na liečbu obstrukčného spánkového apnea, teda tých zastav dýchania, toho OSA, mechanizmom, že sa zníži telesná hmotnosť. Čiže je to vlastne tá istá látka, ktorá sa používa aj v diabetológii, ale zároveň má takýto benefičný účinok. Mali sme robiť štúdiu, čo sa týka týchto liekov, ale Slovensko

0: nebolo zaradené medzi tie krajiny, kde sa to robiť bude, ako som sa dnes dozvedel.
1: A prečo? Vieme to.
0: No, sú bližšie krajiny ako Kabát.
1: Tak je jasné. Tak ešte pred pesničkou nám, prosím, skúste pán profesor priblížiť, že ako dokážete vlastne pomôcť tomu človeku, ktorý chrápe? Približte mu, na koho sa má obrátiť a čo potom nasleduje, aby sa teda zistilo, že naozaj chrápanie je nejako škodlivé pre neho a pomôcť mu.
0: Pokiaľ niekto chrápe a pociťuje to ako zdravotný problém alebo sociálny problém významný, tak je potrebné, aby vyhľadal spánkového špecialistu. Dnes máme certifikovanú pracovnú činnosť somnológia na Slovensku, ktorého som tohto študijného programu garantom. Takže máme už svojich odchovancov, asi 32 špecialistov je na Slovensku, somnológov, ktorí prevádzkujú spánkové laboratória a všetky tieto mechanizmy poznajú a vedia účinne pomôcť. To znamená, príde pacient za takýmto odborníkom do ambulancie pre poruchy životných funkcií počas spánku, nazvime to, alebo to môže byť spánkové laboratórium a tam mu môžu pomôcť, pretože na základe anamnézy, na základe celonočného vyšetrenia, kedy sa snímajú životné funkcie počas spánku, je možné exaktne určiť, do jakej miery je ten stav závažný, či si vyžaduje okamžitú liečbu, alebo či je to len stále nejaká kozmetická záležitosť, ktorú je možné zvládnuť napríklad aj tým znížením telesnej hmotnosti. Takže prevencia je veľmi dôležitá a dnes pozorujeme vďaka modernej liečbe, že aj Spojený štátov sa začína znižovať množstvo tých obezných, hoci predtým Spojené štáty v tej oblasti viedli a metódou voľby boli bariatrické operácie, respektíve operácie s redukciou objemu žalúdka, čo sú veľmi invazívne operácie. No dnes sa dá pomocou týchto inkretínov, to sú látky, ktoré produkujú vlastne črevo a ovplyvňujú centrálny nervový systém a pocit hladu, je možné znižiť telesnú hmotnosť relatívne elegantným spôsobom.
1: Takže my budeme v tejto téme pokračovať. Vážení poslucháči, vysielame naživo z Košíc, takže ak máte nejaké otázky k chrápaniu a vôbec všeobecne k spánku, pošlite nám svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

0: Dnes večer hovoríme o spánku a o chrápaní. Našim hosťom je vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny, pán profesor William Donič. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať ako SMS-ky na číslo 0911 913 933. Možno, kým sa pustíme k tej diagnostike, tak otázka, ktorá prišla od poslucháčov, že čo je dôvodom, že malé bábätka chrápu? Či tam môže byť nejaký problém tiež s niečím?
1: Áno, je to problém. To pediatri by mohli o tomto rozprávať. Najčastejšie to býva veľké mandle. A teraz množené tzv. Adenoidných vegetácií. Nosové mandle, keď sú zväčšené, tak bráni prítoku vzduchu cez nos a musí otvárať ústa to dieťatko a tým pádom začne aj chrápať. Pretože keď je sústav spánku zatvorené a dýcha pokotne nosom, tak sú vytvorené lepšie podmienky na to, aby človek nechrápal. Ako náhle otvorí ústa, už sa aj anatomické pomery menia, ale takisto ten vzduch vysušuje sliznicu a zhoršuje funkciu tých dilatátorov horných dýchacích ciest, takže skôr dôjde ku apnoickej pauze aj ku chrápaniu. To platí pre všetky vekové skupiny.
0: Tak vráťme sa k tej diagnostike chrápania. Čo sa deje v tom spánkovom laboratóriu, keď teda už príde ten pacient k vám?
1: Spánková medicína je oveľa širšia. Tam sa rieši aj problém nespavosti, prílišnej spavosti, potom rôzne stavy patologické viazané na REM fázu spánku, parasomnia a tak ďalej. Ale keď sa teraz zameriame len na tú poruchu životných funkcií počas spánku, ako je dýchanie a srdcovo-cievna činnosť, tak v spánkovom laboratóriu je na to veľmi dobrý prístroj, ktorý sa volá polysomnograf. To je tak, ako keď prídete ku kardiologovi a musí mať ultrazvuk, aby sa vám mohol pozrieť na srdiečko. Okrem toho, že musí mať aj tlakomer, tak aj ten ultrazvuk v dnešnej už dobe. Tak somnolog má k dispozícii polysomnograf, pomocou ktorého monitoruje životné funkcie počas spánku, ale aj tzv. Elektrofyziologické parametre, ako je elektroencefalografický záznam. To znamená, že je tam k dispozícii niekoľko kanálov z EEG, pomocou ktorých vieme určiť, do akej miery je ten spánok kvalitný alebo nekvalitný. Čiže či zaspáva ľahko, či sa budí, či tie zástavy dýchania vedú k mikrospánkom a k prerušovanému spánku. Takže tieto veci sa dajú exaktne merať a pomocou parametrov vyjadriť. No a samozrejme potom podľa toho aj porovnávať predchádzajúcu noc, nasledujúcu noc pacienta na liečebnom CPAP-e alebo i po zákroku operačnom napríklad. Pretože niektoré stavy je dobré operovať a niektoré stavy sa nedajú operovať. Čiže chrápanie sa dá odstrániť aj operáciou v oblasti krku, teda to patrí ORL a maxofaciálnym chirurgom, ktorí robia rekonštrukciu sánky a celej tváre, pokiaľ sú tie anatomické pomery také, že zhoršujú chrápanie alebo celkovo vedú ku zástave dýchania alebo zapadáva ten jazyk ľahšie ako u anatomicky zdravých ľudí. Takže ten polysomnograf nám umožňuje toto exaktne ukázať a takisto aj zdravotným poisťovňam dokázať, že ten pacient si to nevymýšľa, ale že skutočne je pacientom. Pretože zástava dýchania počas spánku je diagnóza. Má svoje číslo 4731 v katalógu chorôb a takto sa aj vykazuje pre zdravotné poisťovne. A okrem toho je rad celých ďalších ochorení, ktoré majú spojenie s poruchami dýchania počas spánku, ktoré sa zase vykazujú inými kódmi. Veľmi dôležitou súčasťou toho vyšetrenia spánkom laboratória, preto je to tak náročné, aj časovo náročné, je priamy rozhovor s pacientom, čiže anamnéza. V spánkom laboratóriu pacient vyplňuje tzv. Dotazník spánkového laboratória a potom aj rôzne testy, ako to je Epworthská škála spavosti, podľa ktorého sa dá identifikovať, či ten pacient je indikovaný na polysomnografické vyšetrenie, ktoré je časovo náročné, bo trvá celú noc. Malo by byť aj drahé. A čo sa týka jednoduchších možností, kedy sa použijú screeningové prístroje, ako je kombinácia pulznej oximetrie s prietokom dýchania v horných dýchacích cestách. Nie za každých okolností je potrebné to EEG. Pre taký námatkový screening môžu slúžiť aj jednoduchšie prístroje. Dokonca dnes je možné použiť aj smart hodinky alebo mobilný telefon, ktorý zaznamenáva pomocou aplikácie to chrápanie. Často býva, že prídu pacienti s tým, že on si to na hodinkách ako odmeral a že on si myslí, že má obstrukčné spánkové apnoe. Veľmi často má pravdu, pretože dnes už smart hodinky môžu aj merať pulznú oximetriu, čiže hladinu kyslíka v krvi, ktorá najčastejšie poklesne vtedy, keď je zástava dýchania. Takže nakoniec je to možné takto použiť. Avšak v tom spánkom laboratóriu máme presnejšie prístroje a vieme nielen urobiť diagnostiku, ale vieme toho pacienta aj odporučiť mu liečbu a nastaviť ho na vhodnú liečbu. Tých liečebných metód je zase celý rad. Spomínal som chirurgické zákroky, napríklad vyrovnanie nosovej priehradky. Aj to býva často problém chrápania, lebo blokovanie jednej strany nosnej dierky, keď je po úraze alebo vrodene posunutá nosová priehradka, zhoršuje prítok vzduchu do dýchacích ciest a tým núti toho človeka otvárať ústa, aby sa v spánku nadýchol s tými všetkými následkami, o ktorých sme hovorili.
0: Čiže existujú aj nejaké prístroje, ktoré odporúčate, alebo nejaké lieky možno tým pacientom s chrápaním? No,
1: zatiaľ neexistuje nejaká magická tabletka, ktorá by vyriešila chrápanie. Tie preventívne metódy sa týkajú hlavne redukcie telesnej hmotnosti a operačné zákroky v tých prípadoch, kedy je to nevyhnutné. Ale zlatým štandardom liečby spánkovej apnoe je aplikovanie pozitívneho tlaku do horných dýchacích ciest prostredníctvom nosovej masky. Ten prístroj má taký zvláštny názov, volá sa CPAP, alebo kontinuálny pozitívny tlak aplikovaný do horných dýchacích ciest, kedy prístroj vo forme krabičky, v ktorej je elektromotor a turbína, ktorý vytvára prúd vzduchu, vháňa sa tento prúd vzduchu prostredníctvom nosovej alebo celotvárovej masky do dýchacích ciest a tým bráni, podobne ako pneumatická dlaha, tomu kolapsu dýchacích ciest. Čiže okamžite prestane chrápať, ten efekt je okamžitý a takisto prestane mať zástavy dýchania. Problémom je, že každý pacient potrebuje iné hodnoty toho terapeutického tlaku, ktoré je potrebné vytitrovať, či už spánkom laboratória alebo pomocou tzv. Autotitračných CPAP prístrojov v domácom prostredí. Najlepšie je to pod kontrolou spánkom laboratóriu, pretože vtedy vidíme, čo sa s tým pacientom deje a vieme zasiahnuť, pokiaľ mu nevyhovuje maska alebo ho niekde tlačí alebo odpadrá elektróda, tak ten technik spánkového laboratória musí prísť a tie signály opraviť, aby záznam bol hodnotiteľný.
0: A ako dlho sa ten pacient zdrží v tom spánkovom laboratóriu?
1: V spánkovom laboratóriu potrebujeme monitorovať maximálne 10 hodín, zvyčajne je to tých 7 až 8 hodín, čiže toľko ako bežne človek spí. Výhodou spánkového laboratória oproti hospitalizácii v nemocnici je to, že je to komfortnejšie pre pacienta. To prostredie je skôr hotelového typu ako nejaké nemocničné. Takisto nepotrebuje na to, aby prišiel do spánkového laboratória vypísať sa z práce, čiže príde večer tak, jak do sanatória, ráno ide ďalej do práce. Čiže nemá žiadnu stratu v zamestnaní. Jedna noc stačí na diagnostiku a druhú noc, a tu by som chcel zdôrazniť, že proste keď sa ukáže, že ten pacient potrebuje tú ventilačnú liečbu, tak ho musíme dať na druhú noc, aby sme ho nastavili na príslušnú ten terapeutický tlak, aby sme pre ňoho našli vhodné parametre nastavenia pre ten CPAP prístroj, ktoré potom vložíme do toho prístroja a už ten pacient si to aplikuje sám doma každú noc a zabráni aj chrápaniu, aj zastavám dýchania, cíti sa oveľa čerstvejšie na druhý deň. Mnohí hovoria, že sa im úplne zmenil život, že prvý raz sa po mnohých rokoch vyspali alebo sa im niečo snívalo. Čiže ten efekt je okamžitý v mnohých prípadoch a tí ľudia sú nesmierne vďační.
0: A môže sa treba z toho chrápania aj vyliečiť? Treba, že používa ten prístroj a časom sa to tak nejako zosynchronizuje v tom tele, že je to v poriadku už?
1: Môže sa to stať, ale najčastejšie to býva v súvislosti so znížením telesnej hmotnosti. Keďže pomocou CPAP prístroja vieme aj u tých obezných zabezpečiť priechodné dýchacie cesty, bez toho, aby stihli ešte schudnúť, tak potom, keď sa im podarí už rôznymi metódami, o ktorých sme spomínali, skutočne schudnúť, napríklad o 5 kg, tak nemusia vôbec potrebovať prístroj a môžu ho vrátiť.
0: Keď už rozprávame o tom prístroji, tak som vybrala SMS-ku, ktorá sa týka práve tohto prístroja. Mám ťažkú spánkovú apnoe, spávam s prístrojom. Veľa ťažkostí sa mi vyriešilo, ale občas sa mi stane, že sa po polnoci prebudím a nemôžem zaspať aj 2 hodiny. Čím to môže byť? Pani poslucháčka Magdalena sa pýta.
1: No, to je zase individuálne. U každého ten prístroj funguje ináč. Niekto vďaka nemu spí celú noc až do rána a niekto môže mať aj ďalšie pridružené ochorenia, čiže nemuselo to byť len ten vedúci problém to spánkové apnoe, ale aj určitý druh nespavosti, ktorý nasadal na to pôvodné spánkové apnoe. Čiže tam to treba riešiť komplexne, aj anamnesticky, aj s tým, ako potom tá noc ďalej pokračuje. Či musí stať, prerušiť tú noc, alebo či tá spánková hygiena predtým bola správna, takzvaná kognitívno-behaviorálna terapia je vhodná podobne ako u nespavosti u takýchto pacientov. Sú pacienti, ktorí majú reziduálnu spavosť. Hej. Čiže on má CPAP, aj normálne sa na ňom vyspí, napriek tomu je stále ešte na druhý deň ospalý. A u týchto pacientov sa potom dáva látka, ktorá sa volá pitulisana, ktorý funguje na báze proste neurotransmiterov v mozgu a zvyšuje proste bdelosť na druhý deň. Čiže aj kombinácia CPAPu a takýchto liekov je možná, lebo každý pacient je individuálny a každého treba riešiť samostatne a hľadať pre neho vhodné možnosti.
0: Čiže tento stav tejto pani poslucháčky Magdaleny sa dá riešiť.
1: Áno, treba sa s tým zaoberať a treba hľadať príčiny. Potrebujeme viacej informácií o tom, ako tá noc potom ďalej prebieha a či je ráno unavená, alebo či sa cíti vyspatá. To má veľa okolností, ale so všetkým sa dá zaoberať.
0: Ďalšia otázka, ktorá viacerých poslucháčov zaujíma, je, že či tú diagnostiku a potom aj ten prístroj prepláca zdravotná poisťovňa, teda zdravotné poisťovne, či to preplácajú. No.
1: Na Slovensku je tá situácia veľmi špecifická, tak si to poďme rozobrať. Od začiatku vzniku spánkových laboratórií, spánkové laboratória sa dohodli so všetkými zdravotnými poisťovňami, že pacientom bude hradená liečba. To znamená, za CPAP prístroj pacient nič neplatí. Má ho plne hradená. To je veľká výhoda. Samozrejme, majú to v Anglicku, majú to v Nemecku. Už inak to majú napríklad v Maďarsku. Tam pacient si pripláca k CPAP prístroja. V Turecku takisto, čo viem z tých stretnutí vedúcich spánkových laboratórií v Európe. Tak u nás sa za prístroj neplatí. Avšak za polysomnografické vyšetrenie každá poisťovňa platí za svojho poistenca ináč. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa riadi tzv. Katalógom výkonov a preto spánkové laboratóre dnes prakticky nemajú zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, pretože tamto vychádza 14 eur za celonočné polysomnografické vyšetrenie, čo je nonsens a hanba Slovenska. Ostatné zdravotné poisťovne platia oveľa viac, týka sa to dôvery a uniónu, ktoré sa viacej približujú tým reálnym nákladom, aj keď oni takisto nepokrývajú celé náklady na prevádzku spánkového laboratória. Čiže ten problém je veľmi komplexný a je potrebné, aby sa s tým začali už konečne zaoberať kompetentní na ministerstve zdravotníctva, ale takisto aj na úrovni všetkých zdravotných poisťovní. O to viac teraz, keď dôvera sa zlúčila s Uniónom a zostanú na trhu len dve zdravotné poisťovne. Celý systém zdravotnej starostlivosti podlieha zákonu o zdravotnej starostlivosti, aj čo sa týka spánkovej medicíny. Preto táto hrubá chyba v katalógu výkonov je prekážkou rozvoja spánkovej medicíny na Slovensku. Takýto problém nemajú v Českej republike, pretože takúto nehoráznosť, aby 14 eur platila zdravotná poisťovňa za celonočné polysomnografické vyšetrenie, si tam nikto nedovolil. A preto aj naši študenti dajú s Bohom Slovensku a odchádzajú do Čiech.
0: Že či by tu nebol vhodný impuls od tých lekárov, ktorí pracujú v spánkovom laboratóriu, že došlo k chybe a teda pri najmenšom 1-0 tam chýba.
1: Odborná spoločnosť, Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny ako organizačná jednotka Slovenskej lekárskej spoločnosti mnohokrát apelovala a posielala svoje listy predseda našej spoločnosti na ministerstvo zdravotníctva, takisto aj na zdravotné poisťovne. Avšak ministerstvo a zdravotná poisťovňa, konkrétne Všeobecná zdravotná poisťovňa, si prehadzujú tento zemiak medzi sebou. A už, ako ste mali možnosť vidieť tie dokumenty od roku 2019, takzvané komplexne riešia problém vykazovania zdravotnej starostlivosti spánkových laboratórií a dodnes nič nevyriešili.
0: Čiže ešte, keď sa k tomu môžem trošku vrátiť, tých 14 eur, to je vlastne za čo všetko?
1: Za celonočné polysomnografické vyšetrenie, za anamnézu, za to, že pacient je na polysomnografie, ktorý si vyžaduje spotrebný materiál, za to, že s ním sa spraví anamnéza, že sa napíše lekárska správa, a že táto lekárska správa sa odošle administratívne do NCZI za to, že ďalšiu noc absolvuje nastavenie na CPAP prístroj v prípade, že je to indikované, tak tam takisto dostaneme tých 14 eur. A tam ešte je navyše, okrem toho všetkého, toho polysomnografického záznamu, ešte pribudne aj maska, ktorú potrebujem ako spotrebný materiál tomu pacientovi ako dať, čo samozrejme nie je v tých 14 eur vôbec nejak zohľadnené, lebo iba jedna nazorálna kanila, ktorá slúži na monitorovanie dýchania počas spánku, aj jednorázová na jedného pacienta, stojí 14 eur.
0: Verme, že správne uši počúvajú toto naše rozprávanie, lebo naozaj 14 eur za všetky tieto jednotlivé činnosti je dosť teda biedná suma. Ďalšia otázka, že či sa vyvíjajú aj ďalšie prístroje pre chrápajúcich?
1: Áno, vo svete sa vyvíja veľa metód, ako zabrániť chrápaniu ako takému. Spomenul by som tu rôzne spreje, ktoré sa aplikujú do úst a tento mäkké podnebie urobia odolnejším voči tej vibrácii. Čiže človek potom menej intenzívne chrápe, pretože to tkanivo ako keby sa stalo odolnejším. Tak ako keby vlajka, ktorá trepoce vo vetre, sa zrazu stala tušou a tým už tak v tom vetre netrepoce. Takže takýmto mechanizmom proti tomu chrápaniu sa dá pôsobiť. Avšak je tam riziko, že pokiaľ sa jedná o obštrukčné spánkové apnoe, tak táto metóda samozrejme účinná nie je. A ten človek by takouto metódou si ešte viacej uškodil. Čiže pokiaľ sa jedná len o tzv. Habituálne chrápanie, kde je to len zvukový fenomén, tak častočne to môže pomôcť. Potom sú metódy elektrostimulačné, kde sa stimuluje glosofaringeálny nerv, to je nerv, ktorý ovláda jazyk, a teda plazenie jazyka. A tento nerv, keď sa elektricky stimuluje, tak jazyk sa vysúva smerom von z úst a otvára dýchacie cesty a tú priechodnosť dýchacích ciest zlepšuje. Čiže aj takýmto smerom ide ten vývoj. Potom sú ďalšie rôzne typy elektrostimulačných metód. My sme vyvinuli aurikulárnu elektrickú stimuláciu, kedy stimulujeme bod v ušnici. Pomocou takejto stimulácie je možné zrušiť tú apnoickú pauzu počas spánku u človeka. Mali sme prístroje nasadené u pacientov v teréne a tie výsledky boli veľmi dobré. Prezentoval som ich na Svetovom kongrese spánkovej medicíny vo Vancouveri. Takže metód je viacero, ale dajú sa zhrnúť do niekoľkých bodov. Jedno je prevencia, zabránenie vzniku obezity a kontrola telesnej hmotnosti. Ďalej sú operačné zákroky na nosovej priehradke alebo v oblasti úst, čo musí posúdiť krčiar, či je to vhodné operovať alebo nie. Kráľovskou metódou stále zostáva ventilačný prístroj CPAP, teda tá aplikácia pozitívneho tlaku do dýchacích ciest. A tu opäť by som chcel povedať, že ten vývoj išiel veľmi dopredu od tzv. Hlúpych CPAP, ktoré generujú len jednu hodnotu tlaku za každých okolností, tzv. Konštantný tlak. Sa postupne prístroje vyvinuli do automatických CPAP prístrojov, ktoré si monitorujú priechodnosť dýchacích ciest a na základe aktuálnej situácie zdvíhajú alebo klesajú s tým terapeutickým tlakom, aby preventívne pôsobili voči tomu kolapsu. Pretože jednoduchšie tlakom predísť u záveru, keď sa ten tlak optimálne nastaví, ako potom otvárať už kolabované dýchacie cesty, kedy ten tlak musí byť podstatne vyšší. Každé zvýšenie toho terapeutického tlaku má so sebou komplikácie, pretože rýchlejšie sa mení vo zvlhčovači voda, alebo sa rýchlejšie odparuje. Takisto tesnosť masky je horšie udržať pri vyšších terapeutických tlakoch ako pri nižších terapeutických tlakoch. Takže našou snahou je udržať prechodné dýchacie cesty pri čo najnižšom aplikovanom tomu pozitívnom tlaku. Ďalšie prístroje, ktoré sa odvodili od tých CPAP, sú tzv. Viacúrovňové CPAP. Niekedy sa stane, že človek potrebuje veľmi vysoký terapeutický tlak, okolo 20 cm vodného stĺpca. No a vtedy nevládze proti tomu vydýchnuť. Tak aby mohol vôbec vydýchnuť a aby potom sa mohol nadýchnuť, lebo keď sú pľúca plné vzduchu, tak už sa nenadýchne, tak ten prístroj automaticky zistí, kedy ide o sa pacient, kedy ide vydýchnuť a zníži ten tlak, aby mu umožnil vydýchnuť. Takže už aj takéto prístroje sú, než sú aj automatické, ktoré obidva tie tlaky regulujú synchronne. Ďalším sú tzv. Adaptívne servoventilátory, ktoré umožňujú riešiť aj problém tzv. Chainstockového dýchania. To je u pacientov, ktorí majú problém so srdiečkom, majú predĺžené obehové časy a kde ani CPAP, ani tento BPAP nie sú účinné, ale ten adaptívny servoventilátor stabilizuje dýchanie aj u kardiakov, u pacientov, ktorí majú zlyhavajúce srdce a ktorí majú predĺžený ten cirkulačný čas, čiže to dýchanie nie je pravidelné, ale je tzv. Zosilujúce sa, zoslabujúce dýchanie a tento ventilačný prístroj, adaptívny servoventilátor dokáže stabilizovať to dýchanie u toho človeka. Čiže spánková medicína sa vyvinula z pomerne jednoduchých metód až po vysoko sofistikované diagnostické a terapeutické metódy. A na konci toho reťazce je vývoj tej magickej tabletky, ktorá by stabilizovala dýchacie cesty a zlepšila príchodnosť dýchacích ciest zvýšenou senzitivitou nervov ovládajúcich svaly, ktoré udržujú príchodné dýchacie cesty. Robia sa tieto experimenty, ale ešte nie, FDA neschválilo žiadnu takúto tabletku.
0: Tak možno, že keď sa stretneme o pár rokov, tak už bude na svete. Ešte stihneme azda jednu otázočku. Ako zistím, že chrápem, keď žijem sama? Často ma bolí hlava.
1: To sa dá zistiť pomerne jednoducho. Smartfón má už dnes temer každý. Dá sa stiahnuť aplikácia pod Android aj pod iOS, pod Apple a zaznamenáva to chrápanie, ale aj apnoické pauzy. Ďalšou možnosťou sú tie inteligentné hodinky, ktoré odmerajú ešte aj tú oximetriu.
0: A keby sme nemali žiadne prístroje, zistíme ráno, že niečo bolo, že sme chrápali v noci?
1: Zistíme to podľa toho, že máme suchovú stach, ako keby nás hrdlo bolelo, alebo sme mali vypálené hrdlo a potom sme aj unavení na druhý deň. Takže aj podľa týchto symptómov sa to dá zistiť.
0: Tak ešte jednu otázočku a zavtlačíme do dnešného vysielania. Prečo som ráno a vlastne celý deň unavený, hoci spím 8 hodín?
1: No závisí to od toho, aký je kvalitný ten spánok. Či sa sníva, či sa nesníva, to znamená, či je prítomné REM štádium spánku. A to sa dá vidieť len v spánkovom laboratóriu na elektroencefalografickom prístroji, teda na tom polysomnografe. Preto je to tak komplikované a komplexné, lebo somnológ musí ovládať aj metódy neurológa, aj metódy kardiológa, pretože samozrejme aj EKG tam monitorujeme, a aj pľúciara, pretože robíme s dýchaním, s reguláciou dýchania. Takže je to taký multidisciplinárny predmet a preto si to vyžaduje somnológa, teda špecialistu, ktorý je trénovaný vo všetkých týchto oblastiach.
0: Ešte predsa len máme minútočku, tak ešte sa spýtam teda, ako ochrániť členov rodiny pred chrápaním. Doteraz sme hovorili, ako vyliečiť toho chrápajúceho, tak v krátkosti úplne.
1: Rozhodne nie tým, že toho člena rodiny izolujeme v nejakej zvukotesnej miestnosti, pretože môžeme mu ublížiť. Najlepšie ho poslať do toho spánkového laboratória a začať s tým niečo robiť.
0: Čo riešiť? Ani ano. Budiť ho, keď chrápe nám stále? A...
1: To nie je dobré. To, keď ho budeme budiť, tak takisto sa nevyspí, ráno nám nepoďakuje, bude nervózny, zlostný, takže tá cesta do spánkového laboratória by mala byť prvá voľba.
0: Lebo to je prvá myšlienka, keď ja sa nevyspím, tak nech ani on sa nevyspí, keď chrápe.
1: Dnes už všetci obvodní lekári sú oboznámení s týmto, dokonca posudzujú, či je dotyčný schopný viesť motorové vozidlo a prítomnosť obštrukčného spánkového apnoe je z jedným z kritérií, kedy je potrebné, aby absolvoval polysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, na základe čoho potom to výsledku z spánkového laboratória ten obvodný lekár rozhodne o tom, či môže viesť motorové vozidlo alebo nie.
0: Takže, vážení poslucháči, dnes sme hovorili o možnostiach liečenia chrápania a spánkového apnoe. Našim hosťom bol prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán profesor William Donič. Ďakujem, že ste prišli aj za zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli.
1: Ďakujem pekne.
0: Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť, želáme pekný večer.

0: že život není pes.
1: Že život není pes.
0: Že život není pes.
1: Že život není pes.
0: Že život není pes.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
4: Milí poslucháči, Ján Krstiteľ musel v Jeruzaleme vyvolať veľký rozruch. Oblečený do ťavej srsti, neoholený a s dlhými vlasmi, chodil po okolí a vyzýval ľudí k pokániu. Dôvodom na pokánie bolo to, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Keď kázal, nebral si servítku pred ústa. Zvlášť pre náboženských predstaviteľov nebol veľmi pohodlný. Možno boli aj radi, že jeho popularita postupne klesala, keď sa objavil Pán Ježiš. Otvorme si 4. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem teraz čítať prvé 3 verše. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. V týchto veršoch máme niekoľko zaujímavých informácií, ktoré môžeme približne datovať, keď si ich spojíme s údajmi v 3. a 4. kapitole. V 2. kapitole sme čítali, že Ježiš bol na Veľkú noc v Jeruzaleme. To bolo pravdepodobne v apríli. Potom sa nevrátil hneď do Galilei, ale zrejme zostal v Jeruzaleme a jeho okolí 3/4 roka. Usudzujem to na základe poznámky v 4. kapitole 35. verši. Tam sa píše: Vari, nehovoríte i vy sami, ešte 4 mesiace a príde žatva? Boli 4 mesiace do úrody. Keď odchádzal z Judska, musel byť koniec decembra alebo začiatok januára. Počas uplynulých mesiacov kázal, uzdravoval chorých a jeho učeníci očividne viacerých viedli ku krstu. Farizei sa dopočuli, že má väčší úspech ako Ján Krstiteľ a jeho učeníci. Je dosť možné, že v tom čase už bol Ján Krstiteľ uväznený a jeho učeníci pokračovali v jeho službe už bez neho. Prečo sa rozhodol opustiť Judsko? Nuž nechcel vyvolať nejaké ťažkosti. Pán Ježiš sa riadil daným plánom od Boha. Povedal, že prišiel, aby konal Otcovú vôľu. V súvislosti so svojím životom povedal, Ján 10. kapitola 18. verš, Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca. Jeho protivníci nebudú môcť siahnuť na jeho život, kým nepríde jeho hodina. Na začiatku 13. kapitoly budeme vidieť, že jeho hodina prišla. Ako vidíme, konal podľa plánu svojho Otca. Prišiel, aby konal Otcovú vôľu. Opustil teda Judsko a vybral sa do Galilei. Predpokladám, že sa vracal do Kafarnauma, ktorý bol strediskom jeho služby. Ján 4. kapitola 4. verš. Musel však prejsť cez Samáriu. V tomto verši priťahuje našu pozornosť slovíčko musel. Prečo musel prejsť cez Samáriu? Aby sa stretol s istou ženou. V 34. verši sa píše: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Musel prejsť cez Samáriu, lebo to bola Otcova vôľa, aby tade prešiel. Mal namierené do Kány Galilejskej, kde predtým premenil vodu na víno. V Káne bol istý úradník, ktorého syn bol chorý. Musel teda prejsť cez Samáriu. Mohol ísť tromi cestami. Mohol ísť pozdĺž pobrežia. Bola tam cesta, ktorá tam je doteraz. Mohol ísť cez Pereu, ktorá je na druhej strane rieky Jordán. Alebo mohol prejsť cez Samáriu. Josefus nám približuje, že aj keď cesta cez Samáriu bola najpriamejšia, Židia ju nepoužívali, pretože sa so Samaritánmi neznášali. Pán Ježiš však išiel cez Samáriu. Čítajme ďalej 5. verš. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Nedaleko odtiaľ sa nachádza Jozefov hrob. Studňa, pri ktorej pán Ježiš stretol Samaritánku, sa nachádza južne od mesta Sichar na križovatke starej rímskej cesty. Vrch Gerizím sa nachádza smerom na severovýchod a synagóga Samaritánov je na jeho svahu. Bol som tam a urobil som si tam zo pár fotiek. Pán Ježiš prišiel na toto miesto. 6. verš. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo okolo 6. hodiny. Podľa rímskeho počítania času by 6. hodina bola o 6. večer, ale musíme sa riadiť podľa židovského počítania času a v tomto prípade o 6. hodine bolo poludnie. Bol unavený z cesty. Ján predstavuje pána Ježiša ako Božieho syna, ako Boha zjaveného v tele. To slovo sa stalo telom. Používa jednoduché slová, ale vyjadruje nimi niečo ohromujúce. Len pomyslí. Večný Boh zostúpil na zem. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Postavil si stan uprostred nás. Prešiel cez Samáriu, aby sa stretol s touto ženou. Samaritáni boli v tom čase chudobní. Čítajme ďalej 7. verš. Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Bola to zhýralá žena. Bola drzá a nemravná, s pochybnou povesťou. Aký kontrast oproti Nikodémovi, ktorého sme videli v predchádzajúcej kapitole. Všimnime si, ako s ňou pán Ježiš jedná. Úplne inak. Na Nikodéma, ktorý bol náboženský celou svojou bytosťou, bol tvrdý, ale k tejto žene sa správa jemne. Prosí ju o láskavosť. Je smedný a prosí ju, aby sa mu dala napiť. Blahosklonne sa k nej skláňa. On, ktorý je vodou života, ju prosí o vodu. 8. verš. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Je poludnie a Ježišovi učeníci išli do mesta nakúpiť jedlo. To, že kupovali jedlo od Samaritánov, odhaľuje, že Ježiš úplne odmietal židovské predsudky voči Samaritánom, pretože pre Židov bolo aj ich jedlo nečisté ako bravčové meso. 9. verš. Žena Samaritánka mu na to povedala. Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Samaritánka mu dáva najavo rasovú odlišnosť. Možno je k nemu až drzá a bez hanby. Samaritáni nemali problém Židom predávať svoj tovar, ale nepili s nimi zo spoločnej nádoby. Pán Ježiš jej však nedáva lekciu z integrácie a občianskych práv. Vzbudzuje v nej zvedavosť a záujem. Čítajme ďalej 10. až 12. verš. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Táto žena ho prvýkrát oslovuje pane, na čo na začiatku pozabudla. Sprvu bola drzá a neoblomná, ale teraz badať zmenu. Avšak svojim uvažovaním sa dostala len po úroveň vody v studni. Všimnime si, že sa stotožňuje s Jákobom. Robí to zámerne, pretože Samaritáni boli Jákobovými potomkami, ktorí sa zmiešali s národmi zo severu po asýrskom zajatí Izraela v roku 721 pred naším letopočtom. 13. a 14. verš. Ježiš jej povedal: každý, kto pije z tejto vody, nebude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Ježiš tu dáva najavo, že nemá na mysli vodu v Jákobovej studni. Vodu, ktorú on ponúka, je iná. Daví ľudí dnes chodia k mlákam vody tohto sveta a vyhľadávajú uspokojenie. Neustále vyhľadávajú telesné, nie duchovné uspokojenie. Teraz však Ježiš vzbudil v srdci tejto ženy túžbu po duchovnej vode. Čítame ďalej 15. verš. Žena mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Je smedná po duchovnej vode, no potom sa vo svojom uvažovaní zase vráti späť k vode v studni. 16. verš. On jej povedal: choď, zavolaj si muža a príď sem. Toto je majstrovský úder. Voda je síce všetkým k dispozícii, no musí byť splnená dôležitá podmienka. Musí byť smet, potreba. Táto žena musí spoznať, že je hriešnica. Pán Ježiš jej teda hovorí: choď, zavolaj si muža. To je pre ňu citlivá otázka a tak sa ju snaží nejako zahovoriť. 17. a 18. verš. Žena mu odpovedala: nemám muža. Na to jej Ježiš povedal: správne si povedala, nemá muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Povedala pravdu. Predtým mala piatich manželov a potom už ďalších nemala. Žila s mužom v cudzoložstve. Pán Ježiš trvá na tom, že keď k nemu prídeš, budeš jednať so svojím hriechom. Všetky tajomstvá pred ním musia výjsť najavo. Tu bola hriešnica. Jeden z dôvodov, prečo v tom meste nebola veľmi obľúbená medzi ženami, bol ten, že v tom meste bola veľmi obľúbená medzi mužmi. Bola šokovaná a prejavila istú úctu. No potom chcela zmeniť tému a baviť sa o náboženských sporoch. 19. a 20. verš. Žena mu odpovedala: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. To je zaiste dobrý náboženský spor, milý poslucháč. Kde sa máme klaňať? Na tomto vrchu alebo v Jeruzaleme? V tom čase to bola horúca téma. Mnohí ľudia sa vyžívajú v náboženských sporoch, ale nechcú podľa toho žiť. Som presvedčený, že povrchnosť v našich zboroch pramení z toho, že chceme zakrývať hriech. Žiaľ, naše zbory sú plné pokrytectva a kompromisov so zlom. Odmietame čeliť hriechu. Je ľahké kázať o hriechoch Moabčanov, ktoré spáchali pred 4000 rokmi, ale čo naše súčasné hriechy? Možno ste už počuli o americkom kazateľovi menom Henry Ward Beecher. V 19. storočí bojoval za práva žien a oslobodenie otrokov. Brat tohto kazateľa raz vyhlásil: najviac sa mi páči taká kázeň, kde jedna osoba je kazateľ a druhá cirkev. Mal tým na mysli pastoračný hovor...

0: polovici týždňa Duch Svätý začal lámať tvrdé srdcia a jeden chlapík, ktorý vyzeral veľmi zbožne, prišiel za mnou a chcel mi vyznať svoje hriechy. Povedal som mu, aby mi ich nevyznával, ale aby išiel za našim veľkňazom, pánom Ježišom Kristom, a aby ich vyznal jemu. On ho počuje a odpustí mu. V tomto mužovi nastala obrovská zmena. Ďalší dvaja kazatelia prišli za mnou, osobne a v súkromí, a spýtali sa ma: kážeš takto aj vo svojom zbore? Nuž, kázal som tak, ale všimol som si, že tam bola akási bunka superduchovných kresťanov, ktorí radi kritizovali kazateľa, aby odpútali od seba pozornosť. Veľmi chceli byť aktívni, v skutočnosti chceli zbor viesť, ale nechceli jednať s hriechom vo svojom živote. Náš pán sa nevyhýbal ani neobchádzal otázku osobného hriechu. Som presvedčený, že ak skutočne máš úprimné otázky či pochybnosti, pán ti zjaví riešenie. Ako sa pán Ježiš postavil k otázke, ktorú nastolila táto žena, Samaritánka, si povieme na budúce.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Dnes vás, milí poslucháči, zavediem do krajiny trúbiaceho kameňa, meričkovky, zachovanej tradičnej architektúry a zaujímavého kroja. Suchán je staré slovanské pomenovanie označujúce v lete vysychajúci potok alebo jazierko. Podľa tohto javu získala meno aj obec Suchán, ležiaca v okrese Veľký Krtíš. Nedaleko sa nachádza aj Dačov lom. O Sucháni nám porozpráva starostka obce Anna Triznová a zaspieva nám dedinská folklórna skupina Sucháň z hudobného CD a na prestrieť Sucháňa Kugulienka Kukala. V druhej časti zaostríme na susednú obec Dačov lom, o ktorej nám poskytnú informácie miestny evanjelický kňaz Juraj Macko a rodák Ján Danka. Ich rozhovor oživíme piesňami, ktoré interpretujú Emília Priatková, Zuzana Kukučková, Mária Brlášová, Zuzana Danková, Anna Kýpeťová, Ľubica Peničková a Valéria Debnárová. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Pavol Horniak a redaktorka Mária Trubíniová.

0: So starostkou obce Sucháň Annou Triznovou sa budeme v nasledujúcich minútach, milí poslucháči, rozprávať o tejto hontianskej obci. Skúsme ju našim poslucháčom opísať, lebo my sme celoštátne rádio, čo znamená, že nás počúvajú aj na východe, aj na západe Slovenska, severe. Aký je Sucháň, kde sa nachádza, aká je jeho história?
1: Obec Sucháň leží na južných svahoch Krupinskej planiny. Pomenovanie dostala podľa rovnomerného potoka Suchánsnik, ktorý v letných mesiacoch vysychá. Obec Sucháň leží v nadmorskej výške 500 metrov a najvyšší bod Veľký hrb má zcela 600 metrov štvorcových. Prvá písomná zmienka sa datuje z roku 1633. Naša obec sa môže pochváliť takými zaujímavosťami, alebo ralitou lepšie povedané, a je to trubiaci kameň, ktorý pochádza z čias prítomnosti Turkov. Taktiež máme pamätihodnosti, medzi ktoré radíme dva ľudové domy, ktoré sú zariadené dobovým nábytkom a sú omietané hlinou a vyvápnené. Sú zariadené tak, ako to naši predkovia mali. Ďalej máme evanjelický kostol, ktorý pochádza z roku 1530 a tiež je zaradený ako kultúrna pamiatka obce. Počet obyvateľov v minulosti sme mali okolo 630, v tomto čase, v tomto období máme 265, takže je to pomerne veľký rozdiel od minulosti.
0: My nahráme náš rozhovor v ľudovom dome. Poďme ho predstaviť našim poslucháčom, z akých častí sa skladá.
1: Tento ľudový dom bol postavený v roku 1830. Dispozičné riešenie tohto ľudového domu pozostáva z izby, takzvanej chyže po suchánsky, kde sa vlastne aj nachádzame. Táto kuchyňa je zriadená, alebo v minulosti to používali aj kuchyňu, aj na spanie, takže je zariadená dobovým nábytkom, kredencami, skriniami, alebo to volali naši predkovia kasne, stoly, lavice vyzdobené, vyšívané obrusy našou typickou suchánskou štipkou. Samozrejme, máme tu aj kolísku s bábetkom, ktoré aj kolísky si ľudia vlastne všetko v minulosti vyrábali sami. Máme posteľ ešte z minulých čias, kde sú vyšívané krásne periny, truhla, kde sa vlastne odkladali košele, proste oblečenie. Po stenách máme rôzne pobožné obrázky, obrázky v starých krojoch. Z chodby sa vchádza do dymovej kuchyne, ktorá bola atypická tým, že v tejto dymovej kuchyni bola mašina, teda špora, kde si gazdinka varila. Pieklo sa tam aj chleba, chlebíka, a počas zimných mesiacov, keď boli zabíjačky, tak v tejto dymovej kuchyni si ľudia udili slaninu, mäsko, klobásy a také typické pre Sucháň mäso, aby teda sa nepokazilo, tak si dávali do nádob, kde to mäso bolo posypané soľou, a takto vlastne sa to mäso skladovalo, bolo v takom slanom náleve, takže keď sa už varilo, už ho nebolo treba nejak osoliť, len nejak dochutiť korením. No a takto vlastne tí naši predkovia si to zachovávali.

0: akým spôsobom vedeli vykresať oheň v takýchto dymových kuchyniach?
1: Tak v dymových kuchyniach u nás v Sucháni sa robili takže také triesky, ktoré sa volali párané triesky. To bol tak na nejakých 40 cm také drevo a sekerkou po stojaci bolo to drevo a sekerkou sa vlastne kresalo a to drevo sa tak ako keby páralo. Takže preto sa aj volá, že párané drevo.
0: Z tohto nášho uhla pohľadu, ako kde nahrávame, vidíme ešte tretiu miestnosť. Tej sa čo nachádza?
1: Tretia miestnosť to bola komora. Tam v komore tiež naši predkovia komoru využívali samozrejme aj na uskladnenie. Konkrétne v tomto dončeku máme posteľ, kde je atypická posteľ, takisto s vyšívanými perinami. Na tých perinách tá vyšívka sa volá zuby. Tiež máme lavicu umiestnenú, kredenec s rôznymi nádobami, ktoré používali. Tiež sme akože zachovali modlitebné knižky alebo tranosciuse, ktorý boli písané švabachom. Naša obec bola čipkárskou obcou v minulosti. Teraz už tá paličkovaná čipka už sa nepaličkuje v našej obci, ale samozrejme naše paličkované čipky, naše vzory sú už aj v zahraničí známe a v tejto miestnosti máme aj krosná, na ktorých sa tkalo, aby sme návštevníkom ukázali teda aj ako sa tkalo plátno.
0: Venujeme sa na chvíľočku aj vášmu kroju, ktorý je naozaj dosť vzácny. Myslím si, že len v Dačovom Lome a v Suchani sa nosí taký jednotný variant. Z akých častí sa skladá napríklad ten ženský odev?
1: Takže ženský odev, keď začneme tak po poriadku, keď sa už žena mala akože obliec, tak na spodok išiel rubáš, samozrejme bez podprsenky, vtedy nevedeli, čo sú podprsenky. No a už potom postupne na rubáš sa uväzovala keceľa, to je taká akože spodná biela sukňa, na ktorú sa dávala vrchná sukňa. Tie boli tiež pre staré ženy, pre taký stredný vek a pre mládež a takisto boli aj detské, ale vlastne detičky mali také jednoduchšie tie šatočky alebo nejaké sukienky. No potom sa obliekol, oplecko sa oblieklo, ktoré bolo bohato vyšívané pri krku. Tam taká vyšívka, tá sa volala podrlačka a takisto boli vyšívané rukávce. Potom na toto oplecko sa dal lajbrík, ktorý bol tiež bohato zdobený, ale samozrejme tiež to išlo, to zdobenie podľa jednotlivých období, treba z jar, leto, zima a takisto no, tie generácie vekové, ktoré ich používali. Potom sa pripla pintňa, no a nakoniec žena si na hlavu dávala čepiec, ktorý bol cez čelo previazaný kosičkou a z kosičky boli vyšívané rôzne tiež látky použité, boli tam strápce, no a nakoniec si žena dala na krk galvon. To bol v novodobejšie, ale v minulosti ženy nepoznali galvony, lebo tam sa zo všelijakých perličiek skladali, aby zakrylo ten otvor z toho oplecka, ale vtedy si ženy vyhotovovali ku tomu kroju na krk také stuštičky, buď sa vyšívali, alebo už potom boli kupecké, že si našili taký pásik a to si vlastne dali na ten krk.

0: Ako sa tak pozerám na vaše sukne, tak vo vrchnej časti vašej sukni pod driekom je zaujímavá výšivka. Mala nejaké meno špeciálne?
1: Áno, táto výšivka sa volá hakle a takisto tieto hakle boli vyšívané. Takisto zase, čo sa týka aj období, aj zase tej vekovej kategórie, ono sa to muselo tak nadrobnúčko tá látka naskladať, potom sa to stiahlo tak takými tromi niťami po krajoch a v strede a už potom tá vyšivkárka svojou fantáziou vyšívala rôzne vzory, ktoré sú veľmi nádherné. Takisto napríklad smutočné kroje, aj na tých boli takisto robené, len už to bolo čiernou niťou. Bolo to dané teda, ako som už spomínala, tým jednotlivým obdobiam a tým rodinným situáciám a takisto vekové kategórie tých žien.
0: Čo nosili muži?
1: Muži nosili košele, ktoré boli tiež, okolo krku bola výšivka a celé to náprsie bolo vyšité, ale v minulosti väčšinou to boli len nejaké také nazberkané, také pásiky a takisto aj do poľa to už nosili také jednoduchšie z ľanového plátna to boli, aby vlastne, keď pri tej práci robili, kosili, žali pri mašinovačkách, tak používali také tenšie plátna. No a náš kroj mužský pozostával z tejto košele. Potom sa nosili nohavice, to boli také sviatočné kroje. Rajtky sa aj volali, to boli čierne, to boli vlastne aj na svadbu, také rajtky nosili. Na to však mali vysoké tie čižmy, no a na to ešte išla kabanica.
0: Pracovný odev muža? Ty asi nechodili na polo veľmi v tých rajtkách?
1: Pracovný odev muža, to boli zase gaty, sa to volalo, to boli tak pod koleno, boli široké, oni sa naskladali, aby trošku také rančeky boli. A oni tým, že boli široké, no tak im to vzdušnilo, že nepotili sa, no a do toho poľa tiež nosili také jednoduchšie košele z tenších látok.

0: Pred nami je aj zavité bábetko. Čom boli malé detičky v Suchani oblečené?
1: Bábetka v Suchani boli oblečené, mali vlastne takú košielku, čepček na hlavičke, no a vlastne tie nejaké tedy plienky neboli, ale určite dávali také tenké materiály, látky z tenkých materiálov. No a bola perinka, ktorá bola tak štvorcová a ono do šikma sa to dávalo a od spodu sa prehodilo, potom sa boky prehodili, no a samozrejme, kde malo bábetko hlavičku, tak tam tiež už boli nejaké tie ľudové ornamenty akože vyšité. No a takéto bábetka sa dávali do Beučova po suchánsky.
0: Ešte stále sa v Suchani venuje niekto výrobe takýchto krojov, či už len máte tie pozostatky z tej práce vašich predkov?
1: Takže už výrobe krojov, žiaľ, už nám také ženy pomreli, dá sa povedať aj tie hakle, ktoré vyrábali. No ale každá domácnosť, každá rodina tých krojov ešte sú, ešte to akože si odkladajú a už vlastne nemáme v tej obci nikoho takého, kto by vedel už takto pracne takýto kroj vyrobiť.
0: Dovoľte mi ešte poslednú otázku. Pri akých príležitostiach ešte nosia Suchančania kroje? Kedy ich teda vytiahnu z tých kasní alebo z truhlic?
1: My sme mali folklórnu skupinu, žiaľ už aj tá sa nám už proste nepracuje, nakoľko však ľudia nám aj odchádzajú, aj sa odsťahovali. Takže pri tých folklórnych to sme už stále nosili ako v krojoch teda. A keď sú nejaké obecné oslavy alebo nejaké také okrúhle cirkevné sviatky, tak tedy sa poobliekame do týchto krojov, takisto chlapi.
0: Keby to bolo vo vašich silách, ktorú časť vašej tradičnej kultúry by ste spropagovali ešte viacej pred verejnosťou? Máte krásne tradičné staviteľstvo, kroje, takisto ľudia ešte vedia, niektorí teda pracovať rôznymi technikami. Čo je takou topkou, čo by ste teda vyzdvihli, že v Suchán teda stojí za to navštíviť a vidieť?
1: No tak ja si myslím, že sú to tieto dva ľudové domy, lebo naozaj sú zariadené takým tým dobovým nábytkom, ako vlastne si to zariadovali naši predkovia. No a takisto aj náš evanjelický kostol je zaujímavý. A v neposlednom rade by som určite návštevníkom ponúkla našu realitu, možno, že celého Slovenska, a je to trúbiaci kameň, ku ktorému vedie z obce naučný chodník, zelená značka, a po asfaltovej ceste vedie žltá kratšia trasa po žltej značke. Máme v obci také pútače a tiež aj pri odbočke, kde je žltá trasa, tak tam máme tiež taký pútač, aby vlastne tí návštevníci vedeli sa ku tomu trúbiacemu kameňu dostať.

0: Zo Suchania, milí poslucháči, sme sa vybrali aj do Dačovho lomu a konkrétne sa o histórii cirkevného zboru a celkovo života v Dačovom lome budeme rozprávať s námestným farárom, s Jurajom Mackom. Aká je teda história toho cirkevného života v tejto obci? Môžem prezradiť teda poslucháčom, že v minulosti to bola väčšinová evanjelická obec augsburského vierovýznania, v súčasnosti je tu už niekoľko denominácií. Takže poďme zaostriť na tú históriu, pán farár, aká bola?
1: Cirkevný zbor je starý, ale prvýkrát, čo sa spomína, súvisí s odchodom farára 1608 Jana Fidelianusa. Starší, môžeme povedať, cirkevný zbor je preto, lebo pri oprave, generálnej oprave chrámu Božieho 1905 roku, keď bol obitý do kameňa, tak sa zistilo, že pôvodný kostol bol postavený v románskom slohu, čo je asi tak 13. storočie. Potom opravovaný bol 1713, ale ešte predtým, v 15. storočí, bola pristavená svätyňa, ktorá bola v gotickom slohu. V 1790. roku bola pristavená veža a generálne bol prestavený staviteľom Milanom Harbinsom v 1905. roku v gotickom štýle podľa svätyne. Kostol máme originálny, pekný. História cirkevného zboru, čo sa týka pôsobenia ľudí, kňazov, ktorí tu boli, je tiež veľmi bohatá, lebo môžeme sa pochváliť, že v našom zbore, ktorý pred 100 rokmi počítal skoro 1000 duší, pôsobil aj biskup Jeremiáš Pilárik, ale žiaľ 1743 roku zomrel pomerne mladý. Pochovaný je v chráme Božom pred oltárom. Z významných farárov, ktorí pôsobili, je kňaz, biskup a filozof Samuel Štefan Osusky, pôsobil v priebehu prvej svetovej vojny. Po ňom prišiel Jurius Derer, ktorý po vojne druhej svetovej organizoval repatriantov Slovákov z Maďarska a snažil sa podľa plánu postaviť im 13 kostolov, ale z toho potom nástupom iného spoločenského zriadenia zišlo. Ďalším takým významným farárom, ktorí pôsobili tu, je Otto Wiesner, ktorý preložil symbolické knihy a za to bol zaistený na našej fare a odsúdený a bol aj väznený. Ďalší, ktorý tu pôsobili, je poeta, literát Vincent Bláško. Čo sa týka súčasnosti evanjelického cirkevného zboru, počítame 160 duší, veľmi sme sa umenšili. Je to prirodzený vývoj nielen pre cirkevný zbor, ale aj pre obec. Mnohí mladí sa z dediny odsťahovali. Nie je ani zamestnanie, nemajú sa kde zamestnať, ale snažíme sa, prosíme pána, aby sme ešte prejavili ten život viery, tak ako sa nám dá. A pán nám požehnáva. Štatisticky, keby sme zobrali, tak už by sme nemali tu byť. Lebo vymreli všetci tí, ktorí pred ešte 20-30 rokmi stvorili živú súčasť cirkevného zboru, ale pán nám pridáva, vďaka Bohu, stále nových a sme tu. A za to buď Bohu chvála.

myslel. Na čo si mi lásku prísahal, keď si na rozchod myslel.

0: pod kríž.
1: Juraj Macko je našim hosťom v relácii Fujarvočka moja. Rozprávame sa o histórii cirkevného zboru v Dačovom Lome. Prezradím, že leží tento cirkevný zbor v okrese Veľký Krtíš. Vy ako kňaz je dôležité, aby ste poznali miestnych ľudí, aj tú ich tradičnú kultúru, aj tú históriu z rôznych prameňov.
2: Áno, poznám aj tú tradičnú kultúru a môžem povedať, že sa nám podaril, dá sa povedať, na túto dobu veľmi husársky kúsok, lebo pred 3 rokmi sme vydali CD-čko, 8 CD-čiek s originálnymi piesňami, je ich tam vyše 500. Nahrali sme a tie ženy, ktoré spievali, sú to autentické piesne. Neprijali sme si ani nejaký doprovod. Prijal som si, aby v pôvodnom nárečí, pôvodnom nápeve boli všetky naspievané. Aj sa nám to podarilo. Už možno, že teraz by sa nám to nepodarilo, lebo tie ženy, žiaľ už, niektoré ani nie sú medzi nami, pán ich povolala. Niektoré sú už tak zostarlé, že by už to nedokázali. Ale tento zámer sa nám podarila buď. Táto pochválený pán, aj tí, ktorí to budú počúvať, aby sprítomnili si, že čo sa tu spievalo, akí ľudia žili, čím sa aj v tej voľnej chvíli zaoberali, ako vyjadrovali svoje city, že dokázali aj pri tej náročnosti života zabaviť sa, dokázali nejako vyplniť ten čas, ak mali nejaký voľný, aj v súvise s tým, čo sa týka tej ľudovej zábavy a piesni.
1: V Novej aj Starej zmluve je niekoľko príkladov, ktoré používali svetopisci, či už z pastierskej alebo roľníckej kultúry. Pán farár, vy používate vo svojich kázniach, či už pre dačov Lomčanov alebo Suchánčanov, takéto tie príbehy, ktoré im možno môžu byť v srdcu blízke, keďže sa nachádzame v takej poľnohospodárskej oblasti, kde bol rozšírený či už chov oviec, dobytka a celkovo to poľnohospodárstvo?
2: Samozrejme, podobenstvo a pána Ježiša Krista sú vrcholom príbehu, ktoré sa týkajú aj tej poľnohospodárskej oblasti činnosti človeka. Trebárs podobenstvo o štvorakej pôde, vynikajúce. Podobenstvo o zrne, o rozsievačovi. Je veľmi krásny obraz, keď hovorí pán Ježiš Kristus, že roľník zaseje semeno a potom sa nestará. A semeno rastie, Boh mu dáva telo. A potom len príde a zoberie úrodu. Tak sa pán stará aj u nás. A to myslím, že ľudia veľmi dobre chápu, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárstvom a vedia si to dať do súvisu s tým životom aj svojim, aj zodpovednosti pred pánom za to, ako žijú.

môj, ja som tvoja, ty si môj, Bože môj. V tom prstení tram-ta-ra-ta, Bože môj.

0: Váš obľúbený príbeh, podobenstvo, ktoré je zachytené v Novej zmluve, je aké?
1: O rozsievačovi, to je taký vrchol toho podobenstva, skôr, lebo to vystihuje charakter a zameranie ľudí, povahy ľudí, aj čo sa týka tej oddanosti, čo sa týka toho duchovného sveta, duchovného života. Každý, kto ho pozná, tak vie, o čom tam Pán Ježiš Kristus hovorí a čo chce tým povedať. Každý sa tam môže nájsť.
0: My spoločne sedíme pred múzeom. Izba našej minulosti Dačov Lom prevádzkuje Evangelická cirkev Augsburského vierovyznania. Čo v tejto miestnosti môžu vidieť návštevníci? Čo tam vlastne je ukryté? Aké poklady?
1: Sedíme pred bývalou evangelickou školou, ktorá nám bola v rámci reštitúcií vrátená. Máme tu vlastne také dvojmúzeum. Jedna taká miestnosť, jedna táto časť tvorí tú ľudovú tradíciu. Nazvali sme ju Izba ľudových tradícií. A teraz, čo sa nachádzame, tak sa nachádzame pri tej druhej časti. To je Izba našej minulosti, ktorá sa týka toho všetkého, čím bol spájaný ten život tej staršej generácie, ktorá ešte teraz si pamätá na to minulé obdobie. Máme tam vlastne zhromaždené všetko, čo sa nám podarilo z toho života, ktorý sme žili, aj zozbierať, aj čo sme dostali darom. Čo sa týka tej izby ľudových tradícií, tam snažili sme sa zobraziť ten život toho rolníka, ktorý ozaj vyšiel za rána a pracoval a snažil sa zadovážiť všetko, aj pre živobytie, aj čo sa týkalo jeho rodiny, aj čo sa týkalo jeho odevu. Sú tam tie veci, ktoré sa týkali rolníckeho života vo všetkých oblastiach.
0: S evanjelickým kňazom Jurajom Mackom sa v Dačovom Lome rozprávame nielen o viere, o kresťanstve, ale aj o tradičnej ľudovej kultúre v tejto obci. Vám sa čo najviac páči z tradičnej ľudovej kultúry?
1: Z tradičnej ľudovej kultúry sa mi musí páčiť o mnoho, lebo je tu úžasný odev. Je na ňom veľa ručnej práce a keď človek ho vidí, tak si musí uvedomiť, koľko ochoty, obetavosti, práce venovali hlavne ženičky tomu svojmu odevu, ale aj mužský odev je tiež bohato zdobený. Čo sa týka tej ľudovej kultúry, spevu, tak ozaj sú tu hlboké piesne, ktoré majú svoju výpovednú hodnotu pre život. Ľudia vyspievali v nich všetko, svoju bolesť, svoje trápenie, svoju radosť, svoju nádej. Všetko je v tých ľudových piesňach. Kto ich pozná, kto ich počúva, tak si uvedomí, že s čím tí ľudia žili a v čom bol základ ich života, v čom skladali svoju nádej, v čom videli perspektívu svojho života, budúcnosť. Ľudová kultúra je veľmi bohatá aj v našej dedine, v našej oblasti ako na celom Slovensku a vďaka tým, ktorí ju vytvorili, ktorí na ju zanechali.

0: Pred hudobným vstupom, milí poslucháči, ste počúvali rozhovor s evanjelickým kňazom Jurajom Mackom. Rozprávali sme sa o obci Dačoulom a v tejto téme pokračujeme aj po pesničke. Našim hosťom bude Ján Danka, s ktorým sa ale zameriame na trošku geografickú oblasť a povieme si viac o Dačoulomskom chotári. Vo vašom veľkom chotári sa nachádzajú aj zaujímavé lazy alebo aj osídlenia. Môžeme aspoň niektoré vymenovať a trošku opísať, pán Danka?
1: Môžeme sa troška na to pozrieť. Dačoulomský chotár je pomerne veľký, rozprestiera sa na dosť veľkej dĺžke a vlastne hranicu tvorí Oremlas, Senohrad, Sucháň, potom pokračuje to dole cez hory, až sa to stretáva s Plachtincami, s Hornými Plachtincami, pokračuje zase cez hornoplachtinské lazy, ďalej to pokračuje smerom na Modrý kameň, na Riecku horu a tak zase sa to vracia cez vojenský priestor Lešť a tak to uzatvára východnú stranu, tvorí vlastne hranicu vojenský priestor Lešť. Čo sa týka tých lazov, pomerne ich bolo dosť veľa. Lazy boli pomenované tak, ako hneď začneme od Oremlazu, tam bola Močár, bola tam Peničková dolinka, Klinková dolinka, bol tam Fídová Belovlas, potom to pokračovalo nad Omlinami, potom to pokračovalo ďalej Útlakov, za Útlakov sa nachádzala Kanada, potom keď ideme druhou stranou zase, tak od tejto strany Senohradskej zase tam začínali tiež taká osada lazy, volala sa Novina, potom pokračovalo to Ivaniškovou, potom to pokračovalo Polovmi, a Matúšovými lazmi končilo. To už potom schádza do Plachtinskej doliny. Takto vlastne sú popísané tie osady, ktoré sa tak nazývali laznické osady, boli to prevažne laznické osady. Aj dosiave to zaužívané, tak sa to aj volá, že idem na lazy, tak na lazy, ale na ktoré to je ťažké povedať, lebo ich bolo pomerne dosť veľa, takže vždy sa musí aj pripomienkovať, že na ktoré lazy, či idem na Útlaku, či idem na Močár, či idem do Noviny, či idem do Kanady, do Polvom alebo kdekoľvek.
0: V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici v depozitári sa nachádzajú viaceré textilné odevné súčiastky z Dačovho lomu, ale je zaujímavosťou, že sa tam nachádzajú ľajblíky, ktoré majú taký podpolianský šmrnc. To znamená, že osídľovali tieto lazy podpolianskí prisťahovalci, ako to bolo v tých susedných chotároch, ako je Cerovo, Litava alebo Senohrad?
1: No samozrejme vec, to už bola taká na tú dobu daná vec, že tí ľudia z tých oblastí, ako je spomínané to Podpolianie, alebo už ktorý to je región, tak sa snažili ísť trošku nižšie za pôdou, mysleli si, že pôda bude lepšia, že bude sa im úrody budú mať lepšie, bude sa im lepšie žiť, tak takisto aj sem prisťahovali sa. A vlastne to bolo to, že väčšinou prisťahovalcov boli všetci katolíci, lebo pôvodne toto bola čisto ako evanjelická obec a týmto prisťahovalectvom vlastne prišli sem medzi nás žiť aj katolické rodiny. No a vlastne Kanada sa volá preto Kanadou, aspoň z histórie, že vlastne si to tam vykovčovali, proste vyčistili, tak ako osídľovali Kanadu osídlenci, že proste vytvárali nejaké mesta alebo to už nejaké celky, regióny. Takisto aj tu vytvorili si tú Kanadu a preto sa to volá Kanada, lebo oni si to sami vlastnými rukami vyčistili. No a potom už tam sa usadili na dlhé roky, takže toto boli oni. Toto boli vlastne tí prisťahovalci, tí, čo prišli z toho Podpolania. To sa týkalo takisto Podpolania, slatinských lazov. To patrí všetko do Podpolania. Yes.

0: Počúvate Fujarvočku moju dnes o Suchani a Dačovom lome, teda sme v regióne Hont a našim hosťom je aj Jan Danka. Čím sa ľudia živili, či už sa rozprávame o obci alebo o priľahlých lázoch?
1: Väčšina poľnohospodárstvom. Každý robí na tom svojom poličku, ktoré ako mal. Základ samozrejme tvorila krávka nejaká, nejaké ovečky, kozičky a takto žili, čo si vedeli dorobiť na tom svojom poli. To bola ich obživa, to bolo ich zamestnanie na tú dobu, čo potrebovali, aby niečo predali. Robili sa ešte, boli aj dane, viete, to tedy muselo sa odvádzať či cirkvi, či učiteľovi. To boli také poplatky hmotné proste, ktoré naturáli, ak sa dávali ľudia, ktorí nemali peniaze, tak splácali to aj takýmito vecami. Proste to, čo dorobili, tak z toho sa vždy niečo muselo odviesť. Lebo to už aj dejiny, také história, ťažko tu tak, lebo to, čo bolo to najdôležitejšie, to keď zhorelo nadačolome notárstvo, tak všetko odišlo dymom preč, stadial to. Všetky tie zápisy, dôležité argumenty, proste, ktoré boli uložené, tak vlastne tie vyhoreli, tak z toho je ťažko robiť aj nejaké poznatky. To už len tak, čo si tí najstarší pamätali a potom vznikli nové kroniky, či cirkevná kronika, obecná kronika, no ale tá cirkevná kronika je najstaršia. Bol tu posledný zakladateľ Dačov lomu, tak ten sa volal Dačov, ten najmladší potomok z nich je pochovaný v Kosihovciach, kde ho boli navštíviť aj ľudia z Dačov lomu, ten hrob, uctili si jeho pamiatku, dokonca teraz malo byť aj jedno jeho výročie. Bohužiaľ, kvôli pandémii sa to všetko neodohralo tak, ako by to malo byť, ešte nebola ani pripomienka, takže s tým sa počíta do budúcna. Či sa to panovníkom tedy odvádzali nejaké čiastky, nejaké tie z toho, čo si dorobili ľudia, tom sú nie nejaké záznamy, nejaké argumenty, ale toto je také bežné, že sa to tak vždy nosilo tomu učiteľovi, tomu farárovi a týmto ľuďom, proste takýmto, čo tvorili ten kultúrny základ tej obce.
0: Jedna hontianska pesnička, spieva sa v nej, že bola som ja v tej krupine v jarmoku, kam chodili dačovolomčania na nákupy, keď potrebovali si kúpiť, alebo niečo na odievanie, alebo niečo do domácnosti, že kam sa chodilo na jarmok.
1: No viete, z dôvodu toho, že ten chotár je taký na dĺžku dosť dlhý, vlastne, tak aj tu boli také špecifika, že každá strana chodila do toho jarmoku, kde im bolo, dá sa povedať, bližšie, lebo my sme tak na rozhraní Modrého kameňa, ešte bývalej Lešti, kde sa tiež poriadali takedy jarmoky, no ale ten Modrý kameň, no, tam inkvinovala tá Kanada viac menej a tá útlaka, týmto bolo bližšie tam. No a týmto, čo bolo bližšie, z Močary napríklad bolo tiež blízko do Pliešoviec, tiež sa chodilo na jarmoky. No a samozrejme, vec, všetci ľudia tak vždy inkvinovali ku Krupine, no lebo to im bolo také najbližšie, tá Krupina, takže najviac by som tak povedal, že do Krupiny a cez Bzovík a tak. Takže obhospodarovali tieto väčšie obce, alebo aj tieto mestečka, proste, kde navštevovali tieto jarmoky, kde už vymieniali si ten tovar, alebo aj čo mali, predali, alebo keď nemali, tak kúpili. Chodievalo sa na zvody, to už sa chodievalo s krávami, keď sa obchodovalo s hovädzím dobytkom a tak. Zvody bývali na Bzovíku, takisto Pliešovca bývali zvody. To bolo bližšie do Krupiny, sa nechodilo, ale na zvody sa chodievalo na Bzovík a do týchto Pliešoviec.

0: Pred týmto našim rozhovorom s Janom Dankom sme sa boli pozrieť aj na Zlobovom laze, aby sme si prezreli naživo celý dačolomský chotár. A teda v pozadí som mala možnosť vidieť aj vojenský výcvikový priestor Lešť. Akým spôsobom ovplyvnil tento váš sused život v Dačovom lome, ak by sme tak mohli trošku zafilozofovať?
1: Tak ja si myslím, že dosť veľmi, lebo predtým obec mala podstatne viac obyvateľov a keď prišlo toto vysťahovanie, tak mnohí ľudia sa odsťahovali, čo bolo troška aj na škodu. Niektorí zostali, niektorí sa presídlili z tých lazov, ako boli Veľké Bláto, Malé Bláto, s tým, tam, čo som spomínal, na Domliny a tie dolinky tam, Klinková dolinka, Peničková dolinka, čo sa týka tých lazov, tak tí vlastne niektorí sa odsťahovali, ale málo ktorí sa, poväčšina, to sa porušilo, tie lazy, a ľudia odišli bývať, odsťahovali sa preč, pokiaľ mali možnosť. Tí, čo nemali možnosť, tak zostali tu v obci, našli si bývanie, alebo dokonca už niektorí aj mali nejaké bývanie, lebo viete, vtedy to fungovalo tak, že niektorí mali v dedine dom, ale mali aj lazy. Takže tí, ktorí mali takéto dvoje bývanie, tak tým to vôbec nerobilo problém, že keď sa museli vysťahovať, tak ukončili tú činnosť na tých lazoch a presťahovali sa do toho obydlia, čo mali v dedine. Tak to fungovalo tu vo viacerých dedinách, že bolo také dvojité bývanie, že mali aj v dedine dom, aj na tých lazoch dom. Lebo ono to tak aj bolo, že cez tú zimu sa držali v dedine a cez to leto na lazoch. Tak im to tak vyhovovalo pre ten dobytok, aj všetko, čo pestovali, tak sa nachádzalo viac menej okolo tých lazov. Tak ten vojenský priestor dosť zasiahol do tejto časti. Takisto zasiahol, ako čo sa týka aj do urbárskej stránky. Vlastne tam urbár Horný Dačolom prišiel o polovicu svojho majetku, ktoré bolo vykúpené pre potreby vojenského výcvikového priestoru. Takže vlastne aj tu sa prišlo kus lesa. No a takisto ľudia, no, doposiaľ to poznať, ešte boli tieto domy, kde títo ľudia žili, tak najkrajšie to vidno máji, keď rozkvitajú čerešne, takže, alebo všetky ovocné stromy, proste tak, keď sa človek pozrie trochu ďaleko hľadom, tak to presne tak vidieť, že tie domy boli, ktoré boli vysídlené. A takisto popri potoku, my to voláme dolina, ináč je to oficiálne Plachtinský potok, ale u nás to Polomianský je dolina, tak tam sa nachádzalo 5 mlynov, tak z tých mlynov boli vysídlené, dá sa povedať, no vysídlené, ťažko povedať, ale dva boli určite vysídlené, Loderov a Jonášov mlyn, a z časti ešte aj Frankov, lebo ten už tak akože končil činnosť, ale tak týchto sa to týkalo najviac. Hrončekov ten bol viac menej už ako zaniknutý a Bosákov ten ostal, ten ešte potom fungoval za čas, potom aj ten skončil činnosť. Ale nebol vysídlený, ale tu boli vysídlené aj tieto mlynárske rodiny, takže vlastne bol to dosť veľký zásah aj do regiónu, aj do tej situácie, aká tedy aj tu bola, viete, lebo ľudia vtedy boli naučení na tú stranu, chodilo sa takisto krížom, sa chodilo do Lešti. To všetky tieto cesty sa už uzavreli odtedy, viete, a vysťahovala aj Lešť. Bolo to také dosť tedy smutné, no. Ja si tak trochu pamätám ešte, keď ešte sa stavali aj tu po lazoch, niekde sa opravovali domy, alebo tak dovážali si stavebný materiál z tej Lešti, to sa rozprávali, chodili na koňoch, lebo tedy prevažne na koňoch, krížom, no sem tam to bolo aj už na traktore, ale málo, tak sa rozprávali stále z Lešti, lebo tam aj tie krovy rozberali a stade sa dalo aj drevo doviesť a také, na tieto stavebné práce, tak trochu si na to tak pamätám ešte ako malý chlapec, že ešte sa chodilo tam toto rozberať. Ale tu už tieto lazy, to si tí, ktorí odchádzali, buď si to oni rozobrali, alebo to z časti aj asi popredali, možno ak mali možnosť nejakú. Ale zase to neboli nejaké veľmi honosné domy na tú dobu, viete, sa nestávali také domy ako teraz, že sa pomúrnice dávali 30 na 30, alebo viete, to bolo, aké drevo bolo, z takého sa stávalo. No. Ale bol to zásah, bol to veľký zásah a dlho sa na to spomínalo. Ťažko to ľudia zabúdali, viete, lebo taká vec sa ťažko zabúda. No. Keď človek, dá sa povedať, že z donútenia, no možno, viete, možno sa našiel aj taký, čo boli rady, že stade odišli, ale takí boli možno jeden alebo dva a tí druhí zase sa to z toho tak netešili. Lebo niekde boli aj veľkí gazdovia, Takže tí vlastne prišli tam o to celé gazdovstvo, čo roky ich predchodcovia, oni už ako potomkovia pokračovali v tom hospodárení, tak o toto všetko prišli. Tak bol to dosť veľký zásah teda. Aj do tej štruktúre obce, ako sa dá povedať, lebo hovorím, znížil sa aj počet obyvateľov, no a potom samozrejme sa upravovala aj hranica. To všetko bolo akože vyhradené, boli tam tabule, ešte dosiaľ niekde vidieť staré tabule, teraz sú už akože nové výstraha pred vstupom do tých vojenských objektov.

0: Ďakujem.
1: My sme sa po dlhom čase ale stretli v roku 2021 pri Meričkovke. Povedzme našim poslucháčom, že čo je to tá Meričkovka, lebo by som ich chcela aj tak pozvať, aby určite prišli pozrieť, možno že aj v tom čase Veľkej noci, k tomuto krásnemu miestu. Čo je vlastne teda tá Meričkovka, pán Danka?
2: No, má to taký zaujímavý názov Meričkovka. Ani neviem, ako to vzniklo, viete, lebo je to aj také úsmevné, lebo tá Meričkovka sa tak spájala s takým, túto ľudia používali, keď mal niekto bordel na dvore, alebo okolo domu, to je jedno, kde. A tak tí druhí vraj, pozri sa, téma a bordel ako na Meričkovky. My sme to ako deti vnímali, viete, no to bolo Meričkovka, čo to môže byť Meričkovka, no ale pretože som ja mal starú mamu zo Sucháňa, tak sme dosť často navštevovali ešte jej žijúcich rodičov a prechádzali sme cez tú Meričkovku, tam viedol chodník na Suchán. To bola taká najkračšia cestička, skrátka tým chodníkom na ten Suchán. Tak aj so tou starou mamou som chodieval a som sa aj spýtoval, prečo je tu stará mama taký bordel? A ona vraj, to je bordel, vidíš, to je bordel ako na Meričkovky, ale reko, ale prečo? No, tak ona potom sa mi to aj snažila vysvetľovať a tak. No ale potom mi hovorila, že čo tam chodia ľudia, teda ľudia robiť, že vlastne sú to studničky, kde sa dá urobiť nejaká očista. Že to pomáha aj malým deťom pri určitých chorobách. No tak som to tak pochopil. No ale potom, viete, doba sa menila, doma rýchlo nasledovala, všetko sa pomenilo, chodník sa zarástol proste. Až po, dá sa povedať, po rokoch sme prišli na takú vec, že táto Meričkovka, táto patrí do územného celku Urbár Horný Dáčovlom, tak sme na výbor porozmýšľal nad tým, či by sme to náhodou tak nezverejnili, nesprístupnili, nespropagovali, proste trošku upravili to a tak ďalej. No tak sme sa dohodli, že do toho ideme, že do toho zainvestujeme, tak sme toto tak aj upravili trošku, aby to bolo také dôstojnejšie. Je to aj značené ako turisticko-naučný chodník, ktorý teda, dá sa povedať, že vychádza z Dáčovlomu, ale vlastne prichádza na Sucháň, tam vás dovedie po značkách a tam stade vlastne pokračuje po druhých značkách, sa dostanete na Trúbiaci kameň aj na Španí las. No ale táto Meričkovka dlhé roky bola taká zabudnutá a ja som žil v tom domnení, že tam naozaj nikto nechodí. No ale veľmi milo som bol prekvapený, keď som začal na tomto pracovať, keď som chodil značiť a všetko a bol som na Veľký piatok a keď som tam videl, koľko rodín, a to bolo len cez deň a oni už chodili o tej polnoci, to už neviem, koľko tých ľudí bolo, ale keď som videl, že boli tam desiatky ľudí, tak hovorím, preto to sa to oplatí robiť. A ešte nás veľmi zaujalo to, že vlastne na internete, keď som to skúsil hľadať, tak niekto úplne cudzí sa začal podieľať na týchto studničkách Meričkovka. To bolo najzaujímavejšie. Doteraz niekto pribil dve tabule s nadpisom Meričkovka, proste s tým usmernením, že kde to je, a dosiaľ sme nezistili, kto tie dve tabule tam umiestnil. Tak viete, naši ľudia to nepoznali, čo teda cudzí ľudia to poznali, a to som tu stretol ľudí, nehovorím, že zo Sucháňa, to už ani nehovorím z týchto našich obcí, ale ja som tu stretol ľudí zo Zvolena, z Banskej Bystrice, od Štiavnice a z týchto. Lebo viete, keď som videl, tak už som bol aj zvedavý, tak som sa ich opýtal, veď tak, čo by mi nepovedali, že skáde sú tí ľudia, tak oni mi povedali, že skáde sú, že sa o tom dozvedeli, takže boli tu. Prevažná časť bola s deťmi menšími a tak ďalej, tak som bol z toho prekvapený. Tak potom som to aj tým na výbore, čo sú Urbáre, Horní Dáčovlom výboristi, tak som sa im to snažil trošku aj vysvetliť, aj objasniť, aj hovorím, je to navštevované. Tak sme si to získali, sme si sympatie aj všetkých ľudí, ale keď sme tam prvú brigádu tvorili, tak sme sa slyšli na brigáde štyria, ja a môj kamarát Látko Slávik a pán farár a starosta obce. To boli brigádnici, viete, tak sme sa tak milo zasmiali nad tým, no tak sme ale dopadli, z Meričkovky asi nič nebude. No ale keď sme boli na ďalšej brigáde a prišlo 40 ľudí, tak potom každý len tak pozeral, že ako sme to všetko dokázali. No tak, takto sme dokázali obnoviť Meričkovku a pokračuje to ďalej. Ak to má slúžiť ľuďom na nejakú tú očistu alebo na pomoc pri rôznych chorobách, nech to slúži, ale ten bordel, to znamená to, že kto tam príde, tak vlastne to, čo by mal mať oblečené a teda čo si chce teda umývať, to by mal tam nechať, takisto tie poháriky alebo šáločky, čo si naberá tú vodičku, lebo to sú horské studničky, to sú plitké studničky, to sa tam nedá vedrom naberať vodička. Takže všetok tento materiál, proste, s ktorým narábajú, nechávajú tam. A preto sa to hovorilo, že keď tam ľudia prišli, tak to vyzeralo, ako keby tam prešli ľudia a sa povyzliekali. No áno, vyzeralo to tak, ale z dôvodu tohto, že taká bola povera, a tá povera sa, dá sa povedať, aj dosiaľ náplňa, lebo vždy, keď prídem po Veľkom piatku, vždy tam niečo nájdem. Samozrejme, máme teraz tam dosť premnoženú zver, potom to ona tak ako poroznáša. Ale viete, je to tak. Je to tak, ľudia to dodržujú, vedia o tom, snažia sa to tak dodržiavať, ako to je. A nikde to tam není napísané v návode, že ako to majú robiť. A tí ľudia to tak robia. Čo sa sám čudujem, nie len sám, ale aj tým, čo sa na tomto diele tak teda vo výskume najviac podielal, to je Janko Mihalkin zo Suchania, on je pôvodom Dačov Lončan, ale on vlastne bol taký dútor tohto všetkého, kde ma podporoval preto, aby sme tú Meričkovku dotiahli do toho úspešného záveru, tak sme potom prijali aj uznesenie, že akýkoľvek zákaz v tej časti tej Meričkovky výrubu stromov alebo žiadna ťažba tam nebude pokračovať ako v lese.

Čas fujarvočky mojej sa naplnil. Zobrali sme vás do malebného a tak trošku zabudnutého kúta Hontu, a to do Sucháňa a Dačov lomu. O ich histórii nám porozprávali starostka obce Sucháň Anna Triznová, evanjelický kňaz Juraj Macko i miestny rodák Jan Danka. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Pavol Horniak a od mikrofónu vás pozdravuje Mária Trubíniová. Do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2021.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozef bol presvedčený, že teraz nesmú odchádzať z mesta. V Vatajovom dome boli ukrytí. Treba ostať nejaký čas v úkryte, kým prejde pátranie. Po rozhovore s ryšavým mužom sa radšej na trhovisku neukazoval. Večer kývol na Ataja a zavolal ho na malý dvorček za domom. Dosiaľ tkáčovi nič nehovoril o dôvodoch, ktoré ho prinútili ísť do Egypta. Radšej to nespomínal ani teraz. Počuj, Ataj, riekol. Chcem ťa o voľačo poprosiť. Prijal si nás a sme ti za to veľmi vďační. Nazdával som sa, že zajtra vyrazíme ďalej, no dospel som k presvedčeniu, že by bolo lepšie, keby sme ešte mohli ostať niekoľko dní v meste. Chcel by som, aby si manželka oddýchla.
1: Ak si sa takto rozhodol, Jozef, ostaňte.
0: Ďakujem ti. Uvedomujem si však, že ti spôsobujeme ťažkosti. Chcel by som sa ti za starosti nejako odvďačiť. Dostal som nápad. Bol som dnes na trhovisku a presvedčil som sa, že Judejčanov tu nevidia radi. Nie. My sme sa naučili žiť s gojmi. A ľudia z Judei sú hašteriví. Stále dochádza k sporom a bitkám. Zavše vznikajú aj boje, bývajú aj mŕtvi. Moc majú v rukách Gréci. Ak sa niečo také prihodí, sú proti nám všetkým. Gojom pomáhajú aj Herodesovi vojaci.
1: No tak vidíš, som cudzinec a pútam na seba pozornosť. Bolo by lepšie, keby si ty nakupoval potraviny. Viem, že sotva uživíš rodinu. Zober prosím tieto peniaze, kúp za ne potraviny aj pre svojich, aj pre nás.
0: Položil na zhrubnutú Atajovú dlaň tri malé zlaté lístky z rozklepaného ohnívka. Tkáč mlčky hľadel na zlato, potom sa odrazu celý roztriasol.
2: Čo si mi to dal, Jozef?
0: Nemám peniaze, iba tieto kúsky zlata.
2: Také bohatstvo som ešte nikdy nevidel. Veľa si pre nás urobil.
0: To, čo som spravil, nestojí ani za omrvinku tohto zlata.
1: Dobrota sa nemeria zlatom.
0: Dostali sme to a chceme sa o to podeliť s tebou. Ataj už nič nepovedal. Oči sa mu leskli, ako by v horúčke stál so zlatými lístkami na dlani a jednostaj sa chvel. Jozef ho chcel upokojiť, preto sa opýtal: Nedostalo sa ti do uší, že Herodesovi vojaci v meste koho si hľadajú? Tkáč pozrel na Jozefa neprítomným zrakom.
2: A hľadajú? O ničom neviem, nepočul som. Nech vás najvyšší odmení za to, čo ste urobili pre mňa a pre moje deti. Nech požehnaná šekina večného spočíva nad vami a nad vaším synom.
0: Dlho vykrikoval slová poďakovania a požehnania. Nastala noc, ale Ataj nespal. Vo svetle kahanca Jozef videl tkáča, ako chodí pomedzi rože, na ktorých spali jeho deti. Rozprával sa sám so sebou. Zavčas rána bol pripravený ísť na trh. Zobral so sebou najstaršieho syna, ktorý niesol veľký kôš. Na obed sa vrátil iba chlapec. Povedal, že na trhovisku sa mu otec stratil. Ataj sa neukázal ani do večera. Keď padol súmrak a tkáča stále nebolo, všetkých doma sa zmocnil nepokoj. Atajova manželka prišla s plačom za Miriam a tá ju musela utešovať. Najviac zhrozený bol Jozef. Zdalo sa mu nepochybné, že Atajovo zmiznutie nejako súvisí so zlatom, ktoré mu dal. Bola už hlboká noc, keď vrzgla bránka a počuli neisté kroky a vzlikot. Do izby vošiel Ataj. Potácal sa a nariekal. Razilo z neho vínom. Mal zakrvavenú tvár a dotrhanú kutonu. Vrátil sa bez plášťa.
1: nepriniesol ani kôš, ani potraviny. Keď sa ocitol v prostriedku izby, vrhol sa na kolená, jajkal, horekoval a tlkol hlavou o ubitú zem. Deti sa zobudili a začali vrieskať. Atajová manželka pribehla k manželovi. Pri pohľade na jeho zúfalstvo aj ona bedákala a trhala si vlasy. Nikto nevedel, čo sa stalo, no všetci cítili, že na dom zaľahlo strašné nešťastie. Jozef si sadol na zem vedľa vzlikajúceho Ataja a usiloval sa vypátrať dôvod jeho zúfalstva. Nešlo to ľahko. Ten jajkal, ale z jeho útržkovitých slov sa nedalo veľa pochopiť. Nakoniec však Jozef vyrozumel, čo sa prihodilo. Tkáč sa na trhovisku pochválil zlatými lístkami svojim známym, ktorých stretol. Tí ho nahovorili, aby s nimi išiel do vinárne. Pil a víno mu udrelo do hlavy. Na všetko zabudol. Ani sa nepamätal, čo sa s ním dialo, čo hovoril a čo rozprávali oni. Keď sa prebral, bol na ulici sám. Jeho známi sa vyparili. Tu ho prepadli akýsi banditi, poranili ho, zobrali mu plášť a peniaze. Jozef počúval vzlikotom prerušované Atajovo rozprávanie a pociťoval narastajúcu hrôzu. Nepochyboval, že Ataj vo vinárni vytáral všetko o ľuďoch, od ktorých dostal zlato. Prezradil ho. Zachvátil ho hnev na bedára, ktorý sa zvíjal na zemi. Preň ho to bola strata peňazí, ale pre nich to bol rozsudok smrti. Tí, čo Ataja počúvali, si určite domyslia súvislosti medzi ľuďmi, ktorí sa ukrývajú v tkáčovom dome, a utečencami, ktorých hľadajú vojaci. Od stretnutia s Ryšavcom si Jozef uvedomoval, že na blízku číha na nich nebezpečenstvo. Dom sa mu však javil ako úkryt. Teraz sa cítil ako stopované zviera, ku ktorého skrýši sa zo všetkých strán zbiehajú nepriatelia. Ako keby tmavý kút, v ktorom sa skryli, osvetlilo množstvo fakiel. Sedel a podopieral si hlavu, keď sa za ním potichu ozvala Miriam: "Tak veľmi sa hneváš na toho ubožiaka?
2: Vidíš, čo vyparatil?"
1: "Nepije a preto nepozná sílu vína. A tí ľudia ho možno nechceli úmyselne opiť.
2: Táral o nás. Ani sám si už nepamätá, čo vyzvonil."
1: "Potešili ho peniaze. Človek sa nedokáže tešiť o samote. Chce sa podeliť o radosť s druhými. Veď on nevedel, že sa musíme ukrývať."
2: "Zastávaš sa ho.
1: Lenže
2: vravel som ti, čo ten človek hovoril. Hľadajú nás, vypísali odmenu. Možno ešte túto noc."
1: Zdvihol k nej zrak plný zúfalstva. Rozrušili ho jeho vlastné slová, no tvár Miriam ostala pokojná.
3: "Ten, ktorý ťa varoval v Betleheme, neprišiel za tebou. To znamená, že ešte máme čas na útek."
1: Pod vplyvom jej slov sa upokojoval. "Musíme újsť čo najrýchlejšie," riekol. "Nemáme však poživeň na cestu. On nám mal nakúpiť."
3: "Už ho neobviňuj. Máme ešte tú reťaz. Stačí aj pre nás, aj pre nich."
2: "Chceš, aby som mu dal ešte raz? Jemu? Premárni to."
3: "Teraz už určite nepremárni. Veď oni čakali na jedlo. Aj deti sú hladné. Prosím ťa, Jozef."
1: "Nepros. Stačí jedno tvoje slovo." Hoci rozhovor s Miriam stlmil v ňom horúčkovitý strach, nestratil pocit, že im zem horí pod nohami. Áno, celkom iste bolo treba čo najskôr odísť. Bolo to také zvláštne a predsa sa to opakovalo. Keď hrozil nečakaný úder, najvyšší im pomáhal tým,
3: že ich na to upozorňoval, nič viac nerobil. Všetko nechával na ich podnikavosť. Zveril mu úlohu otca.
0: Vytiahol reťaz schovanú na dne batožiny a odtrhol z nej ďalšie dve ohnívka. Potom zbalil ich skromné imanie. Mohli sa dať na cestu čo aj hneď, no Jozef sa rozhodol, že bude lepšie, ak odídu na pravé poludnie, keď na mesto padal dusivý úpek a ľudia sa skrývali do tieňa. Ráno, kým sa medzi múrmi ešte udržiaval nočný chlad, bolo na uliciach plno ľudí. Pri mestskej bráne určite stál celý húf zvedavcov. Ľahko mohli nadabiť na ryšavého otrhanca a keby ich ten uvidel, hneď by vedel, kto sú. Hodiny čakania však plynuli v netrpezlivosti. Srdce mu začínalo búšiť vždy, keď sa na ulici pred domom ozvali kroky. Jozef sedel napätý a modlil sa berachy.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Nechal som sa prehovoriť, že vraj to zvládne každý. Obliekol som sa do sedačky, na hlavu prilbu, krátka inštruktáž od človeka, ktorý pozná trasu ako svoju dlaň, a ide sa. Začíname prechádzku po lanoparku z výšky. Kroky, ktoré si na zemi ani neuvedomujem, zrazu ich prepočítavam a rozhodujem sa poctivo, aby tento krok mi nebol osudným. Hoci na zem nie je ďaleko, ale som istený. Kto touto cestou raz prešiel, vie druhýkrát ľahšie úseky hravo zvládnuť a v ťažších poučiť sa z minula. Prišiel som k miestu, kde mi to šlo ťažko. A moji priatelia zo zeme dávali samé komenty o tom, že to musím dať, že to je ľahké. Avšak na výzvu, poďte a ukážte mi to, sa len zasmiali. Ty si teraz tam, tak rob, čo vieš. Tak som to s tou svojou vierou nejako zvládol. Avšak po skončení okruhu pri pohári džúsu som povedal, pomôcť vtedy, keď je to ľahké, nie je problém. Avšak slovo niekedy nestačí. Treba vieru v úspech prejaviť aj skutkom. Mať vieru ako horčičné zrnko. Malé ako špendlíková hlavička, ale so silou rásť takou obrovskou, že sa to nedá nevidieť. Mať takú vieru znamená násobiť svoje dobré túžby, aby sme neostali iba v lanoparku, kde je to skôr o zábave, ale vyšli na kopce, kde je to už o inom. Netreba sa spoliehať iba na lano a skoby v nebezpečnom teréne, ale pohľadom na zelené kopce si povedať s vierou horčičného zrnka, prejdi to odtiaľto tam a oni sa pohnú. Ak na oko nie, tak v našom srdci určite. A to je dobré, lebo v srdci je začiatok viery.

0: vezmite, vezmite tie kúsky srdc, hoci aj to.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Analýza MBU potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Opozícia volá po odvolaní.

0: Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Po 57 rokoch ukončili školské sestry de Notre Dame službu v Trnave. Predseda Európskej rady Antonio Košta príde na Slovensko. V Bratislave začne cestu po krajinách Európskej únie.
1: Počúvate Infolumen.
0: Aj v stredu 12. augusta vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Janák a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by tak v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom, informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Minister vyhlásil, že jeho rezort bol oklamaný.
2: Neviem zo svojej pozície vylúčiť, že bola táto firma zavedená a podvedená aj samotnými firmami, s ktorými má subdodávateľský vzťah, ale to je úlohou tejto firmy, aby si svojich subdodávateľov vybrala a aby si ich overovala. A jej úlohou a povinnosťou, aby voči ministerstvu vnútra a štáte boli úprimní a neklamali, čo sa jednoducho v tomto prípade stalo.
0: Podľa výkonného riaditeľa Sojtron Group Ondreja Smolára však dodávateľská spoločnosť o dopravných radarových kamerách neklamala.
3: Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali na jeho požiadanie alebo aj teda v rámci projektu. To znamená, že určite sme neklamali, pracovali sme už s tými informáciami, ktoré sme mali k dispozícii a tie sme aj ministerstvu dávali.
0: Hnutie Slovensko v reakcii vyzvalo Roberta Fica, aby Matúša Šutaja Eštoka okamžite odvolal z funkcie ministra vnútra, hovorí poslanec parlamentu a exminister vnútra Roman Mikulec.
4: Robert Fico by mal okamžite odvolať Matúša Šutaja Eštoka z pozície ministra vnútra. Ten priznal, že komponenty v kamerách, na ktoré upozorňovali kolegovia z opozície aj my, boli ruské. Je absolútne neprijateľné, aby takéto komponenty sa objavovali v technológiách nasadzovaných v Slovenskej republike. Upozorňoval na to aj Národný bezpečnostný úrad, ktorý jasne povedal, že to predstavuje bezpečnostné riziko.
0: Aj KDH označilo aktuálne informácie za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Kresťanskí demokrati preto vyzvali ministrov vnútra aj obrany, aby bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov, informuje podpredseda KDH William Karas.
5: Potvrdzuje to, že ministerstvo vnútra je riadené nekompetentne a nekompetentnými ľuďmi. Žiadame, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť a zároveň žiadame ministra vnútra a ministra obrany, aby urobili interný audit, či k rovnakým pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane dodávok IT systému.
0: Na túto závažnú situáciu reaguje aj poslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexman.
6: Ak vláda nevie chrániť citlivé dáta občanov, ohrozuje našu bezpečnosť a slobodu. Dlhodobo upozorňujem, že technológie z nedemokratických krajín sú hrozbou pre bezpečnosť občanov a našej krajiny. Treba si uvedomiť, že tieto kamery mohli posúvať informácie o pohybe občanov do rúk, kde mohli byť zneužité. Ochrana citlivých dát našich občanov je jedna z najdôležitejších funkcií štátu. A to zvlášť v dnešnom svete, kde totalitné režimy používajú technológie vrátane umelej inteligencie ako nástroj síly.
0: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zverejnil všetky informácie o dopravných radarových kamerách, ktoré má k dispozícii. Ak to neurobí, urobia to predstavitelia hnutia. Kamery podľa neho nemajú len ruské komponenty, ale sú ruské a dokážu oveľa viac ako merať rýchlosť. Dnes to v reakcii na slová ministra Šutaja Eštoka vyhlásil spolupracovník PS v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.
7: Keď sa tento celý obrovský prúser prevalí, tak to nemôže skončiť nejakou politickou zodpovednosťou. To nemôže byť nejakým potrestaním niektorých rádových zamestnancov na ministerstve vnútra a vypovedaním zmluvy jednej firmy. Toto musí mať trestnoprávnu dohru na všetkých, ktorí sú za to zodpovední, vrátane vás, pán minister, a vrátane všetkých ľudí, ktorí sú zodpovední za to, že tie kamery na Slovensko prišli, že monitorovali Slovákov, že tu boli nainštalované a že to nikomu nevadilo a prvýkrát sa to otvorilo, keď Progresívne Slovensko na to upozornilo.
0: Poslanec Jaroslav Spišiak tvrdí, že Matúš Šutaj-Eštok by mal z funkcie odísť.
8: My sme mali v pláne podať trestné oznámenie, lenže generálny prokurátor inicioval z jeho pozície stíhanie tohto všetkého. Spojíme sa s generálnym prokurátorom a pomôžeme mu, alebo poskytneme informácie, ktoré máme, ak ich neposkytne niekto iný, aby to vyšetrovanie bolo naozaj úspešné, aby dokázalo identifikovať všetky trestné činy, všetky zodpovednosti, všetkých osôb.
0: Slovenský meteorologický ústav sa ohradil voči vyjadreniam, ktorými minister vnútra spochybnil postup ústavu a interpretoval význam certifikátu vydaného ústavom pre dopravné radarové kamery s ruským pozadím. Ústav tvrdí, že pri posudzovaní zariadenia sa nepozerá na dodávateľský reťazec alebo kybernetickú bezpečnosť. Nie je to jeho zákonnou úlohou. Vyplýva to z vyjadrenia na webe ústavu zverejneného v reakcii na vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. Opozičné KDH rok po zrušení tendra na prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby upozorňuje, že dlhodobá neistota má konkrétne dôsledky na fungovanie systému. Minister zdravotníctva Kamil Šaško musí podľa hnutia prestať odkladať rozhodnutie o budúcnosti záchrannej zdravotnej služby a bez ďalšieho odkladu zverejniť finálny model jej fungovania, hovorí poslanec KDH František Majerský.
9: Pán minister, predstavte riešenie, ale bavte sa s ľuďmi, ktorí naozaj záchranné zdravotné služby rozumejú, ktorí tie záchranné služby pôsobia a vedia, čo bude najlepšie pre pacienta. My sme vypravení sa o tom sa baviť, rokovať. Do minulosti sa už nemá zmysel vrácať. Ale situácia, aká je dnes záchranné zdravotné služby, je nedobrá. Je neistá, záchranári sa boja, čo bude ďalej s nimi.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško už cez víkend avizoval, že má pripravený návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na odbornej úrovni ho chce predstaviť v krátkom čase. Rezort zdravotníctva zároveň vyzýva oznámiť prípadné existujúce konkrétne podozrenia z porušenia povinností alebo nedostatkov pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby. Oznámiť ich treba Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby a rezortu zdravotníctva. Len tak môže byť podľa rezortu každý podnet riadne, dôsledne a objektívne preverený. Ministerstvo to uviedlo v reakcii na tvrdenia opozičného KDH, podľa ktorého mnohí dočasne poverení prevádzkovatelia staniec záchrannej zdravotnej služby porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike.
1: Krátko z domova.
0: Proces v kauze očistec na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica bude pokračovať v septembri. V dnešný druhý pojednávací deň v tomto týždni bolo na programe vykonávanie navrhovaných listinných dôkazov, ktoré Senát špecializovaného trestného súdu popoludní aj ukončil. Zajtra sa preto hlavné pojednávanie neuskutoční. Opozičná SAS opätovne upozorňuje, že podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar má byť v konflikte záujmov, keď presadzuje zmeny legislatívy týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková preto podáva podnety na výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií a na mandátový a imunitný výbor. Prepad preferencií hlasu pokračuje, ukazuje augustový volebný model NMS. Za mesiac sa strana prepadla na 5,9%. Prvé v preferenciách je Progresívne Slovensko z 19,2%. Druhý je Smer, ktorého by volilo 16,5%. Tretia republika by získala viac ako 13%. Do Národnej rady by sa dostali aj Hnutie Slovensko, SAS a KDH. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý polrok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 2,5 milióna eur. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zisk vo výške viac ako 9,5 milióna eur a súkromná Unión zdravotná poisťovňa zisk vo výške 1 300 000 eur. Vo všetkých okresoch Slovenskej republiky od dnes platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti s tým, že riziko požiarov je mimoriadne vysoké. Obec Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý ohrozuje zásobovanie obyvateľov. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, mimoriadna situácia platí od soboty 8. augusta. Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavol Krajčí sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam o jeho včerajšej dopravnej udalosti. Deklaruje, že pri objasňovaní udalosti poskytol potrebnú súčinnosť a na mieste spolupracoval s príslušníkmi policajného zboru. Odmieta, že by sa správal arogantne. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Pokračuje šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
10: Určite nenafúkal, poskytol maximálne súčinnosť. V tomto prípade ma informoval, že išlo o nejaký oškretý nárazník na aute. Nič vážne, nič zásadné. Poskytol maximálnu súčinnosť dopravnej polícii. V tomto prípade zase pán Mikulec iba robí senzáciu z niečoho, čo si zase vymyslel.
0: Bratislavská krajská polícia priblížila, že udalosť eviduje ako dopravnú nehodu. Roman Mikulec na sociálnej sieti včera večer napísal, že Pavol Krajčí sa mal po dopravnej udalosti správať arogantne a hovoriť druhým účastníkom nehody, že on je policajt a on môže všetko.
1: Z cirkvi.
0: Na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu sa uskutočnilo rokovanie štátnej tajomníčky pre cestovný ruch Slovenskej republiky Jany Štilichovej a štátneho tajomníka Poľského ministerstva športu a cestovného ruchu Ireneuša Raša. Medzi hlavnými témami rokovaní bola aj myšlienka a plány rozvoja týkajúce sa vytvorenia medzinárodnej trasy Jana Pavla II. Viac informácií má Boris Kolár.
11: Trasa nadväzuje na existujúcu sieť turistických, pútnických a náučných trás v Poľsku a jej potenciál spočíva aj v cezhraničnom prepojení s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Viac dodáva Patrik Velšic, hovorca Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
12: Projekt vytvorenia trasy má za cieľ vytvoriť sieť pútnických a turistických trás spájajúcich miesta, ktoré súvisia so životom, pôsobením a cestami svätého Jána Pavla II. Trasa vedie predovšetkým cez územie Poľska, ale jej myšlienka presahuje hranice krajiny a prepája viaceré regióny strednej Európy.
11: V roku 2003 Poľská turisticko-krajinárska spoločnosť vyznačila tzv. Malopoľskú pápežskú trasu, ktorá sa stala základom širšieho systému trás. Hlavná trasa vedie z Kalvarie Zebžidovskej do Starého Sonča a meria približne 231 kilometrov.
12: V rámci rozvoja medzinárodnej siete pápežských trás vznikli iniciatívy prepájajúce poľské úseky s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Myšlienkou je vytvárať cezhraničný pútnický koridor spojený s jeho životom a odkazom.
11: Ján Pavol II. Už ako Karol Vojtyla pravidelne podnikal turistické výpravy, lyžoval a trávil čas v Tatrách a ďalších horských oblastiach. Slovensko navštívil počas svojho pontifikátu v rokoch 1990, 95 a 2003.
0: Po 57 rokoch ukončila slovenská provincia Kongregácie školských sestier de Notre Dame pôsobenie svojej rehoľnej komunity v Trnave. Tým sa završilo ich pôsobenie na arcibiskupskom úrade v Trnave. Pri tejto príležitosti sa v kaplnke na nebovzatia Panny Márie na arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnila ďakovná svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Oroš. Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol bol slávnostným kazateľom. Po jej skončení nasledovalo rozlúčkové agapé. Slovensko si pripomína polstoročie od smrti muža, ktorý bol hlasom nádeje spoza železnej opony. Páter Stanislav Polčin, ktorý 17 rokov viedol slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu a veriacim prinášal svetlo viery v čase totality, zomrel pred 50 rokmi v Ríme. Podrobnosti má redaktor Ľudovít Malík.
13: Meno Stanislava Polčina sa stalo symbolom spojenia Slovenska so slobodným svetom. Započúvajte sa do jeho hlasu z októbra 1968.
14: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Hlási sa vám Vatikánsky rozhlas vo svojom slovenskom vysielaní. V pondelok 21. októbra Svätý otec Pavol VI prijal na súkromnú audienciu najdôstojnejšieho pána Ambróza Lazíka apoštolského administrátora trnavského.
13: V dobe útlaku bol tento rozhlasový signál pre mnohých jediným zdrojom pravdy. Jezuita Jozef Bartkoviak opisuje úlohu pátra Polčina v čase totality.
15: Môžeme si predstaviť, že v tej dobe veriaci boli utláčaní, boli mnohí kňazi vo väzení, reholníci, reholné sestry a on vytváral most do Ríma, spojenie so Svätým Otcom, s cirkvou, ktorá žila v slobodnom prostredí.
13: Okrem rozhlasovej práce Polčin kompletne preložil dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. Boj s ťažkou chorobou v závere života niesol s veľkou pokorou. Jozef Bartkoviak dodáva.
15: Bol to ozaj človek, ktorý sa tak aj Kristovi pripodobnil tou trpezlivosťou, tou láskavosťou. Z jeho hlasu vždycky vychádzala taká láskavosť. Takže máme ho v pamäti ako takého človeka ozaj duchovného.
13: Páter Polčin zomrel v Ríme ako 54-ročný. Zanechal po sebe nezmazateľnú stopu viery a nádeje.
0: Farský kostol povýšenia Svätého Kríža v historickom srdci Smižian pri Spišskej Novej Vsi, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, čaká rekonštrukcia. Samotným prácam predchádzal archeologický výskum v jeho interiéri. Ten podľa archeológov priniesol vzácne a zaujímavé objavy. Do útrob kostola zároveň vložili odkaz pre budúce generácie. Viac v reportáži Márie Frisovej.
16: Farský kostol povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch pochádza z polovice 13. storočia. Pred rekonštrukciou, ktorá prichádza po 10 ročiach, odhalil počas archeologického výskumu aj svoje tajomstvá. Odborníci objavili zakryté fresky, unikátny druhý vstup do svätyne, vrstvy starých podlách i dôkazy o tom, že na tomto mieste stálo osídlenie ešte pred samotnou výstavbou chrámu, komentuje archeológ Peter Ďurica.
17: Tento výskum bol v podstate takým prvým odborným výskumom. Vieme, že tu boli isté práce zasa aj v minulých obdobiach. Z týchto prieskumov, nazvem to, sa nezachovali žiadne podklady, i keď zhruba v 70. rokoch tu prebehla veľmi veľkorysá v odzovkách obnova. Tie zasa boli nemoc šťastné. Aj týmito aktivitami sa snažíme tento stav zvrátiť a prinavrátiť tomu kostolu jeho zašlý lesk.
16: Skôr než jednotlivé sondy zakryjú, do podlahy uložili časovú schránku. Jej obsah približuje správca farnosti Piotra Lasota.
18: Napísal som tam, kto je teraz správcom farnosti, ktoré aký kňazi pôsobia. Dal som tam tiež žiadosť na biskupský úrad ohľadom rekonštrukcie. Doložil som tam aj odpoveď otca biskupa Františka. Tiež boli vložené dva čísla časopisu, teda to je taký týždenník našej farnosti.
16: Odhalené tajomstvá neostanú pred návštevníkmi skryté, vysvetľuje starostka obce Smižany Miroslava Sitová.
19: Tie veci, ktoré sa nájdu v tom podzemí, alebo aj fresky, ktoré už vidíme, všetko to sa bude prezentovať následne v archeoparku, v múzeu.
16: Rovnako aj v samotnom kostole, doplňa archeológ Peter Ďurica.
17: Keď návštevníci prídu do kostola, nastimajú si QR kódy a v podlahe kostola sa zobrazia jednotlivé sondy v 3D priestore, aj z logickými nálezmi.
0: V Ostrave sa včera začalo celoštátne stretnutie mládeže, najväčšie stretnutie mladých katolíkov v Českej republike. Do Moravskoslieskej metropoly sa zišlo približne 3200 mladých ľudí. Na úvod ich pozdravil ostravsko-opavský biskup Martin David. Pripomenul aj tému stretnutia, ktorou je odvaha.
20: Není lepší místo, lepší miesto, kde by se setkání s takovýmto heslem mohlo pořádat. Proč si to myslím? Víte, co má Ostrava v logu? 3 vykřičníky. A jestliže to heslo našeho setkání, to znamená odvahu, spojíme s těmi ostravskými 3 vykřičníky, tak vzniká spojení naprosto mimořádné.
0: Počas 6 dní ich čaká duchovný, vzdelávací aj kultúrny program, koncerty, športové aktivity a priestor na vzájomné stretávanie.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Informoval dnes o tom portál Politico. Viac k téme povie Julia Kavecká.
2: Správa prichádza v čase, keď medzi členskými štátmi Európskej únie pokračujú náročné rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 2028 až 34. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Antonia Koštu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí únia tento rok dohodnúť. V krátkom rozhovore pre Politico uviedol, že chce počas návštevy európskych hlavných miest lepšie porozumieť prioritám lídrov členských krajín a občanov, ktorých zastupujú. Medzi štátmi však naďalej pretrvávajú zásadné rozdiely v predstavách o výške a prioritách budúceho dlhodobého rozpočtu. Skupina fiškálne opatrných krajín presadzuje obmedzenie výdavkov a nechce výrazne zvyšovať svoje príspevky do rozpočtu EÚ. Nemecko podľa Politika požaduje zo súčasných návrhov znížiť výdavky o stovky miliárd eur. Posledný návrh pre vysokú úroveň výdavkov kritizovalo aj Holandsko. Na opačnej strane stojí skupina priateľov Kohézie, ktorú tvorí 16 členských krajín, vrátane Slovenska, Talianska, Poľska či Španielska. Tieto štáty zdôrazňujú nevyhnutnosť zachovania silnej podpory regiónov, poľnohospodárstva a strategických investícií. Aktualizovaný návrh viacročného rozpočtu má pred októbrovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli predstaviť Írsko, ktoré v druhej polovici roka predsedá Rade EÚ. Antonio Košta následne bude musieť hľadať kompromis medzi jednotlivými štátmi, pričom rozhovory budú pokračovať aj na samitoch v novembri a decembri. Do rokovaní sa bude snažiť výraznejšie vstúpiť aj Európsky parlament. Časový tlak na dosiahnutie dohody je výrazný. Europarlament musí odsúhlasiť podmienky a členské štáty potrebujú čas na prijatie potrebných právnych predpisov, aby sa mohli pripraviť na nový rozpočet. Rokovania by pritom mohli v budúcom roku skomplikovať aj voľby v niekoľkých členských krajinách vrátane Slovenska.
0: Nočné útoky dronov ochromili obilné terminály v Rusku. Údery si v Krasnodarskom kraji vyžiadali obete vrátane dieťaťa. V dôsledku ukrajinských dronových útokov na juhu Ruska musel v prístave Novorossiysk pozastaviť prevádzku aj druhý obilný terminál. Z juhu Ukrajiny hlásia zase po ruských nočných útokoch dve obete. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
21: Zdroj z poľnohospodárskeho odvetvia, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity pre agentúru Reuters, uviedol, že obilný terminál v Novorossiysku, ktorý má ročnú kapacitu 8,5 milióna tón, pozastavil prevádzku a v súčasnosti prebieha posudzovanie škôd. Hovorca spoločnosti Demetra Holding, ktorá terminál vlastní, povedal, že terminál utrpel nešpecifikované škody. Ďalší veľký obilný terminál s exportnou kapacitou vyše 7 miliónov tón ročne bol tiež poškodený a pozastavil prevádzku. Ruská spojená obilná spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že komplex bol poškodený, ale zranený nebol nikto. Rusko je najväčším svetovým vývozcom pšenice a väčšina vývozu prechádza cez jeho čiernomorské prístavy. Hlavná ruská lobistická organizácia v oblasti obilnín už minulý mesiac varovala, že ukrajinské dronové útoky by mohli v blízkej budúcnosti pozastaviť vývoz obilia cez Čierne more, čo by viedlo k narastu cien a spôsobilo by hlad v Afrike a na Blízkom východe. Gubernátor Veniamin Kondratiev informoval, že Krasnodarský kraj, v ktorom sa nachádza viacero turistických atrakcií, sa stal terčom útoku niekoľkých stoviek ukrajinských dronov, pričom v Novorossiysku zahynulo 8-ročné dieťa. 8 ďalších osôb vrátane dieťaťa utrpeli zranenia a boli prevezení do nemocnice. Kondratiev v príspevku na sociálnej sieti Telegram dodal, že úlomky dronov poškodili v prístave 21 budov. Ďalší človek zahynul potom, čo trosky dronov dopadli do záhrady rodinného domu v dedine Volna. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že Rusko zostrelilo v noci na dnes na svojom území a na Čiernym morom 502 ukrajinských dronov. Naproti tomu ukrajinské vzdušné sily informovali, že Moskva utočila raketami a 138 dronmi, z ktorých sa im podarilo 112 zneškodniť. Vypálené boli prevažne na Odesku oblasť na juhu a Sumskú oblasť na severovýchode krajiny. Ruské dronové útoky zabili v meste Cherson dve osoby vrátane jednej ženy.
1: Krátko zo sveta.
0: Irán a Spojené štáty nerokujú o predĺžení prímeria, pretože z pohľadu Teheránu ich vzájomná dohoda nemala stanovený dátum začiatku a tým pádom nebolo čo predĺžiť. Pakistanské bezpečnostné zdroje však tvrdia, že prímerie medzi Iránom a USA, na ktorom sa krajiny spoločne dohodli v júni, sa predĺží. Zdroje agentúry DPA oboznámené so záležitosťou dnes ozrejmili, že prímerie by sa mohlo predĺžiť o 60 až 90 dní. Ruský prezident Vladimír Putin dnes pohrozil európskym krajinám odvetnými opatreniami za zadržiavanie ruských komerčných plavidiel. Takéto konanie označil za pirátstvo. Uviedol to pri prehliadke námorného cvičenia na ruskom ostrove Sachalin. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espirela dnes vyhlásil 3 dni štátneho smútku za obete ničivého zemetrasenia zo začiatku týždňa, pri ktorom podľa provinčných úradov zomrelo viac ako 200 ľudí. Počas štátneho smútku, ktorý sa začal dnes, budú vlajky na štátnych budovách v Kolumbii a zastupiteľských úradoch v zahraničí spustené na polžrde. Bývalý čínsky premiér Chu Jung-ti, ktorého trhové reformy prispeli k mimoriadnemu hospodárskemu rozmachu krajiny, dnes vo veku 97 rokov zomrel. Informovali o tom štátne médiá s tým, že zomrel v Pekingu na následky choroby. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. Zverenci Jaju Toreho v odvete tretieho predkola na Teholnom poli zdolali švédskeho majstra Mjelby AIF 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Hovorí stredopoliar Belasich Alen Mustafič.
3: Dneska to bolo dôležité víťazstvo, som rád, že sme vyhrali, že sme vyhrali aj bez gólu a teraz sme jeden krok do našeho cieľa, ktorý je veľmi blízko, 180 minút je od Ligy majstrov a dáme do toho všetko, aby sme postupili do Ligy majstrov.
0: Súperom Slovana v play-off bude slovinský šampión NK Celie, ktorý vyradil Ararat Arménia po domácej výhre 2-0. Prvý zápas je na programe v stredu 19. augusta o 21. v Bratislave. Účastník futbalovej Nike ligie Meška Žilina sa rozhodol predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Pavlom Staňom po 3 odohratých kolách. Novým kaučom Šošonov sa stal doterajší asistent trénera Vladimír Veselý.
4: Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou, teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega Pali, ktorým sa poznáme 20 ročia, ale proste o tom to je futbal.
0: Vedenie klubu sa rozhodlo týmto krokom reagovať na vstup do nového súťažného ročníka. Žilina vypadla z európskych súťaží a v Nike má 3 dueloch na konte 4 body. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka sa stal novou posilou úradujúceho cyperského šampióna Omonia Nikózia. 30-ročný stoper podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na 2 roky s opciou na ďalšiu sezónu. Futbalisti Sparty Praha si v tejto sezóne nezahrajú hlavnú fázu Ligy majstrov. V odvete podľahli Olympiku Lyon so slovenským brankárom Dominikom Grajfom 0-3. V play-off sa predstaví aj kapitán reprezentácie Milan Škriňar s tureckým Fenerbahče, ktoré prešlo cez rakúsky Sturm Graz výhrou 1-0. Slovenský atlét Jan Volko sa neprebojoval do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 29-ročný šprinter skončil vo svojom semifinálovom behu na 7. mieste časom 10,55 sekundy.
22: Som vďačný, že som mohol bežať semifinále. Už druhá vec je, ako to dopadlo, aj keď teda nemôžem povedať, že by som si nebežal svoj beh, len jednoducho som trošku asi pokazil štart a potom už som strácal a v závere to už nešlo dotiahnuť, aj keď teda robil som, čo som mohol, ale som vďačný, že som mohol bežať.
0: Vo finále zvíťazil britský šprinter Romel Glave. Slovenská atletka Viktória Korbová nepostúpila z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 25-ročná Slovenka finišovala pri svojej premiére na šampionáte v treťom rozbehu na 6. priečke časom 23,51 sekundy a celkovo skončila v rozbehoch na 17. mieste. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Vo štvrťfinálovom zápase triumfovali nad 6. nasadenou dvojicou Elis Mertensová a Diana Schneiderová 7-5 a 6-4.
1: Počasie.
0: Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
23: Tlaková výžel bude sa presúvať na východ, to znamená, že vietor by mal slabnúť, to znamená, že by sme mali mať zo dňa na deň vyššie teploty, ale ešte jedna noc bude dosť chladná, čiže zajtra ráno rátam s tým, že na severe v horských dolinách môže byť teplota okolo 4-5 stupňov, alebo možno aj menej. Ale to súvisí najmä s tým, že jednak sme to v chladnejšom vzduchu a už v auguste sú predsa len dlhšie noci, dlhšie sa v noci ochladzuje a cez deň vo štvrtok rátam s tým, že by to malo ísť asi na 31 stupňov.
0: Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. Po večernej rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová a pozrú sa na možnosti liečby chrápania. Pekný večer želá technik Peter Janák a pripája sa Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Ja si myslím, že takto o 20:10 je najvyšší čas vstať.
1: A ja by som inak povedala, že je najvyšší čas ísť spať.
0: No, tak ja neviem. Ja si myslím, že by nás sme sa mohli teraz tak prebrať, že aj tú zvučku sme mali takú, vieš, takú veselú. Aj ten podmas máme taký veselý.
1: A ty o koľkej chodíš večer spať?
0: Ja? Tak, no tak v pondelky po 21.
1: Tak ani mne sa nedarí skôr, ale skôr v bežné dni ja som schopná zaspať aj 20:30. Čiže vlastne o 20 minút by som už si povedala, spínkali, že je čas ísť spať. Najmä, keď ja si poviem, že je čas vstať už o 5 ráno. Aha, vieš, ako dnes napríklad.
0: Áno, áno. No tak je pravda, že ja tiež dokážem už o 9 byť tak, že už spím naozaj. Takže nám by toto úplne nesedelo asi, že je čas vstať.
1: Možno by to sedelo niekde inde a niekomu inému.
0: Ale
1: teraz vidím, tak viac, vieš?
0: Ale pásme, keby sme možno boli, vieš, že by sme boli teraz niekde inde a vlastne by tam bolo ráno a to by bol večer, tak to by sa ešte dalo.
1: A ešte aj niekde inde by sa to mohlo hodiť.
0: No teraz neviem, že kde by sa to mohlo hodiť.
1: Ako téma napríklad nejakého festivalu by to bolo super.
0: A má nejaký festival tému, je čas vstať?
1: No napríklad Hontfest, o ktorom budeme dnes hovoriť, a nie sami, budeme mať na to perfektnú spoločnosť dvoch hostí, ktorých vám predstavíme už po prvej pesničke.
0: A okrem toho budeme aj súťažiť, takže aj na to sa môžete tešiť, takže opäť takéto festivalové letné vysielanie máme pre vás pripravené, a keď hovorím máme, tak je tu Vlaďka Legiňová,
1: Ondrej Grosík.
0: Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.
1: A za mixpultom sedí Jan Maľa.
0: Tak v tejto spoločnosti verím, že zotrváte najbližšiu hodinku až do 21:10.

0: keď sme hovorili o tom vstávaní, poďme, táto pieseň prebrala všetkých.
1: No dúfajme.
0: 140 ľudí rov za minútu, akože...
1: A volala sa v rytme hudby.
0: No, prosím.
1: To pekne, sa nám hodí.
0: To sa nám hodí. No a hodí sa nám teraz už povedať aj, že kto je tu s nami v štúdiu, lebo o Hontfeste my by sme vedeli povedať málo, vlastne skoro vôbec nič, ale vedia...
1: Možno sa budeme dobre pýtať.
0: No, budeme sa musieť, aby sme sa niečo dozvedeli a vedia nám odpovedať určite organizátori festivalu. Dominik Belica, ahoj, pozdravujeme ťa.
2: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Ahoj, ty si už taká stálica naša každoročná, čo sa Hontfestu
0: týka. Áno, vždy tak hodnotí, že čo sa tu zmenilo v štúdiu, čo pribudlo,
1: kde
0: čo
1: máme
0: budlo,
1: logo,
0: kde čo je.
1: Kde máme čísla. Áno, no a vítame aj Petra Kováča. A vy ste obaja teda z organizačného tímu.
2: Áno.
1: Peťo, ty si tu prvý raz.
3: Áno.
1: Vítaj. Áno, sme veľmi radi, že si prijal pozvanie. Ako sa ti tu Ďakujem. Zatiaľ s nami tak, že nie, že žije, ale funguje?
3: Zatiaľ to je, ujde. Je to fajn.
1: No, tak dúfam, že to neujdi. Tak zhodnotíš aj na konci.
0: Ešte nám neujdi, áno, presne tak. No, tak poďme si tak predstaviť ten Hontfest, čo to vlastne je, keby sme to mali tak popísať niekomu, kto o tom v živote nepočul, nikdy na Hontfeste nebol.
1: A naprvu si to rozdeli, že Hontfest, si myslím. Mm. A robí dobre?
2: V podstate áno. Takže jedná sa teda o hudobný kresťanský evangelizačný festival v srdci regiónu Hont v Dudinciach. Mm-hmm. A teda fest, teda festival, to znamená, že rôzne žánre, či už teda hudobné, alebo napríklad rôzne diskusie. A v podstate program pre obrovské spektrum ľudí, návštevníkov, ktorých teda pozývame a ktorí k nám chodia.
1: No a nebude to prvý ročník, už naozaj niekoľko rokov aj my v Rádiu Lumen hovoríme o tomto podujatí, pozývame našich posluchačov, aby sa tam prišli pozrieť, tak keď si tak spätne možno pospomíname na tie predchádzajúce ročníky, alebo možno aj na ten úplne prvý, viete nám to nejako možno tak, neviem, či historicky je dobrý výraz zhodnotiť, že kedy bol Hontfest prvýkrát a ako sa to vyvíjalo do dnešnej podoby? Peťo.
3: No tak prvýkrát bol Hontfest vlastne v roku 2016, bolo to 3. septembra. A ono to tak vzniklo, že viac ľudí sa už pár rokov predtým modlilo za región. Jedným z nich bol aj Dominik tu prítomný, aj ďalší ľudia. A tak nezávisle, oni vôbec o seba nevedeli. A potom sme sa dali nejakým spôsobom dokopy a vznikol Hontfest.
1: Čiže ste začali tak si zdieľať tie myšlienky, že by sa vám niečo také páčilo a sa to tak asi začínalo už aj kreovať, že ako by to mohlo vyzerať?
3: Áno, bolo to tak, že ja som tak mal také také vnuknutie, viacerí mali zo spoločenstva vnuknutie, zdelili sme sa na spoločenstve, že čo ako vidíme ďalej, čo by sme chceli, a bolo tam viac, ak tam objavila taká téma, že ísť s tým von, nejaký open air festival, alebo niečo také, a potom vlastne prišlo také slovo, také pozbudenie do toho, a potom naše rozhodnutie s Dominikom, že ideme do toho. To bolo v marci teda roku 2016 na jar, a vlastne v tom istom roku sme ešte prvý Hontfest organizovali.
0: Dominik, ty si ako na tie začiatky spomínaš? Taký možno aj tvoj osobný vnútorný pohľad.
2: A ja rovno sa teda aj pokúsim nejakým spôsobom tak inšpirovať a teda poslucháčov, ktorí nás počúvajú, že sa nebojte snívať, pretože ani sa nenazdáte, a možno, že z toho, čo ste a o čom ste snívali, sa môže veľmi rýchlo stať realita. Mal som možno, že 13-14 rokov, a vlastne na ten amfiteáter som prišiel, a pamätám si, že to bolo úplne prázdne, sám som si tam sadol na také tie stoličky alebo sedačky, lavice, ktoré tam sú. A strašne som tak rozmýšľal nad tým, že aké skvelé miesto pre podujatie a aké skvelé miesto preto, aby sa tu hovorilo o Ježišovi, aby sa tu hovorilo o viere, o živej viere. A len som sa tak, ešte som sa v podstate ani nevedel nejako veľmi modliť za to. Len som tak veľmi túžil niečo, aby tam bolo, aby tam vzniklo. No a v podstate po pár rokoch, a teda tento sen sa naplnil, a dali sme sa dokopy ľudia, organizačný tím, nejakým spôsobom sa to poskladalo, a v podstate momentálne môžeme povedať, že ideme tvoriť o 2 týždne 9. ročník tohto festivalu.
1: No a ty si hovoril, že amfiteáter, tak ešte si pozmaj, že kde je ten amfiteáter a kde Hontfest býva.
2: Áno, takže prírodný amfiteáter v Dudinciach, podľa mňa absolútne top miesto pre akékoľvek podujatie. Veľmi to tam máme radi a vždycky, aj keď tam ideme, povedzme, lebo však chodíme tam, aby sme to mohli to podujatie celé čo najlepšie naplánovať, rozmiestniť, kde čo bude organizačne a podobne, kde aký stánok, kde čo postavíme a takto. A vždycky, keď tam prídeme, a ono je to tam úplne prázdne, kým tam všetko nezačneme stavať, tak vždycky to tak zhodnotíme, že aké neskutočne nádherné miesto práve pre takýto festival.
0: Ako to máte vekovo nastavené? V akom veku ľudia by mali prísť na Hontfest?
3: Tak snažíme sa všetky vekové kategórie zaujať. Nielen mladých ľudí. Je tam program aj pre deti, je tam pre strednú generáciu, je tam pre starších. Snažíme sa aj trošku folklóru. Nie len čisto nejaké chválové, alebo teda gospelové, alebo takéto kapely. Ale práve, že aj tým, že sú tam kúpele v Dudinciach a tí kúpeľní hostia tam prídu, tak aby sme mali čo povedať širokému spektru vlastne ľudí a tak trošku aj takí, čo nie sú úplne z cirkvi, a aby sme teda ich sa snažíme zaujať a evangelizovať.
0: Čiže od 0 do 100 v pohode, hej? Že...
3: Áno, jasné.
2: Kľudne aj viacej, není problém.
0: No menej sa už nedá, čiže...
2: Menej sa už nedá, takže už iba viacej.
1: No a čo je možno cieľom Hontfestu, ak by sme si to tak nejako definovali? Čo chcete ľuďom prinášať?
2: Ježiša, určite. Ako v podstate ten Hont dlhodobo vnímame ako nejakú takú oblasť, kde v podstate žiadna z takýchto akcií sa nekonala, kde v podstate neexistujú niečo také ako nejaké verejné chvály, verejné ohlasovanie a podobne. Takže tam to veľmi tak chýbalo a teda som veľmi rád, že v podstate aspoň na ten jeden deň tam to ohlasovanie a to evanjelium môžeme prinášať skrze toto podujatie.
0: Kto za organizáciu festivalu stojí? Jasné, že vy dvaja ako osoby, ako ľudia, plus nejakí ďalší, ktorých možno aj budeme časom spomínať, pokiaľ ide o ten tým, ale ste aj nejak tak inštitucionalizovaní, že možno nejaké spoločenstva vás zastrešujú?
2: V podstate aktuálne akoby takú tú v úvodzovkách byrokratickú časť zastrešujú dve OZ-ka, a teda to je OZ-ko spoločenstvo Sion a OZ-ko Hontianka, ktorí sú akoby takí oficiálni, povedzme, organizátori. No a potom v podstate celý festival zabezpečuje organizačný tím ľudí z celého Slovenska, väčšinou mladí ľudia. Je to asi nejaký 20 členný tím a každý má na starosti nejakú svoju oblasť, o ktorú sa stará, ktorú sa snaží zveľaďovať, posúvať dopredu a podobne. No a potom, keď akoby tak... Ten Hontfest je tak vystavaný na takých niekoľkých pilieroch a ďalší pilier, veľmi podstatný, sú dobrovoľníci a týchto väčšinou k nám prichádza okolo a keď to dáme dokopy, tak okolo nejakých 80-90 ľudí v podstate nám pomáha s tým ako dobrovoľníci, ktorí sú tam už od štvrtku, všetko chystáme a pripravujeme a v podstate do nedele.
1: A je to teda jednodňový festival?
2: Festival, samotný program je jednodňový, v podstate to berieme tak, že od nejakej 1 hodiny do 22 a pol.
1: OK, a kedy Hontfest teda bude?
0: Už vieme, že kde, že to teda je v tom prírodnom amfiteátri.
1: Či aj inde, nielen na amfiteátri?
2: Zatiaľ iba v amfiteátri. Boli tu myšlienky teda nejakého rozširovania a podobne, ale zatiaľ na to nemáme kapacitu. Uvidíme do budúcna to, že či to bude stále jednodňový festival, stále nad tým premýšľame. A ak nás niekto počúva, kto má chuť sa zapojiť do organizácie a má príliš veľa voľného času, tak nech sa páči, pozývame do organizačného tímu a možno Hontfest bude budúci rok aj 2 dni.
1: Dobre, a ten dátum?
0: Už sme v budúcnosti, čo už teraz vieš? Akože.
2: Áno, 22.8. Teda 22. augusta 2026.
1: Dobre, a my sme si teda už pozerali aj rôzne, teda váš plagát Hontfestu. Môžeme si aj opísať, že čo na ňom je tam také zaujímavé logo. A potom by ste nám mohli prezradiť aj Hontfest samotný. Má svoje logo, že čo symbolizuje? Čím začneme?
2: Tak Peťo, ak nám môžeš povedať o logu v podstate Hontfestovom ako takom, alebo teda tie tri vrchy, čo znázorňujú?
0: Áno.
3: Tak vlastne Hontfest začalo organizovať spoločenstvo Sion. Vtedy sme Vtedy sme fungovali ako kresťanské spoločenstvo, mali sme stredka a teda toto bola jedna zo služieb, ktorú sme mali a vtedy vlastne vzniklo to logo. No a postupom času sa vlastne to pretransformovalo na to OZ-ko, ako Dominik vravel. Ale...
1: A je pekné to logo, mne sa naozaj veľmi páči. Na prvý pohľad som si inak myslela, že to sú Vysoké Tatry a potom pozerám, že Hontfest, takže Sion.
2: Uh-huh. Takže Sion, takže vrchy.
0: Áno.
2: A v podstate preto tam máme práve ako keby tri kopce alebo tri ostré vrchy, ktoré vlastne znázorňujú práve to miesto toho vrchu Sion.
1: Uh-huh. A na tom plagáte máte zase nejakú holubicu alebo čo to je ruku?
2: Áno. Ono to má... Tak ako ste v podstate vraveli, že my sme, ja som teda tú tému zadal nášmu grafikovi Michalovi, že skús prosím ťa na to niečo vymyslieť. A častokrát tá vízia vopred už s tou témou je a vtedy mu väčšinou ako keby zadáme niečo konkrétne, že máme takéto a takéto niečo a často sa zvykneme akoby modliť za to, že aby teda Duch Svätý nás viedol tým, že aká téma, čo by to malo znázorňovať, čo by to malo vizuálne, ako by sa to malo javiť na tom plagáte. Tento rok ale teda prišla len tá téma, ale neprišiel úplne ten vizuál, takže teda náš grafik Mišo sa o to postaral. No a v podstate tá ruka znázorňuje akoby naťahovanie sa smerom dohora, naťahovanie sa ruky smerom k Bohu, k niečomu, čo je vyššie a také možno volanie o pomoc. No a vlastne ten vták, ktorý tam je, to nie je úplne holubica, je to skôr ako fénix. A znázorňuje to v podstate akoby fénixa, ktorý vstáva z popola. A vlastne už teda je tam ten oheň, nejaký prerod, niečo nové a akoby toto práve sme sa týmto teda snažili znázorniť tú tému, ktorú máme, a teda to je tento rok Vstaň.
1: Inak ja presne si hovorím, že tá ruka vyzerá, že je v takých ako keby plameňoch a vravím si, že to možno bude Fénix a teraz si vravím, že radšej to nepoviem, tak som mohla.
2: Uhadla si, áno, uhadla si.
1: Bola dobrá.
0: My sa budeme o Hontfeste rozprávať aj po piesni, aj k tej téme sa dostaneme, aj už budeme hovoriť o hudobných hostiach, o duchovnej zóne a o tých ďalších veciach, takže určite zostaňte s nami, lebo potom už vyhlásime aj našu dnešnú súťaž.

0: 20.30 a my prinášame tému Hontfest do vysielania Rádia Lumen.
1: No a zvolíme si tú verziu, že je čas vstať, alebo
0: opäť
1: je
0: veselá
1: čas
0: pieseň bola, takže,
1: spať.
0: Takže je čas vstať, podľa
1: no,
0: mňa.
1: No tak dobre.
0: Kým sa nezmení hudobná dramaturgia v tejto relácii, tak budeme musieť tancovať, lebo tak, také sú tie piesne. Ale vlastne prečo o tom hovoríme? Lebo to je vlastne téma, že? V Hontfestu už to tak zaznelo.
1: Uh-huh. A minulý rok bolo bližšie, alebo nejaká taká jednoslovná nie téma. Neviem, či si dobre pamätám. A teraz je čas vstať. Tak
0: prečo
1: ste vyberali tému? A prečo práve tieto slova?
2: Uh-huh. Tak ono je to akoby každý rok taký nejaký proces, že my v podstate už hneď ako končí teda ten
1: aktuálny
2: ročník Hontfestu, tak my už sa začíname teda nejak pozerať dopredu a rozmýšľať nad tým, čo by mohlo byť budúci rok a snažíme sa za to modliť, snažíme sa nejako vnímať to, že a čím žije ten organizačný tím, čím žijeme my a čo možno, že vnímame tak v spoločnosti, čo by mohlo ľudí osloviť. A tento rok, teda nejak sme to tak vycítili, že práve to vstaň by mohlo byť niečím takým aktuálnym. A myslím si, že môže to mať také dve roviny a hlavne to logo, alebo nie to logo, ale tú tému vždycky vyberáme tak, aby každý ten človek si to mohol tak možno, že po svojsky interpretovať.
1: Čiže nájsť v tom niečo vlastné.
2: Čo to, áno. Uh-huh. Ale akoby, ak tak mám vysvetliť, že v podstate na čím sme tak my uvažovali, ako teda v organizačnom tíme, tak má to také dve roviny. Prvá rovina je taká duchovná a ono to je v podstate také, že mnoho zázrakov Ježiš robil takým spôsobom, že vyžadoval nejaký konkrétny krok od človeka, ktorého chcel uzdraviť. A viackrát zaznelo v podstate aj v Biblii, v Svetom písme niečo také, že vstaň a choď, urob ten krok viery, ano. Urob niečo, čo ti pomôže byť akoby uzdravený. No a toto je taký ten odkaz pre ľudí, ktorí prídu na Hontfest, že vstaň, urob ten prvý krok a jednoducho Ježiš sa ťa dotkne a budeš uzdravený. Takže to je taká tá duchovné možno, že vnímanie tohto celého. No a potom také menej duchovné, tak to je jednoducho to, že myslím si, že po covide veľa ľudí si tak navyklo na, sme teda v gaučingu, takže na gauč.
0: Áno.
2: A ľudia prestali možno, že tak chodiť vonku na podujatia medzi ďalších ľudí, prestali sa tak socializovať a podobne. No a toto je taká výzva, že jednoducho vstaň z toho gauča, príď na ten amfiteáter, nechaj si otvorené srdce a uvidíš, čo sa stane.
1: A toto je cieľom vlastne gaučingu, že my sa snažíme predstavovať témy a vždy tak ako ľudí motivovať, aby presne vstáli z gauča a niekam šli. Vlastne si úplne dokonale zakomponoval.
0: Až máme podozrenie, že kto vymýšľal ten koncept tej relácie. Či za tým nebude nejaký Dominik Belica. No uvidíme, budeme to skúmať a zistiť.

0: môžete vyhrať a odmeniť môžeme niekoho aj takým vstupom do VIP stanu. Takže to by sme si možno mohli vysvetliť, že chalani, čo to znamená tento vstup, lebo to nie je niečo, čo sa dá normálne kúpiť, to sa nedá. To bude len naozaj, že pre pár vybraných ľudí, medzi ktorými budú aj vyhercovia, ktorí tu vyhrajú v tejto našej relácii.
1: To si musíš zaslúžiť jednoducho.
0: Áno, áno, presne tak.
2: Tak. Čiže čo sa tam bude asi deať? Asi náramok si musíš zaslúžiť.
0: Áno.
2: Tak si to vysvetlíme.
3: Áno, tak vstup do VIP stanu, alebo teda VIP stan je v podstate miesto, kde teda účinkujúci a organizátori, dobrovoľníci môžu sa prísť občerstviť. Majú tam nápoje, majú tam jedlo, naše žienky šikovné, čo navaria. A teda ten VIP vstup je to, že teda niekto z návštevníkov môže medzi účinkujúcich a medzi tých organizátorov ísť do toho VIP stanu. V podstate má voľný vstup, kedykoľvek môže tam ísť a môže teda tam potenciálne stretnúť aj účinkujúcich.
2: No ja si myslím, že toto je veľmi motivačná cena, tak naozaj sa tešíme, ak nám napíšete.
0: Tak môžeme aj teraz ten kontakt podať, potom ho ešte na konci vstupu zopakujeme, čiže SMS a WhatsApp číslo 0911 913 933.
2: Áno, môžete nám písať aj mailom na lumen@lumen.sk alebo využiť naše sociálne siete Facebook, Rádio Lumen alebo Instagram.
0: My sme nezvyknutí toto hovoriť, lebo na to tu máme iného človeka, odborníka, ktorý to vie všetko naspamäť. No a môžeme teraz si povedať, že koho v tom VIP stane napríklad môžeme vidieť, ale teda nielen v ňom, ale vyslovene účinkujúcich. Začneme hudobní hostia. Kto sa predstaví na Hondfeste?
1: Tak ak máme ísť v podstate už tak, ako aj program bude nasledovať.
0: Áno, skúsme.
1: Tak celý festival nám otvorí približne o 2. hodine a Jana Zibalová, teda s chválami, s modlitbou a so svojou kapelou. Následne Peťo to už spomínal, že sa snažíme vždycky každý rok doniesť tam aj prvky folklóru, takže v podstate pozvali sme tento rok heligonkárku Vlastu Mudríkovú, takisto s nejakými prvkami folklóru. Myslím, že tam budú aj nejaké teda tanečné vystúpenia v rámci teda jej vystúpenia.
0: To je skalité, áno.
1: Ďalej teda príde Slavka Tkáčová so svojou kapelou, potom reper Momo, Sima Magušinová, no a celé to vlastne bude uzatvárať takým spoločným a posledným vstupom kapela SP s hlavným teda speakerom alebo aj s hlavným slovom, ktoré bude mať otec Jan Buc.
2: A mne nedá nedoplniť, že veľmi pekne ďakujeme Diane Rauchovej, ktorá nám vybrala hudbu, lebo my sme si Slavku Tkáčovú už hrali. Hrali sme si SP, budeme si hrať aj Simu Magušinovú a uvidíme, čo všetko stihneme, ale máme presne v playliste aj
0: to, čo máme taký festival
2: Janku
0: už teraz.
2: Janku Zibalovú, Vlastu Mudríkovú, aj Momo je tam.
0: No, výborne, vidíš, tak sedí to. Chystáte, alebo bude počas Hondfestu aj nejaká taká, že duchovná zóna?
3: Áno, každý ročník býva duchovná zóna, to znamená, kňazi spovedajú, prípadne nejaké duchovné rozhovory a sú tam aj modlitebníci na modlitbu príhovoru, takže duchovná zóna je plánovaná aj tento ročník.
2: A budú tam aj nejaké iné zóny alebo ešte čo z programu môžeme vypichnúť?
1: Veľmi dôležitý je diskusný stan, kde v podstate každý rok sa snažíme priniesť tri zaujímavé, niekedy možno až také kontroverzné témy, jednoducho témy, ktoré ľudí môžu všeobecne zaujať, ktoré môžu zaujať verejnosť a o ktorých si myslíme, že je potrebné rozprávať a nejakým spôsobom v dobrom tak ovplyvňovať nejaký ten názor návštevníkov a ľudí, ktorí tam prídu. A preto teda je to, že diskusný stan, pretože sa tam diskutuje teda na rôzne témy.
2: A mysleli ste možno aj na najmenších? Je tam nejaká detská zóna? Alebo bude?
3: Samozrejme, na deti myslíme každý ročník. Budú tam vlastne animátorky, ktoré sa budú deťom venovať. Také klasické veci ako kreslenie na tvár a skákacie hrady, lukostrelba a podobné aktivity.
1: Akurát dnes som mal telefonát teda s pánom, ktorý nám dodáva tieto atrakcie a zajednal som dvakrát toľko ako minulý rok, takže
0: príďte, prosím,
1: áno, ak máte deti, lebo minulý rok to tam trošku kapacitne už nedávali tie atrakcie, takže nebojte sa, tento rok tam bude dvakrát toľko.
0: Výborne. Ja by som sa k tým diskusiám, že môžeme aj spomenúť, že kto bude diskutovať alebo o čom sa bude diskutovať, že vieme toto už nejako tak...
2: alebo chcete to
0: chceme
2: povedať?
0: To spomenúť?
1: Určite, určite, áno, môžeme. Poviem len toľko, že nie je všetko ešte na 100% doladené, stále akoby tieto diskusie ladíme, chceme to spraviť čo najkôr.

0: kvalitnejšie. Ale v podstate môžeme povedať to, že jedna téma bude športová téma, kde teda prijal pozvanie Matej Tont, teda chodec. Budeme sa s ním rozprávať, alebo teda hlavne moderátor sa s ním bude rozprávať o tom v podstate, ako nejakým spôsobom viera ovplyvňuje možno, že a jeho športové a jeho športový život, ako to on prežíva a podobne. Druhá téma, ktorú teda máme, bude tradične o vzťahoch. Vždycky na takýchto podujatiach musí byť niečo o vzťahoch, pretože každý ich žijeme, takže vnímame to tak, že to je veľmi dôležité o tých vzťahoch jednoducho stále rozprávať. No a tam sme si pozvali manželov Slovákových a manželov Sabových, ktorí sú teda ako hostia a moderovať celé to bude teda práve Jana Zibalová, ktorá keď odohrá koncert, tak ako moderátorka sa presunie do tohto diskusného stanu a bude túto tému moderovať. Teda manželské vzťahy a budú sa rozprávať o tom vlastne, ako ovplyvňuje povedzme, že služba a rodina, alebo teda nejaká služba versus rodina, ako to dokážu nejakým spôsobom dávať dokopy, ako dokážu hľadať nejaký ten balans. No a potom tretia téma bude taká zložitejšia, taká možno, že viacej psychologickejšia, pretože pozval teda prijal pozvanie a Marek Madro z IPčka, ktorý vlastne bude spolu s otcom Jankom Bucom rozprávať práve na také tie ťažšie témy. A to je napríklad to, že prečo aktuálne si napríklad tak veľa mladých mužov berie život a rôzne také silné príbehy, ktoré vlastne, s ktorými sa oni stretávajú a teda verím tomu, že poznáte projekt IPčko.
1: Áno. Internetová poradňa, my sme ich tu aj niekoľkokrát už mali.
0: Presne samozrejme. Tak, áno. Takže určite celá tá diskusia bude taká pretkaná veľmi takými silnými príbehmi a hlavne takým pohľadom toho, čo nám môže možno že tak pomôcť v takom tom psychickom zdraví. A to si myslím, že riešime mnohí z nás.
1: Alebo možno keď zažívame nejaké také tie depresívne stavy, hlboké smutky.
0: Áno.
1: A podľa čoho vy vyberáte tieto témy? Že je to aj nejaká spätná väzba od možno návštevníkov samotných, že čo ich zaujíma? Alebo je to skôr o tom organizačnom týme, že ste takí pozorní a všímate si, aké témy aktuálne možno spoločnosť tak viac rieši?
0: BBB.
1: OK. Dobre, odpovedali sme si.
0: Ak to teda nemám ďalej nejak, môžem to kľudne aj rozšíriť. Že teda my sa snažíme každý rok získavať čo možno najviac takého feedbacku, spätnej väzby, pretože tá nás posúva, tá nám pomáha robiť ten festival lepším. Ale zároveň málo kedy tam príde nejaká konkrétna téma alebo konkrétny nápad na hostia. Takže v podstate vždycky my si k tomu sadneme a snažíme sa zistiť, že čo aktuálne tak hýbe verejnosťou, čo aktuálne možno, že jednoducho ovplyvňuje nejak tú širokú verejnosť a mienku a možno, že aj zase, že ktorí ľudia sú tak teraz in, povedzme, a ktorých ľudí tam dokážeme reálne fyzicky pozvať, dostať. Takže sú to také viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú to, že kto reálne potom aj do toho diskusného stanu príde a na aké témy sa rozpráva.
2: My sa rozprávame na tému Hontfest a o tom sa nielen rozprávame, ale aj súťažiť môžete, to už je skôr vaša úloha, lebo my súťažiť pochopiteľne nebudeme.
1: A ani tričko nemôžeme vyhrať, ani vstup do VIP stanu, hoci je to možné pre dve osoby, ale my budeme veľmi radi, ak to budeme môcť venovať niekomu z vás. Stačí, keď nám napíšete, že kde vo svojom živote potrebujete vy vstať.
2: Presne tak a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Ja dúfam, že sa príjemne cítia v našej spoločnosti organizátori Hondfestu Dominik Belica a Peter Kováč a že tu vládne taká príjemná atmosféra z môjho takého pohľadu, že sa tu cítim príjemne. Dúfam, že aj vy.
1: Áno,
0: teraz mi poste, že áno, dobre, vyšlo. A tak ma zaujíma hlavne, aká býva atmosféra na Hondfeste, ako to hodnotíte.
1: To by sme si sa museli, na budúci rok to môžeme vyskúšať a zavoláme si sem niekoho z návštevníkov a oni môžu zodpovedať na toto, že aká je atmosféra, pretože oni sú tí, pre ktorých to robíme. O mojom stave duševnom počas tejto akcii nie som si istý, či by sme chceli rozprávať a či by som sa mal teda nejakým spôsobom
0: tak preto
1: zdieľať
0: si tam
1: o tom, čo ja zažívam.
0: A ty to potrebuješ.
1: Oni ma potom dajú dokopy hneď po ich diskusii.
0: No tak ja si myslím, že tam musí byť príjemná atmosféra, veď tá návštevnosť asi stúpa, nie?
1: Áno, a niekedy až takým spôsobom, že v podstate...
0: Veď si pravil, že v tej detskej zóne, že ste mali veľa detí.
1: Áno, áno. A prináša nám to počas ročníkov také milé komplikácie, by som to nazval, že nestíhajú záchody, že dojdú pásky napríklad, ktoré teda dávame každému návštevníkovi. A potom to sú také príjemné veci, ktoré akoby chceme riešiť.
0: Ale tak to patrí k tomu.
1: Samozrejme, a my sme za to radi, lebo to vlastne znamená to, že...
0: Máte veľa ľudí.
1: Áno, že v podstate akoby ten festival si našiel také miesto v srdciach mnohých, mnohí sa vracajú, ale sme veľmi radi, že sa nám darí akoby oslovať aj stále ľudí, ktorí ešte u nás neboli a napríklad aj tí, ktorí nás teraz počúvajú, tak ich inšpirujeme a tento rok sa vidíme.
0: My veľmi dúfame, že sme zaujali mnohých nových budúcich návštevníkov Hondfestu.
2: A koľko tak ľudí zvykne chodiť na Hondfest?
3: A tak minulý ročník bolo 3000 a ročník predtým bolo 2400, takže zhruba 600 ľudí bolo z roka na rok.
0: Kto vie, koľko bude o 600 rokov?
3: 600 rokov, neviem.
2: No keď sa tu tak rozprávame o tom, že by sa nám tu zišli nejakí účastníci, že ktorí možno boli na Hondfeste, alebo tak podarilo sa nám to získať. Kolega Boris Kolár bol nahrávať na minuloročnom Hondfeste a takto to účastníci hodnotili.
4: Bol som v detskom stane, deti sa mohli prísť, mohli si dať niečo namalovať na tvár, mohli si kresliť, malovať, potom spievať a mali sme aj rôzne ukazovačky a takto spoločne tráviť čas a spestriť si Hondfest a byť bližšie.
5: Na Hondfest prichádzam už tretí rok s manželom, sa nám to veľmi páči, pretože také miesto pokoja, Božej prítomnosti, požehnaný čas zažívame. Môžeme ísť aj na svetú spoveď, môžeme sa stretnúť bližšie s Pánom Bohom, alebo pri modlitbovej službe. A zároveň tu stretávame veľmi veľa známych a je to naozaj také miesto stretnutia, kde sme bližšie aj k tým známym, aj k Pánu Bohu.
0: Takže máme aj tú atmosféru zhodnotenú.
2: Áno, áno, presne tak. No a teraz už keď sme namotivovali každého, že aby teda išiel na Hondfest, tak by sme si mohli povedať, že...
0: Praktické veci.
2: Praktické veci, áno. Že napríklad vstupenky, registrácia. Potrebujem sa zaregistrovať, keď chcem ísť na Hondfest?
1: Nie. A sme na to veľmi hrdí, že v podstate ako jedna z málo podujatí a udalostí. S takto kvalitným obsadením je celý festival úplne pre každého zadarmo. Mm-hmm.
0: Čiže je vlastne teraz úplne jedno, či si to niekto rozmyslí týždeň vopred, alebo príde rovno na miesto.
1: Samozrejme.
2: Mm-hmm. No tak to je pomerne jednoduché, že dá sa aj tak keby v ten deň priamo rozhodnúť a prísť. Ako je to s nejakou tou stravou, občerstvením?
3: Strava je zabezpečená, vždy sú tam nejaké stánky, nejaké bystrá kaviarničky, ktoré sú mobilné, tak účastníci si môžu samozrejme zakúpiť občerstvenie, jedlo, pitie.
0: Alebo doniesť vlastné však.
3: Alebo doniesť aj vlastné, samozrejme. Nie je to zakázané.
1: Znova do toho vstúpim. Minulý rok
0: je to
1: dostalo...
0: zakázané.
1: Nie, nie, znova... Minulý rok nám prišlo niekoľko feedbackov, že teda ľudia si nemali vyberať, z čoho vyberať, že malo, bolo akoby malý sortiment jedál.
2: Aj ja by keď... som upozornil, že keď sa putovalo, nie v Biblii, tak tam jedli manu neviem koľko rokov.
1: Áno, mali
0: že aby ste manu
1: jedno, jedno jedlo.
2: Áno, presne tak.
1: No a teraz mali sme tam minulé asi 5 stánkov a podľa mňa tak 25 rôznych možností jedlá, čo si teda ľudia mohli povyberať. A napríklad minimálne 5-6 jedál sme robili len v našom vodzovkách, to bolo ešte teda v bistre, kde sme ako keby si predávali také vlastné veci, čo sme robili. Teda bolo dosť toho na výber, ale teda prišlo nám, že je toho málo, tak znova tento rok zdvojnásobujeme kapacitu jedál, pozvali sme oveľa viacej stánkarov, oveľa viacej rôznych druhov jedál, kadejakých remeselníkov a podobne. Takže dúfam, že tento rok teda už toho bude dostatok. A
0: možno povedia, že bolo veľa.
1: A že bolo veľa, tak už potom naozaj neviem. A dúfam teda, že každý si tam nájde to kulinárske, to svoje, teda čo mu bude chutiť.
0: A to vaše bistro bude tiež, či tento rok už nie?
1: Samozrejme, bistro bude.
0: Paráda.
1: A aj tam sme, sa posúvame dopredu a z 5 jedál budeme robiť asi 12 rôznych druhov jedál a kadejakých cukrových vád, a palaciniek, čuros a podobne. A pozdravujem Jakuba Osvalda, ktorý toto celé zabezpečuje z nášho organizačného tímu.
0: A ja ho pozdravujem a som hladná.
2: Tak,
1: treba prísť.
2: Áno, treba prísť. Môžu sa k vám ešte pridať dobrovoľníci, že hľadáte ešte nejakých ľudí, ktorí by možno pomohli v nejakých organizačných veciach, alebo to už máte vyriešené?
1: Áno, potrebujeme ešte nejakých 15 ľudí, takže kľudne, ako som už vravel, kto má chuť pomôcť s nám, teda ako dobrovoľník a má príliš veľa voľného času počas leta, čo teda študenti a väčšinou majú, môžu mať. Tak nech sa páči, stačí sa nám ozvať na ktorýkoľvek z kontaktov a vlastne pošleme prihlášku so všetkými informáciami.
0: No a my sme hovorili, že na Hontfest sa teda netreba registrovať, že je, už môžeme povedať, tradične bezplatný a že to je taká odlišnosť možno v porovnaní s inými podujatiami a festivalmi. Je ešte možno Hontfest v niečom, čo vám napadne iný ako iné festivaly? Alebo v niečom taký výnimočný?
1: Povedal by som, že je to veľmi ťažko organizačne to zvládnuť, ale spomeniem tu to, že v podstate program, ktorý máme, nám ide už niekoľko rokov kontinuálne od začiatku, to znamená, že od 2. hodiny až do 22. bez prestávky, čo v podstate väčšina podujatí to má nastavené tak, že odohrá kapela, potom je hodina pauza, zvukovka, ľudia sa rozlezú, niečo sa deje, a potom odohrá ďalšia kapela, ďalší koncert. A my sme sa tomuto chceli nejakým spôsobom vyhnúť, keďže festival sa koná iba v odzovkách jedno po obede a povedzme, že večer, tak sme chceli tento čas čo najlepšie využiť, čo najefektívnejšie využiť a najmä, aby tam neboli také tie hluché miesta v tom programe, trošku ten program vyskladať a vlastne preto ideme kontinuálne bez prestávky s nejakými moderátorskými vstupmi, vždycky sa tam niečo na tom pódiu deje od 2. až do 10.
2: Ja sa ešte vrátim trošku k tej duchovnej službe, lebo možno nás počúvajú aj nejakí kňazi, že mohli by sa aj oni ešte pridať k duchovnej službe, že aby vám chceli pomôcť?
3: Samozrejme, kňazov nikdy nie je dosť. Minulý rok bol práve problém, že bolo málo kňazov a veľa tých, ktorí mali záujem a čakali v radoch a potom kňazi si to tam museli otrpieť niekoľko hodín pri spovedaní a duchovných rozhovorov, takže áno, pozývame kňazov a potrebujeme túto službu naplniť a chceli by sme tento rok, aby teda viac kňazov bolo, aby sa aj oni mohli prestriedať, aby nemusel tam jeden kňaz byť dlhé hodiny vlastne v tej...
2: Aby aj tie ľudia nečakali dlho v radoch.
3: Áno, tak. A samozrejme aj ľudia, aby nečakali dlho v radoch.
0: A teraz, ak nás možno počúvajú alebo sa o Hontfeste dozvedia z plagátov a tak ďalej zo sociálnych sietí, možno aj povedzme neveriaci alebo hľadajúci ľudia, tak aj oni môžu zažiť pekný čas na Hontfeste?
1: Určite áno, no v podstate je to festival evangelizačný, takže my práve aj tým line-upom, aj to, ako sa to snažíme celé vyskladať, aj s tým, že to je zadarmo, naozaj chceme osloviť úplne každého. A aj tými diskusiami, a že v podstate naozaj každý si tam môže nájsť to svoje a jednoducho už len to, že sa snažíme vytvárať takú tú atmosféru prijatia domova, to, že niekde prídem a len sa na mňa usmeje niekto už pri tom prvom kontakte, povedzme na tých registráciách, že sa snažíme naozaj vytvárať také prostredie, kde každý sa bude cítiť dobre, kde každý sa bude cítiť privítaný alebo jednoducho vítaný a kto príde s otvoreným srdcom, tak jednoducho si môže stať a len niečo odniesť.
0: Ešte mi napadlo, že ako odporúčate ľuďom prísť, či je tam dostatok parkovacích miest napríklad.
1: Pracujeme na tom, samozrejme. Keď teda prídete do Dudiniec, tak tabule vás nasmerujú na časť Dudiniec, kde sa teda festival organizuje. No a následne potom už uvidíte našich dobrovoľníkov v oranžových alebo žltých vestách, ktorí vlastne vám presne vyberú parkovacie miesto a pomôžu vám jednoducho s nájdením miesta, pomôžu vám, ktorým smerom sa vydať. No a potom vlastne sa dostanete už na amfiteáter, kde sa to všetko bude konať.
2: My sa ešte o Hontfeste chvíľočku budeme rozprávať a prizývame vás, aby ste sa zapojili do súťaže, pretože máme v ponuke tričko Hontfestu a takisto dvakrát vstup do VIP stanu.
0: Áno, treba nám napísať, z čoho je podľa vás dnes čas vstať.
2: Áno, čo vás v tom vašom živote možno tak tlačí, že sedíte nad tým pritom a už si hovoríte, že bolo by treba vstať a nejako sa v tom pohnúť, tak dajte nám vedieť, ak sa chcete zapojiť ešte chvíľočku do tejto našej súťaže, tu sú naše kontakty.
6: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
7: Yeah. Drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu.

0: Minútku pred 9:00 ešte stále vysielame Gaučinga, rozprávame sa o Hontfeste, aj si hráme interpretov, ktorí na Hontfeste budú účinkovať.
1: Áno, toto bol Momo a Drahý Ježiš.
0: Áno, no aj ten sa samozrejme predstaví na Hontfeste.
1: Inak máme... zorganizovať taký festival podľa mňa vôbec nemôže byť jednoduché.
0: No jednak to nie je jednoduché, a jednak je to asi aj dosť drahé. A keď si povieme, že vlastne sme, alebo teraz sme si už povedali, že vstup na Hontfest je zdarma, tak teraz otázka je, že ako je to možné, ako sa vám darí získavať financie na tento festival?
2: No tak je to z rôznych zdrojov. Jeden z takých bodov alebo zdrojov, z ktorých získavame financie, je zbierka. Vstup je síce zdarma, ale koná sa tam dobrovoľná zbierka, čiže ľudia, ktorí chcú prispieť, môžu prispieť buď rovno pri registrácii, alebo potom je teda vyhlásená zbierka a chodia dobrovoľníci s krabičkami. To je jeden zo spôsobov. Druhý zo spôsobov, ktorý tu už bol spomínaný, je kúpiť si niečo pod zub v bistre, ktoré je Hontfest Bistro. Alebo potom ďalší spôsob, robíme merch, vlastne Hontfest Shop, kde sú trička, mikiny a rôzne veci, takže to je ďalší spôsob. No a potom sú rôzni sponzori, ktorí sú firemní alebo súkromní, ktorí povedzme na toráliach niečo, čiže nejakú vec, ktorú potrebujeme, mesto, dudince, obce okolité, zase nejaké technické prostriedky nám požičajú a poskytnú, takže to sa vykrie. No a tento rok sa nám podarilo aj z nejakých verejných zdrojov získať peniaze.
1: Takže cítite podporu, dá sa tak povedať?
2: Áno.
1: No a teda, ako vás tak počúvame, tak zorganizovať festival určite znamená veľa práce, asi aj stresu a plánovania, tak dokážete si vy ten program, alebo aspoň nejakú malú časť z neho aj užiť? Už myslím samotný Hontfest. Deň D, 22. august, ale teda ten ešte nebol.
3: V podstate áno, ale asi až tak ku koncu, kedy nejak už všetky veci, povedzme, že sú zabezpečené, elektrika funguje, zvuk hrá, svetlá svietia, dobrovoľníci makajú, registrácie fungujú a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A takže potom, väčšinou u mňa to tak prichádza okolo tej 6-7 hodiny, kedy v podstate ja tak akoby že vydychujem a začínam si uvedomovať, čo sa deje teda na tom pódiu.
1: Takže tak toto má Dominik a Peťo?
2: No áno, je to taká vzácna chvíľka niekedy, kedy si to človek aj užije a vlastne zistí, že čo vlastne nejaký interpret hrá a podobne na pódiu, pomedzi to, čo treba riešiť, tie veci.
1: A ak by ste mali možno teraz pozvať niekoho, kto ešte na Hontfeste nikdy nebol, aj tak krátko alebo akokoľvek, tak čo by ste im povedali? Že prečo majú prísť?
3: Vstaň, príď a uvidíš.
0: Výborne. A koľko vás vlastne tak organizuje Hontfest? Že koľko ľudí je v tom organizačnom týme?
3: A aktuálne je to okolo 20 ľudí.
0: Tak to si mi teraz úplne, že...
1: Ja som čakala, že povieš 200,
0: 20 tisíc, ale... No nie, tak dobre, to je veľa. Ale že 20 ľudí, fakt? Že to...
1: A kedy začínate s prípravami?
3: V podstate celý rok, že ako náhle skončí jeden ročník, tak pomaličky sa to tak už tak začína. My v podstate hneď po 10. hodine, to znamená, že po konci posledného účinkujúceho, v podstate hneď vyhadzujem facebookovú udalosť a už na ďalší ročník a hneď začíname nad tým rozmýšľať, čo teda prinesieme nové, čo ako spravíme inak a tak. Celá tá organizácia závisí od toho, koľko ľudí v podstate dokáže dať nejakej svojej kapacity, svojho času, svojich financií a preto celé dielo. A môže sa stať, že jednoducho tí ľudia sa nenájdu, zmenia sa nám nejaké životné okolnosti a podobne a jednoducho to nebudeme môcť ďalej robiť. A zatiaľ, kým to pán požehnáva, kým v podstate nám posiela týchto ľudí do cesty a ľudia dokážu dávať tieto nejaké svoje dary a časové možnosti do tej organizácie, tak zatiaľ to budeme robiť.
1: My sa pýtame stále, že kde vo svojom živote potrebujete vstať, čiže možno prestať stať na mieste alebo sedieť na gauči, už akokoľvek. Ešte máme pár minút, ešte stále nám môžete písať, ja to len pripomínam.
0: Áno.
1: A môžeme si prečítať tú jednu reakciu, ktorú tu máme však?
0: Môžeme, ale ešte predtým by som povedal, že opýtajme sa to našich hostí.
1: Aha, dobre.
0: Vieš, že Peťo, Dominik, čo vy tak vnímate v osobnom vašom živote, že kde vy tak potrebujete možno vstať? Toto je taká otázka, že nebola
1: ste
0: Ferrari.
1: Ktorú ste určite nečakali.
0: Nečakali ste to, takže teraz akože ja som vystresoval hostí patrične.
3: A zostalo ticho.
0: A zostalo ticho.
1: Tak si môžeme prečítať
0: tú... prečítame tú SMS-ku predsa len.
1: Môžete si premyslieť, možno vám niečo napadne. Pozdravujeme posluchačku Stanku, ktorá nám napísala, že ja osobne by som potrebovala vstať v oblasti vzťahov s ľuďmi v mojom okolí, či už v mojej rodine alebo v práci. V tomto zmysle znamená vstať, zmeniť svoj prístup a pohľad, byť viac chápajúcejší, brať na ostatných ohľad a nebyť vzťahovačný a sebecký. A ďakujeme. Aj my ďakujeme. A
0: tak
1: ja s tým súhlasím.
0: Niečo?
1: Áno, áno. V oblasti vzťahov, to by som aj ja odpovedala.
0: Tak, ja si tiež myslím, že na tom sa zhodneme, že to je taká komplikovaná súčasť našich životov, niekedy tie vzťahy. Tak chalani, vám napadne niečo, alebo vám to necháme ako domácu úlohu na festival? Dobre, nebudeme vás trápiť.
3: Ja som chcel odpovedať.
0: Dobre, dobre, tak si povedz.
1: Dominik, môžeš.
3: Ďakujem. No v podstate ja akoby tak dlhodobo, a myslím si, že nebudem sám, ale bojujem s takou pravidelnosťou osobnej modlitby a teda modlitby aj povedzme, že teraz s mojou pani manželkou. A, takže v tomto by som tak potreboval vstať a jednoducho častokrát v tom rodinnom živote a s deťmi a podobne je to také náročnejšie možno, že si nájsť čas na takú pravidelnú modlitbu, ale chcem na tom zapracovať a chcem sa naozaj vrátiť do takej hĺbky modlitby, akú som mával niekedy.
1: Peťo, chceš aj ty?
2: No ja to mám v podstate to isté, že takisto tie svetské starosti a okolo rodiny, okolo detí, okolo domu a tak ďalej, a potom na toho Boha až toľko času neostáva a na ten vzťah s Bohom, a presne ako aj Dominik povedal, že vnímam to, že vstať a znova ísť, zatiahnuť na tú hlbinu a ísť do hlbšieho vzťahu s Bohom, viac času si nájsť na rozhovor s ním.
0: No a viac času by sme aj my potrebovali v tejto relácii, ale už ho nemáme, tak už len povieme, že viac informácií o Hontfeste nájdete na webe hontfest.sk.
1: A určite aj na sociálnych sieťach.
0: Áno, presne tak. Našimi dnešnými hostiami boli Dominik Belica a Peter Kovač z organizačného tímu Hontfestu.
3: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme
1: veľmi pekne, že ste prišli.
0: Ešte máme jednu milú povinnosť, pretože čítali sme si reakciu od našej poslucháčky Stanky, takže sa s ňou spojíme a dohodneme sa, že či bude chcieť ísť radšej na festival do VIP stanu, alebo chce radšej tričko.
1: Uvidíme. Asi je podľa toho, či sa na Hontfest chystá. No a my sa chystáme na ďalší gaučing už na budúci týždeň.
0: Tak, lebo budeme hovoriť o projekte Ši a nechaj šiť, pôjdeme na Sliač, takže na to sa tešíme. Veríme, že aj vy takto budúci týždeň o 20.10. Na dnes je to všetko. Vysielali Vlaďka Legíňová,
1: Ondrej Grosík.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová.
1: A od techniky pozdravuje Jan Maľa.
0: Želáme pekný večer.
1: A dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Pozvanie do našej rubriky prijali manželia Zuzana a otec Marcel Mojzešovci z Prešova. Otec rodiny je gréckokatolícky kňaz a prednáša na gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Manželka Zuzana je všeobecná lekárka. Spolu vychovávajú 4 deti. S mikrofónom ich navštívil redaktor Jan Sabol.
6: Na úvod prezradíte viac, ako ste sa vlastne stretli?
7: My sme sa poznali už dlhšie. Ono je to také zaujímavé, že ja som nebola veriaca, ja som novopokrstená. A teda Marcel tým, že bol bohoslovec a chodil v čiernom, tak bol pre mňa taký veľmi nedostupný. Ja som týmto smerom vôbec nepozerala. A ani nemám korene grécko-katolícke, tak nech pán Boh ma zavial na túto pôdu v Bratislave. Poznali sme sa možno 7 rokov a potom preskočila iskra. Takže viac sme sa tak nejak spoznali v Ríme, keď sme boli na takom výlete, a to možno, že manžel doplní.
8: To bola taká milosť jubilejného roka 2000, kedy ma skupinka mladých z jedného stredka poprosili, ja už som vtedy študoval v Ríme, či by som ich nemohol trošku posprevádzať. Ba dokonca ja som im to tak ponúkol, že ja mám tú milosť, tak poďte aj vy sa pozrieť do toho večného mesta. Práve vtedy bolo také stretnutie mládeže so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. No a tam, ako si preskočila tá iskra, nabral som odvahu so Zuzkou sa tak viac rozprávať. Už som ju poznal predtým, páčila sa mi, ale práve v tom Ríme počas toho stretnutia i cestou domov sme sa ako si viac zblížili.
6: Prežili ste aj niečo mimoriadne počas obdobia predtým, ako Boh spojil vaše životy?
7: Pre mňa úplne mimoriadne bolo to, že ja som sa z človeka, ktorý o sebe vyhlasoval, že som ateistka, a moju babičku som tým privádzala asi do šialenstva, tak že si ma pán Boh našiel a dala som sa pokrstiť už v podstate ako dospelá. Tak je to taká úplne iná dimenzia života, pretože viem porovnať, ako je to, keď neveríte v Boha, alebo v niečo stále veríte. To veríte vo svoje vlastné síly, alebo v inteligenciu, alebo v niečo. A zrazu vstúpil do môjho života pán Boh a všetko mi tam poprehadzoval. Takže toto bolo pre mňa také veľmi veľké zemetrasenie.
8: No, pre mňa bolo zaujímavé sa dozvedieť od Zuzky, keď mi, ešte keď sme začali spolu chodiť, povedala, že už dlhší čas sa modlí za svojho manžela, tak som cítil takú bázeň, že to mám byť ja. No a potom tým, že ja som cítil to kňazské povolanie, pamätám si dodnes, ako veľkou milosťou bolo pre mňa si uvedomiť, že vlastne láska je len jedna. Že tak ako niekedy možno tí takí spisovatelia či umelci to riešia, Jan Kolár v básni Slávy dcera, kde riešia teda, či milovať tú ženu alebo vlast. Ej. On hovorí, Jan Kolár, tak, že jednu vlasti, druhú míne púlku. Teda cítil, že jeho srdce sa má rozdeliť medzi vlast a medzi tú milovanú mínu. Andrej Sládkovič zase v básni Marina hovorí, že krásnu Marínu v odčine, odčinu v Maríne a obe v jednom objímať. A pre mňa to je len taký obraz, že toto som vnímal ako veľkú Božiu milosť uvedomiť, že láska je len jedna, teda láska k manželke, láska k cirkvi, to je vlastne láska Ježiša Krista, ktorú som povolaný naplňať a na nej mať účasť.
6: Spolu ste už vyše 20 rokov, keď sa pozriete späť, čo pomohlo posilniť váš manželský a rodinný život.
7: V prvom rade Božia milosť. Božia milosť, ktorá nás spojila navzájom, a láska. Ono to znie tak triviálne, že zobrať sa z lásky, ale tá pravá láska to nie je iba nejaká emócia, ktorá vyprchá, nie je to to, čo vidíme vo filmoch, ale pravá láska to je také hlboké priateľstvo s tým druhým, a toto ma tak stále naplňa, že aj keď emócie možno niekedy vyprchajú alebo môžu byť na takej sinusoide, tak to hlboké priateľstvo a tá láska, ktorá je stále živená Svätým Duchom, že vidíme toho druhého dobrého aj v tej každodennosti, keď naozaj vidíme aj tie drobnosti, ktoré nám lezú na nervy, a vidíme tie nedokonalosti naše a nemôžeme predtým zatvoriť dvere, ako napríklad niekto v celibáte. Proste sme stále spolu. A tá hlboká láska, ktorá stále zvíťazí, to je pre mňa taký veľký zázrak, lebo mnohokrát by som si povedala, že zatvorím dvere a idem odum dál, jak sa hovorí. Ale potom pán Boh znovu obratí to srdce a tá hlboká naklonosť zvíťazí. To je pre mňa také veľmi povzbudivé vždy.
8: Pre mňa v takom konkrétnom živote sú vždy povzbudením ranné spoločné modlitby, keď hoci v krátkom čase máme možnosť spolu zdieľať sa nad evanjeliom z toho konkrétneho dňa, a potom aj spoločne strávený čas, spoločné rozhovory, kedy niekedy možno až po dlhšom čase človek objavuje stále viac a viac hlbšie a krásne veci. aj spoločne trávený čas, kedy máme možnosť teda spoločne sa zdieľať, rozprávať, komunikovať a ešte viac a viac sa spoznávať a viac sa mať radi taký, aký sme.
7: To, čo vnímam, že je veľmi dôležité v manželstve, je úcta. Aj keď vidíme naozaj v každodennom živote možno nejaké zlyhania toho druhého, svoje vlastné samozrejme, a možno aj vyriekneme nejaké slova, ktoré potom lutujeme, tak tá úcta, ktorá je úzko spojená s láskou, nás stále privádza k tomu, že si toho druhého vážime, že ho obdivujeme, že ho ľúbime, aj keď poznáme jeho chyby. Tak to je pre mňa tiež dôležitý rozmer manželstva.
8: Ja myslím, že to je veľmi pekné práve v tom manželskom sľube, aj vo východnom obrade. Manželskú úctu sľubuje aj manžel manželke, aj manželka manželovi, že to je to spoločné v obidvoch tých sľuboch.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Počúvate rubriku Rodina s manželmi Mojzešovcami z Prešova. Pani Zuzana je lekárka a otec Marcel je grécko-katolícky kňaz a univerzitný docent. Rozprával sa s nimi Jan Sabol.
2: Pomohli vám niektoré z vašich odborných skúseností aj vo vašom rodinnom živote?
3: Tak ja to tak nefragmentujem, že tu som lekárka a tu som manželka. Ja to vnímam, že stále som ako jedna osobnosť a nepristupujem k Marcelovi nejak didakticky, že a teraz ťa zdiagnostikujem a teraz budem lekárka. Tie možno nejaké komunikačné zručnosti a to, že človek prichádza s mnohými ľuďmi do kontaktu, tak to určite obohacuje vždy. Vždy, každý kontakt s človekom, ja to mám veľmi rada a práve preto mám rada toto povolanie lekárky, že sa stretávam s ľuďmi, s ich bolestiami, častokrát sa otvárajú, veľakrát mi dávajú to, čo oni nosia vo vnútri a zase to človeka premienia. Aj keď počúvate druhých ľudí, tak aj vy ste taký premenený, tak možno, ak by toto prispelo v našom manželstve ku väčšej empatii, tak to by som bola rada. Ale nevnímam to tak, že teraz som v takej roli a teraz som v takej roli. Vždy som to ja.
4: Ja to vnímam stále ako takú veľkú výzvu i dar môcť hľadať prepojenia medzi konkrétnym praktickým životom, osobitne tým v rodine a tým, čo prednášam na teologickej fakulte, pretože pre mňa je veľmi dôležité pýtať sa takisto, ako verím pre každého jedného, že či som naozaj autentický, že či to prepojenie so životom naozaj i dáva takú životodarnú miazgu do toho, čo prednášame a spätne to, čo prednášam, môže nejakým spôsobom dávať svetlo i pre ten rodinný život.
3: Áno, a tá otázka tej autentickosti, to je taká zaujímavá, čo manžel teraz povedal, že vlastne sa to overuje v tej rodine, lebo v tej rodine človek sa nemôže na niečo hrať. Tam je obnažený vo svojej ľudskosti, tam musí byť autentický a myslím, že práve ľudia toto potrebujú a má nastavené také zrkadlo. Verím, že väčšinu času láskavé zrkadlo, niekedy žiaľ kritické, no tak to už my manželky sme také, že aj pokritizujeme dakedy, ale jednoducho tá autentickosť v manželstve musí byť, aby to manželstvo bolo také ozajstné, úprimné.
4: A k tomu len doplním, že naozaj ten manželský rodinný život pre mňa je ustavične takou školou pokory. Že vedieť, ako si vychádzať zo seba, zapierať sám seba, nehľadať na prvom mieste svoju voľu, to, čo mne sa chce. Niekedy to je veľmi ťažké, že radšej by som urobil niečo, čo pre mňa je príjemné, ale ten druhý potrebuje v tej chvíli niečo urobiť pre neho, takže som vďačný Bohu za túto milosť a ústavične som v tejto škole, ja sám. A tam nie som profesor, tam som žiak.
2: Spomínali ste autentickosť a pokoru. Na čo ešte kladiete dôraz pri výchove vašich detí?
3: Tak zase to môže vyznieť triviálne, lebo to slovo môže byť devalvované, ale na lásku. V prvom rade, aby sa deti cítili milované. A potom môžu prijímať aj nejaké usmernenia, keď najskôr cítia, že boli chcené, milované, že ich máme radi, že ich prijímame tak, aké sú. Ako som spomínala, deti sú v puberte. My tiež máme len nejaké kapacity, ale ja nie som ten direktívny typ rodiča, ktorý by povedal, a keď upraceš, tak potom. Ale aby tie deti sa cítili, že ich máme radi a ja som veľmi vďačná. U mami je to také možno prirodzené, že tie deti ľúbi, že ich prijíma. Ale aj manžel je taký veľmi láskavý otec, obetavý, takže za toto som vďačná. Takže tá láska k deťom, verím, že to oni cítia, aj keď nie sme v tom dokonali.
4: Určite s tým súhlasím, že tá láska, aby sa deti cítili milované, aby sme aj my boli takým svedectvom, že tak, aký sme s našimi chybami, že snažíme sa toho manželského partnera teda mať rádi. A poviem ešte aj to, že áno, aj tá autentickosť, často zo strany detí dostávame takú spätnú väzbu, aby sme my sami boli autentickí, že tam naozaj pred deťmi nemôžeme sa hrať na niečo, čo nie sme, že oni nás veľmi dobre vedia prekúknuť a tak znova i pre nás je to škola, aby taká tá spätná väzba i v tej rodine i im pomáhala byť čím viac autentický.
3: Ja by som ešte k tomu chcela podotknúť, že ja som jedináčik a chcela som mať súrodenca. A čím som staršia, tým viac som si uvedomovala, že aké by to bolo fajn mať niekoho, kto je mi blízky aj pokrvne, ako sa hovorí, že krv nie je voda. A my sme obidvaja zo západu z Bratislavy a tam trošku je taká iná mentalita, aj tým, že ja som už vlastne ako robila, bola som zamestnaná ako lekárka, tak som okolo seba videla, že jedno, dve deti. Tak to sa mi zdalo také fajn, že dve deti. A potom, jak postupne prichádzali na svet, lebo sme ich chceli a túžili sme po nich, tak máme štyri, tak vnímam, že čo je v tej výchove ešte dôležité, aby oni sa navzájom mali radi. Aby sme ich vychovali tak, že keď my už tu nebudeme, alebo keď budeme starší, aby navzájom si pomáhali, aby sa mali radi, aby mali pekné spomienky. Preto my teraz investujeme najviac do takého zážitkového, takého bohatstva, že chodíme spolu na výlety a chceme, aby deti boli spolu.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Rádio Lumen.
2: V rubrike Rodina sú našimi hostiami manželia Zuzana a otec Marcel Mojzešovci z Prešova. Redaktorovi Jánovi Sabolovi povedali viac o Bohu v ich rodinnom živote.
3: Prežili ste vo vašej rodine situáciu, kedy vám Pán Boh pomohol?
4: Tak človek by mal chuť povedať, že dennodenne. Pre mňa také veľmi markantné situácie sú, keď cítim niečo vo vnútri, že ma bolí, že mám hnev, že som zlomená, že som zahorknutá a moje srdce je také ubolené a potom v modlitbe alebo vo sviatosti, či už v Eucharistii alebo v sviatosti zmierenia, alebo v modlitbe sa ten stav zmení a to srdce sa zase obráti k tým najbližším, tak to sú pre mňa také najhlbšie zázraky, lebo ja si to neviem sama tak nejak implantovať, že teraz si poviem, že teraz takto to budem vnímať a takto to budem cítiť. Takže tak to by som povedala, že sa deje veľmi často a keď vidíme, že sú deti v niečom šťastné, tak to tiež vnímame ako takú veľkú milosť. A potom, keď my sa udobríme po hádke, to tiež je veľká milosť. Takže veľa takých vecí zažívame.
5: Určite mnohokrát a skôr táto otázka ma vedie tak k takému zamysleniu sa, že či dostatočne vnímam všetku tú Božiu prítomnosť a činnosť v mojom živote, tak ako máme v tých kňazských modlitbách, že ďakujeme Bohu za všetky dobrodenia, známe i neznáme, zjavné i skryté. Že tá Božia činnosť, tie Božie dobrodenia môžu byť niekedy aj možno našim očiam ešte skryté a predsa tu sú, že Boh ustavične koná, tak ako aj v inej modlitbe máme v liturgii svätého Bazila Veľkého, že pre nás kňazov, ale myslím, že to je pre každého, že nauč nás, Pane, dôstojne ti dobrorečiť. Nauč nás, aby sme mali otvorené oči a vnímali tú Božiu prítomnosť. Ja konkrétne určite v modlitbe takisto vnímam a ďakujem Bohu za to, že často sa mení ten môj pohľad. Že ja neviem, som z niečoho vystresovaný alebo mám kopu vecí ešte na starosti a keď príde ten čas tej osobnej modlitby, častokrát Boh mení môj pohľad, uvádza ma do pokoja, proste dáva mi nový pohľad na život a za to som vďačný.
3: Naša rubrika sa blíži k záveru. Čo by ste chceli odkázať poslucháčom, ktorí sú pri rozhlasových príjimačoch?
4: Ja by som chcela povedať, že to, čo sa nám niekedy môže zdať ako ťažké, to, kde cítime zlomené srdce, to, kde cítime horkosť alebo aj beznádej, v konečnom dôsledku bude dobré a to sa volá nádej. My máme nádej ako kresťania a nevieme presne ako rozumom, ale máme nádej, že všetko bude dobré, lebo náš Pán vie všetko obrátiť na dobré. Aj to, čo my vnímame ako búrku a reálne vnímame ako búrku, tak Pán Boh môže obrátiť na dobré. Tak toto vedomie by som prijala všetkým aj sebe.
5: By som tak povedal, že nebojte sa života. To ako povedal otec Alexander zo Svetouspenskej univskej lávry. Boh vie o všetkom tom, čo sa deje v našom živote. A ďalej hovorí, že všetko v našom živote a dokonca v celom svete sa deje pre naše posvetenie a spásu.
3: Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do tejto rubriky.
4: Ďakujeme aj my a pozdravujeme všetkých.
5: Ďakujem a takisto pozdravujem.
2: Toto boli manželia Zuzana a otec Marcel Mojzešovci z Prešova. Do rubriky Rodina ich pozval Ján Sabol.
6: Rodina.
7: Rodina.
8: Rodina.
9: Rodina.
10: Rodina.

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť,

0: Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen. Milí priatelia, známou modlitbou svätého Františka dnes rada odomykám to aktuálne 9. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Nech sa páči, smelo srdcom i sluchom vstúpte. V čom bude iná ako ostatné vydania? V tom, že si očakávaný 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali, odložíme na budúce. A dnes privítame hneď dvoch hostí. Na čo všetko vzácne by vás mohol upozorniť tento jubilejný rok svätého Františka z Asízy? Ako vznikala jedinečná kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A kto dodal šmrnc s piesňam aktuálneho albumu Stále nechápem? Aj o tom sa v najbližšej muzickej 90-minútovke rozhovorí brat kapucín, misionár Božieho milosrdenstva, autor, spevák, pôsobiaci na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne 30 rokov so skupinou Kapucíni a 20 rokov s kapelou Felíče, Felix Jan Tkáč. A renomovaný majster zvuku, hudobný režisér, skladateľ a producent Igor Bár. Zároveň vám ponúkame príležitosť ľahko získať dnes spoznávaný hudobný album Stále nechápem. Postačí, ak oň prejavíte záujem a napíšete nám do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Tak teda pokoja dobro, osviežujúce chvíle pri počúvaní. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme vysielací tandem Peťo Reguli a Diana Rauchová.
1: V láske sa krásne lieta, smerujem bez limitu na tento koniec sveta, keď viem, že i ty si tu.

0: Pieseň V ako verím usadila do hosťovského kresla brata Kapucína Felixa Jána Tkáča. Dnes nás zoznámi so svojím albumom Stále nechápem, no najskôr zaostrí na rok svätého Františka z Asízy. Pápež Leo XIV. Rozhodol, že od 10. januára 2026 do 10. januára 2027 slávime rok svätého Františka, počas ktorého sú všetci kresťanskí veriaci pozvaní nasledovať príklad tohto svätca z Asízy, byť vzorom svetosti života a neunavnými svedkami pokoja v tomto nepokojnom čase. Čo to, Felix, pre nás znamená, že vôbec tento rok tak rezonuje? Práve v tomto období, keď sa úplne mení svetový poriadok a pohľad na svet a na hodnoty a na všetko, ako by sme mali vnímať túto výzvu?
1: Tí najvyšší šéfovia našich všetkých štyroch františkanských rádov vydali pekný dokument, ktorý bol akože na tento rok. On už vyšiel iný pred 4 rokmi, lebo tam vlastne bolo už 800 rokov od napísania reguli, 800 rokov od jasličiek, grečo, 800 rokov stigmatizácia a teraz je 800 rokov od prechodu do večnosti. A vydali veľmi pekný dokument, ale myslím, že nečakali, že tento pápež toho urobí. Neviem, či František pápež s tým počítal, že to bude a naplánoval a tento to len vyhlásil, ale teda nikto z nás nevedel o tom, že urobí jubilejný rok pre celú cirkev. Lebo my ako františkanská rodina, včetne aj sestier, aj terciárov, sme teda počítali, že máme také 4 roky na prehĺbenie svojich aj františkanských motivácií a podobne, lebo však človek všeličo stratí počase, entuziasmus a podobne. Tak boli sme z toho prekvapení dosť, ale zase ja som veľmi rád, lebo však práve aj tým, jak si povedala, že vojna a podobne, tak František bol muž pokoja. No. Tak napodobňoval Ježiša Krista, tak hovorí sa, že druhý Kristus, tak ho napodobňoval vo všetkých možných sférach, napríklad keď idete niekam, posielal bratov po dvoch, tak povedzte pokoj tomuto domu. To vlastne celý pozdrav je pokoj a dobro, aj františkanský. Tak si to tak prisvojil. Čo mňa oslovilo na tom liste úvodnom pápeža Leva, neviem presne to formulovať, že František, muž, pokoja zmierený so smrťou, či čo si také. Lebo smrť pre Františka bola sestra smrť, takže to není niečo strašné. To je len ešte prechod k niečomu krajšiemu. No, tak tým pádom v podstate človek, ktorý prijíma smrť ako normálnu vec, tak v podstate nie je v strese stále, že príde o život, nie je len vojnou, ale aj chorobou alebo stratením svojho ega alebo iných vecí. Takže v tomto zmysle je dobré, že to prechádza aj podľa mňa na celý svet. Tak ako čo ja viem, František vyprosil u pápeža v jeho dobe porcium kule, aby mohli získavať plnomocné odpustky. A on sa pýta, no dobre, na jak dlho? Čo na jak dlho? Na furt. Takže vlastne, kto príde do porcium kuly, môže získať plnomocné odpustky. A pápeži potom to rozšírili, že 2. augusta, keď je teda sviatok tejto porcium kuly, tak v podstate všetky kostoly františkanské a potom už aj všetky kostoly farské. A to je len jeden sviatok Františkov, a teraz prichádza jubilejný rok, tak aspoň tú pesničku, čo sme urobili na jubilejný rok, sa môže o rok dlhšie hrať, nebude trapná, že skončil rok a teraz sa bude hrať nejaká jubileum, tak máme dôvod to hrať ešte rok.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen hostíme brata kapucína Felixa Jana Tkáča. Pripomína nám svoje piesne aj pohľady na aktuálny jubilejný rok. Aké stopy tej františkánskej pravdy alebo tej charizmy, ktorá bola spojená s osobnosťou svätého Františka, cítime na Slovensku aj dnes po tých 800 rokoch? Môžeme možno aj približiť tú františkánsku rodinu aspoň stručne, čo pod ňou vnímame?
1: Áno, tak prvé máme teda mužský, ženský a svetský františkánsky rád. To znamená, že nie svetácky, ale žijúci vo svete teda. Takže prvý, druhý a tretí rád, také základné delenie. Prvý je rád bratov menších, ktorí žijú v kláštoroch, teda žijú v spoločenstvách. Ten sa rozdeľuje ešte na ďalšie štyri, pretože jak evanjelium sa dá žiť všetkými možnými spôsobmi, svätý Ignázo žije ináč ako Dominik, ako František, tak my ešte vo františkanskej rehole ho vieme žiť ešte štvornásobne rozdielne, preto sme sa museli rozdeliť, aby mohol každý to žiť vo svojej vlastnej inej charizme. Ale dneska už by sme sa mohli spojiť úplne bez problémov, len ľahšie sa rozdeľuje ako spája. No a tie štyri rády sú teda rád bratov menších, po slovensky františkáni. Rád bratov menších konventuálov, čiže minority. Rád bratov menších kapucínov, čiže kapucínov. No a františkáni žijúci v Chorvátsku majú názov tretí regulovaný rád. To znamená tretí rád, ale žijúci podľa regule svätého Františka v kláštoroch. Lebo aj terciári majú svoju regulu, ale nežijú v komunite. Žijú každý sám a sa len stretávajú. No, no potom máme ženské reole, tak to bola Klára, Klarisky. Samozrejme, že neviem, či konventuáli majú nejaké iné Klarisky, ale Klarisky, kapucínky existujú. A to sú klauzúrne sestry, lebo v tom čase neexistovalo, aby ženy mali reholu ako František, že chodia po dedinách a tak ďalej. Proste žena bola slabá, mohla byť nejakým spôsobom ohrozená. Takže vlastne všetky rehole, vtedy aj benediktínske, všetky rehole boli klauzúrne. To viem aj preto, lebo ten mecenáš, alebo teda dozor nad františkánskou reholou, Ugolino, ktorý sa stal potom pápež, vlastne on písal tieto rehole pre klauzúrne sestry. No až oveľa neskôr vznikli sestry, ktoré fungujú medzi ľuďmi, ale žijú v kláštoroch. Napríklad Uršulinky, nie františkánka, ale ako tiež, že najprv vznikli ako dámy, ktoré sa starali o dievčatá, a potom z toho vznikla nejaká činná rehola už. A takisto teraz máme františkánske rehole, nie len teda tie klarisky, kapucinky, ale sú napríklad sestry srdca Ježišovho, ale majú františkanskú charizmu a sú zo Sicílie, lebo ich založil nejaký kňaz tiež na opatrovanie malých detí, ktoré po vojne sa nemal kto o ne starať. Alebo zase rehola zo Španielska, tiež kapucinky. Alebo napríklad krížové sestry založil kapucín vo Švajčiarsku. Takže je veľa tých aj františkanských reholi činných, ženských, že čo Pán Boh nevie, že čo bude Františkan večerať, na čo myslí jezuita a koľko ženských rádov je. Takže tiež takto treba strašne veľa ženských rádov, lebo každá to vie ináč a lepšie. No, to je také zásadné. No a potom tretí rád bol popri tom prvom ráde, čiže prvý rád akože mužský, tak tí ľudia sa schádzali popri kláštoroch. No a predtým bol vždycky niektorý brat poverený byť predstavený tým terciárom, ktorí sa stretali len na modlitbe, na spoločenstve. Ale po druhom Vatikánskom koncile vznikol vlastne jeden františkanský svetský rád a my už sme len asistenti. Čiže im v podstate dávame dozor, aby sa to niekam nezvrhlo, niekam inám, čiže teologicko, morálne sme s nimi, ale im len pomáhame. Ale organizačne si to už riešia sami terciári. No aj duchovne im pomáhame, ale celú organizáciu majú oni už sami, aj svoje vedenie a tak ďalej. To sú terciári. No. A terciár môže byť aj pápež Jan 23. bol terciár, ale aj rôzni iní, proste ľudia, muž, ženatý, žena vydatá, alebo aj kňazi v dieceze, môžu byť žiť ideál svätého Františka na tom mieste, kde sa nachádzajú.
0: Rozpätie františkánskej rodiny ozrejmuje a už aj text Janky Pavlovovej Kým spieva brat kapucín Felix Jan Tkáč.

0: Ten ideál svätého Františka je príťažlivý aj naprieč storočiami. On zrejme vždy moderne sa ukáže, ako to tá spoločnosť vlastne mu dá priestor, ten hlad po hodnotách, a v súčasnosti to tiež cítime. Máš pocit, že tí mladí ľudia to reflektujú, túto františkánsku charizmu a životný štýl, ktorý chudoba, čistota, poslušnosť, že či to priťahuje súčasnosti? Ako to cítiš? Možno to sú aj výzvy tohto roka, do akej miery podčiarknúť, osvetliť tie veci, že to funguje?
1: Keďže sa cítim mladý, tak aj mladých to oslovuje. Ale nevenujem sa až tak veľmi mladým ľuďom špeciálne, takže to tak nevidím, ale máme aj napríklad, že Gifra, to je Giovanni Francescani, že mladý františkanský terciári ako keby, ale nestretajú sa s tými až tak terciármi, ale majú vlastnú ako mládežnickú organizáciu, niečo jak scout, ale je to františkanské. Teda oslovuje to podľa mňa aj dnes, samozrejme, že stále sú povolania, len dnes to vyzerá tak, ako že asi nežijeme ten život tak autenticky, keď nie je toľko povolaní. Lebo za Františka do 5 rokov bolo 11 tisíc františkánov v Európe. Za 5 rokov, keď začala rehoľa františkánov. A dnes čo? No, myslím si, že dnes je problém aj demografický. Keď má rodina jedno, dve deti a chcú mať vnúčatá, tak nevedú tie deti ani ku kňazstvu, ani do rehole. Keď si mala 10 detí, tak vždycky bolo krásne, že aspoň jedna dcéra by bola v reholi, aspoň jeden syn by bol františkán, alebo iná rehola, alebo kňaz. Takže trošku ja osobne si myslím, že stále to oslovuje ľudí, ale trošku je problém aj toto, že rodí sa málo detí a tým pádom je oveľa väčší boj nechať rodinu, nechať rodičov bez vnúčat a ísť za Pánom Bohom iba. Takže trošku toto tak ruší ako keby tú predstavu, že je málo povolaní. Podľa mňa povolanie je stále dosť, len nás je menej, proste menej ľudí sa rodí, aspoň v týchto západných krajinách, pretože v Číne je rozmach teraz aj františkanskej rehole. V Afrike, v Indii je rozmach. Keď prídeme do kolegia v Ríme, kde som študoval, tak sa tam zatmie. Všetko India, Indonézia, Afrika, proste trošku tmavšie pleti.
0: V Gospel Paráde Rádia Lumen si dnes pohodlie pri mikrofóne urobil brat kapucín Felix Ján Tkáč, spievajúc aj svoj repertoár piesní albumu Stále nechápem. V tomto momente zhudobnený text Evky Žilinekovej Ty vieš.

0: Rok svätého Františka je výzvou, akými spôsobmi osvetliť to, čo žije z toho františkánskeho gruntu, ktorý sa netýka len františkánskej rodiny, ale je to aj cesta spokojného, dobrého, spravodlivého života pre bežného človeka. Čo sa dá ponúknuť z vašej františkánskej rodiny z okolitému svetu, tá stopa môže nejako zarezonovať v tomto roku. Aj registruješ alebo vieš pomenovať nejaké aktivity, ktoré to zviditeľnia viacej počas roka?
1: No, čo sa týka Františkána, tak oni aj pripravili nejaké akcie. Jedna bola 10. februára v Bratislave, že začali ako keby ten rok tu na Bratislave. Potom nejakého 17. alebo 19. septembra má byť veľké stretnutie všetkých týchto našich troch reholí na Slovensku. V Trnave, v kostole, nejaká slávnosť má byť, kde máme ísť aj hrať s Ondrejom. Ináč, my sme nedávali ako u kapucinov akože nariadenie alebo nejakú takú, že všetci rovnako. Takže ostalo to na tých jednotlivých iniciatívach domov. Tak napríklad v Žiline majú každý, neviem ako často, či každý mesiac. Teraz vyšla taká, že kniha o svätom Františkovi, ktorá nie je romantická, ale taká, že skôr faktografická. Dali ju k dispozícii ľuďom, ľudia si ju čítajú a vždycky jeden brat raz za nejaký čas má hodinovú alebo polhodinovú proste úvod k nejakej časti tej knihy. Ľudia si ju môžu čítať, môžu sa pýtať a tak ďalej. Tak už som videl dve časti na YouTube, na Hrate. Nedávno prišiel za mnou náš guardián, že či by sme neurobili tiež niečo podobné. No tak ja budem mať každé skoro 2 mesiace v Pezinku, zase v kláštore, že po omši budú vešpery a potom dám jednu tému a potom si dáme nejaké malé agape, čiže nejaký čaj, keksik alebo čo. Potom v iných kláštoroch presne neviem, čo kto má naplánované. Ja som sa tiež rozhodol vlastne tým, že robím každý rok škutovky, takú duchovnú obnovu a tiež aj v Pruskom na jeseň zase. Tak som si povedal, že keď je ten rok svätého Františka, tak dajme tie františkanské témy. Oni sú všeobecné témy. To sú vlastne aj základná kerygma, keď si tak človek zoberie. Boh priniesol spásu. No a túto spásu František ohlasoval. Obraťte sa, uverte evanjelium, uverte, ohlasoval. Potom prinášal pokoj. Už pozdrav františkanský, pokoj a dobro. Prajem ti pokoj a dobro. Tak už to je, že prináša ten pokoj do tohoto sveta. No a potom samozrejme, že také základné ideály, ako tak pre františkanskú reholu asi najviac trčí tá chudoba. Hoci to nie je až také, najviac by mala trčať tá modlitba. Lebo František naozaj hľadal Boha všelikde, proste v roklinách a inde. A potom si dal vyhľadať, že čo chce Boh od neho. A vyšlo mu z evanjelia, že má ísť ohlasovať. Tak začal kázať. Potom sa pýta bratu, aj sestru Klári sa pýta, že čo mám kázať alebo sa modliť? No, že tak modliť sa a potom kázať. A potom zase sa modliť a potom zase kázať. Čiže načerpať a vydať. No. A toto by malo byť asi viac. A tá chudoba by nemala byť ako to naj, ale je to základný. Nebyť závislý na ničom inom tak ako na Bohu. A zvyšok sa ti dá samo.
0: Keď o tom hovoríš, vidno, že je to súčasť tvojej každodennej rutiny v tom najlepšom slova zmysle, že si uvedomuješ tu františkánsky spôsob života a podmienky a isté pravidlá. Dokážete ešte niečo prekvapiť pri pokojnejšom, koncentrovanom ponore do života svätého Františka, čo možno aj vypláva v tomto roku na povrch a použiješ to